به نوشته ابن یسیر حرب لیلت الحریر از شامگاه پنجشنبه آغاز شده تا شب روز جمعه دوام می‌یابد. سنه این رویداد را ابن یسیر دهم ماه صفر سال 37 هجری مطابق به 28 ایون سال 657 میلادی نشان داده است. طبق معلومات آورده خواندمیر آن شب تنها از ضرب خنجر علی 523 نفر کشته شده، همگی در حرب آن شبه 33,000 نفر از طرفین به قتل رسیدند. در اسنای داروگیر پیران شام نوحه و بیقراری آغاز کرده بر زبان تضرع و زاری می گفتند از خدای بترسید و بچنده که از چندین هزار باقی ماندند ترحم کنید و بر ایال و اطفال ما ببخشایید. لیکن ناوبسته از این دعوت پیران خیرت حرب و ضرب همانا ادامه می‌یافت و غلبه لشکر علی هرچی عیان‌تر می‌گردید. امر عاص نزد معاویه آمده به او می‌گوید که من برای چنین روز حیله آماده کردم و امروز صبح دم باید آن را به کار بریم. معاویه می‌پرسد که چگونه حیله است؟ امر عاص می‌گوید که همه مصحف باید جمع آوریم و بر روی نیزه گذاریم و ببینیم که چگونه علی با کتاب مقدس می جنگد. اصلا وقتی منبعه های تاریخی را ورق می زنیم در چندین حالت امر عاص همچون شخص عیاری که علاج کار را بر منفیت خود حل کردنی می شود عمل می کند. محض از روی مصلحت های او هم علی هنگام انتخاب خلیفه از جانب شورای ششگانه و هم معاویه در دوام حرب صفین عمل نموده در نتیجه به اشتباه های کلان راه می دهند. صبح آن روز لشکری علی در اول فکر کردند که جانب معاویه پرچم های زیاده را بیرون آوردند، ولی چون روز روشن شد دانستند که حال چیست. از جانب لشکری معاویه ندای می آمد که ای معشری عرب، ما شما را با کتاب خدای تعالی دعوت میکنیم که باید به مضمون آن عمل کنید و دست از جنگ باز دارید. اگر ما همین خل همدیگر کشی کنیم در آینده عرب نمیماند و زنان فرزندان ما را رومیان و فارس ها به اسیری میبرند. این سخنان در بین لشکری علی اختلاف برمیانگیزد، هرچند علی به جانبدارانش میفهماند که این حیله معاویه نشانه نزدیکی فتح و ظفر آنهاست، ولی با وجود آن اختلاف میان سپاه وسعت می‌یافت. هم طبری، هم ابن یسیر و هم خواندمیر این واقعه را خیلی مفصل تصویر نمودند. موافق نوشته خواندمیر کار تا جایی می‌رسد که بعضی از سررشکران سپاه علی می‌گفتند که یا با معاویه گفت و شنید می‌کنید و به مصالحه می آید و یا ترا گرفته به دشمنانت می سپاریم. از سپه سالاران علی تنها مالک اشتر محاربه را دوام داده بلشکر معاویه ضربه های جانکاه می زد. در این وقت یکی از سپه سالاران که عبدالله ابن کبا نام داشت پیش علی آمد و گفت که دعوت معاویه را اجابت باید نمود یا ما را در مخالفت خیش باید گذاری. این گروه را بعدتر خوارج نام میبرند. آنها طلب میکنند که علی فرمان دهد تا مالک اشتر محاربه را قطع کند. علی مجبور میشود که نزد مالک اشتر یزید ابن حانی را فرستد، ولی مالک اشتر که به غلبه بر معاویه نزدیک رسیده بود این فرمان را رد میکند. علی بار دیگر یزید را نزد مالک فرستاده امر قطعی می دهد که مبارزه را قطع کند. طبری می نویسد که سپاه علی به دو گروه جدا می شوند. گروه اول اهل خوارج به علی می گویند ما کتاب خدا باز نتوانیم دادن و اگر فرمان کنی بر کتاب خدای و اگر نه تو را بکشیم، که ما عثمان از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدا کار نکرد. خوارج از علی طلب میکنند که مالک اشتر را از میدان حرب باز خواند. اگر مالک را باز خوانی و به کتاب خدای کار بکنی
ва агар на, мо туро ва моликро бикушем, чунон ки Усмонро кардем. Али моликро аз ҷанг боз мехонад. Ҳар ду тараф ба қароре меоянд ки якнафари ҳакам ҷудо кунанд, то кору ҳуҷҷати сулҳро анҷом диҳанд. Муовия таклиф мекунад ки Али намояндаашро интихоб кунад ва ӯ ҳам нафареро муайян мекунад. Бигзор онҳо тибқи Қуръони Маҷид муайян кунанд ки кадоме аз онҳо ба мансаби халифа муносибтар аст. Агар гӯянд ки Али бештар ҳақ дорад ва Муовия инро қабул медорад ва агар гӯянд ки Муовия ҳаққи бештар дорад, Али бояд инро қабул кунад. ва агар онҳо ба хулосае оянд ки нафари сеюм ба ин вазифа мувофиқ аст, бояд ҳар дуи онҳо қарори ҳакамонро эътироф намоянд. дар ибтидо аз ҷониби Али Абдуллоҳ ибни Аббос пешниҳод мегардад, вале Муовия онро қабул намекунад, чунки Абдуллоҳ писарамаки Али буд. Ашъас, Зайд ва дигар аҳли хавориҷ низ номзадии Абдуллоҳ ибни Аббосро барои ҳакамӣ рад мекунанд ва номзадии Абу Мусоро пешниҳод мекунанд. вале Али Абу Мусоро қатъиян рад мекунад ва номзадии Молики Аштарро пешниҳод мекунад. Хавориҷ бо баҳонаи он ки Аштар заминро сар то сар ба оташ кашидааст, ин пешниҳоди Алиро низ рад мекунанд. пас Али мегӯяд, ҳар чӣ мехоҳед кунед. бо исрори аҳли хавориҷ Абу Мусло ҳакам эълон мешавад. аз ҷониби Муовия Амр ибни Ос ҳакам пешниҳод мегардад. қарор дода мешавад ки ҳар кӣ ҳакамайн бигӯянд, ҳам Али ва ҳам Муовия бояд онро итоат кунанд. 13-уми моҳи Сафар соли 37 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 31-уми июли соли 657 меловдӣ аз ҷониби ҳакамайн паймони сулҳ навишта мешавад. мутобиқи он муҳориба қатъ карда шуда, тарафҳо бояд ба шаҳрҳои худ бозгарданд. 8 моҳ таваққуф эълон карда мешавад то ҳар ду тараф бо пешниҳоди ҳакамайн ба қароре оянд ва саромади довариашон моҳи Рамазон 7 моҳ пас аз оғози ҷанг бас феврали соли 658 меловдӣ хоҳад буд. паймонро аз ҳар ду тараф Ашъас ибни Қайс, Риқоъ ибни Сумайя Баҷалӣ, Абдуллоҳ ибни Муҳил, Абдуллоҳ ибни Туфайли Омирӣ ва чанд нафари дигар имзо мекунанд. Ашъас бо матни паймон мардумро огоҳ мекунад. на ҳама ҷамъомадагон бо матни паймон розӣ мешаванд. марде аз Бани Тамим, Урва ибни Удайя мегӯяд, оё ин мардон дар кори Худо довар шуда метавонанд? фармон ва довариро ба ҷуз аз Худо касеро нашояд. ло ҳукма иллаллоҳи. табарӣ дар ин хусус овардааст ки ин гуфтугӯ дар Куфа баъди бозгаштани Али ба амал меояд. Урва ибни Удайя ба Али мегӯяд ки ло ҳукма иллаллоҳи, то ҳукме ки аз Худо аст. ба Мусо ва Амри Ос афканди ва осӣ шудӣ. Али ҷавоб медиҳад, ҳакамайн шумо кардед, ман накардам. агар кофир шудед, шумоед. аҳли хавориҷ мегӯянд ки на Алиро хоҳему на Муовияро. сипас аз Куфа мераванд ва дар Ҳаруро ҷамъ омада Шибас ибни Рибъиро амири худ интихоб мекунанд ва қасди онро мекунанд ки зидди Али биҷанганд. Али пас аз гуфту шунид онҳоро ба Куфа боз мегардонад ва мегӯяд ки бояд ҳукми ҳакамайнро интизор шавем. чун 8 моҳ сипарӣ мешавад, ёрони Али ва Муовия дар Давматулҷандал гир меоянд. Абу Мусо пас аз музокирот бо Амри Ос қарори қабул намудаашонро ба гирдомадагон пешниҳод менамоянд. ӯ эълон медорад ки то амирӣ аз гардани Али ва Муовия берун кардем ва қарор додем ки интихоби халифаи навро ба шӯро афканем. сипас Амри Ос ба минбар баромада мегӯяд ки ман амирӣ аз гардани Али берун кардам ва ба гардани Муовия андар кардам. Абу Мусо бархоста хитоб мекунад ки қарори мо чунин нест ки Амр мегӯяд
او امرو یا کذاب یا فاجیر نام میبرد و بین آنها جنگ و جدال با وقوع میآید. طرف ها باز میگردند و مردم شام معاویه را امیر المؤمنین میخوانند. علی از واقعه خبردار شده به خلاصه میآید که باز به حرب معاویه شود. جانبداران علی و اکثریت مردم مسلمان نتیجه حکم حکمان را قبول نکردند. مسلمانان بعد از این جمع آمد به چهار قسم تقسیم شدند. گروه گفتند لا حکم الا الله، آنها را محکمه نام نهادند و خوارج نیز گفتند. گروه گفتند که کار این دو مرد را به خدا واگذاشتیم، آنها را مریجی ها نام نهادند. قسم جانبداران علی را روافیز نام گذاشتند و گروه دیگری که پیروان متابعت با کتاب الهی بودند آنها را معتزله نام نهادند. باید گفت که همیشه در هر جامعه هر یک راهبر جامعه را یاران و مصلحتگران عادل و خیرتمند ضرور است. هم علی و هم معاویه شخصان بزرگی بودند در تاریخ اسلام. هر دوی آنها هم از بنی قریش از فرزندان ابو مناف، یکی از تیره حاشم و دیگری از تیره ابو شمس بوده در تاریخ اسلام جایگاه خود را دارند. ما نمیتوانیم گوییم که کدام از آنها حق بود و کدام ناحق. ما حقوق عیبجویی و مذمت آنها را نداریم. فقط همین را قید کردن میخواهیم که با سبب خبر و اغواهای دروغ و یک طرفه یاران و مصلحتگران منفعت جو بین این شخصان بزرگ نافهمی و دشمنی به میان آمده، بر اثر این چقدر تحولات و جنبش های تاریخ به عمل آمدند. سال 40 هجری در مسجد کوفه سه نفر از اهل خوارج، عبدالرحمن ابن ملجم، برک ابن عبدالله و امر ابن بکر تمیمی به قصد کشتن معاویه، علی و امر ابن عاص می شوند و چطور عملی نمودن این مقصد خود را نقشه می کشند. روز جمعه 17 ماه رمضان هنگام به نماز جمع آمدن مردمان، ابن ملجم در کوفه با قصد علی، امر ابن بکر در مصر با قصد امر ابن عاص و بورک ابن عبدالله در دمشق با قصد معاویه به مسجد می آیند و برای اجرای مقصد خود آماده می شوند. معاویه از شمشیر بورک زخمدار می شود ولی زنده می ماند. امر ابن بکر به جای امر عاص سهوان سهل ابن امر عامری را که به جای او به نماز آمده بود می کشد و این بند نقشه کشیده سه نفره نیز اجرا نمی شود. ولی عبدالرحمن ملجم در کوفه با شمشیر زهرالود هنگام به مسجد در آمدن به خلیفه علی حمله می کند و او را زخمدار می کند. روز سیوم بعد از این حادثه تخمیناً 19 یا 20 رمضان سال 40 هجری سال 661 میلادی از جراحت های و زخم تیغ زهرالود شده علی از عالم در می‌گذرد. با همین این مرحله تاریخی یا خود دوره حکمرانی خلفای راشدین با آخر می‌رسد و حکمرانی سلاله امویان آغاز می‌یابد. تاریخ حکمرانی 4 خلیفه اولین خلافت را در حجم یک چند صحیفه تصویر نمودن مشکل است. مقصد ما هم تصویر نمودن لحظه های مهمترین این دوره بود، دوره ای که نقش مهمترین را در تاریخ اسلام و مسلمانان گذاشته است. شرطشناسی شناخته عصر 19 ومبری در این باره چنین آورده است: اسلام دموکراتی ترین دین جهان می باشد که همزمان به آزادی و برابری مساعدت می کند. اگر یگان وقت حکومت کنستیتوسیانی وجود داشته باشد هم این حکمرانی خلیفه های اولین اسلام می باشد.

حکمرانی سلاله امویان از سال 661 میلادی آغاز شده تا سال 750 دوام نمود. نماینده اولین این سلاله در بین راهبران خلافت اسلامی خلیفه عمر باشد هم آغاز حکمرانی سلاله امویان از زمان به سر قدرت آمدن معاویه پسر ابو سفیان به حساب می رود. معاویه نسبت به رقیبان سیاسی خود دارای امکانیت های نسبتاً کلان اقتصادی بوده، قوه بزرگ و اعتمادناک حربی را صاحب بود. هنوز در دوره حکمرانی خلیفه عمر او حاکم مطلق کشوری بای و متمدن شام گردیده بود. هنگام در این مقام بودن او پیشوای بانفوذ اشرافان و عملداران قبیله امویان به حساب رفته از دستگیری کلی اهالی شام برخوردار می‌گردد. بنابراین بعضی مؤلفان از جمله عالم روس بیلایف دوره آغاز حکمرانی سلاله امویان را نه از سال 661 سال کشته شدن علی بلکه از سال 660 از زمانی که در بیت المقدس قبیله های عرب و شام معاویه را خلیفه اعلان کردند درستر می حسابند. لیکن اگر تحلیل نماییم بعد از کشته شدن علی مدت منصب خلیفه مسلمانان بر ذمه حسن ابن علی بود. بنابراین در مسئله سنه خلیفه اعلان شدن معاویه نقطه نظر مختلف تا کنون وجود دارد. بعد از مرگ علی پسران او حسن و حسین در بین مردم مسلمان همانا صاحب آبروی و نفوذ بلند بودند. روز دیگری بعد از مرگ پدرش یعنی تخمیناً 20-21 ماه رمضان سال 40 هجری مردم با حسن ابن علی همچون امیر المؤمنین یعنی خلیفه نوبتی بیعت میکنند. حسن نیت حرب کردن را با معاویه نداشت ولی با اصرار مردم کوفه و عراق مجبور می شود که با 40,000 نفر سپاهیان به مدینه آید و بعداً در سرحد شام قرار گیرد. چون مردم فهمیدند که حسن خواهش جنگ را ندارد آهسته آهسته از او دور می شدند. حسن از اهل عراق بنابر کاری که آنها با پدرش کردند دل سرد شده بود. او به معاویه نامه نوشته صلح خواست و اظهار داشت که خلیفه را بر او می سپارد به شرطی که معاویه علی را لعنت نکند. حسن و اهل بیت علی را به مدینه می فرستد. آنه که در بیت المالی یعنی خزینه عراق بود به حسن و خواهران و دادران او ببخشید و شهر دارابگرد را به حسن داد. معاویه همه شرط های او را غیر از شرط اول قبول میکند و ماه ربیع الاول سال 41 حسن از خلیفه دست کشیده معاویه را بیعت میکند. با وجود این معاویه از نفوذ حسن در بین مردم مسلمان ترسیده در پی کشتن وی می شود. موافق گفته های بعض مؤلفان آن دوره با این مقصد معاویه به زن حسن اسماء ابن اشعث مراجعت می کند که اگر شوهرت را بکشی من تو را با پسرم یزید نکاح می کنم. اسماء این تکلیف را قبول می کند و به حسن دستارچه زهرالود را که معاویه فرستاده بود می دهد. حسن بر اثر آن زهر به هلاکت می رسد و اسماء به نزد معاویه می رود تا او به وعدهش وفا کند. معاویه او را گفت تو با شوی نبیره پیغمبر صلی الله علیه نشایستی و با او وفا نکردی، با فرزند من کمتر شایی و کمتر وفا کنی، پس معافیه بفرمود تا او را بکشتند. درست است که امروز نه همه نمایندگان علوم دین این نوشته های تبری را قبول میکنند. بعد از خلیفه اعلان شدن اساسگذار سلاله امویان معاویه ابن ابو سفیان پایتخت خلافت اسلامی از مدینه به دمشق کوچانیده می شود. همین طور مرکز خلافت در جای قرار می گیرد که عنعنه های رومی مقام مخصوص داشته، نفوذ فارس ها به رومی ها خیلی بلند بود. این محیط باز نوسازی کامل دولتداری که از طرف معاویه عملی می گشت تأثیر مثبت می گذارد. در این دوره دیگرگونی های زیادی مثبت سیاسی و
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба амал меояд ва шакли махсуси давлатдории умавиён ҷорӣ мегардад. Халифони умавиро асосан бар ду шохаи авлоди суфониён ва марвониён ҷудо мекунанд. Муовия намояндаи аввалини шохаи ҳукмронии хилофати араб буданд. ба шохаи суфониён, ки номи он аз куният-и падари Муовия Абу Суфён гирифта шудааст, Муовия писари ӯ Язид ибни Муовия ва набираш Муовия ибни Язид ибни Муовия дохил мешуданд. Муовия ҳамагӣ соҳиби се писар Абдураҳмон, Язид, Абдуллоҳ ва як духтар Рамла буданд. Абдураҳмон ҳанӯз дар давраи ҳаёти Муовия вафот мекунад. Абдуллоҳ ба халифӣ мувофиқат намекард, зеро аблаҳ буд. Бинобар ин вориси ягона ба тахти халифӣ баъди Муовия писари ӯ Язид буд.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریان و آریان

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

0: имрӯз рӯзи нав дар тақвими зиндагист. Ҳар сана на танҳо рақами рӯзҳост, балки саҳифае аз таърих, ки дар он амал, андеша ва заҳмати инсон нақш мебандад. Тақвим танҳо нишондиҳандаи вақт нест, он пайванди гузашта, ҳозира ва оянда мебошад. Дар саҳифаҳои тақвим номи шахсиятҳо, рӯйдодҳо ва воқеаҳое сабт шуданд, ки дар сарнавишти миллат ва давлат нақши муҳим бозиданд. Бахши тақвими рӯзро пешкашатон мегардонем.
1: تقویم روز.
2: درود سامیان ارجمند. امروز چهارشنبه 13 می سال 2026 میلادی. امروز در صحیفه تاریخ 13 می سال 1940 باغی بوتانیکی پامیر افتتاح گردید. در این روزی سال 2010 اولین مرتبه در پایتخت مملکت شهر دوشنبه جلسه پنجمی فروم سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. در این روزی سال 2015 در شهر دوشنبه جلسه شورای کار با جوانان دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. 13 می سال 2016 در شهر دوشنبه مسائل همکاری دو جانبه تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بررسی شد. 13 می سال 2019 در مسابقه تاجیکستان اوپن تنیس بازان ازبکستان و پولشا غالب آمدند. 13 می سال 2023 مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان و ترکیه در زمینه حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه بررسی کرده شد. در این روز سال 2024 در فورم نهم بسیار جانبه طرفای منفعتدار اوید به علم، تکنولوژی و اینوواسیا برای هزار ساله رشد استوار که در شهر نیویورک برگزار گردید، امکانات سرمایه‌گذاری و سیاحت تاجیکستان معرفی گردید. 13 می در روسیه روز خدمات دیدبانی پاسبانی میلیتیا تجلیل می‌گردد.
1: تقویم روز

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: هنرم بول و پرم.

0: ҳунарро метавон ганҷинаи беназири башарият номид, зеро он мисли оинаест ки рӯҳи инсон, фарҳанг ва таърихи ҷомеаҳоро инъикос мекунад. Он як падидаи ҷовидон аст ки дар тӯли асрҳо бо шаклҳои гуногун, аз наққошии мусиқӣ то адабиёту рақс, зиндагии инсонро ғанӣ ва маънодор кардааст. Ҳунар на танҳо як воситаи эҷодкорӣ, балки як рӯҳи баён кардани орзуҳо, муборизаҳо ва арзишҳои инсонӣ мебошад ки сарҳадҳои забониву фарҳангиро убур мекунад ва дилҳоро ба ҳам пайванд медиҳад. Яке аз хусусиятҳои барҷастаи ҳунар ин қобилияти он барои нигоҳдории мероси фарҳангӣ аст. Ҳунар инчунин як ганҷинаи маънавӣ аст ки ба инсон дар лаҳзаҳои гуногун кӯмак мерасонад. Ба Сонат Исматуллоева, яке аз чунин ҳунарманди ҷавон, донишҷӯ духтаре ки ба ҳунари муҳрабофӣ машғул мебошад, чунин мегӯяд:
1: барои муҳрабофӣ яке аз санъатҳои қадимаи мардуми тоҷик мебошад, ки то ҳол арзиши худро гум накардааст. ин ҳунар ба бофандагӣ, яъне бо истифода аз муҳраҳои рангоранг ташкил ёфта, барои ороиши либосҳо, ҷавоҳирот, сумкаҳо, пардаҳо ва дигар ашёи рӯзмарра истифода мешаванд. ман аз хурдӣ ба ин ҳунар завқ пайдо карда будам ва махсусан ана ҳамон намуд ки сохти муҳрабофӣ маро водор сохт то ин ҳунарро омӯзам. дар аввал ман аз муҳраҳои хурд оғоз кардам, яъне дастпона ва ё гарданманд, ёки бо ёрии муаллима тайёр мекардам, ки дар омӯхтани ин ҳунар маро зиёд дастгирӣ карданд. البته اول دشوار بود و خیلی نزدیکی های زیاد داشت. اما وقتی که شوق زیاد پیدا کردم، کوشش کردم که این هنر را از خود کنم. همین طور من باز از فکر خود، از مهره ها هر گونه نقش آرایش می دادم. و برای دوستانم که پیشندشون می شود، از مهره های خورد دستفند بفته تقنیمشون می کردم. در این برابر همچنین از مهره های اندازهشون کمی کلان جزدان را ماده می کنم. جزدان های گناگون و بسخت زیبا و زمانوی و هنگامی که در چورابینی های نوعیه هنری خود را در نمایش می گذاشتم، برای همه ها جالب بود. یعنی از ساخت طرز بفتن اون پرسان می شودن که اینها را چگونه تیار نموده ای تو؟ همین نه تنها برای زیبایی، بلکه به همچون یک راهی افاده فرهنگ، اعتقاد و هویت ملی خدمت میکند. از همین لحاظ به دیگران توصیه میدهم که هنرهای گوناگون را از خود کند. هنر کس را همه وقت بالا گذر میکند و باید هر شخص به واسطه یک هنر داشته باشد.
0: واقعاً هنر انسان را بالا گذر می‌گرداند و شخصی با هنر همه جا عزیز و صاحب احترام می‌باشد. همچنین برای زنده نگاه داشتن هنرهای عنعنوی باید با تعلیم و تربیت نسل جوان در این سمت دقت بیشتر داده شود. تشکیل مکتب‌های هنری، نمایشگاه‌ها و دستگیری هنرمندان می‌تواند کفالت دهد که این گنجینه برای نسل‌های آینده نیز باقی ماند. هنر نه تنها یک قسم فرهنگ، بلکه یک رکن مهم هویت ما به حساب می‌رود که ما را با گذشته پیوند می‌کند و برای آبادسازی آینده الهام می‌بخشد. او نه تنها زیبایی ظاهر را ایجاد می‌کند، بلکه روح ما را غنی گردانیده تاریخ را نگاه می‌دارد و ما را به یکدیگر نزدیک می‌سازد. هنر یک منبع ابدی است که با هر یک اثرش یک جهان نو را می‌کشاید و به ما یادرس می‌کند که زندگی پر از معنا و امکانیت هاست.
2: هنرم بول و پرم، بول و پرم.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هم وطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.
2: افتخاری وطنداری احترام ارزش های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است.
1: در شرایط رشد به میلان علم و تکنیک و تاثیر روندهای جهانی شوی، حفظ و تحکیم هویت ملی خیلی مهم است. همین است که پیشوای معظم ملت مدام از هوشیاری و زیرکی سیاسی جوانان و خودشناس و وطن دوست بودن آنها تاکید می نمایند، زیرا یقین می دانند که به خودشناسی و حفظ اصالت ملی، تاریخ و فرهنگ و تمدن یک ملت را می توانند بدخواهان و دشمنان ملت تحریف کنند و یا از بین ببرند. بنیادی مرکز تمدن آریایی در تاجیکستان برای تاجیک و تاجیکستانی که در سمت حفظ تمدن و فرهنگ آریایی همیشه سعی و تلاش میکنند، نمونه عالی بشردوستی و فرهنگ پروری و خشتنشناسی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است. دیرکتور پژوهشگاه علمی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح امینوف در مورد تاسیس مرکز آریایی چنین ابراز اندیشه نمود.
3: امروز ما از گذشته زیادتر احتیاج داریم برای در سطح بین‌المللی معرفی کردن ارزش‌های فرهنگی ما، یعنی از دیروز امروز و آینده کشور دلالت کردن این چیزا. البته تاسیس دادن چنین مرکزها کار سهل و ساده نیست، باید که تمام قشر جامعه در این تصمیم بگیرد، زیرا وقتی که ما مرکز تمدن آریایی میگیم یک دوره معین رو در بر نمیگیرد. یعنی آریایی ها از زمانهای قدیم قبل از 6000 سال تاریخ گذشته خود تا امروز رو باید که ما پیشنهاد کرده توانیم که این مرکز چگونه مرکز باشد و چه چیزها رو فرا بگیرد. خب البته آریایی ها چند زمان رو از سر گذروندند و هر زینه دانشمندان و محققان سوهای گوناگون رو روی کار آورده است. متاسفانه امروز برخی از کشورها دعوای از خط کردن اونها رو دارند و تاسیس چنین کانون یا مرکز برای کشور ما خیلی مهم و نظر است میگوشد.
1: واقعاً هم در شرایط جهانی شوی شناخت عمیق گذشته ملت خیش به جامعه امکان میدهد در برابر رشد با صورت تکنولوژی و علم اصالت ملی خود را حفظ نماید و همزمان این عمل برای آموزش و تبلیغ ریشه های تاریخی ملت و خلقیت ها نقش بارز دارد.
3: امروز جمهوری تاجیکستان یک اندازه موقع گیاپلیتیکی مخصوص دارد که در یک سرحد یا حدودهای معین و سر بردن و تلاش های خیلی زیاد میکند برای اصل کردن فرهنگ گذشته خود. ما بسیار چیزا در طول تاریخ همون گونه که استاد بزرگ صابر گفته بودند هر چیز از مال دنیا داشت داد، ما بسیار چیزا در زد و خورد های تاریخ از دست دادیم، ولی امروز زبان داریم، فرهنگ داریم و قبل از همه باید بگیم که پیشوای معظم ملت که ملت رو دوست میدارن وطن رو دوست میدارن داریم و ما باید همین زیرکی سیاسی رو چنانه که پیشوای معظم ملت میگن در کرده اصل کنیم و در لحظه‌های بسیار حساس که امروز گرچنده که در شکل عموم گفتگوی تمدن‌ها می‌نماند، یک نوع برخورد تمدن‌ها روی کار آمده است، ما باید که حفظ معرفی کردن از چه فرهنگی خود را باید از دست ندهیم.
1: خب مرکز تمدن آریایی باید چه را فراگیر باشد؟
3: از آغاز که تاجیک یا فرض کردیم فارسی زبان ها یا دری زبان ها که در این سرزمین فرهنگ داشتن تمدن داشتن، باید از گذشته خیلی دور بیش از 4000 سال و 5000 سال باید که گذشته خود رو پر آموزیم و چه چیزهای مهمه که ارزش های فرهنگی ما رو معرفی میکنه باید که حتما در اون کانون یا در اون مرکز تاسیس بشه. پیش از اون بنای بسیار محتشم و علیحدہ باید داشته باشد که هر یک تالار یا اتاق علیحدہ اون باید معرفی کننده یک لحظه تاریخی فرهنگ این ملت باشد. و دوم اینکه باید دانشمندان و محققان در این کانون باید کار کنند که توسط زبان های байналмилали арзишҳои фарҳанги моро ҳифз карда тавонад. Масалан, имрӯз гарчанде аз нуқтаи назари биографӣ қисми аз олимон донишмандони мо, муаққини бузурги мо, масалан, зодаи таърихии дигар кишварҳо гаштанд. Масалан, вақте ки мо дар бораи Абу Али ибн Сино мегӯем, ҷои таваллуди имрӯза агар ба нуқтаи назари биографии имрӯза назар афканем, имрӯз аз ҷумҳурии Узбекистон ҳисоб мешавад. Ё ба монанди он Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ, табиист ки имрӯз туркҳо онро моли худ мешуморанд. Ҳамин гуна бояд ки мо аз нуқтаи назари илмию дақиқ бо забонҳои гуногун, забонҳои байналмилали албатта исбот карда тавонем ки инҳо кӣ буданд ва чӣ ихтироти бо кадом забон доштанд. Забон дар ҷои аввал мест. Хуб, табиист ки Сино ягон мисран бо забони узбекӣ иншо накардааст. Ё фарз кардем Мавлоно Ҷалолиддин Балхи ҳам тамоми маснавии манро сир бо забони дари тоҷикӣ эҷод кардааст, ки ин далолат аз он мекунад ки онҳо моли мардуми орёи табор ба вижа мардуми тоҷик буданд. ҳамин хотир хуб, албатта донишмандони башарӣ буданд, инро дар сатҳи байналмилалӣ маърифӣ карданд. вале мо бояд бигӯем ки Абу Райҳони Беруни кӣ буд, Абу Мансури Куҷанди кӣ буд. яъне тавассути таъсиси чунин қонуни ё марказ мо бояд ки тамоми муаққони ва донишмандони соҳаи худро аз номи тоҷик, аз номи сарзамини орёи табор бояд маърифӣ карда тавонем, ва ҳамин қонун ҳамин чизҳоро бояд дар бар бигирад. ва шояд рафта рафта тамоми зинаҳои таърихиро тавассути толорҳои алоҳида, забонҳои алоҳида, чопу интишори китобҳои алоҳида бо забонҳои гуногуни дунё пешниҳод кунем ва дар идома шояд қисмати охири тамаддун ё қисмати идомадиҳандаи ҳамин қонун бояд ки дастовардҳое ки дар замони истиқлол буд мо чӣ кор кардем. шояд толори пешвои муаззами миллат бошад ки ин қадар ҷонисолиҳо барои эҳё кардани таърихи тамаддуни халқи тоҷик мекунад. яъне ҳамин гуна бояд қонун таъсис дода шавад ки мо тоҷик будан, донишманд будан, тамаддун офар ва вориси асосии мардуми орёи табор буданамонро собит карда тавонем.

0: درود شنوندگان عزیز، صبح زیبا و پرنور برایتان مبارک باشد. امروز در بخش دانستان خوب است میخواهیم درباره یکی از میوه های لذیذ و فایده‌ناک گلوز صحبت نماییم که با طعم شیرین و رنگ دلفریبش همیشه رمزی تراوت و شادمانی است. گلوز از جمله میوه است که در موسم پختنش بزرگیر می شود. این میوه نه تنها زیبا و بالازت است، بلکه از جهت غذایی نیز خیلی غنی می باشد. در ترکیب اون ویتامین های مهم از جمله ویتامین S که برای بلند برداشتن مسونیت مساعدت می کند موجود است. استعمال گلوز به بهتر شدن کار دل، تازگی خون و آرومی عصب ها نیز تاثیر مثبت می رساند. یکی از خصوصیات دیگر این میوه در اون است که استعمال گلوز باعث کم گردیدن وزن انسان می گردد. این میوه از سبب داری کمی کالوری جوز دلخواهی پرهیز و از دست دادنی وزن می باشد. گلوز رو میتوان با ترسای گوناگون استفاده برد. البته بهترین شکل اون تر و تازه استعمال کردن است، ولی از اون همچنین مربا، شربت و حتی شیرینی های گوناگون آماده میکنند که در دسترخوان تاجیکی جای خاص دارند. بسیاری ها در فصل تابستان گلوز رو خشکونیده برای فصل های سرد ذخیره میکنند. جالب اون است که گلوز نه تنها برای سلامتی، بلکه برای روحیه نیز فایده آور است. رنگ سرخ اون حس شادی و نیرو میبخشد، طعم شیرینش باشد خاطر را بلیده میسازد. همین است که گلوز رو میتوان رمز زندگی شیرین و پرفیض نامید. نفرانی که زخم میده، بیماری آلرژی، عطسه، نفس تنگی یا دیابت قند دارند، گلوز رو تنها با توصیه طبیبان میتوانند استعمال نمایند. واقعاً گلوز نعمت طبیعت است که با زیبایی، مزه و فایده‌هایش انسان را سالم نگاه می‌دارد. بیایید از این نعمت طبیعت بیشتر استفاده نماییم و سلامتی خود را حفظ کنیم. مواد با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.
1: دانستان خوب است. بخش از نسیم

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستانی

0: نسیمی صبح با پیشنهادی بخشی سلامت باشد.
1: درود شنوندگان عزیز، باز یک صبح زیبای وطن رو بهرتون شاد باش میگویم. بگذار روزتون پر از سرور و نشاط باشد و این صبح بهرتون سعادتمندی و شادمانی اهدا سازد. امروز در بخش سلامت باشد پیرامون اهمیت ویتامین ها و نقش اونها در سلامتی انسان صحبت خواهیم کرد. تنی انسان برای فعالیت درست به نیرو و غذای مفید نیاز دارد. در میان همه ماده های ضروری ویتامین ها جایگاه مخصوص دارند. اونها گرچند به مقدار کم لازم باشند، برای نگاه داشتن سلامتی، قوت و روحیه خوب نقش بسیار مهمی بازد. ویتامین ها به کار درست دل و مغز سر، استخوان ها، چشم، پوست و دیگر عضو های بدن مساعدت میکند. مثلا ویتامین S مسئولیت بدن را قوی میگرداند و انسان را از بسیار بیماری ها محافظت میکند. ویتامین D برای استواری استخوان ها ضرور است، در حالی که ویتامین A و بهتر شدن بینایی سلامتی پوست مساعدت میکند. طبیبان همیشه تاکید میکنند که استفاده میوه و سبزیجات تر و تازه، شیر، عسل، ماهی و دیگر غذاهای طبیعی میتواند بدن را با ویتامین های ضروری تامین کند. اگر انسان غذای درست استعمال کند، خود را نیرومند، فعال و خوشحال احساس میکند. درباره فایده ویتامین A طبیب بیمارخانه شهر نورد قربان سعیدوف چنین ابراز نمود:
2: ҳангоми норасоии витамини А одам ба касалиҳои шаҳкурӣ, яъне ки чашм хира мегардад, рӯдаи медаҳо шӯш асабзиш боз мемонанд ва баъзе намудҳои дигари касалиҳо дар пӯст пайдо мешавад. Витамини А асосан дар таркиби маҳсулотҳои ширӣ, тухм, чарбуи моҳӣ, ҷигару гурда бештар ёфтан мумкин аст. Дар таркиби растаниҳо боша шакли нимтайёри он, яъне ки каротинидҳо мегӯянд, мавҷуд мебошанд. Онҳо дар қисми сабзи растаниҳо ва сабзавоту меваҳои рангашон сурху гулобӣ ба қадри кифоя вохӯрда мешавад. Муайян шудааст, ки витамини А ҷараёни шугабандии пӯст, яъне ки кератинизатсияро идора мекунад. از همه نقش مهمی ویتامین برای بینی آن است که در جریان بینش چشم ها نقش خاصه دارد. از جمله هنگام نارسایی این ویتامین بینش چشم ها خاصه، یعنی که خیره شده، آدم به بیماری شبخوری مبتلا می شود. آدمان خصوصا کودکان به بیماری کسیرافتالمی گرفتار می گردند. باید گفته دهیم که هر سال تخمینا 500 هزار کودک در نتیجه با غذا کم استعمال کردن ویتامین витамини А қисман ё ки тамоман нобино мешаванд. Аз ин рӯ ҳангоми сӯзчави бинои чашми кӯдакон дар навбати аввал онҳоро бо ғизоҳое ки таркибашон бо витамини А бояст таъмин сохтан лозим аст. Витамини А-ро дар таркиби ғизоҳои зерин пайдо кардан мумкин аст. маҳсулотҳои ҳайвонотӣ, масалан равғани моҳӣ, то 0 мг витамини А дорад, ҷигари гов то 8 мг, ҷигари моҳӣ то 4 мг, равғани маска 0.4 0.5 мг равғани, яъне ки витамини А дорад. маҳсулотҳои растанигӣ аз ҷумла сабзии сурх 9 мг, пиёзи сабзӣ қаламфури сурх 2 мг, зардолу 1.6 мг витамини А дорад. ҳангоми пухтупаз то 40 фоизи витамини А нобуд мешавад. Дар таркиби маҳсулотҳои растанӣ витамини А нею шакли нимтайёри он, яъне ки шакли нимтайёри витамини А мавҷуд аст, ки пас аз истеъмоли онҳо дар ҷигар аз онҳо витамини А тайёр мешавад. Меъёри шабонарӯзи он барои одамони калонсол 1-1.5 мг ё ки 3-4.5 мг-ро ташкил медиҳад.
1: واقعاً در زمان امروز بسیاری ها از حساب غذای ناسالم و کم حرکتی با نارسایی ویتامین ها روبرو می شوند. این حالت می تواند سبب خستگی، سودشوی دقت و پس گردیدن قابلیت کاری گردد. از همین لحاظ نگاهبین سلامتی باید از انتخاب غذای سالم آغاز شود. سلامتی خوب از غذای سالم و طرز درست زندگی وابستگی دارد. ویتامین ها به انسان قوت می بخشند، مسئولیت را مستحکم می سازد و برای زندگی فعال مساعدت می کنند. پس بیایید همیشه به غذای هر روزه خود اهمیت دهیم، بیشتر میوه و سبزیجات استعمال کنیم و طرز حیات سالم را پیش گیریم، زیرا انسان تنها با تن سالم میتواند زندگی خوش و پرسعادت داشته باشد.

0: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.
1: چی دلانگیز است اون لحظه ای که پرندگان با نوای شیرین خود از فرارسی روز نو مژده می دهند و طبیعت از خواب ناز بیدار می شود. осмони соф, ҳавои мусаффо ва шӯҳои гарми офтоб ба дил оромиш мебахшад ва инсонро ба зиндагӣ дилгарм месозад. бори дигар дуруд мегӯем шунавандагони азиз. имрӯз 13 майи соли 2026 мелодист ва барномаи насими субҳ аст, мустақиман аз радиои тоҷикистон. масъулини барнома бо шумо ҳастем: мафтуна раҷабализода, коргардони барнома эмомалӣ зиёев. ва чун ҳарвақта дар кулвори барномаи худ бо бахшҳои рангину جالب پیشکشتان می سازیم و باشد که برنامه خود را از بخش انتخابی شما آغاز نماییم.
2: انتخابی شما
3: من بسیار شرمگین بودم. بسیار. من وقتی مکتب میونه رو ختم کردم چکا نمیدونیست که من هنرمند شدم میخواه. شرم میداشتم با گفتنش. بعد همین خیلی شد. من آمدم داخل شدم. رفتم. حتی نمیدونیستم راه دوشنبه خانه اینجا هیچ کس نبود. یک دوگانه داشتم همسین و ازاره کردم. گفتم من هیچ کس ندارم. مرا بعد شنبه میخوام داخل شم. نیکی نمیدونی اینستیتسان ادگجوده.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نیروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Барномаи Насими Субҳ идома дорад. Ба ин ҷо занги шунавандаро қабул мекунем. Дуруд, шунавандаи азиз.
1: Салом алейкум, Афтуна.
0: Ва алейкум салом.
1: خوب بخیر محمدلون نویای میر سعید علی حمدانی
0: صوفی شما هم بخیر اکای محمدالله یکی از شنوندگان دائمی رادیو تاجیکستان که در ایدی رادیو تشریف آورده بودند روز شما نیز بخیر و شادی باشد
1: رحمت رحمت
0: خوب شما از این چهار وریان یعنی سه وریان انیقترش که یک تاش پاسخش را دریافت کدامش را انتخاب میکنید
1: من وریانتی پوره صدا را
0: خوب کی هستند
1: این آوازی مفتوره آتیق می باشد.
0: خب این رو تخمینی می گویدیم که باور دارید؟
1: نه بلکه هم با آوازی همون مونن کردم.
0: یعنی شما می گوید که صاحب این آواز مفتوره آتیق آواز است؟
1: بله بله.
0: خب تشکر می گویم و شما پاسختون کاملا درست می باشد. چی درخواست دارید؟
1: من مفتونه یک درخواست بکنم از لایخا محمدچوی و یک سرود شوخ باشد می شود.
0: باشد. تشکر زیاد سپاس برای زنگتان. چون صبح آغاز روز است باید تب ما بالیده باشد با روح بالیده دوام روز را سپری گردانیم و باشد که با سرودهای شوخ و جذاب روز خود را ادامه دهیم و باشد یک سرودی رقصی و شوخ و جذاب از کارگردان خواهش کرده می شود بهر شنوندگان گذارند پس با هم می شنویم و از نوای زیبای سحر لذت می بریم

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: بود یک پورا موسیقی هرچند ما سرود رو گذاشتیم جو شنوانده داریم قبول میکنی درود شنوانده عزیز
1: سلام افتونا
0: خوب
1: من مظفر باز
0: شنخته.
1: این زن دلربا رحمتو همه باشد این با من باید در برنامهش ما غالی میبردم با هم دلربا رحمتو این رو موند کم تر یکم برده با ایستا داده شدم دلربا رحمتو
0: با که ندارد یعنی شما میگید زیر این موسیقی دلربا رحمتو
1: بله کفی استان عزیز و بله
0: دوید کردم تشکری زیاد برای پاسختان کاملا درست میباشد خب چون این دف خالی بامدید درخواست شما رو میشنویم
1: امین از کارگردان اکای امومالی خواهش همین سرور رو با پوراگی پخش میکردم سو کرسان میشنویم
0: سپاس برای زنگتون و
1: رحمت
0: اینجا نیز یک پورا موسیقی پاسخ خود را دریافت و نگفته نماند که واقعا هم شنوندگان ما در این صبح خیلی هم زیرک بودند و این چهار وریانت که ما پیشنهاد ایشان گردانیدیم با خوبی پاسخ گفتند و باشد که سرود رو شنویم و پس آن برمیگردیم به برنامه.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند هرچند پیچد زدین، بیسوزد به مرگش پدر همچنین.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистон.
2: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
1: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
2: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Тарбия бахшҳои зиёде монанди тарбияи ақлонӣ, тарбияи ахлоқӣ, тарбияи равонӣ ва тарбияи диниро дорад ки аз ин миён тарбияи ахлоқӣ барои такомули фард аҳамияти махсус дорад. Дуруст шунавандаи азиз, тақдими шумост барномаи низом ва масъулият. Хираду дониш ва одобу ахлоқи ҳамида аз пурарзиштарин хислату сифати инсонӣ ба шумор меравад. Таълиму тарбия дар назди гузаштагони мо ин мафҳумро доштааст ки ҳар инсон бояд дониш андозад ва боадаб бошад, то соҳиби сифату кирдорӣ нако гардад ва тавонад дар ҷомеа як узви муфид ба шумор равад, ва ин анъана то имрӯз давом дорад. Инсоният дар илму фановарӣ пешрафтҳои бузурге кардааст, вале барои дигаргунсозии шахсияти худи инсон бояд иқдомҳои бузурге ба амал оварда шавад, зеро ғановати маънавӣ барои комил гаштани инсон бештар аз сарватҳои моддӣ аҳамият дорад. Беҳуда нагуфтаанд ки ахлоқ заминасози ҳама илму донишҳост. Мутаассифона дар баробари ҳама пешравию комёбиҳо байни наврасону ҷавонон боз баъзе паҳлӯҳои манфии рафтору кирдори онҳоро низ пайхас ва мушоҳида мекунем. Биби Ҳафиза Маҷидова дар ин маврид афзуд:
3: هر یک خلق و ملت قایده و میارهای اخلاقی خود را دارد. خود اخلاق این قایده و میارهای رفتار، آداب، گفتار، عمل انسانیت است که در چارچوبه فرهنگ ملی، هویت ملی هر یک خلق ترتیب شکل گرفته است و امروز نیز اون شکل گیری نو خود را دارد و باعث تاسف است که بسیارتر ما در اونها با برابر دیدن جبهه های مثبت، جبهه های منفی اون را نیز میبینیم. یکی از این عامل ها بسیارتر تاثیر است سنده استودن به دایره معاشرت و مناسبت بین همدیگری جوانان به همدیگر، با نسل کلانسال جامعه، با خردسالان، تغییر یافتن مناسبت نورسان جوانان امروزه به مال و پول، چیز، به اداره کرده توانستن میل و رغبت، خواهش طلبات های شخصی را در بر میگیرد. همه این تغییرات ها اول در محیط خانواده والدان، سپس کارکنان مؤسسه های تحصیلاتی و کل اعضایان جامعه را وادار میکند که به تربیه اخلاقی معنوی جوانان نورسان ما توجه خاص ظاهر نماییم. جوانان ما امروز ها میل و رغبت زیاد دارند با آموختن زبان های خارجی که این را ارزشمند حساب میکنیم که آنها به روند جهان شوی وارد شده ایستادند، لیکن همه اینها نه همه وقت تاثیر مثبت به اخلاق ما میرسونند.
2: خ خانواده محیط است که شخص در آنجا به کمال میرسد. برای به کمال رسانیدن فرزند، پدر و مادر تا آنی که جان در تن دارند تلاش به آن میکنند تا شخصی را به وای رسانند که در جامعه مفید باشد. باعث ذکر است که بیشتری خانواده های نیز هستند که تعلیم و تربیه را به مؤسسه و آموزگار حواله میکنند که این کار خوب و درست نیست، زیرا فرزند پیش از همه از محیط خانوادگی تربیت میگیرد، چون که خانواده نهادی اولین اجتماعی است که فرد مهارت زندگی کردن را در آنجا میآموزد. مصاحب ما این پهلوی موضوع را شرحی بیشتر داد.
3: ببینید، امروز تربیه نورسان و جوانان را فقط به گردن مؤسسه های تحصیلات بار کردن نشاید، چون که هر یک ما وقت زیاد خود را در محیط خانواده میگذرانیم. خانواده این نهاد اولین اجتماعی است که ما مهارت های در بین آدمان زندگی کردن را یاد میگیریم. ما از همین مهارت های در بین آدمان زندگی کرده توانستن هر یک فرد افادگر رفتار، آداب، اخلاق، اجرای معیارهای قاعده های تاجیکانه ما باشد که این افاده میابد در احترام همدیگر، احترام بزرگسالان، با نوبت گپ زدن، خود را اداره کرده توانستن، با عملهای خود بها داده توانستن. آنها هر یک جوان نورس باید بعد از آن که عمل اجرا کردن بها دهند کدام از آنها قابل قبول است، ارزشمند است، کدام از آنها شاید آزردگی خاطر کسی دیگر نشده باشد. بنابراین هم من میخواستم که در این جاده در همکاری خانواده، پدر و مادران، با آموزگاران مؤسسه های تحصیلاتی، بزرگسالان محله، پیران اویله، بابای بیبی ها دائم در رشد رونق باشد تا ما همدیگر را دستگیری کنیم.
2: بررسی مسائل مختلف جامعه،
1: تنظیم، برکت، صرفه‌کاری،
2: گزارش، هدف، واکنش،
1: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
2: از موج رادیوی تاجیکستان. مشاهده ها نشان می دهند که پدر و مادری امروزه از فرزندان خود پشتیبانی از حد زیاد می کنند و این رفتارها بیشتر در مؤسسه های تعلیمی به نظر می رسد که با تعلیم دهندگان بحث و مناظره ها کشش خورده تا کجاها که نمی رود و در بیشتری حالت ها این پشتیبانی های از حد زیاد و بیمورید نورس را خونسرد و به همه کار قادر می سازد. روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه رابطه پدر و مادر را با آموزگار در تربیه نورس سون افضلتر دانسته میگوید.
3: من خیلی زیاد سالهای آخر مشاهده میکنم که مادران و پدران معاصر ما فرزندان خود رو خیلی دوست میدارن. این رو در چی میبینم؟ همه وقت وقتی که یکون مناقشه اختلافات با وجود آمد، در نظر هر یک آدم فرزند او قابل نخلفی و اختلافات ندارد. اثبات کردن میخوان، طرفگیری میکنن، حتی با آموزگاران و مربیان با اختلاف میافتن و کودکان از خردسالی عادت میکنن که اونها با همه چیز حقوق دارن. من همین یکی از شرطهای بهتر کردن اخلاق کودکان چی وای رفتار نامطلوب باشد، چی وای گفتار نامطلوب باشد، همدستی پدر و مادر با آموزگاران، با حساب گرفتن طلبات های مؤسسه های تحصیلاتی. بعضی میگن خیر چی درسش تیار نکرد، با این همه دانش چی لازم است؟ الکه یک قدم برای رفتار به احترامانه فرزند نسبت آموزگار می شود. نه همه پروفسور می شود. پروفسور بودن این درجه و عنوان علمی است، لیکن در زندگی هر یک آدم برای زندگی خودش عالم بودنش در کار است. عالم بودن فقط این یا اون درجه عنوان های علمی رو گرفتن، عالم بودن با توانستن در بین آدمون زندگی کردن، چون که مهارت و ملکه های زندگی کردن در بین آدمون این شرط اساسی عالم بودن، پروفسور بودن، انسان حقیقی بودن است.
2: تربیه صحیح، شکوفا کردن استعدادها و به سوی کمال حرکت دادن نسل نورس باشد وظیفه نهادهای تربیتی، از خانواده سر کرده تا دانشگاه‌ها و تمام روشنفکران و روشنضمیران جامعه می باشد. زیرا از بیکاری و بی‌شغلی نورسان و جوانان می توانند به هر کار و به هر راه روند. صیقل دادن دانش و ملکه و در آزمون‌ها اشتراک کردن نسل امروزه می تواند دایره جهان‌بینی آنها را و سه نماید تو شغلی ارزشمند خیش رو دریوبند.
3: در حقیقت یکی از راه‌های پیشگیری کردن کجرفتاری روی نکردن به قایده های اخلاق این در بین کودکان نورسان و جوانان تبلیغ کردن کار و عملهای نیکه. بسیار وقت عملهای نوجویه غیر مطلوب اون وقت سر میزند که بچه ها بیکار هستند. شغل دوست داشته، شغل ارزشمند منفعت بخش ندارند و دویون جهانبینی محدود دارند. در حقیقت برگزاری ازمانهای فروغ سپه دانای کتابت، علم نور معرفه، تاجیکستان وطن عزیز من، من مو باز جشن گرفتیم بخشیده به 115 سالگی علامه بابا جان غفوری از روی کتاب تاجیکان ازمان. همین ها یک روح جلب کردن کودکان و نورسان و جوانان و دانش آموزی و سه کردن جهان بینی و سه کردن دایره معاشرت مناسبت ها هست. بندشه من وقت زیاده نسل امروزه رو خوندن و تماشا کردن مواد های اطلاعاتی نمایشی تشکیل میکند و من اطمینان کامل دارم که همه وقت شخص کتابخون دارای جهان بینی و سه مفکوره ارزشمند قابلیت و مهارت خودداری کرده توانستن به دادن هم به خود هم به رفتارهای نیک آدمان دارد و ادامه یافتن این آزمون ها گواهی آنند که علاقه اون نتیجه خود رو میدهد. یکون دانش های خوانندگان قوی میگردد، به دایره نو مناسبت های اجتماعی وارد میگردند، از همسالان خود که از منطقه و شهر و ناحیه های گوناگون آمدند عبرت میگیرند و کتاب خوان شدن کودکان رو نورسان رو من بسیارتر وابسته به محیط اویلوی میدانم، وابسته به طلبات های قطعی آموزگاران و همدیگر رو دستگیری کردن پدر و مادران و آموزگاران میبینم که آینده ما باید نسل رو به وای رسانیم که نه تنها زبان ارزش های ملی ما رو تقویت بخشند، محافظت کنند، اینچنین در عرصه جهانی همچون خلق معرفت دوست و تاریخ بای فرهنگی داشته اعتراف شده باشند.
2: بررسی مسائل مختلف جامعه،
1: تنظیم، برکت، صرفه‌کاری،
2: گزارش، هدف و کنش،
1: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
2: از موج رادیو تاجیکستان. انسان همیشه نیاز به تربیه دارد. در شرایط امروزه نسبت مسئله مذکور بی‌پروا بودن خطرناک است، زیرا آزادی از حد زیاد میتواند در مدت کوتاه آداب و اخلاق شرقیانه را کاسته گرداند. از این رو در تربیه نسل آینده پیش از همه پدر و مادر، سپس آموزگاران و اهل جامعه همه در همبستگی وظیفه دارند کوشش به خرج دهند تا نسل خوش اخلاق و با فرهنگ را به وای رسانند. انجام برنامه نظام و مسئولیت در تهیه سیر مسروری کارگردان جانی بکی ایدی بک. خیر، سلامت و سربلند باشید.
4: یک صد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان، 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی. با ما باش، با نبض زندگی.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: این چه شوری است که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم هر کسی روز بهی می طلبد از ایام مشکلان است که هر روز بتر می بینم ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است قوت دانا همه از خون جگر می بینم از بتازی شده مجروح وزیر پالان توق زرین همه در گردن خر می بینم دختران را همه جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بدخواه پدر می بینم هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد هیچ شفقت نه پدر را به پسر می بینم پند حافظ بشنم خواجه برانیکی کن که من این پند به از دور و گوهر می بینم

0: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به جمهوری مردمی چین میان شرکت های دو کشور بیش از 50 سازشنامه همکاری امضا شد که جلب زیاده از 8 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان را پیش بینی میکند. اینچنین یک سند نوی همکاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های انفراساختاری با مبلغ زیاده از 800 میلیون دلار به امضا رسید. باید گفت که سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به چین 11 می آغاز گردیده، آن تا روز 14 می سال جاری ادامه می یابد. طبق اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، روز 11 می در شهر پکین پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. رهبر دولت محترم امام علی رحمان چین را شریک با اعتماد و کلیدی تاجیکستان نامیده، ابراز داشتند که حجم سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده است که قریب 3.5 میلیارد دلاری آن را سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. در ادامه ذکر گردید که سال گذشته به اقتصاد ملی به مبلغ قریب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که حدود 900 میلیون دلار یا 12.5 درصد آن به جمهوری مردمی چین راست می آید. همچنین اطلاع داده شد که عین زمان در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی تقریبا 13 میلیارد دلار عملی می شود که در بسیاری از آنها شرکت های چینی همچون پیمانکار اشتراک می کنند. از سوی دیگر تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه های مختلف اقتصاد فعالیت دارند. زمین سخنرانی محترم امام علی رحمان آید به مسئله های وابسته به رقمی کنانی، رشد ذهن سونی، فعالیت 5 منطقه آزاد اقتصادی که برای رشد موفقانه صاحب کاری و تجارت شرایط و امکانات های وسیع و مساعد پیشنهاد میکنند، اندیشرانی نمودند. از روی نتیجه های این ملاقات و گفتشونیت ها میان شرکت های تاجیکستان و چین بیش از 50 سند نوی همکاری که جلب بیش از 8 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان را پیش بینی میکند به امضا رسید. با اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور نسبت به سال 2024 نزدیک 46 درصد افزایش یافته. سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان در دوام سالهای 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلار رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. همچنین روز 12 می در شهر پکین پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رکتور دانشگاه پکین گون سی خوان ملاقات نمودند. جانب ها به ساحه علم و معارف از جمله همکاری میان موسسه های تحصیلات عالی توجه مخصوص ظاهر کردند. تاکید گردید که حالا نزدیک 6000 دانشجو از تاجیکستان در موسسه های تعلیمی چین و تحصیل فرا گرفته شدند. از سوی دیگر برای جلب جوانان تاجیک به آموزش علم های دقیق، مهندسی، فناوری های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و رشد ذهنی سونی در موسسه های تعلیمی چین نیز اظهار هوسمندی کرده شد. توسعه رابطه ها در ساحه تحقیقات علمی، همچنین ادامه رابطه ها در بخش ترجمه و نشر آثار علمی و تاریخی و فرهنگی و افزایش شماره بورسیه های تعلیمی برای شهروندان تاجیکستان از موضوع های مهمی صحبت بودند. در رابطه با مهمترین سمت های آینده‌دار همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و چین، تحلیلگر مسئله های بین المللی مهیمین وهابوف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
1: همکاری مشترک چین با آسیا مرکزی نشان دهنده از اون است که این کشور میخواد روابطش را با منطقه آسیا مرکزی رشد دهد و در زمینه های مختلف در کشورهای آسیا مرکزی سرمایه گذاری و همکاری کنند. ما نمونه به واسطه اون در کارخانه مشترک استخراج معدن در خود تاجیکستان دیده میتونیم، در کشورهای دیگر آسیا مرکزی دیده میتونیم و نمونه این روابط بسیار بسیار مثلا ما میتونیم مثال بزنیم و تمام اونها نشانه از اون هستند که جمهوری مردمی چین حسن نیتی دارد به منطقه آسیا مرکزی و میخواد رابطهش رو با منطقه آسیا مرکزی در بعدها در بخش های مختلف رشد دهد و تکامل دهد. روابط تاجیکستان با جمهوری مردمی چین که یکی از همسایه کشورهای کشورمون است، یکی از رابطه های خوب است. در چندین سالی که مثلا تاجیکستان استقلال به خودش به دست آورده است و روابطش با این کشور باز برقرار کرده است از سال 1992 این جانب، ما چندین دوره گذریش روابط را داشتیم در سمت های مختلف. مثلا جمهوری مردمی چین در داخلی کشور ما سرمایه گذاری کرده است، یکی از نزدیکترین شریکان اقتصادی و راهبردی خود استراتژی جمهوری تاجیک. همکاری تاجیکستان و جمهوری مردم چین به سمت بلند ارتفاع یافتن بلند شدن و تا به حد همکاری های استراتژی رسیدن که نشانه خوبی یا بهبود روابط بین دو کشور است. امروز موضوع هوش مصنوعی یکی از موضوع های اصلی در تمام پلتفرم های هم اقتصادی هم اجتماعی و هم سیاسی شده است. حتی تمام کشورهای مثلا ابرقدرت جهانی در بخش های مثلا دولتداری خودشان حتی وزارت مخصوص درباره هوش مصنوعی تاثیر دادن و چین هم از این آوری نیست و در برابر مثلا اون پلتفرم هایی که ما نمونه اون امروز در جهان دیده ایستادیم، خود چین در بخش هوش مصنوعی پیشتاز است و کوشش نموده است در این بخش تکنولوژی نیز قدمی استوار داشته باشد. و موضوع اصلی نیز که چندین سالها در زیر زبان ها است، بخصوص کشور ما به اون تکیه کرده است، این تشکیل حکومت الکترونیکی امروز نمونه های اون ما دیده ایستادیم. در خود شهر دوشنبه اگر ما قدم زنیم، همکاری به واسطه شهرداری دوشنبه را با شرکت های مخصوصی مثلا چینی دیدم میتونیم که مثلا نصب کامیرهای نظارتی خرید به خطر مخصوص با همکاری چینی ها صورت گرفت. و در بعدهای مختلف ما همکاری های جدی با کشورهای گوناگون داریم و زمینه مثلا خوب با چین برای رشد این همکاری واقعا وجود دارد و ما میتونیم با تکیه با اون دستاورد هایی که خود جمهوری مردم چین در داخل خودش داشته است، اون تکنولوژی را نمونی اون را به کشور خودمون بیاریم و با تشکیل پارک های تکنولوژی مشترک با خود جمهوری مردم چین رشد بخش هوش مصنوعی و تکنولوژی رقمی را در کشور خودمون باز هم پیش سر بریم.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: با اصرار واشنگتن و تهران به شرط های خود، تلاش های دیپلماتی همسایه های ایران برای رسیدن به توافق صلح ادامه دارد. وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان که با آمریکا، ایران و پاکستان رایزنی های زیادی انجام داده است، وارد قطر شد. این اقدام های دیپلماتی قبل از سفر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به چین صورت می گیرند. باید گفت که دونالد ترامپ بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا شدیداً انتقاد کرد و هشدار داد که این آتش بس را در حالت بسیار شکننده قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران باشد در مقابل میگوید که طلب های این کشور عاقلانه و سخاوتمندانه هستند و همزمان هشدار داد که به همه گونه حمله پاسخ خواهد داد. قابل ذکر است که وزیر کارهای خارجی ترکیه ضمن سفر به قطر گفت که انقره از تلاش ها برای باز کردن گلگاه هرمز پشتیبانی میکند. آقان فیدان که روز 12 می در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود در دوحه سخنرانی میکرد، این چنین گفت که گلوگاه هرمز نباید همچون سلاح استفاده شود. از سوی دیگر سروزیر و وزیر کارهای خارجی قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نیز گفت که سفر اخیر او به آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ با ایران بود. در همین حال علی اکبر ولایتی وزیر پیشین کارهای خارجی و مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ما شما را در میدان مغلوب کردیم، پس هیچگاه فکر نکنید که در دیپلماتیا پیروز خواهد شد. در برابر این محمد قالیباف رئیس پارلمان ایران در پاسخ به اظهارات ترامپ نیز تاکید کرد که جز قبول حقوق مردم ایران که در پیشنهاد 14 بندی این جانب ذکر شده است، راه دیگری وجود ندارد. این چنین ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیای امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز 12 می در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که غنی سازی 90% اوران یکی از گزینه های این کشور در صورت حمله دیگر برای آمریکا و اسرائیل خواهد بود. همکنون سوالی مطرح در این قضیه آن است که آیا مذاکرات آمریکا و ایران به بن‌بست رسید و احتمال اثرگیری دیگر برای درگیری ها بالا رفته است؟ تحلیلگر مسائل منطقه فخرالدین خالبک در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
3: واشنگتن و تهران قطعاً نمیتوانند به یک اتفاق نظر رسند، زیرا آنچه ایران میخواهد و آنچه واشنگتن میخواهد از همدیگر فرق میکنند. واشنگتن میخواهد که حضور خود را در خاورمیانه نگاه دارد، بخصوص با تجارت نفت یک گونه سهم داشته باشد. باید گوییم که قبلاً تسلط داشت، اما جنگی 12 روزه و جنگی 40 روزه نشان داد که امریکا نتوانست همان سلطه قبلی خود را در خاورمیانه تثبیت کند. از شریکان یا از متحدین خود در خاورمیانه، کشورهای خلیج منظور من، حمایت کند. аслан ин ҷанг ҷанги байни амрикову меҳвари шарқ буд. Яъне аз як тараф Эрон, Эрон ба намояндагӣ аз Чин ва Русия ду қудрати Евросиё ҷанг мекард. Ва ба ҳамин наздикӣ дар бораи сулҳ миёни амрикову Эрон ҳеҷ сухан рафта наметавонад. Эрон аз мавқеи меҳвари шарқ суҳбат хоҳад кард ва худро бидуни Амрико ё бидуни ягон қудрати дигар дар оянда як қудрати дастикам минтақаӣ ва ё зананди ҳарфи аввал дар хавари миёна мебинад. То чанд рӯзи оянда Доналд Трамп, раис ҷумҳури Амрико, бояд ба Чин сафар кунад ва онҷо онҳо маслиҳат хоҳанд кард, ки хуб дар оянда чӣ гуна рафтор шавад. Ва пас аз он, рӯзи 20 ё 21 май, Владимир Путин ҳам ба Чин меравад. Яъне он тавофуқе, ки инҳо Чин ва Амрико мекунанд, дар чанд рӯзи оянда ҳамонро хуб бо Владимир Путин, раҳбари Чин, ба миён мегузорад ва инҳо хуб ба як тавофуқ мерасанд. Ман умедворам, ки баъд ин тавофуқҳо ҷанг ҳам дар Украина ва ҳам дар хавари миёна анҷом меёбад. Мо дида будем, ки вазири хориҷии Эрон ҳам сафари Чин карда буд. Ин ба ин маънӣ буд, ки бо Эрон ҳам мавқеъҳо мувофиқ карда шуданд. Ва Эрон ин қадар риёзате, ки азияте, ки дар 50 соли ахир кашид, аз ин ҷанги тӯлони муддати сарду гарме, ки дошт дар ин муддат бо ғарб, бахусус ба сарвари Амрико, бояд бо сари баланд берун ояд ва ба он чи ки мехоҳад берасад. Ва ин қабл аз ҳама ин хоҳад буд, ки ҳамчун қудрати минтақаӣ дар хавари миёна тасбит хоҳад шуд. Амрико он тақозоҳое, ки аз Эрон доранд, масалан мехоҳад захираҳои ҳастаии Эронро берун кашанд ё шарик шавад ба ҳаққе, ки музде, ки Эрон мехоҳад аз гулугоҳ ё танги Ҳормуз гирад ҳамроҳ шавад, ба ин аҳдофаш нахоҳад расид, зеро дар чунин ҳол сар фуруд овардани Эрон ё розӣ шудани Эрон ин маънии таслим шудан ё даст кашидан аз он чизест, ки 50 соли расо мубориза мебурд, ҷанг мекард. ва Эрон яъне аз ин ҷанге, ки инқадар талафот дод, бо дасти холӣ берун намешавад. Ҳукуматаш, мардумаш норозӣ хоҳанд шуд, қабул нахоҳанд кард. яъне Эрон дар мавқеъ худ пофишорӣ мекунад ва аз мавқеъ худ муҳофизат карда метавонад. зеро он гуна, ки дар боло гуфтам, Эрон танҳо нест ва ин танҳо манфиати Эрон нест. яъне Амрико бояд аз хавари миёна хориҷ карда шавад. 16 пойгоҳи низомӣ дошт. аксаран нобуд шуданд ё заиф шуданд. متحدانش فهمیدن که خوب دیگر به امریکا ضرورت ندارند. ببینیدم بجز خطا نکنم بحرین و امارات متحده عرب دیگر کشورهای خلیج دیگر نمیخواهم که در این جنجالها وارد شوند. این نه اینکه از ترس ایران، این به این معنی است که اونها خوب میفهمند که ایران تنها نیست. ایران نمایندگی میکند از مردمی اوراسیا، از محور شرق. این محوری که кишварҳои арабӣ ҳам шомили ҳамин меҳвар ҳастанд. яъне онҳо Амрико як рӯз меравад, инҳо бояд бо ҳамдигар як рӯзу рӯзгор бояд дошта бошанд, давлатҳои худашонро ҳифз кунанд, истиқлоли худро ҳифз кунанд. ва ояндаи ин кишварҳои халиҷ ҳам бо ҳамин меҳвари шарқ аст. аз ҳамин хотир ин фикри банда аст, ки Эрон ҳеҷ гоҳ пеши шартҳои Амрико сар фуруд нахоҳад овард ва Амрико ҳам дигар ягон аҳроми фишор барои пиёда кардани аҳдофе, ки дорад, барои он чи мехоҳад расад, надорад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Фейсбук ин ҳафта дар робита ба натиҷаҳои як назарсанҷӣ дар мавзӯи сатҳи фасоди молӣ ё худ коррупсия дар ҷомеа баҳси гарм карданд. Бояд гуфт, дар ин назарсанҷӣ, ки соли 2025 анҷом шудааст, сатҳи аз ҳама баланди ҳолатҳои коррупсионӣ дар миёни ниҳодҳои давлатӣ дар соҳаи маориф дониста шудааст. матлаби мазкур вокуниши зиёди корбарони фейсбукро ба бор оварда, даҳо нафар зери он шарҳ навиштанд. хулоса ин баҳси корбарони фейсбук дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам Бузургмеҳри Туйчи.
4: баҳси фасоди молӣ ё худ коррупсия дар ҷомеа миёни корбарони бахши тоҷикии фейсбук баъди нашри натиҷаҳои як назарсанҷӣ аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия сар зад. Тибқи ин назарсанҷӣ, соҳаи маориф дар миёни дигар ниҳодҳо дар ҷои аввал қарор гирифта, наздики 20% пурсидашудагон гуфтаанд ки ҳангоми муроҷиат ба сохторҳои соҳаи маориф бо тамаъҷӯӣ рӯбарӯ шудаанд. Ин матлаб, ки хабаргузории Азия Плюс дар саҳифаи фейсбукиаш нашр кард, бо вокуниши зиёди корбарон рӯбарӯ шуда, даҳҳо нафар дар зери он шарҳ нависта-анд. نخست کاربره با نام زولایخو عزت‌زاده با این بحث همراه شده می نویسد که اگر فساد زده ترین صحه معارف باشد چرا ما معلمان با وجود 10 15 20 سال کار کردن همانو نخونه داریم نه ماشین فرزندمون در باغچه و مکتب های دولتی تحصیل میکنند نه در مؤسسه های تعلیمی شخصی تبابت هم در مؤسسه های تندرستی دولتی میگیریم نه شخصی در ادامه مایا زیورشویوا نوشته است که من در خوابگاه دولتی زندگی میکنم آموزگار هستم 28 سال در صحه معارف اولیت دارم. هر روز مرا تاکید دارن که خانه دولتی را ترک کنم. با کجا رفتنم را نمیدونم. اگر آموزگار نمیشدم شاید من هم صاحب یک خانه و در میشدم. کاربر دیگر با نام لولا با بحث پیوسته میگوید که حکومت جمهوری تاجیکستان هر سال با مؤسسه های دولتی از بودجه دولت هزاران هزاران سومانی مبلغ را جدا میکند برای تامین کردن با تجهیزات لازمه برای آبادانی مکان مؤسسه دولتی. با گفته وی اگر در کدام مؤسسه تحصیلات میانه عمومی کدام آموزگار مبلغ پولی تعمیر صنف یا دیگر و دیگر از طلبه طلب کند البته در این کار دایرکتور گناهکار است نه خود آموزگار. سوریا مختش бошад навишта аст ҳамон хулосабаророн як маротиба гирду атрофи муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумиро гирд гарданд ки дар гирду атрофи мактабҳо ягон мошини тамғаи хориҷӣ меёбанд ё на лоақал якду дучарха мебинед. Аз сӯи дигар муртазоалӣ муродов гуфтааст ки ин назарсанҷӣ яктарафа аст. Чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст? Шарҳ диҳед ки муаллими мактаби миёна чӣ гуна метавонад пора гирад. در ادامه بحث کاربر با نام عاقل فاضل نوشته است که برای تعمیر یک صنف خانه از 1000 تا 1.5 هزار سومانی صرف می شود. برای 22 صنف خانه چی قدر مبلغ صرف می شود؟ به حساب گرفتن آشخانه، مجلسگاه، گرد و اطراف مؤسسه در یک سال مالیه برای هر مکتب همگی 7000 سومانی برای تعمیر جدا می کند و خلاص. آن هم در سه ماهه چهارم ماه آگوست باشد الکای اعضایان کمیسیه های شهری و ولایتی تعمیر صنف خانه و مؤسسه ها را سنجیده می برایند. نامبرد савол гузошта аст ки магар бо ин маблағ тамоми синфхонаҳои муассисаро таъмир кардан мумкин аст? Агар волидайн кӯмак нарасонад, бо 7000 сомонӣ муассисаҳоро таъмир кардан ғайриимкон аст. Дар ин миён корбаре бо номи Нигора Ҷалолова бо гила навиштааст ки барои таъмири оинаҳои боғча аз ҳар нафар бо супориши мудири боғчаи давлатӣ 300 сомонӣ маблағ ҷамъ карда истодаанд. Чӣ кор кунем? Надиҳем? Савол гузоштааст номбурда. Аз сӯи дигар Сулҳия Ваҳобҷонова навиштааст омӯзгорони донишгоҳҳоро намедонам, лекин муаллимони мактаб ҳама вақт хоксорона мепӯшанд. Дар пеши ҳар як корхона мошинҳои қиммат, лекин омӯзгор ҳама вақт пиёда. Бояд гуфт ки назарсанҷии мазкур соли 2025 аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва маркази тадқиқоти стратегӣ дар 28 шаҳру ноҳияи тоҷикистон миёни 10000 нафар гузаронида шудааст. Дар ҳамин ҳол дар посухи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба ин расона гуфта мешавад ки бояд ба назар гирифт ки соҳаи маориф аз рӯи фарогирӣ шумораи муассисаҳо, кормандон ва шаҳрвандони дар равандҳои он иштироккунанда бузургтарин соҳаи иҷтимои кишвар ба ҳисоб меравад. وزارت افزوده است واقعیت این است که قریب هر یک اویله کشور به این یا آن شکل با نظام معارف و علم در تماس دائمی قرار دارد. از این رو طبیعی است که سطح درک جامعه نسبت به صحه معارف نسبت به دیگر بخش ها بیشتر اینکاس میابد زیرا محض این صحه از همه بیشتر در تماس همروزه با شهروندان قرار دارد. وزارت معارف و علم تاکید کرده است که سالهای آخر یک قطار تدبیرهای مشخص از جمله رقمی کنونی خدمت رسانی ها جوری نمودن نظام های الکترونی قبول و بهاگذاری بلند برداشتن شفافیت در امتحان ها رشد مکانیزم های نظارتی و تقویت کارهای فهماندهی عملی می شوند.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: سامیان عزتمند یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های نظر است در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин, ба бунбаст расидани музокироти сулҳ миёни Амрико ва Эрон ва баҳси мубориза бо коррупсия миёни корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Facebook мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: بیاموز و بشنو زهر دانشه، بیا بی زهر دانشه رامشه.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

تاریخ هیچ گاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای منبعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگ بودند که افکار خلق خیش را در مرحله های حساس تاریخی با مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا تورسونزاده افتخار میکنیم که شاعر توانا در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر 20 در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا تورسونزاده که تفکر فراگیر کره زمین و دل درد آشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتری جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس میکرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت مینمود که به قدر دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازند. امام علی رحمان.

رود قراتا، اگر گویم که با این رود هنوز از آوان کودکی شناسم و آن را مثل رودک شاهماندکی از پهلوی خانه ما جوشان و خروشان جاریست، دوست می دارم اشتباه نخواهد شد. اولین بار با نام این رود از اشعار دلانگیزی استاد مرزا تورسونزاده شناس شده بودم. هیچگاه باور نمی کردم روزی می رسد که من این رود و این دهه را که به عالم تمدن چون استاد مرزا تورسونزاده برین شاعر عالم شمول را داده است می بینم. هر بهاران که همراه دوستان شهر نویم به خاطر زنگ دل از سینه بدر کردن به دهه های شنوک بالا و یا شورخاک رفتنی شویم، حتما ساعت در لب رود قراتا توقف کرده با همدهگان استاد تورسونزاده خانی می کردیم. این رود را استاد نهایت دوست می داشتم، چرا که رود قراتا الهام بخش استاد بود و از موجهای آن بیت و ترانه می جستم. رود کوهی تو سرایی به هوای دل من، جور ساز نفست را به صدای دل من، شور در سینه نهان رقص کنان می گذری، آگه هستی مگر از درد دوای دل من. استاد تورسونزاده به قراتا مهری خاصه داشتم. به نظر ایشان از آب قراتا شیرین تر آب و از توت بلخی آن با مزه تر توت در هیچ کجا نبود. در این خصوص شاعر خلقه تاجیکستان عبدالجبار قهاری در پاره از خاطرات خیش نگاشته است: مرزا تورسونزاده مدتی دراز مریض شده در یکی از بیمارخانه های شهر مسکو خوابیدم. اهل خانواده و دوستانش از احوال سلامتی آن کس خواتر بودند. هر ادیبی که به مسکو می رفت مرزا تورسونزاده را خبر می گرفت. بار من هم که با کاری نشریات به مسکو رفته بودم استاد را خبر گرفتم. مرزا تورسونزاده را در پلاتشان تنها دریافتم. استاد غرق خیال نزد پیریزه راست استاده به صحنه حولی بیمارخانه می نگریستم. در تن خلعت بیماری داشتم. در روی میز دفتر و قلم می خوابید. از افتش در همین جا هم بیکار ننشسته شعر می نوشتم. در نزد تریزه استادنشان هم بیهوده نبود. شاید در جستجوی مصره نوی بودم. مرا دیده به حد شاد شدم. برنگ رویشان نظر انداخته پای بردم که استاد سخت مریض شدم. ولی آن کس به بیماری تن نمی دادم. باز همان تبسم حلیم و سخنهای نرم. از من احوال دوستان دوشنبگی و کار و بار نشریات را پرسان شدم. آدم اینجا دلگیر می شود. عرض کردم استاد، هرچند دوستان خبرگیری می آیند باز هم دوشنبه آب دریای ورزاب را پزما می شود. آب دریای ورزاب گفتم در آمده گب در حقیقت شیرین است. شیرین است ملا عبدالجبار، لیکن آب قرطاق از آنم شیرین تر است. وی مانند ابریشم مهین است. من حظ کردم شما که اصلا قرطاقی هستید آبش را هم تعریف میکنید. توتی بلخی قرطاق را خوردید؟ پرسیدم استاد از من. نه، این گونه توتی بامزه دیگر در هیچ کجا نیست، فقط در قرطاق میروید. خدا خواهد بعد صحت شده از اینجا به دوشنبه رفتنم هر دو به قرطاق میرویم. انا آن وقت به توتو آبش خودتان قائل میشوید. خدا خواهد میرویم، گفتم من هم. مرزا تورسونزاده دفتر روی میز خوابیده را گرفته ورق زدند و گفتم من اینجا چند شعر نو نوشتم، یگان تاش را خوانم. خوانه، گفتم خرسند شده. استاد چون همیشگی با آواز نه آنقدر بلند، آرام و روان به شعرخوانی پرداختم. من همان روز یکی از شعرهای مشهورشان را که بعدها با آن آهنگ سازان آهنگ آفریدند و حافظان تا امروز آن را می خوانند از زبان خود معلیف شنیدم. شاید من اولین شنونده همین شعر بودم.
تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن.

خواهد.

بعد چند وقت استاد مرزا ترسونزاده شفا یافته به دوشنبه برگشتم. چون مرا دیدن وعده خود را به یاد آوردم. به قرطا می رویم؟ البته می رویم. جواب دادم من. کی می رویم؟ خود پگا. روز دیگر راه قرطا را پیش گرفتیم. ما را آبی جان قهارف که رئیس صدارت استراحتگاه های اتفاق کسبه بود در سفر همراهی کرد. در استراحتگاه قرطا بینای نو دو قبطه ساخته بودم. در اطراف کل آدمان سیر و گشت داشتم. بعضی ها در زورق ها شنا میکردم. اول ما باغ و گرد و اطراف کل را تماشا کردیم. بینای نو دو قبطه را دیدیم. پس به ساحل دریاچه قرطا رفته آب نوشیدیم. در حقیقت آب دریای قرطا خوشتم و مهم بوده است. از آب دریای ورزاب فرق داشت. من گفته بودم که آب قرطا از آب دریای ورزاب شیرین‌تر است. تأکید کردم استاد به من رو آورده و سخنشان را دوام دادم. انا اکنون خودتان نوشیده باور کردید؟ بله، آب خوشگواری بود است. کس با نوشیدن سیر نمی شود. در وادی حصار دیگر این خیلی آب نیست. مرزا ترسونزاده افسوس می‌خوردم که در گرد و اطراف از آن توت‌های بلخی نشان نمانده است. از زادروز استاد زیاد از یک عصر سپری شد. ولی رود قرطا همان است و همان. مثل آن که چندین سال قبل سر خود را از سنگ به سنگ می‌زد، با موج‌های خود پیچیده پیش می‌رفت. رود من عالم دیگر شد. تو همان استی همان، سرزمینت پرثمر شد، تو همان استی همان، دوری من دوری هنر شد، تو همان استی همان، دیده ی دل پرشرر شد، تو همان استی همان. استاد مرزا ترسونزاده با نویسندگان معروف حکیم کریم و رحیم جلیل احترام و اعتقاد خاصه داشتند، چرا که آنها بخصوص رحیم جلیل به استاد نیکی های زیاد کرده است. بدین خاطر وقتی از خوجند به دوشنبه کوچ بستن، استاد به رحیم جلیل میگویم تشکر عبدالرحیم برای همه نیکی هایت، برای دستگیری و آدمگری هایت. رحیم جلیل که استاد ترسونزاده را رسول برحق ادبیات عالمگیر شوروی نامیده بود، در مقاله بخت بلند شاعر نوشته است که استاد قبل از او با حکیم کریم سعادت آشنایی پیدا کرده است. در کوتاه نویسی نگاشته است رحیم جلیل، او یعنی حکیم کریم معلم همه ماست. وقتی رحیم جلیل از استاد ترسونزاده سوال میکنه با حکیم کریم چیگونه و کی باز آشنایی داری؟ سال 1928 میگویم استاد در وقت تعطیلی تابستانی، در آن ایام استاد مرزا ترسونزاده دانشجوی دارالمعلمین تاجیکی شهری تاشکند بودم. من کار کافته به شهری نو آمدم و به کمیته اجرایی ناحیه رفتم. حکیم کریم در آنجا معاون رئیس بود. او کجایی و در کجا تحصیل کردنم را پرسیده طلب کرد که عریضه بنویسم. عریضه را نوشته به دستش دادم و مناسبتش یک باره گرم شد. مانند خواجه خیز پیدا شدی. مرزا زعق میکرد او. کاتب مسئول روزنامه ناز و نوزهای نو براورده یک روز به کار آید، دو روز نامده از جانمان سیر میکرد. تو به پای خودت درآمد آمدی. در کجا استقامت میکنی؟ همین روز آمدی. نوشته میمانم که امروز روز پرخاصیت است. انا این کاغذ رو میگیری، به مهمان خانه ما میروی، آدم هم را میکنم، تو را میبرم. از اینجا جای میگیری، شستشو کرده خودت را به افاقه می بیاری. پگاه بازارگیر شده می آیی. کیستی؟ کاتب مسئول. مگر این شوخیست؟ حکیم قاه قاه می خندی. حسن خطی عجایی داشته ای مرزا. عریضه را باز به دست گرفته خوشحالانه از نظر می گذران او. همین طریق استاد ترسونزاده تا انجام تعطیل تابستانه دو ماه در روزنامه ناحیه شهری نو وظیفه کاتب مسئول را اجرا کرده با حکیم کریم همکاری میکنم.
بعد از ختم دارالفنون او در روزنامه کمسمال تاجیکستان که الان جوانان تاجیکستان نام دارد به صفت کاتب مسئول و فعالیت می‌پردازد. در آن ایام یعنی سالهای سیومی سده 20 در روزنامه مذکور و دانشگاه آموزگاری پایتخت دو محفل ادبی فعالیت می‌کرد که در زمینه آنها اتفاق نویسندگان تاجیکستان تأسیس یافت. محفل ادبی روزنامه را استاد تورسون‌زاده و محفل دانشگاه را بیکتاش سروری می‌کرد. بیکتاش نام و نسبش نذرالله حیدری سال 1900 در دهه باغ میدان شهر سمرقند تولد شده است. او آموزشگاه تعلیم و تربیت شهر سمرقند و اینستیتوت پدگوگی شهر باکو را خط نموده در تاشکند و سمرقند به کارهای ادبی و آموزگاری مشغول شده است. سال 1930 به سلیم‌آباد یعنی به دوشنبه آمده در اینستیتوت پدگوگی از تاریخ و نظری ادبیات تاجیک و نزدشناسی درس داده است. بیکتاش در اثرهای خود در اطراف موسیقی کلاسیکی تاجیک خرستمات ادبیات صدرین عین و ایجادات او با جریان ادبی و ایجادات نویسندگان معاصر از موقع سوسیالیسم بلغاری بها میداد. بیکتاش یکی از بدخواهان تورسون‌زاده بود که استاد ضمن صحبت با دکتر علمای فیلولوژی اسدالله سعدالویف در ارتباط با محفل های ادبی مذکور چنین گفتند: بدبختی این که محفل اینستیتوت با ما چپ شد. بیکتاش در همه موارد خود را با ما زید می گذاشت. چه جایی پنهان کردن؟ ما هم او را بد می دیدیم. آخر وای فتنه بود. یک مصری حجنامه همکارمان در یادم هست. از بیکتاش بدعفت بریده باد بینی. ندانم بخت برگشته بود یا دعای اغیار که همان زمان با کسلی تیف گرفتار شده چند مدت بستری گشتم. زندگی یک نواخت به دیر زده بود. بعدی تبابت راست به اداره آمدم. از محاسبات پول گرفته با یگان دوست شکم سیری خوراک با لذت خوردنی بودم. اما پول ندادم. سبب پرسیدم. گفتن که تو را از کمسوال و از وصیفه راندن. معلوم شد که در وقت نبودنم یک خبری اولماس و نام مخبری گم شده و خود او دانشجوی اینستیتوت بوده است. بیکتاش مسیحت داد است که شکایت بکن. نتیجهش همین شد که من رنج زیاد کشیدم. البته کمی بهتر همه چیز به جای خود آمد. ولی از روزنامه دلم ماند. خلاص استاد تورسون‌زاده ترک سلیم‌آباد کرده عازمی خوجند می شود. ولی در مهمانخانه شهر به خاطر نداشتن پاسپورت و سفرنامه به او جای نمی دهم. در خوجند به استثنای حکیم کریم که در شهر نو با او دو ماه همکاری کرده بود دیگر کسی را نمی شناخت. با رحم جلیل باشد غایبانه شناس بود. بنابراین راه خانه حکیم کریم را پیش می گیرد. ولی او را در منزلش پیدا کردن نمی تواند. در این خصوص رحم جلیل ضمن یادداشت هایش که سرشار مهر و محبت است نگاشته است: بیگاه روزی دروازه ما کوفته شد و برآمده یک جوان سرلوچی نیم پوستین پوش را دیدم. جامدان لوله بالی شکلی کونه در دست داشت. او به نظرم گرم نمود ولی به یادم نمی رسید که در کجا دیده بودم. شما به نظرم مرا نشناختید. من مرزا تورسون‌زاده گویان دست دراز کرده مرا می بخشید مرزا. از خواستم. من صورت شما را دیدم. می دانید در کجا؟ در المنخ یعنی مجموعه ادبی، مجموعه حکایه هایتان بیرق زفر را هم خواندم. گپ های ماندگی را ثانی بگویم. مرحمت از دست مرزا جامدانش را گرفتم و پیش در آمدم و به حولی در آمدم. مادرم که در روی حولی بود با لب سربند رویش را پنهان کردن خواست. نگذاشتم. آشنای سلیم‌آبادی من شاعر مرزا تورسون‌زاده مهمان ما شدند. مادرم هر کسی را که شاعر و نویسنده نامم چه غایب و چه حاضر عزت و حرمت میکرد. شاعران را پیشتر ولی الله میگفتم. اگر آدم نظر کردن نباشد شاعر نمیشود. میگفت او. از همان وقتی که شعرهای نومشقانم را برایش خواندم مرا شما شما میگفت و به نامم
کلمه عبدو را ایلاوه نمود. از این خاطر مرزا ترسونزاده تا آخر عمر مرا عبدالرحیم می نامید. خلاص به شرافت رحیم جلیل، استاد با دوستان او، اکادمیک ظریف رجبوف، ادیبان شناخته اشیرمت نظروف، تاجی عثمان و دیگران شناس شده با آنها عهد برادری می بندند. هنگام تهیه نمایشنامه حکم که به قلم او تعلق داشت، به هنرپیشه تئاتر صباحت نجم‌الدین واکی نقش زیور را می بازید شناس می شود و سرانجام تقدیر آنها را با هم می پیوندد. من گفته بود استاد تا عمر باقی است از مردم شهر خوجند منتدار هستم. آنها در روزهای سخت پشتیبانم شدند. به صفت مدیر قسم ادبی کار کردم، بختم را یافتم و مهمتر از همه دستگیری آنها مرا به حیات دلگرم ساخت. من هیچگاه گمان نمی کردم که مشکلات من این طور آسان حل می شود. خوجند چقدر خوشروی، کوه بلند، دریای کلان، باغی پوری میوه و شربت. واقعا استاد به خوجند مهر و محبت خاصه داشت و هیچگاه این شهر زیبا و قشنگ را که تیراز جهانش می نامند ترک کردن نمی خواست. ولی بدخواهان در آن جانب ترسونزاده را که بر زم راهبر قسم ادبی تئاتر وظیفه کاتب مسئول روزنامه پرولتری خوجند را هم بر عهده داشت آرام نگذاشتم. روز نگاشته از رحیم جلیل در اداره روزنامه باراه لینینی می نشستم که مرزا آمد. دم نشست و به تو شخصا یک گپم بود. گویان اول براه رفت، بعد به کوچه بر آمد. سلنواز رفته استادم، خبر داد او. یگان مجلس یا و کارهای شخصی خودم. گشته آمده سانی حکایه میکنم. پیش مادر رفته فاتحه سفر را گرفتم. انا اینش باز عجایب تر. خودت میروی یا صباحات را همراه میبری؟ او را هم میبرم. به گسل برایم. تشکر عبدالرحیم برای همه نیکی هایت، برای دستگیری و آدمگری هایت. در خانه مادرم از من پرسی مرزا را دیدی؟ همگیر مینمود. خیر خوش میکرد و از چشمانش عشق میره. هرچند پرسیدم که پسر جانک عزیزم آیا از یگان کس خفه شدید؟ بناگاه روزنامه خطا کن نبرانده است. نگو همه تنجی از شما یک فاتحه گیرم گفته آمدم. تیز برانده رفت. صباحت خانش را هم می برده است. نفهمیدی که چرا وای غمگین؟ سبب غمگینی و سفر ناگهانی او را فردای رفتنش و تفصیل آن را بعد یک هفته شنیدم. شبی از شبهای نوبتداران روزنامه مرزا و محمود اسماعیل بودم. تپه صحیفه اول روزنامه در طرفی راست نام با عباره مطبوعاتیان تیریزه نام دارد و در آن عادتاً با سرلوحه در شماره امروزه مندرجه مختصر روزنامه نوشته می شود. مرزا چهار صحیفه را خونده با اسماعیل می سپرد که مندرجه نویسد و خود می رود. اسماعیل آن را نوشته می دهد و خواندنش را به مصحح می سپارم. مصحح را خواب می برم و چاپگر روزنامه تیریزش خالی را چاپ می کنم. حریف و هنگام طلبان به بدنامکنی نوبتداران فرصت پیدا می کنند و این خبر را به کاتب کمیته شهری حزب می رسانم. کاتب دادخدایف نام کسی از پایان بالا شده کمسواده بود. او برای اثبات سرخی خود نام پدرش را تغییر داده فامیلی بیداد خدایف را میگیرد. مرزا پگاهی آمده هنوز به پسی میزی کاریش نگذشته از اتاق کاتب او را به نزد وی میخواند. مرزا برفتن میرود و صد پشیمان میشود. مرد کمسواد سخنهای ناسزا میگوید. در ایران نکوب که در اطران نکوبند. مرزا هم پس نمیآید. سخنهای دست برینجی افته میگوید و خود همان روز می روید. بعد از خوجند برگشتن استاد ترسونزاده در روزنامه تاجیکستان سرخ جمهوریت امروزه به فعالیت می پردازد. سپس سروری صنعتکاران جمهوری را بر دوش او می گذارم. با توصیه استاد چنین وظیفه را در ولایت بر رحیم جلیل می سپارم. وقتی که استاد ترسونزاده رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب می شود با کوشش او در خوجند
شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان تأسیس می‌یابد و رحیم جلیل سرور این شعبه پذیرفته می‌شود. واقعا هم دوستی و رفاقتی این دو مرد بزرگ که تا آخرین لحظه های عمرشان ادامه یافت نمونه عبرت است. هر کسی که با حسب حال استاد تورسون‌زاده واقف است خوب درک می‌کند که او تا به مرتبه های عالی رسیدن رنج و اذیت زیادی کشیده است. و این خاطر گفته بود که کدام قوه هست و یا چیزی هست که خودم هم نمی‌دانم که چگونه از آن ورطه ها جان به سلامت بردم. استاد به شرافت استعداد عالی مادرزادیش از کل همسران خود یک سر و گردن بالا بود. در این مورد دوستش رحیم جلیل بسیار زیبا نگاشته است. مرزا از حکایه، شعر و پیسه نخستین سر کرده از همکسبان جوان خود فرق میکرد. بال او به قوت و پروازش از همه بلند. اشعار این شاعر از گل گفتار، از شیره و شربت ایجادات خلق ابتدای خود را میگیرد. اشعار او زینه پایه ها، معنی های مغلق، عباره و استعاره های گریهدار و کلمه های تمطراق ندارد. چون آب کوهساران صاف و روان، در عین زمان غلغله انداز و فرح بخشم. او غایه های نجیبی صلح دوستی، برادری و برابری خلقای شوروی را شخصا به 26 مملکت جهان برده است. بله، استاد تورسون‌زاده سفیر صلح، شاعر زبردست و سرپرست ملت و ادبیات تاجیک بود.

0: دل میگردد و یا برعکس آن را میشکند. یعنی این به مهارت کسی سخنگو وابسته است. از همین جاست که بزرگان سخن را نه تنها واسطه گفتار بلکه مسئولیت اخلاقی دانستند. سخن دانسته گو تا دوست را دشمن نگردانی، زی حرف بی تحمل آشنا بیگانه میگردد. زبان هستی ملت است. اگر زبان پا برجا باشد، ملت زنده است. اگر زبان ضعیف باشد، ریشه های هستی ملت نیز سست و بی‌قوت خواهند شد. از این رو هر یک صاحب وطن و صاحب زبان را ضرور می آید که حفظ، پاکی و استواری زبان و سخن را قرض فرزندی خود شمارد. وگرنه در این دوران پرتضاد که هر لحظه تهدید نوی را به زبان و فرهنگ می توان مشاهده کرد، اولین آسیب به زبان خواهد رسید، میگوید ادیب شادی رجب‌زاد.
1: در مسئله ترغیب زبان و نگاه داشتن و رعایه قاعده های املا و دیگر مسائل مبرم که به واسطه به رعایه یا به بیان فصیح و بلیغ همین تاجیکی ربط دارد، ما بسیار کارها را باید انجام دهیم. ما در سلسله صحبت های و گفتار های خود چندین مرتبه این مسئله را مطرح کردیم، تاکید کردیم. با وجود این کارهای بسیار اونده و ضروری هنوز اجرا نشدن و این در پیش هم بکنیم. من درست نمیاد چون که این کار همروزده و دائمی رسالتی جانی هر یک نفر. ببینید من چی گفتن میخوام، در مسئله تا چی درجه ما معرفی کردن و مقام زبان رو بلند برداشتن هر یک شهروند ترکستان گویم، اگر ما اینجا موظفیم که در برابر این سلی واقعا هم فلاکتزا پیامدهای نهایت مهلک دارد، این زبان، این هستی ملت، نشانه اساسی پایداری ملت و این ضربه زدن وقتی وارد ضربه وارد میکنن، این علاقه بسیار ما رو باید به اندیشه عمیق برد. در این سمت من چی گفتنیم، پیش از همه معرفی و ترغیب مقام والای زبان تاجیکی باید در سطح بلند ادامه یابد. کار را انجام میدیم نهادهای گوناگون، شخصان علایده، زیایان، آموزگاران، استادان در صحیفه‌های نشریه‌ها مینویسند، لیکن همین فقط به ما عادت شده است که همین رو باید در روزی همون صحنه تاریخیش بیشتر این وظیفه هر روزه و وجدانی خیلی تکرار می شود گفتم ما باشد. و این گپ ها باید به طور عمومی نه، این که ما منیسین واقعا من میبینم مقاله حجمان کلان چوب میشود، لیکن همین مقاله رو خونید تیر گفه عمومی هم اصلا به حد بسیارش در وقتی من مطالعه میکنم که یکان پیش نیاد است در اینجا برای بهبودی مقام زبان بلند برداشتن یا بهتر کردن سلوی املای که هر روز دوام دارد، مثال یکان فکرهای بسیار تازه و نو با چشم میخورد، متاسفانه نه یا کمی در کم با ندرت. برای همین من گون نمیکنم که این روی حل مسئله باشد، همین هموازی و همین قولا نوشتن که ها ما نوشتیم چون که از روی مطلی خواجه باغداری، این روی حل مسئله نیست. برای این معرفی بیشتری زبان و برای این زبان را در سطح جهانی ترغیب کردن، ما باید اول آموزش بیشتر و بهتر و عمیق داشته باشیم.
0: واقعا ما در زمان زندگی داریم که سرعت اطلاعات از سرعت اندیشه پیش گذشته است. کلمه ها سبک شدند، معنی ها کمرنگ و زبان گاه قربانی بی‌پروایی خود صاحبانش می‌گردد. تهدید به زبان تنها از بیرون نیست، خطر بیشتر از داخل است. از بی‌احتیاطی، از آمیخته شوی بی‌حد کلمه های بیگانه، از کوسته شدن ذوق سخنوری، از آن که ما گاه به جای گفتار فصیح راه آسان‌تر را انتخاب می‌کنیم. زبان وقت آسیب می‌بیند که نسل نو آن را با احساس مسئولیت نمی‌آموزد. کلمه های زیبای ملی فراموش می شوند و سخن تنها عامل رسانیدن فکر دانسته می شود، نه همچون صنعت عالی بیان. در چنین شرایط احتیاط زبان معنای حفظ ریشه ها را دارد. یعنی هر کلمه گفته ما باید اندیشیده شود، هر عباره با احساس و هر جمله با احترام گفته شود، زیرا زبان تنها واسطه گفتار نیست، آن سیمای ملت است. اگر ما آن را ساده کنیم، کمرنگ کنیم یا فراموش سازیم، در اصل سیمای خود را گم میکنیم و کی بودن خود را به گوشه فراموشی میبریم. همین است که مشاهده بعضی آویزه های غلط و نامگذاری های سرسری نگرانی ها را میافزایند.
1: همین زبان ما چقدر زبان خوشبرنگ، زبان بلیغ، پهلوهای زیادی دارد، سرمانویش بگوید، کلمه هنگون داریم با مقابل ما. این آخر لغت ما شاید از همه لغت غنیترین باشد زبان تاجیکی، لیکن در همین آوازده ها و نوشتجات متاسفانه چون خار به چشم میخلد و بر عوض این واژه‌های زیبا و ناب خوشابوران بیم یک کلمه ها یک واژه ها یک نوشته جوتور دچار میم که تماما مصنوعی ام تماما با طبیعت زبان تاجیکی خاص نیستم با متخصصان مسئولیت نه چون جامعه با مسئولیت کوتاه نآید بعد در زمینه همین گیردو همین کارهای رسمیش درست کرده بیگذارید همینه. اما متاسفانه بسیار کارا کرده شده است. بسیار نامهای خوش آهنگ هم است. لیکن نامهایی که ساختند و کلکه روسیان همون خیلی مثل زنبروخی بعد بارون چکلی میگویم نشده بارون دیستم. بعد نظارت وقتی که میگویم که زبان نخست عنصر یا پایدواری هستی ملت است این باید مسئله رقم یک باشد این مسئله دویم درجه و سیم درجه نه بنابراین این نویشتجاتور نباشد نه اینکه به چشم رسد بلکه در جمهوری ما که تاجیکیم ما که افتخار میکنیم باید قطعیا ننماید به چشم نباشد حتی یک کلمه ما بعضا بهانه میکوبان مثلا ما میگیم که مثلا در اینجا بناهای محتشم ساختن ما یک بار گفتیم مثلا میگه که این به ایراد گرفتن نمیتونیم چون که نام فیرم بوده است نوشته است کلان ارزان تیره مال دوپلی تد بگذار نام فیرم باشد بگذار از کدام بیرون باشد درون باشد لیکن این به طبیعت زبانی تاجیکی که کلن بگونه از داخل
0: سبب از بین نرفتن جمله های تحت لفظه در چی است؟ تستایار و زود پس چرا این کلمه ها رو غلط می شمارند و گناه درستش کدام است؟ چی باید کرد تا عامل های خرابی آور پیشگیری و غلط ها اصلاح کرده شوند؟ پیگیری پاسخی این سوال ها در برنامه امروزه فساعت کلام از موج رادیو تاجیکستان. مسئله ای که ادیب شودی رجبزاد افزودند سال هاست که همچون مسئله حل طلب باقی مانده است. نام های مغازه و دکان ها، مرکز های سودا و حتی آویزه های ترغیباتی گاه چنان غلط و بی تفکرانه نوشته می شوند که نه تنها زیبایی زبان را کاسته می کند بلکه به معنا نیز ضربه می زند. یک حرف کم، یک حرف زیاد یا کلمه نادرست که بعضن این را خطای جزئی می شمارند و اعتبار نمی دهند ولی آن می تواند به یک عادت بزرگ غلط نویسی تبدیل یابد. بعضی ها گمان می کنند که نامگذاری کاری ساده است و تنها جلب توجه مشتری مهم اما فراموش می کنند که هر آویزه و یا هر نام یک متن آمویست و یک درس نوعیان زبان برای صدها ذهن که به واسطه نگاه آموخته می شود. غلط نگاری تنها اشتباه املایی نیست. این به احترامی نسبت به زبان است.
1: ترکیبای دغل هیچ از من نرد است. اون نخواد که ما خوشحاله شدیم. خونو هم می گذارید می بینید. نخواد که تستایار، تست پخت همین رفته سلو است. این علمان ما باید تاجیکی همین یافته تیان با همین مردم همین تاجیرها و دیگر که همین ها نمیدونن آخه این هم وظیفه رسالتی و جانشان است که با وسته جورنال بسه مجله روزنامه همین ها تیان پیشنهاد کنن که همین شکل دروش ها نمیکنن انا همین مسئله همون خیلی دیدومه دارد ما همین خیلی صحبت کردیم من با علمان ایراد گرفته اونها رو گناهگار کنید لیکن این مسئولیت وجدانی هست ملت تاجیک میگویم همچون تاجیک اونها باید که در برابر کارهای علمی و در برابر تحقیقات باید این مسئله زبان همه روزه باید که نویسند پیشنیاد کنند ضرور شود با همین مقامات هم در اینجا نقش مهمی بازد همین ها را باید که علمای ما یابند متاسفانه ما در امرو هنوز میلندیم فرهنگ امروی زبان تاجیکی ما نمیگویم این کاری واقعا وزنین است مشکل است همین کلمه لغت تاجیکی را وابسته به همین الفبا پیشنهاد کردن این بودن که ما نوش میکنیم همین اون روز دکتر زنگ زد میگه که این باعث خنده هم است آخه میگه که همین نفهمیدم همین میگن که بسیار کلمه رو با دیگر کردیم اما که اینها نمیدونم کمیته زبان و اصطلاحات پیشنهاد کرده است بسیار کلمه ها مردم نمیدونن این خیلی فضا واکوم یعنی خالیگی باید نباشد در فاصله نباشد در بین مردم و مثلا گویم قانون زبان و کمیته زبان و اصطلاحات و دیگر نهادها که وای باید که ما باید با مردم با یکان وسیله رسانیم اینا مثلا اونها توازی با بسیار کلمه اوی دراز گیرتن کلمه عربی است بوتا در پژوهش اوی دراز نیست در دیگر کلمه نیست به خارج و مراج رفته ایستاده است که معلم ها بسیار در شگیرتن این روش یافتن در کار این کاری وزن است این خیر عامل ها سبب ها نشان دادن که کار بود نمیشود کار اجرا نمیشود مردم نگرانند
0: در طول تاریخ زبان تاجیکی چندین مرتبه الفبای خود را عوض کرده است. هر تغییرات نه تنها شکل نوشت، بلکه طرز اندیشیدن و درک کلمه ها را نیز دیگر میکند. طور ادیب شادی رجب‌زاد افسودند امروز هم متاسفانه به این مشکل روبرو هستیم. گاهی کلمه ای که دیروز با یک شکل نوشته میشد، امروز شکل دیگر میگیرد و قاعده ای که تا امروز استوار مینمود، بعد از مدت تغییر مییابد. این هم میتواند سطح زبان‌دانی را کاهش دهد و به این مقدسات عالی ملی آسیب رساند. در چنین فضا گروه‌های پیدا میشوند که از همین سستی استفاده میبرند. آنها کوشش میکنند زبان را از معنای اصلیش دور کنند، کلمه ها را به معنی های دیگر پیچونند و حتی آن را به وسیله تاثیر رسانی به ذهن مردم تبدیل دهند. به قول ادیب شادی رجب‌زاد، سر این مسئله اندیشیدن مسئولیت وجدانی و انسانی هر یک صاحب زبان است.
1: مازه گروه های حتی تونگاروگیم، حتی در شبکه های فیسبوک و دیگر برزی زبان تاجیکی و ادبیات تاجیک بروندن، برزی نوشته های حافظ، این چیز معمول ما میدونیم، جلالدین بلخی، دیگر ها، و این چیز اصلا باید به زبان دخل دارد، یعنی همین شعر اونها با زبان با کلمه واژه سوال بر نویسند. متاسفانه در بین عالمان ما هم عالمان هستند که خودشون به همین کلاسیکو ایرو گرفتند، اکنون اینها اندیشه های غایبی و مفکوره اونها را تحلیل کرده، میگن که این خل است و اونها این خل خفا مانده بودند و این خل تن نظر بودند و حتی با کیو اونها ایرو گرفتند، با همین جلالدین بلخی هست از داخل، با محمد اقبال، با بسیار بزرگا. این چی نشون میدهد برای اون بدگوهرانی تن نظری که گروه هایی که در از خارج میسند ما را همین خل ایراد میگیرند و ضربه میزنند، لطمه وارد میکنند به ادبیات و زبانی ما، ما زمینه متاسفانه فراهم آوردیسیم. انا همین چیز به زبان هم ضربه میزند، اینا همه میخوند و میبیند، این گمراهی میبرد، به سردرگمی میبرد. از این بسیار احتیاط شدن در کار، چون این امروز در همین جهان زود تغییر یابنده بسیار پرتشنج، هر یک کلمه، هر یک سخن ما باید بسیار دوراندیشانه باشد، مخصوصا در مسئله زبان و ادبیات.
0: واقعاً هر کدام ما باید درک نماییم که سرچشمه آزادی و وحدت و یکدیگر فهمی محض زبان است و وظیفه اصلی ما احتیاط کردن و احترام نمودن آن است، زیرا زبان نه تنها واسطه گفتار بلکه هویت ماست. هر آسیبی که به آن میرسد به خودشناسی ما صدمه میزند. پس حفظ زبان تنها کار دانشمندان نیست و پایدار و استوار ماندن آن به دوراندیشی هر یک ما وابستگی دارد.
1: پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بسیار هم با دلسوزی تاکید کرده است که برای ملت دیگر سلاح و دیگر چیز استفاده بردن شر نیست. برای یک ملت ضربه زده از درون برهم دادن همین زبانش را ضربه میزند، ادبیاتش ضربه میزند. بنابراین ما باید در این مسئله باید از احساسات دور باشیم، مسئله زبان رو باید که جدان به نظر گیریم. در ادبیات ما، در آثار بدیهی ما، ما زید نه گفتیم زبان کی میزداد امروز؟ نویسنده، شاعر، ادبیات شناس، محقق، مردم به همین با آنها با چشم امید می نگرند. لغت نیم تفصیلی استاد عینی رو مثال می برند، این برای آن مثال آوردن نگفتن استاد عینی که ما همه کلمه شیوه استفاده بریم. اگر هر کس از منطقه خودش همه کلمه شیوگی به خودش معقول گرفته از زبان خودش استفاده برد، این هم خرج مراجع. این متاسفانه همین چیز زیاد شده است، این هم باید که به نظر گرفته شود. در مسئله همین نوشتجات ما هزار بار گفتیم ایسان نشده استاد است. من این نویش و منصور همون لیمپاپا، همون مرکز دلخوشانی گودکا، همون رفتیست دست روسی. امیدواریم که پیش خرج و مراج گرفته شود و همین مسئله که نو گفتیم حال خود رو یابد و مسئله همین نوشتجات باید در سطح رقمی اول ایستد.
0: نیز امید میبندیم که آویزه و نامگذاری های غلط از میان میروند و درست نویسی جایگاه سزاوار خود را در جامعه پیدا میکند. زبان آینه فرهنگ و هستی ملت است و پاکی و درستی آن از هر یک ما وابسته میباشد. اگر ما به هر حرف و واژه با احترام مناسبت کنیم، نه تنها زبان خود را حفظ مینماییم، بلکه ارزش های ملی خویش را نیز پاس میداریم. فصاحت کلام تنها زیبایی سخن نیست، بلکه مسئولیت در برابر زبان مادری است. اگر هر یک ما از خود آغاز کنیم، درست نویسیم، درست بخونیم و درست آموزانیم، جایگاه زبان مستحکم تر خواهد شد. شنونده های عزیز، خاطرسان می شویم که شما برنامه فصاحت کلام را در تهیه محرر فرزانه محمدی و کارگردان اصحابی یوسف از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر، تا درودهای دیگر.

0: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14 و 10 دقیقه بشنوید. از سلسله هنرهای مردمی
1: گلم معمولاً در دکان یا دستگاه‌های زمینی بافته می‌شود. آن را از نخ‌های پختگین، پشمینا و بعضاً ابریشمی می‌بافند. دو نوع گلم، گلم پددار و بی‌پد استحصال کرده می‌شود. گلم را اساساً به فرش خانه می‌اندازند و به دیوار می‌آویزند. هنرمندان گلم را وابسته به امکانیت از 4 تا 10 متر می‌بافند. دکانی اصلی گلم بافی چوبین بوده، بلندیش 35-40 سانتی متر و پهنوییش 60-70 سانتی متر می باشد. دکان از دو طرف با پایه های دو قوشه و یک چوبی دیامترش 6-8 سانتی متر که با پایه ها نصب گردیده است عبارت می باشد.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی مرغوب می توانید روی موج 158 FM بشنوید.

از سلسله خوراک های انعنوی بیپوری. خمیری بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مذکور را شوریده پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده به شکل خمیر ورقی چورکنجه چور طرفش 10 سانتی متری با کرد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مذکور را شوریده پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده به شکل خمیر ورقی چورکنجه یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کرد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با ایلاوه ادویات و نمک گذاشته خمیر ورقی دیگر را از بالایش گذاشته با انگشتان محکم میکنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد شتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبیع استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیاه مویی گشته سفید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: рақсҳои уйғурӣ, ҳиндӣ, арабӣ, русӣ ва дигар халқҳоро хеле ҷолибу дар сатҳи касбӣ иҷро кардааст. Аммо майлаш бештар ба рақси тоҷикӣ буда. Бо суруду оҳангҳо аз қабили «Рӯи ту лолагун», «Ҷавонӣ», «Нози ёр», «Баҳор», «Хотира» аз ҷумла беҳтарин рақсҳояш ҳастанд. Бояд қайд намуд, ки дар офаридани рақсҳои Яка Хайрниса Ватанзода қобилияти баланди хешро дорад. Рақсҳои офарида ву дар саҳнаи касбии ҳунар намоиш додааш аз қабили рақси осин, қумбоқ, ҷилва, рӯи танга, сайри кӯҳсор, сайри бадахшон, дар боғ, ороста, ҷилваи наврӯз, куртаи туранг-ранг, куртачакан, афғонӣ, классики, эронӣ ва ғайраҳо мебошад. Шунавандаҳои азиз, доир ба орзуҳои кӯдакӣ ва наврасӣ, интихоби роҳи ҳунар, мо бо Хайрниса Ватанзода, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем.
1: میخوام با ایومی کودکی و نورسی شما یک سفر کنیم، یعنی که خاطره ها از آن دوره که چی ارزوها شما را در کودکی و نورسی دنبالگیر میکردن تا جاده صنعت را انتخاب کردن، آیا ارزوی شما هنر پیشه شدن بود یا اینکه چیزی دیگر؟
2: سلامت باشه. خیلی ارزوهای شیرین در اون دوره ها نه تنها در دل خیال من، بلکه پدر و مادرم، والدین عزیزم یادشان بخیر باشد و آیله ای که من در اون آیله به دنیا آمدم، در اون آیله تربیه یافتم و کمال رسیدم و اون آیله نیز بسیار هم مرا دوست داری میکردند و اون دختره که شیرینه که کوکلچه های زیادی میده بافی کردگی، تاقیچه های چارگل پشیدگی، کرتچه های چک کان پشیدگی مرا مادرم آرایش میدادند و به آن معرکه ها و به آن خرسندی هایی که در قشلاقه که من در همون منطقه که من به دنیا اومدم و زندگی میکردم، مادرم رنگریز و رنگبیز کرتچه ها رو میپوشوندند و به آن معرکه ها و چوربینی ها که من وارد میگشتم که از دستکم پدر جان و مادر جان گرفته میبردند و همین گونه همون ذوق و شوق از همین محیط در دل من بیدار شد. ما ذوق و شوق رقصیدن، ذوق و شوق داشتنی صنعت، دوستداری این هنر زیبا و زیبا پرستی، یعنی که رقص، از همین محیط، از آیله مست، از همون کهنه شهری که من در آنجا کلان شدم، قشلاق کهنه شهر، یعنی که یک قشلاق بسیار هم سبز پوش، قشلاق بسیار هم زیبا و از همین شرشره های آب و از همون سبزگاری های و از همون گلزار های و از همون قشلاق ذوق گرفتم و همین گونه همون محیطی که من کلان شدم و تربیه یافتم، همون محیط محص من را به این راه، به این جاده، به این راه دوست داشتنی، به این راه صنعت، محص همون محیط من را خود تربیه کردم و خود روانه ساختن و خوشبختانم فکر میکنم که بسیار هم خرسندم، خوشبختم که من این راه را پیشه کردم و به این راه، به این جاده رقص محص قدم نهادم و تا به این روز رسیدم.
1: اولین هنر رقصیش مو در چند سالگی بود و نزدیکی رقصیده؟
2: بسیار هم یک لحظه خاطرمان بود. من خیلی خرد بودم، 6-7 سالم بود که بسیار هم یک چوربینی کلان در کارگاه پدرم میگذشت و پدرم اون سالها در ویشانه و نوروزی و امیخل شورابینی ها بود که در کارگاه و در همه منطقه ها و در همه جای ها میگذشت و من از پدرم من گرفته بردن، گفتن که اوچش لباسکوی خوش روی چکنکاش پشون دختری من آرو و تارو کن، من میبرم به جای کارم، دختری من میرقصد، توفه میگیرد. چون کلکتیوی همکارا پرسیدن که عمرشاه پلوان دخترچت میبیاری؟ دخترچت بیار با دخترکای دیگر مسابقه میکنن مثل که. و من همون وقت با یک ذوق، با یک شوق همون لباسکای چکنکای خوش رو پوشیدم و از دستکم پدرم گرفته بردم و مسابقه کردیم و بسیار با ذوق رقصیدم. تعریف و توصیف دختری پهلوان آفرین بهترین و همون ذوق و شوق تا هنوزم اون تعریف و توصیفی که مرا کردن و توفچه ها دادن از خاطر من نمیرود.
1: در مکتب هم شما وقتی که علاقه کلانتر شده اشتراکتون به فیرم فعالتر بود؟
2: بله، من در مکتب سرداری همون دسته هوسکاران مکتب بودم، چون که بسیار میرقصیدم و هم سرود میخوندم و هم برنامه رو برندگی میکردم و هم سناریوی همون برنامه رو تهیه میکردم و بسیار فعال بودم. از همین لحاظ در مکتب همه چوربینی ها رو بگویم که میگذراندم و تا هنوز در همون آلبوم و در همون خاطرات من ارخیب من همون لحظه ها نگاه داشته شدند و تا هنوز هم همسایه ها و اون استادایی که هستند به یاد میارن میگوین که خیرنسا دوران شما دیگرگونه بود، شما بسیار هم برنامه های خوب تهیه میکردید، تمام همسایه ها تمام همون محله با مکتب تماشای ما میومدند، دستگیری میکردند. بسیار هم یک دوران خوب، دوران مکتبی بود.
1: از ایام دانشجو اگر امروز ما یاد آوریم، وقتی که شما اومدید همچون داوطلب و شعبه خرگرف و برای داخل شدن علاقه سمت شما معلوم بود. در این باره قصه میکردید که چگونه بود از نظر شما شهر دوشنبه و قبول آن استادان هنر.
2: اگر از این دوران باز یاد دارم، باز تماما این دیگر است. به همین خاطر من اومدم شهر با توصیه همون استادان و معلمان. پدرم و مادرم گفتن که حتما خیرنسا باید که دانشکده صنعت رود، باید یک متخصص خوب به شهر کلاب گشته بیاید، چون که این خیلی دخترکای هوسمند، خیلی دخترکای هنرمند برای شهر کلاب در کارند. و همین گونه پدر و مادرم خوب شده است گفتند با یک سری بلند، با یک دل گرم گرفته به شهر دوشنبه مرا آوردند و آنها در بیرون دانشکده من حجتایم را در قطار همون داوطلبان ایستاده باید سپارم و ندانستم که حجتایم را به کجا سپارم و به همون شعبه کتابداری حجتایم را سپاریدم، قبول کردند و روز دیگر آمدم باز کارای داشتم و باید انجام میدادم که یک استاد رقص پروفسور عظیمونه گفتن که همین دختره که قد بلند گردنش دراز اینقدر دختره قد بلند خوشرو این موافق به شعبه رقص است، برای چی که در قطاری کتابدار ایستاده است؟ بعد فریاد کردم پرسیدم تو که همه شناس شدیم و من گفتم که با کجا میخوای بخونی؟ من گفتم من باید که شعبه رقص روم، من رقصیدن رو دوست میدارم، رقصیدن میخوام. گفتن او چرا که تو در شعبه کتابداری حجت سپاریدی، تیزکک حجتات رو بگیر و بیا به شعبه رقص. و هست همون وقت بعد سخت گرفتیم و ذوق کردیم و همچنین تحت نظارت و تعلیم و تربیه پروفسور عظیممون آغاز کردیم درس رقص رو در دانشکده صنعت بنای میرزا تورسون‌زاده و انجام دادیم با سری بلند و شکر خدا که اون چیز حقایی که باز آموزش کردیم از استادان رقص تا هنوز برای ما کمک رسان هستند. چیزی که ما گرفتیم از استادان باز با دیگر شاگردان، با دیگر دوستداران، با دیگر ذوقمندان رقص باز با دل پر، با خرسندی، دلی کشاد، با یک ذوق، با مهر باز باید آموزش کنیم، چون که شکرگزارم از آنی که در این دوران استقلال خیلی ذوق و شوق مردم با رقص زیاد زیاد شده استاده است و شکرانه از این میکنیم که باز شعبه های زیاد و باز گروه های رقصی خیلی زیاد تاسیس داده شدن، مخصوصا گروه های کودکانه، گروه های میان سال ها، دخترک ها زیاد زیاد گروه های رقصی تاسیس داده شدن و ذوق و شوق که مردم نسبت به رقص روز تا روز زیاد شده استاده است و این همش از تنجی و آرامی و آسایشتگی و شکوفایی تاجیکستان عزیز ما شباهت میدید. اون سالهایی که ما قدم اولین به شعبه رقص گذاشتیم دخترک ها اینقدر جلب نمی شدن، اجازت نمی دادن، خواهشمند ها کم بودن. یک زمانی بود که نسبت رقص، نسبت دختری رقصنده فکر و خیال ها تماما دیگرگونه بود و شکر میکنم که امروز ها خیلی نسبت به رقص، نسبت به صنعت رقص خیلی و خیلی یک توجه زیاد است. توجه رهبریت کشور پیشوای ملتمون، توجه وزارت فرهنگ و کمیته ها عموماً نسبت به رقص خیلی خوب براه مونده شده است، یک توجه زیاد است و دستگیری ها زیاد است و همچنین ذوقمندان زیادند و پدر و مادران نیز حالت هایی می شود که دخترچه هاشان را و فرزندانشان را به گروه های رقصی می بیارند، خودشان می سپارند، چون که بگذار که از رقص آگاه باشند و برای سلامتی، برای زیباگی از همه جهت خودشان خلاصه براورده فرزندانشان را به شعبه ها به گروه های رقصی شامل می کنند. این همش یک پیشروی است، آبادی است نسبت به صنعت رقص.
0: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که شما برنامه سیمای هنر را از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان میشنوید. صنعت و صحنه هنر برای خیرینسو و تنزاده جایی است که امید و آرزو و آرمان های خیش را او با واسطه رقص سبز گردانیده است. او همچون اجرا کننده رقص یکه در وطن امان و بیرون از آن شناخته شده، برنامه های رنگین خود را 3 مرتبه پیشکش تماشابینان سرشمار گردانیده، 2 مرتبه طریق تلویزیون کنسرت نو خیش را ثبت نموده است و 1 کنسرت کلون حساباتیش را نزد تماشابینان در تالار کنسرتی برگزار کرده است. شنونده های عزتمند، ادامه ثبت صحبتمون را دایر به پیرهه هنریش با خیرنسا و تنزاده هنرپیشه شایسته تاجیکستان میشنویم.
1: وقتی که شما ختم کردید، نگاه کنید که ختم کرده ها بیشترشون، چون که گفتید که انسامبل های رقص زیاد شد، با انسامبل ها رفتن و ما شما رو میدونیم که همچون رقصایی که رقص یکه رو ترغیب کردید، بیشتر با رقصتون هم نان یافتید، هم نام، هم عنوان گرفتید. شما چرا نخواستید در انسامبل ها باشید؟
2: سلامت باشید. من در انسامبل ها بودم یه مدت کوتاه، ولی زیاد مخلصان، زیاد تهیه‌گران برنامه ها. اون انسامبلی که من در اون قدم های اولین خود را آغاز نمودم، طول چندین سال ها انسامبل فلکی شهر کلا بود. چون ما تربیه یافتیم، اون من رویه اجرایش رقص یکه را آموزش کردیم. شرط های طلباتی همون انسامبل همین خل بود که یک هنرمند ساحه رقص یا یک واسون یا یک هنرمند باید تواند یک صحنه رو باید که پر کرده باشد و تمامی نازکی های هنر باید که یک نفر توانسته باشد مثل یک گروه کلون تمامی آن نازکی ها، آن طلبات هایی که در همون رقص هست پیشکش کرده باشد. و همین گونه ما سر کردیم پیشنهاد رقص یکه رو و همین خیل من دستور مردم شدم و در دل و دیده های تماشابین راه یافتم، جا شدم و همین گونه قبول کردن من رو همچون اجرا کننده رقص یکه. و در کدام گروهی که شامل گشتم میگفتن که تو رقص یکه باید اجرا کنی و همین خیلی کجایی که سفرهای خارج از کشور داشتم، مخصوصا چی در روزهای فرهنگی چی در فستیوال و آزمون ها، من رقص یکه رو اجرا کردم و معرفگری رقص یکه بودم، چکنی ملی بودم و مخصوصا رقص یکه رو نو بسته از آنی که چند دقیقه رو در بر میگرفت، من تا امروز فقط رقص یکه اجرا کردم و شکرگزار از آنم که باز به همین جرایش رقص یکه من مخلص خود را یافتم، مهری خود را محبت یافتم تا امروز و صاحب عنوان گشتم. همچنین از آن زحمت و تلاش های کوشش هایی که من نسبت همین ساحه دوست داشتنی، ژانر دوست داشتنی گویم، رقص یکه اجرا کردم و همچنین میبینم گروه ها و دوستداران رقص را که تقلید میکنن از حرکت ها و بد زیاد میپرسن این حرکت چه خیلی اجرا میشود. شاید لحظه یکی باشد من توسط اجرایش رقص یکه توانستم که یکون حرکت که تاجیکی ملی یکون چیز را پیشنهاد کردم، شاید در دل و دیده های مردم جا شدم. و اون وقت ها خیلی هنرمندان اجرا کننده رقص یکه زیاد بودن، حالا باشد همین اجرا کننده های رقص یکه را کم میبینم. من بسیار میخواستم اگر گویم پیشنهادم باشد در همین برنامه هایی که ما فرق ندارد کدام برنامه ای که چی در داخل کشور باشد چی در خارج کشور باشد، همین در رفتی برنامه ها، تهیه برنامه ها، تهیه‌گران بگذار که یگان رقص یکه باید باشد. چون اجرایش رقص یکه تماما دیگر چیز است، مشکل است، به حد مشکل است. با چی خاطر مشکل است؟ تمام تالار یک نفر را، تمام اجرایش نازکی ها را با پورگی دیده می توانند. هر یک آن زیباگی لباس، آن اجرایش حرکت، آن نگاه ها، اشوه و ناز ها، ساز و باز ها، چیزی که هست از نوکی پای تا تاری سر، تمامی چیزی که یک هنرمند در صحنه اجرا میکند، تمامی آن را با پورگی تماشابین دیده میتواند. و خوبند گروه های عمومی هم خوبند، رقص خوبند. از گروه های رقص باید اجرا کننده های رقص یکه را پیدا کنید،
0: تربیه کردن.
2: بله، تربیه کردن در کار، چون که با وجود آن مشکلی هاش باید تربیه کردن در کار، که مقصد اجرا کننده های رقص یکه مسئولیت خیلی خیلی وزنین و مشکلی دیگر دارند. و خوب است رقصنده های ما حالا زیادند، باز وقتی که ما کار میکنیم تعلیم و تربیه رو خوب و نظم براه میمونیم، فهماندهی میکنیم، پیدا میشوند.
1: رقص یکه چقدر مشکلی های خودش را دارد و در گذاشتن رقص خود شما وقتی که میموندید و فکر خودتون از روی آهنگ، از روی متن موفق کرده، از روی فانتزی خودتون میگذاشتید، رقص شما رو اولین شخصی که همچون اختصاصمند میدید کی بود که به هم داد و کم نابودیاتون رو خودتون اصلاح میکردید؟
2: بله سلامت باشید. وقتی که من در آیله زیاد پدر و مادرم قبول میکردن و بعدن استاد من همون وقتی که انسامبل تاسیس داده شد در انسامبل استاد من هنرمند مردمی تاجیکستان فیضالله کریموف از نظر میگذروندند و استادان محمدی عبدالرسول و من با استادان همکاری کردم زیاد و از نظر میگذروندند. بعد میگفتند که هر انسان این حرکت رو باید عوض کنیم، این باید دیگر شود، این باید این خل شود، این خل شود. گفتم مصلحت میدونم و مصلحت یک دیگری باز رقص رو پرتر و زیباتر و خوشروتر و شینمتر باز پیشکش میکردیم و بعدن در زندگی باز یکمین تماشابین من شوهرم بود. معلمه میگفت مراجعه میکردن کنی معلمه چه خیر میکنی، یعنی یک بار می پیش من برقص چه خیر میرقصی، کنی کدوم رقص انتخاب کردی؟ گفته تماشا میکردن یک بار از نظر میگذروندن و با دقت نگاه میکردن و میگفتن که در اجرایش انمین حرکت تو باوری نداری. چندین بارها وای میکردن.
1: سنتکار نبودند
2: و صنعت رو در من رو در صنعت قبول کردن و دوست داشتن و همین گونه فرزندانم نیز آیله من نیز تماشا میکردن و فکراشون هم میگفتن و بعدا باز با استادان پیشکش میکردم، باز در یک جایی با یک رقص مکمل و پورای و دیدنی پیشنهاد میکردم و هر یک رقصای من که در رپرتوار من جای دارند هر کدام یک خاطرات خوب دارند، یک فرقیت دارند، سر کرده از موسیقی و حرکت های لباس، از روی مال سر کرده تا پای پوشی، همش یک گل های رنگ و رنگ فرقیت دارند. اگر تماشابین میبیند فکر میکند که یک چیز است، لیکن برای من هر یک نقش، هر یک گل، هر یک دوخت، اسکیز، رنگ، متو، هر کدومی به همون رقص مخصوص آفریده شده است و یا فکری به پیشنهادهای مادرم و آیلم من آفریدم و هر یکش به خود یک خاطرات دارد، یک همه آنها دارد. بله من همه آنها رو تا هنوز در یکان جا نفروختم، ندادم و تا هنوز در همون خانه موزه من در ارخیب من نگاه داشته شدن و هر یکی رو هر باری که من تماشا میکنم از نظر میگذارونم، باز یک همون دوره ها، همون اجرایش، همون آفریدنی همون لباس های و رقص ها در کجا در کدام شرط پیشکش شده است به یاد میارم و به فرزندانم نقل کرده میشینم.
1: تشکر برای یک صحبت بسیار صمیمی. صحبتی بود که از جهان خیر میسو و تنبا امروز ما واقف شدیم که دنیای هنر در شرایونش، یعنی که از کودکی با تربیه پدر و مادر ساخت شد و اون صنعتی بود که در حقیقت در ضمیرش اصلی شد، جا شد و استادان هنر تربیه کرده توانستند و امروز در حقیقت صحنه باز با همون رقص یکه برای تماشابین نمی رسد که بسیار استادان هنر یاد کردن از رقص یکه خیری وطن و که میگن که امروز نیست رقص یکه، آخران رقص یکه رو خیری وطن و روی صحنه آورد و بعدی خیری وطن و ما امروز ندیدیم. سپاسگزارم، خوش آمدید بار دیگر.
2: سلامت باشید.

شنونده های عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه سیمای هنر که از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان تقدیمتون گردید. در تهیه و بندوبست آن سهم گذار بودیم. مؤلف و برنده سجیده رحمان، کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین. خیر از زانی دل. تا برنامه های دیگر خانواد و تنسیحت باشید.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Умилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули банкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз Радиои Тоҷикистон.
2: Дуруд сомиёни гиромӣ. Бо пешниҳоди масоили иқтисодӣ чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд. Сараввал мутаваҷҷеҳи чанд хабар бошед. Рӯзи 11 майи соли равон дар шаҳри Пекин мулоқоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону намояндагони якчанд ширкатҳои бонуфузи Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид, ки дар натиҷаи он тавофуқҳои муҳими сармоягузорӣ ва ҳамкорӣ ба даст омаданд. Таъкид шуд, ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди Тоҷикистон наздик ба 6 миллиард доллар расидааст, ки аз он қариб 3.5 миллиардашро сармояи мустақим ташкил медиҳад. Зикр карда шуд, ки дар соли гузашта ба иқтисоди миллӣ ба маблағи қариб 7 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид гардид, ки ҳудуди 900 миллион ва ё 12.5% он аз Ҷумҳурии Мардумии Чин мебошад. Иттило дода шуд, ки ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 300 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии тақрибан 13 миллиард доллар амалӣ мегардад, ки дар бисёри аз онҳо ширкатҳои чинӣ ҳамчун паймонкор иштирок мекунанд. То имрӯз дар Тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисод фаъолият доранд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Пекин бо президенти Бонки Осиёи сармоягузориҳои инфрасохторӣ хонум Зоу Ҷиай мулоқот намуданд. Зимни суҳбат зикр гардид, ки ҳоло дар Тоҷикистон як қатор лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ татбиқ мешаванд, ки ҳаҷми умумии маблағгузории онҳо аз ҷониби бонк 400 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад ва таваҷҷӯҳи зиёд ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои зерсохторӣ ба мисли энергетика, нақлиёту роҳсозӣ, обрасонӣ, технологияҳои рақамию сабз ва ҳамчунин кишоварзӣ зоҳир гардид. аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Чин 31 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Роҳбарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин зери изҳороти муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин роҷеъ ба ҳамкории ҳамаҷониба ва шарокати стратегӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин имзо гузоштанд. аз созишномаҳои ба имзо расида метавон ёддошти тафоҳум оид ба таъсиси маркази муштараки ҳамкорӣ дар татбиқи зеҳни сунъии Чин Тоҷикистон, ёддошти тафоҳум дар бораи таҳкими ҳамкорӣ дар асоси эътимоди рақамӣ дар соҳаи тиҷорат миёни Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тиҷорати Ҷумҳурии Мардумии Чин, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ, нақшаи чорабиниҳо миёни Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тиҷорати Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маъданҳои сабз барои солҳои 2026-2028, ёддошти тафоҳум миёни Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Чин оид ба татбиқи муштараки нақшаи ҳамкорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ барои соли 2026, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот миёни агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гуйро оид ба рушди содироти назди Вазорати тиҷорати Ҷумҳурии Мардумии Чин, номаҳои табодули миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба лоиҳаи гузарондани асоснокунии техникию иқтисодии таҷдиди инфрасохтори гузаргоҳи сарҳадии Кулма, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва медиакорпоратсияи Чин, созишнома миёни Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои Чин оид ба мусоидати рушди савдои байналмилалӣ дар бораи таъсиси шӯрои корӣ, харитаҳои роҳ оид ба ҳамкории илмию техникӣ дар соҳаи метрология барои солҳои 2026-2031 миёни агентии стандартизатсия метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори ҷумҳурии мардумии чин. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва медиакорпоратсияи чин ва дигарро номбар кард. шумо идомаи барномаи иқтисод ва молияро аз радиои тоҷикистон мешунавед. аз санаи 11 то 15 май душанбе мизбони конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ мебошад. рӯзи 11 май дар кохи сомон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода маросими расмии ифтитоҳи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ баргузор гардид. дар он ҳайатҳо ва намояндагони 54 давлати аъзои ин созмон, роҳбарони ниҳодҳои бонуфузи байналмилалии молиявӣ, намояндагони корпуси дипломатӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. сарвазири кишвар иброз дошт, ки ин конфронси муҳим ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон рост меояд. дар тӯли солҳои рушди соҳибихтиёрӣ тоҷикистон роҳи дурро тай намуда ба субути назарраси макроиқтисодӣ ноил гардидааст. баррасии масъалаҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва рушди минтақаҳои деҳот аз ҳадафҳои асосии конфронс мебошад. баргузории конфронси минтақавии 35-уми созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ дар шаҳри душанбе далели эътирофи нақши афзояндаи тоҷикистон дар рӯзномаи минтақавӣ оид ба амнияти озуқаворӣ, кишоварзии устувор, иқлим ва захираҳои об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. нахустин маротиба аст, ки тоҷикистон конфронси ин ниҳодро дар сатҳи баланд мизбонӣ намуда, давлатҳои аврупо ва осиёи марказиро барои муколамаи стратегӣ оид ба масъалаҳои асосии озуқаворӣ ва кишоварзӣ муттаҳид намуд. ин конфронс барои намоиши дастовардҳои тоҷикистон, иқтидори кишоварзии он барои ҳамкории минтақавӣ имконияти васеъ фароҳам меорад. зимни конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ мудири кулли созмон сюй дунюй иброз намуд, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим ва буҳронҳои иқтисодӣ сарҳад надорад ва онҳоро бояд якҷоя ҳал кард.
3: پیش از همه من میخواستم میناداری خود را به مردم تاجکستان، حکومت تاجکستان اظهار کنم برای برگزار کردن و میزبانی این کنفرانس در شهر دوشنبه. من فکر میکنم که برای تاجکستان این باعث فخر است و در برابر این امکانیت است که تاجکستان امکانیت های خود را تبلیغات کند. در طول 30 سال اخیر زیر رهبری پریزیدنت تاجکستان به دستاوردهای بزرگ نائل شد و این یک امکانیت هست توسط این کنفرانس تاجیکستان خود را معرفی کند، آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی یک سهم میگذارد و البته در طول 30 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان مردم در یک جایگاه فعالیت کردند، ما تشکیلات فاو با تاجیکستان همکاری کردیم و الحال در تاجیکستان امنیت آذوقواری تامین کرده شده است. نه تنها امنیت آذوقواری بلکه گوناگونی مواد آذوقواری تامین کرده شده است و در دایره برنامه‌ای که ما در تشکیلات دارم این پیشبیری کردنی زیر عنوان یک کشور یک محصولات مثلا زردالوی تاجیکستان تبلیغات کرده می شود و این امکانیت می دهد که آن به کشورهای دیگر صادرات کرده شود. کنفرانس منطقوی فاو برای اروپا در سطح وزیران این یک میدان و در برابر این اینچون یک امکانیت است برای همه دولت های اعضاق تا اینکه از تجربه همدیگر آموزند. نمایندگان کشورهای اروپایی که در کنفرانس اشتراک می کنند می توانند از تجربه ای تاجیکستان هم بعضی چیزها را آموزند، نه تنها منطقه اروپا بلکه تمام جهان، زیرا در کنفرانس طریق مجازی یعنی آنلاین بسیار اشتراکچی‌ها اشتراک میکنند. با وجود آن که تاجیکستان کشوری محصور به خشکی است، کشوری کوهی است، جامعه جهانی درباره تاجیکستان امکانیت های آن باخبر باشد.
2: وزیر کشاورزی، خیزو، موهیداری و بحری ایرلندیا نویل گریلیش پوشد اوید به کنفرانس و برگزاری آن در تاجیکستان تاثیرات خود را چنین ابراز داشت.
3: ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلندیا و تاجیکستان محاکمه کردیم. یعنی هستند سمت هایی که ما میتونیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را برهمانیم و باید قید کرد که کشوری ما ایرلندیا یک ساحه کشاورزی خوب پیشرفته دارد که در طول 50 سال اخیر انکشاف و رشد کرده است. 90% محصولات کشاورزی که ما در ایرلندیا استحصال میکنیم آن صادرات کرده میشود. مثلا ما در سمت های بیخطری و تامین سلامتی چارو خیلی دستاورت های قوی داریم و اینچنین در سمت تغییریابی اقلیم که در این سمت هم ما پیشروی ها و دستاورت ها داریم. این سفر اولین من به جمهوری تاجیکستان میباشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم تا اینکه از جاهای تماشابوب تاجیکستان دیدن کنم. من یک تاثیرات خیلی عالی جناب دارم پیش از ما از مواد آذوقواری و طعام های تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد و اینچنین من میخواستم منداری خود را به تاجیکستان برای میزبانی این کنفرانس منطقوی ایثار کنم. روز گذشته نقطه های خیلی خوب از جانب سروزیر و اینچنین وزیر کشاورزی تاجیکستان قید کرده شدند و من فکر میکنم که همه اون نقطه ها با هدف هایی که تشکیلات آذوقواری و کشاورزی سازمان مللی متحد پیش گذاشته است هماهنگ می باشد. و یک نقطه دیگری را من قید کردنی هستم که در نیمه دوم امسال کشور ما ایرلند به واسطه رئیس کننده در اتحاد اروپا می شود. آغاز از 1 ایول تا 31 دکبر سال جاری و اینچنین ما آماده هستیم که مناسبت ها و همکاری را بین اتحاد اروپا، تاجیکستان و اینچنین منطقه آسیای میانه فعالیت خود را در ساحه سیاست به انجام میرسانم. البته همچون سیاح به تاجیکستان برمیگردم تا اینکه امکانیت داشته باشم که از منطقه های کوهی آبهای مصفای آن دیدن کنم و لکه من شاهدی یک مهمان نوازی عالی جناب تاجیکستان شدم. مواد آذوقه و طعام های تاجیکستان عالی جناب هستند.
2: موضوعهای روزنامه کنفرانس از سه سمت به هم علاقمند، از جمله همگیرایی عملهای مربوط به اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی، بلند برداشتن استواری سیستم‌ها و سفربر کردن مبلغ گذاری جهت تغییر آنها عبارت بود. کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی در شهر دوشنبه محرک پر اقتدار برای جلب سرمایه گذاری و شریکی خواهد بود. حالا اندیشه های چند از شرکت کنندگان کنفرانس را بشنوید.
4: در تاجیکستان اولی مرتبه فورم اتحادیه کشاورزی اوید به نقش این اینوواسیه سرمایه گذاری جوانان با رشد نظام اگرو آذوقواری برگزار گشت استود است. روز اول آن یعنی که آغاز آن با اشتراک دایرکتور جنرالی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد دکتر چو دانیو و نماینده تاجیکستان وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیم زاده در دانشگاه اگری به نام شیرشاه شاتمور برگزار گردید. در آنجا درباره نقش جوانان، نقش این اینوواسیه و سرمایه گذاری بر رشد نظام کشاورزی یعنی که مفصل معلومات ها داده شد. برآمد کنندگان اوید ضرورت توجه ظاهر کردن به جوانان، خصوصا در دوره حاضر در یک شرایطی که خیلی مهم است بیشتر جوانان را به علم آموختن، تجربه آموختن، به متخصص خوب به وای رسیدن و خصوصا جلب نمودن آنها به کشاورزی، ساحه کشاورزی و آنها را یعنی که آنها در آینده تطبیق کننده دستاوردهای بلند علمی و اینوواسیونی در ساحه کشاورزی باید گردند و توانند هر یکی آن در سراسر جهان از آن جمله در تاجیکستان جوانان تاجیکستان را در نظر داریم امنیت غذایی خود را تامین نماید. این یکی از وظایف اولی درجه است. بنابراین در سطح بلند یعنی که در سازمان ملل متحد یعنی که یکی از سازمان آذوقواری کشاورزی را در بر میگیرد و این اهمیت اولی درجه دادند و باید خرسندی است که این چوربینی بار اول در آسیای مرکزی برگزار گشته ایستاده است.
5: میرزا علی زاده، تویر میرزا علی، موین ریکتر، اوید به علم اینواتی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرشاه شاتمور. بویسی افتخار است که امروز ما در یک فضای تینج و آرام و آسوده زندگی به سر میبریم و با اون امکانیت میدهد که یعنی کانفرانس و فورم های بین المللی در دوشنبه آفتابرویا در دوشنبه همیشه سبز برگزار گردد. به واسطه امروز تاجیکستان را نه همچون دولت تشبوسکار بلکه همچون دولت عملی کننده هدف های اساسی یعنی میشناسند و در این زمینه پیش از همه تلاش های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان خیلی کلان است و باعث خرسندی است که یکی از فورم های در 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 35مین فورم سازمان بین المللی برگزار میگردد. دانشگاه اگراری تاجیکستان با حیث میزبان یعنی یکی از بخش های اساسی که بخش جوانان و تامین امنیت عضوخواری میباشد محض در دانشگاه اگراری تاجیکستان یعنی برگزار گردید. این امکان میدهد که در آینده یعنی در سمت کشاورزی قدم های استوار گذاریم و ما میتوانیم یکی از هدف های استراتژیک حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت عضوخواری میباشد و با نظرداشت نظریه پیشنهاد های عالمانی که در اینجا جمع اومدن آن اشتراکچانی که جمع اومدن یعنی با نظرداشت پیشنهاد های آنها توصیه های خوب قبول کرده میشود و با استحصالات کشاورزی با مقصد زیاد نمودن محصولات چوروا بهتر نمودن امنیت عضوخواری روانه میگردد. از این کنفرانس ما انتظار هستیم که یعنی آن نوآوری ها آن دستاورد هایی که نوینه که امروز در تمام جهان موجود است که به واسطه نمایندگان زیاد از 54 دولت دنیا امروز در کنفرانس مذکور اشتراک میکنند امکان میدهد که یعنی ما نیز در این دوره رشد امکان میدهد که ما نیز یعنی بخصوص در سمت تغییر یابی اقلیم اقتصادیات سبز رقم کنونی سوی کشاورزی با یک اندازه پیشرفت کنیم.
6: بنده مدیر کبری متمدک عالی دانشگاه اگری تاجیکستان نور خواجه‌اکبر سیدویچ از کنفرانس امروز به معلومات بسیار شاد هستم، خرسند هستم. این یک آبروی نعمت تاجیکان است که ما تاجیکان از این میفخریم و میبولیم که ما چنین دادو گرفتی بین دولت های اروپایی و آسیای میانگی داریم و دولت در تاهی کشاورزی ما دولت خود رو میتوانیم به پیش بریم. باعث افتخار میدانم که در چنین کنفرانس شرکت میورزم و دولت تاجیکان را در جهان معرفی مینم. مبادله افکار بین دولت ها بینان دارم که دادو گرفتی دو طرفه از سرعت میگیرد.
2: شما اندیشه های شرکت کنندگان کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد را شنیدید. اقتدار کشاورزی و صنعت تاجیکستان در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در دوشنبه اکسپو مرکز نمایشگاهی شهر دوشنبه و معرض تماشای اشتراکداران و مهمانان این چهارابینی گذاشته شد. در نمایشگاه محصولات کشاورزی صنعتی تاجیکستان کارخانه کارگاه ها محصولات گوناگون وطنی از جمله میوه و سبزیجات تر و تازه، میوه های خشک، عسل، محصولات شیری، نوشاکی ها، محصولات قنادی، کنسروه ها، محصولات نساجی و هنرهای مردمی را به نمایش گذاشتند. همچنین امکانات صادراتی مملکت، تکنولوژی های معاصر کارکرد محصولات و دستاوردهای صنایع صنعتی خوراکواری معرفی کردید. اشتراکداران به صفت بلند محصولات کشاورزی تاجیکستان و امکانات توسعه همکاری تجارتی و سرمایه گذاری توجه مخصوص ظاهر نمودند. تاکید شد که چنین نمایشگاه ها برای معرفی اقتدار صادراتی مملکت، جلب سرمایه و گسترش رابطه های اقتصادی تجارتی با کشورهای منطقه و جهان زمینه مساعد فراهم می آورد. برای تاجیکستان میزبانی کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی نه تنها یک چاره‌بینی دیگر بین المللی بلکه یک امکانیت مهم برای تقویت همکاری منطقوی و معرفی دستاوردهای کشور در ساحه کشاورزی استوار، امنیت عضوخواری و روزنامه مربوط به تغییر اقلیم میباشد. تاجیکستان از سال 1995 اعضای با اعتماد این سازمان است. تاجیکستان اولین مملکت در اروپا و آسیای مرکزی بود که با این تشبث همراه شد. در دایره این همکاری تاجیکستان منتظم لایحه‌های سرمایه‌گذاری را اوید به رقمی کنونی کشاورزی تطبیق می‌نماید. قرار میزبانی این کنفرانس در تاجیکستان اعتراف موقع افزاینده بین‌المللی کشور و نقش مهم آن همچون شریک کلیدی در منطقه میباشد. یادآور میشویم که کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی تا 15 می در شهر دوشنبه ادامه می‌یابد. اینجا می‌رسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. خیر تا برنامه‌های دیگر، شاد باشید.

درود شنونده های عزیز، برنامه نوبتی و مستقیمی در امید رو این لحظه ها شروع میکنیم. با شما هستیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئولی برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت و موضوع امروزه از روی درخواست شما شنونده های عزیز انتخاب شده است. استراب یعنی استرس و هیجان، موضوعی که شنونده ما درخواست کرده بود و ما امروز در برنامه اون رو انتخاب کردیم.

0: دوستان گرامی شما نیز در صحبت ما میتوانید که همراه باشید. 227-60-10 227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است و از روی سوال های شما البته موضوع های برنامه ما انتخاب می شود و موضوع استرس اگرچه موضوع معمولی است و ما بارها دایر به این موضوع صحبت ها رسته بودیم ولی بازم خاطر شنونده یعنی که درخواست شنونده را رد نکردیم و شاید که این شنونده ما بازم پرتر می خواهد در این مورد ما صحبت داشته باشیم با این خاطر امروز ما این موضوع را انتخاب کردیم. پیش از همه معلم عزیز خود استرس خود همین حالت را می خواستیم که برای شنونده ها شرح بدهیم.
1: اصلا روان انسان همی خیلی است که به همه حالت ها یک انگیزه دارد. آدم زنده دل دارد و دل به همه چیز به های خودش هم اتیاد. وقتی که ما استرس میگیم، استراب میگیم، اونجا از کلمه هیجان هم استفاده کردید. هیجان شکلی نرمش است. مثلا از اومدن یک مهمان عزیز شما به هیجان میآید. یعنی موج شدی در دلتان یک بار بالا میبرد و بعضی آدمان از شدی گریه هم میکنند و عشق شدی نام یک بار داره. این هیجان است و اون زود گذر است. اون ضرر نمیرساند. اگر که ما مثلا جسم زرده نباشد هرچند بعضن حالت های هستن که آدم ها از هیجان زیاد یک بار میتوانند به شور بلندی یا گم شدن نظم دلشون گرفتار شوند ولی به هر حال زود گذر است.
0: یعنی که تپش دل بلندتر می شود.
1: بله بله موج شده گپ سر نیست که جسم ما و روان ما اینو هر دو یک چیز هستن.
0: بله
1: اگر که در از بس که انسان در ترکیب جسمش خیلی آب زیاد دارد جای 80% میگن جای زیادتر میگن تصور کنید که اون آب در داخل اون آب یک چیز یک موج یک سنگ میافتد و اون آب با موج میدارد شما با یک کل آروم اگر یک سنگ چای پرتوید و حلقه تو چند دقیقه دوام میکند و جسم انسان هم همین خیلی است. موج ها در شکل گوناگون وابسته به خاراکتر انسان میتوانند به وجود بیان. آدمان به تمکین اون موج رو آسان هضم میکنند. آدمان احساساتی یک یک بار به هیجان میبیان بعضی ها از شوق داد میگیان بعضی ها گریه میکنند. انگیزه های انسان ها هر خیلی است و این طبیعی است و این درست است. اینجا این درستی و مثلا غلط خوب و بدی ندارد. این چیزی که قبول است. خود استراب چیست؟ استراب یک استرس اگر به زبان روسی بگیم بیشتر مردم همین کلمه استفاده میکنند. استرس هم همون انگیزه است ولی معمولا این انگیزه هستن که از امیدهای بی‌بنیادی ما سر میزنند. مثلا شما سهر برومدید شما هر روز میبرومدید اگر شما ماشین شخصی داشته باشید ماشینتون رو در میگیرونید در ماشین میشینید و حرکت میکنید به جای کار. شما برای تو جای کار رفتن برای خودتون 15-20 دقیقه دادید عادت کرده اید و امیدتون هم همین است باورتون همین است که شما برای شما مگه 15 دقیقه وقت دارد در کار تو جای کار رسیدید برامدید ماشینتون در نکرید امید داشتید باور داشتید و این امید باور شما برخورد به ماشینی که حرکت نمیکند.
0: بله
1: شما چی کار میکنید؟ اول بله آدم میترسد به غضب میبیاد به هیجان منفی میآید این چی گفت شد چرا این خیلی شد اعتراض ها سر میشن جنجال با وضعیت سر میشن و همون احساسات منفی غضب ناراضگی بلو رفتن میگیرد. خوش اگر که ما آماده نباشیم ولی اگر که ما یک روز پیش خبر داشته باشیم که ماشین همون ویران است یا که دیروز با بنزین یا که سوزش برای برقی پر نکردیم
0: بله.
1: میگم ای من این ماشین رو پر نکرده بودم که یک لحظه همون موج استراب پایان میفرد یعنی اون ناگهانی نمیشود دیگر و در این حالت آدم سولیم آدم از دیگاه روانی به کمال رسیده با ماشین جنجال نمیکند با آدم با گناهگاران احتماله که نمیدانم در کجا هستن یا نیستن یا وجود ندارن شاید جنجال نمیکند. چی کار میکند؟ مقصد اساسی چی بود؟ با جای کار رفت در وقتش رسیدن
0: با تاکسی می
1: رود. بله می رود با تاکسی می رود. یا اگر دوستی ماشین دار داشته باشد در نزدیکی زنگ می زند می گن اینجا من ماشینم ویران شده است جا تاکسی می تو می بیاد من دیر می مونم اگر که بیمارال باشد منو بعد یعنی روح دیگری حالا پیدا می کند و از این حالت آسان بیرون میبرید. ولی اگر که آدمی از این گاه احساسات به کمول رسیده نباشد، اما آدمان باشد که احساسشون ادارا کرده نمیتوانند، خوب در سر جستجوی گناهکار در میموند، به خانه زنگ میزند، بچه هاش جنگ میکند، همسرش جنگ میکند، من نمیدونم غضبش در سر کیم که هایی که گناهکار هستن یا نمیریزد، ولی مسئله حل نمیشود
0: و این حالت رو به وجود میارد.
1: بله، و نه تنها خودش ضربه میگیرد و ضربه روانی خودش رو به دیگران تحمیل میکند. با این اصول میخواهد گناهکاران رو پیدا کند و مسئولیت امید نکشیدن در حالتی که پایده ندارد این رو به ذمه گرفتن نمیخواهد.
0: بله.
1: نمیگوید که خیلی تکنیک هست میتواند ویران شود و بسیار چیزهای دیگر هم. یعنی این مناسبت ما استرس، این مناسبت ما به وضعیت غیر چشم داشت است. اگر که مثلا در وقتی که لایحه می نویسید، لایحه ها برای تشکیل روی بین اخلاق خلقی یا اینجا اونجا برای گرفتن مبلغ می نویسید، اونجا یک چیز می گن سوات انالیز است و اونجا چهار بخش دارد. اگر در مغز ما همین سوات انالیز باشد، سوات انالیز چی است؟ اونجا بخش از چی بارتن؟ امکانیت ها؟ امکانیت های بیرونه، امکانیت های درونی.
0: بله.
1: خطر ها؟ و راه برامدی خطر ها. و اونجا وقتی که شما این تحلیل هم میگذارونید، مثلا شما میخواهید یک قصر برای خودتون بسازید، یک ماشین بخرید، من نمیدونم که یک عمل دیگر کنید. سوت انالیز اگر که از اینترنت گرفتگی باشد، اصلا در باره اون چیزی شنده باشد یا استفاده کنید، شما علاقه استرس تخمینی و احتمالی رو پیشگیری میکنید، نیست دیگر استرس.
0: یعنی که روحای پیشگیری استرس هست؟
1: بله بله، همیشه هست. همیشه انسان هرگز در بنبست قرار ندارد. هرگز. همیشه در یک درها از درون کشوده می شوند و همه مسئله روی حل دارد و یک اون چیز بی سبب هم نمی شود. مثلا مثل های اون که چند نفر به هواپای مدیر می مونند، سوردیس اونها رو در اومدن نمی مونند، یا بعضی می شود که مست نوشیده اومدن، بعضی کدوم قایده رو ویران کردن و اون سمالیت به منزل نمی رسد. به این چند نفر می گن که شکری اون دخترکی که مورو از راه گردوند و افسوس که خودش همراه اون دیگر محملانی هواپای ما از بین رفت. برای همین ما اگر که یاد بگیریم به حالت ها بهای
0: مطابق شدن،
1: بله بهای بی سر و سیمگی به حدودن رو یاد بگیریم و مقصد اساسی رو نگاه داریم، ما در این حالت که ما گفتیم، مثلا مثال که در باره ماشین گفتیم، ما به ماشین چسبیدیم، حالا که مقصد ماشین نبود.
0: بله،
1: مقصد رسیدن به منزل بود. روح دیگری به منزل رسیدن رو میوبیم و بعدا با ماشین وقت ساعتش که رسید میتونیم حل کنیم.
0: مشغول تشکر شده. سلامت باشد. شنونده ها هستند 227-60-227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است و شنونده ها نیز میتوانند که با ما در تماس باشند و میگویند که همین حالت استرس گوی با بیماری ها آورده می رساند.
1: بله.
0: یعنی که اگر که ما پیشگیری نکنیم، اگر این حالت رو ما یعنی که اداره کرده نتوانیم، می تواند که با بیماری ها سرزند. یک بار سوال شنونده رو نیز می شنویم بعدا پاسخ می گوید. مرحمت. بله، شما رو می
2: شنویم. سلام علیکم.
0: درود به شما
2: پیروبیا جان و یک سلام دیگه با معلم های عزیز، یک سلام دیگه با کلی شنانده شما.
0: تشکر، سلامت باشید.
2: معلم جان خوش آمدید با رادیو توتیکستان و یک سوال داشتم. امین اویلای من وقتی که با این کارگ هم عصبی می شود دیگه خطرش ایداره کرده نمیتونه، نه همین حالت چی باید کرد؟ می خواستم های جهتی روان شناسی میگفتی.
0: نامی شما کی است؟
2: فخردین هستم. شما دیدین
0: سلامت باشه. تشکر فخردین.
1: تشکر برای سوالتون. واقعا یک گروه آدم ها هستن که طبیعتا دلتنگن، اینها اگر سنگوینی کو باشن، آدمون زردی نباشن، در مردم ما میبین که تو قهری سیاه میبیاد که زرد میکفت و خط اینو همین خیلی طبیعتشون همین خیلی است، اینو زود اوتش میگیرن وجودشون آتش است و زودم خاموش میشوند.
0: اگه اعصاب میخندن.
1: اگه اعصاب میخندن برای که در گویا که درباره خودشون است.
0: درباره خودشون
1: است. نه با گردن نگرفتن. با گردن نگرفتن من خیلی نیستم میگن. و شاید هم خیلی اگر آدم ها میشناسن
0: باید خودتر خندیدن
1: بایدشون آمد بله در هر صورت و اگر که این طبیعتش باشد زیرا این حالت میتواند سبب زیاد داشته باشد ما مثلا و آدم ندیده در برای به حدودان همون مشکل است این یک سبب میتواند باشد اگر سبب دویومش اگر زردینه نباشد تیز آروم نشود در همه حالت درو دروز باقی موند پس او در داخل علم های دیگری دارد علم های سرکوب شده دارد رنجش های زیاد دارد که همین
0: علم ها از خود همین همسرش
1: میتواند از همسرش باشد میتواند از اولام باشد میتواند از اولای پدر و مادرش باشد اونجا میتواند چیزهای دیگر هم باشد خوش در پسیخالوگ یک عباره است دیسکی تراومه علم های کودکی یک ضربه های روانی کودکی اینها وقتی درو در روز جمع میشن و انسان روحی بیرون کردن اونها رو نمیابد بعد علم ایسو رو موسو رو ادیخترش از ایسو میگرد یعنی این رو در زبان پسیخالوگی پرینوس هم میگن یک چیز دیگر بهانه میشد حالان که گپ در سری همون حالت نیست بزن حالت کیروی گپ هم نمیکند کیروی نصبی شدن نمیکند ولی متاسفانه آدم در میگرد زیرا از درون پر است و خود را اداره کردن واقعا نمیتواند اگر چنین است حتما به روانشناس مراجعه کنید وگرنه این حالت نه تنها باعث اون که میتواند از درون آدم رو بیمار کند از در این میتواند باعث تلخی خاندان باشد باعث ضربه روانی گرفتن فرزندان باشد و آدمی که در این حالت خودش رو اداره کردن نمیتواند ضررش به اطرافیان هم بسیار میرسد از اون که شما این چیز رو گفتید یعنی علاقه خسته شده اید و راه حل رو جسته شده اید خوب راه حل مراجعه به یکان روانشناس کسبی و در این مسئله به شما کمک میکند که سبب های زیر آبی همین در گرفتن های یک باره انسان رو برای شما جستجو کرده معین کرده آنها رو از درون انسان بیرون میکنند شاید اینجا دوسی صحبت هم در کار شود زیرا یک کورسی صحبت های روانشناسی عادتا 10 سیانس است
0: یعنی که تو مرحله عصب شناس مراجعه به عصب شناس مرحله روان شناس علاقه بهتر است
1: ما گفته نمیتونم کدومش بهتر است عصب شناس خوب هم مسئله روانی رو میفهمد بله خب عصب شناس هستن که فقط نظام کورشون با فقط مغز است با روان نیست ولی عصب شناس خوب دیگر هم هستن خصوصا عصب شناس نسل نوین آنها علاقه در دانشگاه های تیبی پسیخالوگ کلینیکی رو میاموزند و بعضی چیزهای در کاری آنها هم میدونند اگر که اونجا مشکلات طبی باشد میتوانند با حبهای ضروری مناسب به آدم کمک کنند یا که بعضی مشخورو یاد دیند
0: یعنی که این هم کمک کرده میتواند تشکر گفتیم استرس و اگر پیشگیری نکنیم با بیماری آورده میرسونه
1: بله استرس در حالتی که مزمن میشود در حالتی که بلو بلوی هم میشود مثلا اگر در خانه مناسبت آدمان دویم همین خیلی پر از استراب باشد مثلا یک بیشتر زن ها از این اذیت میکشند در خانه بانوی خاندان از روی تربیه شرقی ما در اکثر موارد حق جواب گردوندن ندارد
0: بله.
1: هر چیزی گفتن باید حزم کند ولی اگر که او رو دویم تحقیر میکرده باشن شرط نیست که حقورت باشد با کارش ایراد میگیری با خوش را پست میکنی با ارزشش لطمه میزنی و مثلا یک اگر بازم نسبت زن و شوهری یا خوشتومنداری رو بگیریم یک بونو از سر تو بگوی مثلا تا همی کار خونه رو کرده است از شاید خسته هم شده است اونجا کودکان هستن اونجا مهمونداری هست و غیره و غیره و اوکزو و یک نفس نشسته است دمگیری
0: بله.
1: و در همین لحظه دمگیری یک نفر میدارد میگه که شیشتی همی روز درست تو میشینی
0: در اکثریت خانواده
1: بله.
0: ما هست چیز
1: و این اون چیزی است که این آدم نه جواب کردونده میتواند همزمون درد اون خدیلش اونقدر درد بیدار می شود که هیچ کس خانه تازه رو ندید деги пур аз хӯрокро надид, кӯдакони шуста ва олуфта кардаро надид. Ҳама инҳо худ ба худ нашуданд.
0: Яъне ки як ҳарф метавонад ки ба изтироб биёрад инсонро.
1: Агар ки ин доимӣ бошад, ин стресси музмин метавонад ба депрессия биёрад.
0: Бале.
1: Ба рӯҳафтодагӣ биёрад. Дар натиҷа, бале, мо метавонем бигӯем ки стрес, ки агар ё ки дар ҷои кор шумо як роҳбар доред, ё ки як гурӯҳи ҳамкоронатон аз нигоҳи равоншиносӣ одамони заҳрогинанд, доим шикоят мекунанд, доим сари ҳамдигар ғайбат мекунанд, муваффақияти ҳамдигарро дида наметавонанд. Агар ки дар чунин муҳитам агар ки мо бошем, тасаввур кунед, агар ки бозам баргардем ки инсон як зарфи приоб аст, дарони он зарфи об ҳамеша як пора, як пора заҳр ё пору ё чизое ки барои он лозим нест партофта мешавад ва табиист ки ин об дигар корношоя мешавад.
0: шунаванда аст дар тамос бед, шунавандаро ҳам пайваст мекунем, мешунавем шумо.
2: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
2: Салом ба шумо Робиа бону ва меҳмони шумо Майрам бону. Ман аз шаҳри Гулистон, вилояти Суъоди Хайрокун
0: ҳастам. намедонам чаро шунаванда ҳо имрӯз маро Робиа ном карданд.
1: дуюм шунаванда аст ки шуморо
0: лутфия маро Робиа мегӯяд. хуб, лутфия ҳастам шунавандаи азиз, мешунавем шуморо. марҳамат.
2: ман якчанд сол боза бемории диабети қанд дорам.
0: хуб.
2: ва ҳаминам акун пурсиданиам ки ҳаминам барои стресс ман ҳамин ягон таоме хӯрдан ба оҳанг я хотаоша нахӯрам ё самбуса ё ягон чизи дигар нахӯрам ки ҳамин қандам баланд мешавад. баъд ҳамин ба ман хавотир шуда мешинам. бисёр вақт бисёр чизое намеам. қай ширини мумкине ширини омон намехӯрам ман. лекин ҳамин чизе ки хӯрам дарафта ҳамин майна мезанад ки ӯ ҷо мекунад қандам мекунад ё фишорама баланд мекунад. ҳамина гуфтам аз он духтур пурсам, гуфтам ки ҳамин чихел кунем ки ҳамин стресс дохил мешавад ё чихел кардан дар кор ки ҳамин асаби ман ором истаду ҳамин дилам хавотир ки ана ҳамин хурдам қанд мешавад ана ин ша интикарам ва иша интикарам аз ҳамин духтур пурсиданиам ки чихел кунем.
0: саломат бошед.
1: ташаккур. саломат бошед. ман духтур нестам, ман равоншинос ҳастам. ман таҳсилоти тиббӣ надорам. барои ҳамин ман барои шунавандаҳо ва барои шумо дақиқ кунам ки байни мо фарқ аст, вале ба саволи шумо метавонам то андозае ҷавоб бидиҳам.
0: яке аз омилҳои бемории қанд ҳам стресс мешавад.
1: яке аз омилҳои бемории қанд гум кардани лаззати зиндагӣ аст. чаро қанд баланд мешавад? барои он ки инсон худаш лаззати зиндагиро ҳис намекунад. яъне амо стресс аст, стрессҳои музмини дурмадароз аст ки уста уста ба шояд ба рӯҳафтодагӣ ё ки депрессия мегӯем оварда бошад ва дар натиҷа инсон ки зиндагӣ дар назараш ширин нашуд, қанд баланд мешавад. ин ба ҳар ҳол як тафсири равоншиносоне аст ки бо психосоматика машғул ҳастанд.
0: бале.
1: ва дар ҳолати шумо ба шумо чӣ кор кардан? дуруст мегӯяд ки воқеан ҳамин кори андешае ки дар мағзи шумо сар мезанад ҳар дафъа ин тарс аст.
0: изтироб аст.
1: бале, ин тарс аст ки бале шуморо ба изтироб меоварад. фикри он ки аҳволам бадтар мешавад, шумо ба изтироб мебиёрад, метарсонад, хаста мекунад. ва дар ин ҳолат хуб, ман ку духтури парҳезшинос нестам, вале ман ба шумо метавонам як чизи дигарро бигӯям аз рӯи шунидаҳоям ки барои касалии қанд инқадар парҳези бисёр нест ва ҳатто баъзе чизҳое ки аз давони мардум шунидед, аз духтур нашунидед ки зарар дорад, агар ки ҳавасатон биёяд, бисёр ҳамин чиза дӯст доред, як қошуқ ду қошуқ хӯрданатон мумкин ки ҳавасатон шиканад. вагарна аз нахӯрдан хушатон кашол мемонад, унҷа ҳама мехӯранд, дили шумо моил асту ба худатон ҳақ намедиҳед, инҷо изтироб бештар мешавад, зараратон зарарам ба ҷисму ба равони шумо бештар мешавад. агар бинед ки худатон ба худатон санҷед, бо худ касали қандам дараҷаҳо дорад, намудҳо дорад ва муҳимаш он аст ки парҳези шадид барои сиҳат шудани шумо аз диабет кӯмак намекунад. парҳези шадид яъне манъ кардани тамоми ғизоҳое ки ба шумо маъқул аст. хуб, қанд намехӯред, беҳтарин. ҳатто қанд ҳам масалан дар магазинҳо баъзан қандҳои беқанд ҳастанд, гӯё мебиянд ки барои диабетикҳо дар метавонед ин чизе ки барои дилатон мекашад аз он қадар сахт парҳез накунед, худатонро манъ накунед, изтироб инҷо ҳам мешавад. як изтироб мегирад, зарба мегирад, стресс мешавад ки ман ина бояд нахӯрам. خودتون را گناهکاری میکنید. دویمش اون میشود که همه خوردن من نخوردم و جسم شما روان شما اون چیزا میخواست شما خواهشتون نمیشکنید و باز هم از همون لذت زندگی که ما گفتیم در آغاز خودتون را محروم میکنید. برای همین کم کم با احتیاط خوردن ممکن است. اصلا اگر ما از مرگ میترسیده باشیم باور کنید آدمای سالم هم میمیرن.
0: واقعا میشنویم شنونده دیگر و مرحمت در تماس هستند شنونده ما. بله.
3: السلام علیکم کماندان و اشنواندگان رادیو تاجیکستان، امروزی بخیر باشد.
0: درود به شما، سلامت باشد.
3: تشکر زیاد. روشن صابیرو هستم از نویه کوشانیان.
0: سلامت باشد روشن، میشنویم شما رو مرحمت.
3: از اتفاق که چون این برنامه ها رو برای ما شنواندگان تهیه میسازید و بهترین توصیه ها رو ما میگیریم برای خود. شما در معلم عزیز، سوال من چونین است که یک تضاد یک چیل من را مجبور کرد که در بیتارت نباشم و این موضوع زن زنم. همین که اگرچه من 4 بار داروهای مدهوش کننده یا انیتراش لغخواست خوردم با سبب جرایی ها، ولی زیاد انسانی عصبی نیستم. فکر میکنم شخصی وزمینترین به خلال از اون شاید در خانواده باشم.
0: طبیعت آرام دارد.
3: بله زیاد تاثیر خود رو داشته است، ولی نه چندان زیاد در عصب هایم. ولی در حالت استرس تعداد همین است که من نفران دیدم که در حالت تعبشان خیره هم باشد، استرس هم باشد، اشتیاشون بند نمی شود. اما متاسفانه وقتی که تعبم کمی خیره شد یا استرس گرفتم، اونچنان ضربه می زند به اشتیای من که نمی تواند چیزی را تنوع کنم، چند ساعت یا شاید روزهای همین گونه حادثه به من روی می دهد. می خواستم می دانم که سبب هایش در چی است که چرا اکثر نفران که دیدم به اشتیو نمیشون، اما خودی من رو اشتیام رو کم میکنه و به اشتیو میشون در
0: حالت استرس یا تابیکی داشتن. تشکر.
1: بله بله چون این هست، این اصلا میدونید شما این خوب جسم است. جسم شما به همون غذای چند روزه هم ضرر نمیبیند و در دوره که شما عصبی هستید، دلتنگ هستید یا استروب دارید، هر چیزی که میخورید زهر بدن میشه.
0: بله.
1: برای که برای خوردن غذا باید مغزتان آماده باشد و لذت غذا رو حس کند. جسم شما با این اصول شما رو حمایه میکند و اونهایی که در وقت برعکس میشوند از عصبی باشند، اگر زیاد میخورند، جسم اونها نمی فیلتر ندارد.
0: بله.
1: و در نتیجه آدمون که در حالت استراب گرفتار میشن با بیماری فربهی دچار میشوند.
0: یعنی که در حالت روشن این خوب است.
1: بله در حالت روشن ضررش کمتر است.
0: ضررش کمتر.
1: بله و اونهایی که از و اونهایی که حتی بسیار غذا میخورن، اونها مزه خوراک نمیفهمند، ولی جسم اونها با این اصول خودش حمایه میکند و این چندان حمایه درست هم نیست. و در مو میگن که غم فربه یک عباره هست در مردم، در اتنا پسیخالوگیا آدمانی هستن که غم دور شوند، اگر یک بار فربه میشوند، اینها همونها هستن که در هنگام غصه، هنگام استراب، هنگام که کیفیتشون خوب نیست، اون رو با غذا پر کردن میخوان و بیماری های دیگر رو به سر خودشون میبیارن.
0: بله سلامت باشید. تشکر شنونده های عزیز. موضوع امروزه ما در برنامه دری امید استرس، هیجان، استراپ ها است و شما میتوانید که در صحبت ما همراه باشید. 227-60-227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است. شنونده نوبتی زنگ میزند، بیاید میشنویم، چون ما برنامه مستقیم است و ما همیشه موضوع های برنامه رو با پیشنهاد شنونده ها انتخاب میکنیم. خوب است که شنونده ها رو بشنویم. فکر میکنم سوال هایشون خیلی زیاد است اینجا. مرحمت شنونده دیگر رو میشنویم.
4: بله. سلام علیکم.
0: درود به شما. سلامت باشه.
4: با خیر شادی باشه. سلام دیگر به مهران بانو دولت و
0: تشکر.
4: من از شهر تون زوده. سلامت باشه. من همیشه شو میخوند یکمین بار روزی زشته از روش رفته است. بایم همین بسیار هیجان زده میشد. اشتراب میشد که خوراک نقل میخورد. اون قضایی که فربه نیست چی قدر پوزدگی با اهمیت هست. دکتر هم که اوچه بود همین فاروخ همی خیلی شد. از خود به خود عشق اگر یکم کم تا گفی بلانتر خود به خود عشق میریزد و آروم دستاش به لرزش میآید. و امروز به نظر طبیب بود. اکوهای از هیجان از چیز پیشگیرش رو چکل کردم در کار.
0: این هم هیجان و استرس هست؟
1: بله این هم و طبیعتش همی خیلی شما از این چی سخت نترسید. از خوش رفتن یک چند ثانیه با مغز کسلارود نمیرسد و آدم از خوش میرود. بعضی آدمون هستن که جسم با همین اصول خودش رو حمایه میکند.
0: بله.
1: همین از خوش رفتن هم در حالتوی معین میتواند یکی از اصولهای حمایه جسم پسیخیکا باشد. و اگر که و همی خیلی آدم احساساتی هست و نبیره شما این طبیعت هست. این نباید است، نه خوب شما اگر شما این دعوای ما است که وای باید همین خیلی نباشد و این دعوای ما به کودک فشار می بیارد. اگر این خیلی میکنی، اگر دستی تو میلرزد، اگر تو دیدت میریزد، این کار ندرست است، این فشار است. میتونه در همین حالات وای کودک اگر که به جان اومد دستکش لرزید و دیدش ریخ با آغوش گیرید و روم کنید و همون حالتا طرف خوبش فهمونید، گوید که من اینجا هستم، تنها نیستی. شاید این کودک زمان ترسیدگی باشد، شاید یکون ضربه روانی کودکی در کودکش اثر گذارونده باشد. حضور مو مثلا ندیده و نسنجیده به حدوده نمیتوانیم. شما میتوانید البته نزدی روانشنوز کودک برید و یک بار بعدا در کودک سنف 6 این علاقه دوره نورسیش آغاز شده است. این خروج گرمان ها میتوانند باشد. یعنی سببش میتواند زیاد باشد. برای که ما با کودک کمک رسانیم باید اول سبب عنیق کنیم که ریشه در کجاست. و بازم تکرار میکنم توصیه کودک رو به نظر روانشناسی کودک یک بار برید. خود دکتر نورولوگ میتواند توصیه خودش رو بدهد. و با چیزهای دیگر هم هست، اینا تنها روانشناس در بعدی سنجیدن کودک میتواند بدهد برای او توصیه بدهد. اینجا از آدم رو ندیده ما از این زیاد بیشتر گفته نمیتوانیم.
0: سلامت باشد. یعنی که لحظه اول که اون چیزی که از ما وابسته است، وقتی که کودک در حالت هیجان است، استراب دارد، میترسد، دستانش میلرزد، از ما تنها همین که با محبت، با نوازش او رو آرام بکنیم.
1: بله خودمون نترسیم، زیرا ترس ما کودک سخت میترسوند. تاثیر با اون
0: میرساند.
1: بله یکمش ترس، دویمش همین اندیشه و نگاه و تفکر انتقادی که این چی به همین خلاص، این باید این خیلی نباشد. همین دو احساس رو از دل خودتون بیرون کنید و کودکتون بهتر و بیشتر کمک رسونده میتونید.
0: تشکر زیاد. شنونده دیگر است در تماس، میشنویم شما رو. مرحبا.
5: سلام علیکم لوتیا. سلام ایگر بر اپای مهرم دولت و من مظفر.
0: درود بر شما مظفر، میشنویم شما رو. مرحبا.
5: من یک سوال داشتم بر روانشناس اپای مریم. همین من که همین فرزندان هم از یکان جا میویند یا جوهای رو گسل میکنیم و خیر خوش کردن وقتی که همین توی دوران یکان تبریکاتی میدین مرا علم میکنم خیلی دیگر سخن کردن هم میتوانم او به چشمان هم میرود. برای همین یک تفسیه میدادن اپای مریم.
0: من هم چونین هستم. من هم مثل شما.
1: اکثریت آدمان همه خیلی آدم احساساتی هستن. این هم علم های کم و زیادی در درون جمع شده است. شما به خاطر بیارید وقتی که مثلا یک آدم غم زده وقتی به خانه اش می دروید آروم شده است، خب دیگر صحبت کرده است، همگون که مهمون نو اومد وقتی که گردن می گیرند و حتما نولا میکنند.
0: بله.
1: زیرا همون موج احساساتی که در داخل هست و مسئول های سال اونو برامدن نماندیم در یک لحظه فیلتر گم میکنند.
0: بله.
1: و بیرون میبرد. این هیچ بدی ندارد. اگر که خواهید که اگر شما دیگر خیلی مناسبت داشته باشید خوش میتونید نطقهایتون رو در نزدی آینه چند وقت مشق کنید که همین چیزایی که گفتن میخواید اگر در توی تنتنه در کار باشد یکی یک بار همون لحظه شما خیزوندن گپ زدن نیو خیلی پیشه که تیاری بینید گپ. شما فکر میکنید که نتخونی رادیو تلویزیون سخنورانی نامی ما خود به خود از از خونشان میبرین و از میکروفون میشنن صحبت میکنن؟ نه البته اینو مکتب های خودشان رو میگذارن. اگر که گپ سری مثلا علم های خودتون اگر که شناسید علم هاتون اگر که حتی نشناسید هم اصول شناختنش هست. یک قلم میگیرید، یک دفتر میگیرید و درباره زندگی خودتون، درباره احساسات خودتون می نویسید. یک مشق است نوشتن آزاد، نام انگلیسیش فری رایتینگ. میتونید هر سحر از خوب خستید همون دفترتون رو بگیرید و به دفترتون بنویسید هر چیزی که حس میکنید، در بدنتون حس میکنید، در دلتون حس میکنید، هر فکری که در سرتون است اونجا بریزید. برای مثال سرخیست میگه که من خیستم از غوغای نبیره ها و سرم درد کرد، این نبیره های من کای کلون میشن. این نمینویسید.
0: اونایی که نوشتن نمیتونن امکانی نوشتن ندارند، یعنی که قسمت زیادی شنونده های ما از دیده بینا محروم هستند، میتونند که بگویند،
1: میتونند بگویند. بله، حتی همین تلفن های ما وای دارند که تلفن دارم. اگر یکم کس خوش کنید تکتفون تلفناتون رو درگیروند
0: و گوش کنند خودشان حتما.
1: نه، اول می نویسند. همجه این صحبت باید در شکل تنهایی نباشد، گویا هم صحبت داشته باشند. دفتر هم صحبت است، تکتفون هم صحبت است.
0: بله.
1: اگر که تکتفون و اینا امکان پذیر نباشد، خوش کنید یک کرسی روبروتون مونند، گویا که یک نفر اونجا نشسته است. زیرا آدم خود به خود وقتی گپ میزنه دلش خالی نمیشد. شما باید شنونده داشته باشید.
0: یا شنونده اگر داشته باشد نمیشود چنین حالا؟
1: گپ دوسر اون است که شنونده زنده توپ نمیورد همه درد علم نور.
0: بله واقعا. شنونده دیگر است، بیاید میشنوه. مرحمت.
6: الو، السلام علیکم لطفیه بانو و مهمونی ما اپای مریم بانو، بسیار خوش آمدن و سلام علیکم.
0: درود به شما شنونده عزیز، میشنویم شما رو. چی سوال داشتید؟
6: بله، من حنیفه از شهر کسرو زاده.
0: سلامت باشید حنیفه بان، مرحمت.
6: سوالی من همین که من تشکر میگم به مریم روانشناس. فکر میکنم که همه سخنهایی که من دارم یا که گفهایی که در دلی من هست، اون چیزی که من میخوام همین سخنهایی میگفته باشم، چون که من هم احساسی هستم، احساساتی نقض دارم به گفته آنها. من گاه گاهی گوش میکنم یخل وقت. سوال من همین است که یخل انسان ها در چشم آدم نگاه نکرده گب میزنند. انسان هایی که بگانه نه، فقط خودیانگ دو میشناسند با تو هستند، همین انسان خیلی نزدیک میخیل در چشم آدم نگاه نکرده گب میزنند. یخل انسانی هست که همین نیجه نزده در چشم نگاه میکنند که همون چشمی تو شر میدارن و همین تیز تیز نیجه میزنید. همون خیلی انسان ها در حیران من چی گفتنی هستند. مریم دولت و
0: تشکر.
1: خوش این از موضوع ما اندک بیرون تر است.
0: بله.
1: باز روانشناسی مکتب انسانشناسی هم هست و اینجا حضور یک توضیح بسیار داده نمی شود که در موضوع دیگر است، ولی من برای سوالتون به جواب نموند می بیایم که این جرأت است. یک کسی جرأت دارد به چشم نگاه میکند، یک کسی جرأت ندارد. آدم های هستند که بیرو هستند، روی نتن هستند. یعنی این کلمه ها رو هرچند معنی منفی دارد در زبان، ولی اینها خیلی بغیرتند. اینها از نگاه شما نمیترسند، اینها از چشم شما نمیترسند. و چشم یک دریچه به عالم باطنی ماست. و در تربیه کلاسیکی توجیکی زمانی در مثلا ما وقتی ما خورد بودیم اجازت نمیدادن که آدم به چشم آدم کلان نگاه کند.
0: بله.
1: ساعت نبردار، روی من به نگاه نکن،
0: بخصوص به دخترک.
1: هم با حتی میگفتن که من یاد دارم مادر کلانم میگفت که چشمت الو نکن، گویا که کودک وقتی نگاه میکنه گویا چشم الو باشد. میگفتن که من به چشمت الو نکن، کور میشی، اوسی روسیه میشی. انا گفت تصور کنید که همین برنامه از پشت به پشت اومده باشد و همون همصحبت شما در همین داخل همین برنامه در مونده باشد و روی هیچ کس به نگاه کرده که بتا نمیتواند. و آدمی است که خوشبختانه همین برنامه ندارد. و جرأت دارد، غیرت دارد. خب بعضی جرأت غیرتشون از دایره شاید شکست مرس و بیرون تر می شود، ولی در هر صورت باز هم اگر که نام نیترالش گیریم، نام خالصش رو بگیریم، این بودن یا نبودن جرأت است.
0: سلامت باشد. موضوع ما باشد استراب، استرس و هیجان است. امروز شنونده های عزیز وابسته به همین موضوع اگر سوال ها باشد خوب است، چون در یک برنامه یک موضوع از روی پیشنهاد و درخواست شنونده ها انتخاب می شود. مرحمت، شنونده دیگر رو می شنویم. بله.
7: سلام از نکرم بازدود شما اپلیسی.
0: درود به شما.
7: گلی هستم، شنونده شما.
0: سلامت باشد گلی.
7: من یک سوال داشتم در مهمونی شما.
0: مرحمت.
7: یعنی این نمیدونم از روی طبیعت باشد یا از روی خودمیزد اصاب باشد، نمیدونم
4: من با همین خیالگون فرس یکون گفت میگرد در رو من خفه میشم این از روی چی باشد که در دیره میرنجد میخوستم همین سوال باید کم اکرد من روزانی میگردم
1: خوش این طبیعت شما است شما زود رنجه و این تصادفی نیست و بی سبب هم نیست بعضی چیزهای هستند که ما از درون کودکی با خودمون می آوریم شاید رنجش های هست در داخل شما که عافیت نیافتند و اگر که شما طبیعتتون را دیگر کردن خواهید باید بالای خودتون کار کنید با روانشناسان کار میکنید یا که من نمیدونم کتاب های خوب میابید و میخونید زیرا واقعا این زودرنجی پیش از همه به خود شما ضرر میبیارد زودرنجی میتواند واقعا باعث استراب و استرس شود زیرا شما از همه میرنجید رنجش ها در دلتون جمع میشود نه همیشه شما رنجش گردانده با آدم در نخونه گناهکار گردانده گفته میتوانید ولی اگر گفته توانید خوب میشود مثلا یک مثال شکل عادیش است میتوانید بی جنجال بی چه گوید که من از گپتون رنجیدم همینه بیان کنید و اگر که طرف مقابل گوید که من خود رنجانده نمیخواستم اندک رنجش از دلتون بیرون میشود زیرا نه همیشه آدمونی حتی هم صحبتون درشت گپ ما آدمونی هستن که بسیار در طبیعتشون از ما فرق میکند چندان نازک دل نیستند نه همه اون هم رو رنجاندن میخواهند
8: بله
1: طبیعتش همه خیلی است و همه تر صحبت میکند مقصد رنجاندن شما نبود و اگر که بیان کردن یاد گیرید اقلا در قدم اول با همون آدم که اگر قبول سر کنید از آدم هایی که از شانها شما نمی ترسید نزدیک ترن مثلا دو گونه هاتون باید باشن آدم هایی خواهر و دو دادارتون باشد می توانید او رو منگوید که رنجیدید یک نفس چخور می کشید و بعد می گوید که دادار اکا من ازم گپ شما رنجیدم
8: این هیجانش رو نیست
1: بله بله تو اندازه زهرش هم میبرورد برای که ما با زبان با گفتار بسیار چیزها رو بیرون میکنیم از دلمون و با خاموشی با سکوت در وقت نوم اگر بیمورید استفاده بریم سکوت رو برعکس ما خود رو از درون خیلی زخمین میکنیم و دواش باید دیرتر نمیابیم
8: تشکر زیاد سلامت باشید و معلم عزیز گفتیم که استرس گوه با بیماری ها آورده میرساند و چی باید کرد تا که انا همین حالت با بیماری رفته نرسد یعنی که علاج واقعه رو پیش از وقوع گفتند و چگونه باید ما رفتار داشته باشیم که تا این استرس و هیجان و استراب ها با بیماری های که مشکل است واقعا هم گوه بیماری های سر میزند از اینکه تبابت نشونده هم هستند
1: بله بله بله اگر ما با جدول پسیخوسوماتیک نظر اندازیم اگر رنجش که میتواند به استراب بیاورد سرچشمه اکثر بیماری هاست
8: بله.
1: و بعضی متخصصان در اون جدول حتی عضو های بدن رو نمبر کردن که رنجش و استرس از آدمان نزدیک تو کجا میبرد کدام عضو بیمار میشود اگر خوشمند باشن از اینترنت همین جدول پسیخوسوماتیک رو پیدا کنند میبینند که این تو چه اندازه ضرر نوک است و چی باید کردش او بول سوال دیگر است پیش از همه از آدم و عالم امید بسیار نکنید
8: بله.
1: آدمان موفق دل ما زندگی برای دل موفق دل ما زندگی کردن به زندگی ما وارد نشدند هر کدوم برنامه خودش دارد حتی فرزندان ما برنامه خودشان دارند که از برنامه زندگی ما فرق میکند و مولوی میگوید که ترک ارزو کردم رنج هستی آسان شد یعنی چی میگوید
8: بله.
1: همین امید رو در نظر دارد اگر که شما به عاقبت کار امید سخت بسته باشید مثلا از یک کس امید دارید که حتما شما رو دستگیر میکنید شما رفتید به خونه او به شما مبلغ معین در کار است میگید که همسایه دوست برادر برای من مثلا 4000 سومن در کار تو همینه دوری میدونم با من ته اگر نگوید شما حتما میرنجید زیرا امید با دل پور رفته بودید شما ولی اگر پیش از رفتن گوید که خیلی یک دهن میپرسم تیاد میتیاد نه تیاد پول خودش
8: بله
1: اونگاه شما قدر ضربه سخت نمیخورید یا که پیشه که میگید خیلی وای نتیت بو نقشه میکشید که بو از کی گرفتن ممکن برای مثلا همین تعجیلی برای شما همین مبلغ ضرور است
8: یعنی که ما بیشتر امید به خود داشته باشیم از اون که به دیگران
1: ها به خود داشته باشیم یک چیز است نه حالتا میشد که ما به تنهایی زندگی کردن نمیتوانیم من حاضر به شما مثلا یک مبلغ معین در خور است که در خونه نیست در کاسه نیست در کارت نیست و ماوش به نزدیکی نیست
8: بله
1: چی باید کرد این رو کمک رو از دیگران میگیرید شما، ولی به امیدی که حتما آنها باید شما رو دستگیری کنند یا که با یک نقطه نمیبندید امیدتون رو. بگید که خیلی من میکوبم جستجو میکنم، مثلا در همین حالت با چکو کردن ممکن مثلا قرض برای شما مبلغ کلانتر در کار 4000 برای یک کس کم است، برای یک کس زیاد است، اون رو تقسیم کنید از چند کس پرسید.
8: بله.
1: برای که 4000 اگر که باید آدم خودش در درجه مولیش در حد شما باشد، یک بار داده نمیتواند به شما. یا اگر دوست باشد هم شاید نقشه های خودش دارد، شاید و خندلش نمیشد و حق دارد که پولی وای است وای. و برای به دیگران قرض دادن پولا جمع نکرده است، ذخیره نکرده است. برای همین وقتی که شما همین خیلی امید شدید نمیبندید، رنجیدنتون کمتر میشد، ضربه روانی استرس هم در شما کم میشود. ولی و این یک دویمش بعضن میشد که شما در یک محیط زهرآگین زندگی میکنید، بعضن اویلا چونین است، بعضن جو کار چونین است، کوشش کنید که هر سر چند وقت از اون محیط بیرون براید، برای خودتون وقت جدا کنید، خودتون خود به خاطر خودتون خودتون برسید، انتظار نشوید که اونها بیاین چای دم کردگی شما رو بامزه گویند. وقتی که یک کس میبید شما ایرود میگیرد، شاید عصبش ویران است، شاید وقتش امروز نخوش است، وقت شاید همیگونه چای دوست نمیدارد و شاید الان موسو رو از ایسو گرفتن میخواد. شما میتوانید گپی باید گوش کنید و بدیل نگیرید. یعنی چی میگید؟ میگه که دروش نگویدم، ما همیشه در درون خونه گپ کردن دارم، میتوانید گوید که این فکری توست، این فکری تو است، با من دخل ندارد.
8: بله.
1: که همون دلتون یک سپر باید داشته باشد، دل شما یک حمایتگر باید داشته باشد و اون حمایتگر همین عقل شما است و خود شما هستید، اون وقت ضربه های استرس زیاد نمی شود. خب اگر جای کارتون چنین باشد، شما جای کار دیگر نداشته باشید، جستجو کنید کار دیگر را. زیرا بعضن می شود که آدمان چون کشدوم های درون یک ظرف به همدیگر دویم نش میزنن، همدیگر این گونه آدمان همدیگر رو به همدیگر بو جلب میکنن، برای خودشون همین طرز زندگی مقرری است، عادی است، شنو از زهر همدیگر آزار نمییابند. ولی اگر شما از جمله اونها نباشید، برای شما مشکل میشود. پس انتخاب کنید محیطتون رو که در کدام محیط باید باشد که آسوده تر باشد. باور کنید بعضن مبلغ و معاش جای از جای کار میگرفته که تون قیمت تر از جان شما نیست.
8: واقعا بله.
1: یعنی اصول خود را حمایه کردن زیاد است و بعدن به خودتون حتما استراحت بدهید. در یک شبانه روز اقلا یک ساعت به خودتون ببخشید. این میتواند برای خودتون خیزید و برای خودتون چای دم کنید، برای خودتون یک خروک سوده بومزه که دلتون میکشد به نام خودتون پزید. خب مرد باشد خوزن یکی برایید به مثلا در دوشنبه اگر باشید، در هر یک قدم یک باغ است، به خودتون وقت بدهید در یک هفته اقلا دو یا سه بار به باغ برایید، در بین درختان بگردید، لرزش برگای درخت تماشا کنید، طبیعت تماشا کنید، مورچه ها می دوند تماشا کنید، پرنده ها می پرند تماشا کنید. یعنی شما به آغوش مادرتون برمیگردید و از اونجا قوت میگیرید. اگر شما ایمونیتت روانیتون سوس باشد، یک استرس خوردکک شما را از پا می افکند و این ایمونیتت رو باید قوی کنید با همین اصول ها. مهربانی نسبت خودتون، غمخوری نسبت خودتون و پیدا کردن اون چیزی که به شما معقول است. یک از رسم کشی رو دوست می دارد، یک از درد دوزی رو دوست می دارد، یک از غذا پذی رو دوست می دارد، یک از رقص رو دوست می دارد. به خاطر بیار در کودکی چی رو دوست می داشتید، همون عمل رو اجرا کنید. بگذار در دوامی 15-20 دقیقه در دوام روز، هیچ وقت نمی شود که ما 24 ساعت در احاطه دیگران باشیم. بله. همیشه 5-10 دقیقه وقت خالی هست، همون وقت خالی به خودتون صرف کنید که از درون به قوت باشید. و یک چیز دیگر از استرس ها و تربیوی و مثبت هم دارن.
8: بله.
1: مثلا اگر که شما همون سهر، اگر مثال اول رو بگیریم، سهر خیستید و ماشینتون ویران شد یا که به بنزین مونده اید، دفعه دیگه هوشیار میشید، ماشین شب پیش از محکم کردن یک بار میسنجید که بنزین دارد ندارد، حرکت میکند یا نمیکند، کجاش تق تق میکند کجاش تق تق نمیکند، فقط سهر به شما خدمت کردن میخواهد یا نمیخواهد، با اون ماشین یک تشکر گوید برای کار امروزش و این تشکر شما هم به تکنیک تاثیر میکند، هم به میرود به شعور کیهان، به اونی که این نعمت ها رو به ما داده است.
8: تشکر، سلامت باشید معلم عزیز. یک شنونده است اشاره میکند کارگردان. خوب باشد، میشنوی. مرحمت. مرحمت.
9: سلام علیکم، روز بخیر آقا جانوی عزیز.
8: درود به شما. تست صحبت کنید که وقتمون تمام میشود. مرحبا.
9: بله من کیمیا هستم از نایه شهر نو و من راستی یکم جمعه استد من این بیمار می یکم کس رو خبر گیردم می آیم خودم بیمار می شوم. دیروز هم این گونه شد یک بیمار رو خبر گیردم و اومدم
8: تشکر. این هم استرس است.
1: ولی این آدم هم سخت حساس است. امپات میگن و علمی همون احساساتی که دیگر رو دارن جبیده میگرد. برای این خودتون باید همین ایمونیتت قوی کنید. اون چیز پیشتر گفتم قوی کنید و جایی که پوتون نمیکشد نروید.
8: بله. سلامت باشید. شنونده های عزیز همچنین این موضوع خیلی دامنه‌دار است. در برنامه های دیگر ما ادامه میدهیم. دوستان گرامی اینجا وقتی ما به اتمام میرسد با شما بودیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت و الهول بخش خبری است و برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. ما را همراه باشید.

0: дар душанбе соат 13. Салом шавандагони гиромӣ, бо хабарҳои ин соат дар студия Мафтуна Холмадзода. Аз 26 то 27 май дар пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, намоишгоҳи байналмилалии устувории об барои ҳалли масъалаҳои иқлимӣ ташкил карда мешавад. Иттило додан аз котиботи конфронси 4-уми сатҳи баланди Душанбе оид ба дастурҳои байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028. Намоишгоҳ ҳамчун қисми раванди оби Душанбе дар доираи конфронси 4-уми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 ташкил карда мешавад. معرفی تکنولوژی های پیشرفته، دستاورد های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخیره های آب و بخش های اجتماعی و اقتصادی از هدف های اساسی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه ساحه های کلیدی از قبیل انرژیتیکا، کشاورزی، آب، سانیتاریا و گیگینا، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر آبی اقلیم را فرا می گیرد. در شهر وینا واخری سفیری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری بین‌المللی در شهر وینا منوچر جابر با رهبر دفتر منطقوی گروه بانک جهانی در وینا سیوتسین یوی برگزار گردید. طوری سفارت جمهوری تاجیکستان در آستریا خبر دادند در ملاقات جانب های به حالت کنونی و دورنمای همکاری متقابل سودمند بین جمهوری تاجیکستان و گروه بانک جهانی مبادله افکار نمودند. دیروز در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان بخشیده به کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 در موضوع سهم علم در عملی سازی تشبوس های بین المللی جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی دایر گردید. در این خصوص از اکادمیای ملی علم های تاجیکستان خبر دادند. ضمن کنفرانس پرزیدنت اکادمیای ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشبخت زاده ابراز نمود که سرور دولت تاجیکان در عرصه جهانی همچون تشبوس سکوری ایده های بشردوستانه و همگیرایانه مسائل آب و اقلیم و حفظ محیط زیست اعتراف کردند. کرمک پروران ناحیه یاوانی ولایت ختلان با مهنت صاف دلانه و تشکیل درست کار 12 می نقشه پله سپاری را پورا اجرا نمودند. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان خبر دادند. طبق نقشه تصدیق گردیده امسال کرمک پروران ناحیه به کارخانه های قبول 21 تن پله سپاریدند. همزمان مسئولان نقشه دارند که تا انجام موسم به طور علاوه بیش از 5 تن پله خوش صفت سپارند. اطلاع داده شد که مطابق بند 2 قراری حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 ایونی سال 2023 درباره اندیشیدن تدبیرها برای رشد ساحه پله پروری در ناحیه یوان ستاد مخصوص اوید به تقسیمات تخم کرمک زنده شده و جمع‌آوری پله تأسیس داده شد. دسته نورسان تاجیکستان اوید به فوتبال تحت رهبری دلیر کیوسف بازی آخرین را در مرحله گروهی جام آسیا 2026 برگزار کرد. طوری از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند در دور سوم دسته تاجیکستان با تیم عربستان سعودی بازی را مساوی 5-5 کرد. دسته نورسان تاجیکستان با کسب جای دوم در گروه ا به دور 4-1 نهایی مسابقات راه یافته اکنون با تیم ژاپن بازی میکند. این واخوری 15 می برگزار می انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیو تاجیکستان.
1: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
2: رادیو تاجیکستان رو در ناحیه ظفرآباد روی موج 175 اف ام می توانید بشنوید.
3: استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. мо ба роҳаш нур поло сохтем, аз дилаш оташ бурун андохтем. Води аз он шӯла пур анвор шуд, вахш бо халқи диловар ёр шуд. Бин, ҳамон дарёи вахши беамон нур меборад ба ҳар як хонадон.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پسر کو ز راه پدر بگذرد، دلیرش ز پشت پدر نشمرد.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ای یادهای من، ای شعله های سرکش قلبی پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یادهای رفته به او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، تقدیم از رادیوی تاجیکستان.
1: عرض سلام و احترامی به پایان حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی تاجیکستان.

0: به جایگاه انسانی تا به حد انسانی تا به کمال آدمیت یک عصر هم کم است. دیروز در سراسر کشور جشن زیبای موسیقی سنتی شش مقام بود. یکی از موسیقی های خیلی مستحکم و استوار خلق تاجیک. و امروز صحبت داریم با یکی از هنرمندان معروف و شناخته کشور، نفری که با شش مقام سر و کار دارد، سالهای زیاد و طولانی در انسمبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است، جمعبای قاضیف. خوش آمدید به برنامه ما.
1: السلام علیکم. خوش آمدید رحمت.
0: و قبلا چی گفتنی دارید به شنوندگان ما، آنهایی که گوش به صدای ما و شما دارند؟
1: به همه آنهایی که حضور شنیدستند و به شنوندگان عزیز، برای که دیروزمانه روزی شش مقام همچنین در تمام سراسر کشور گذشت و امروز هم دوام دارد، همه با همین تمام شکوه و شهامتش همه یک خورد کلان و آن مخلصان شش مقام انتظار همین روز بدند. دیروز خیلی چیزی که شما میدونید، من در ولایت سوخت یک سیمپوزیم شش مقام برگزار کردید و در آنجا همه هنرمندای جمهوری و بیرون از جمهوری اشتراک کردند و با یک سری بلند این آزمانه جنبس کردند. و گفتنی هستم که شش مقام یکی از اثرهای بزرگی خلق تاجیک میباشد که در عرصه سالها چندین اثرها آمده شده است و مردم از این لذت میبرند و از آن غزل هایی که در این شش مقام هست، از کلاسیکان ما و امروز از شاعران معاصر که با وارد کرده شدند، مردم بسیار از این خوشحال هستند و دستگیری و شنمدی شش مقام هستند.
0: تا اونجا که میدونم اکو عزیز، شما داننده موسیقی شش مقام، یعنی منظورم شما خواننده خیلی خوب و معروف هستید، ولی نفرهای هستند که به واسطه به تاریخ پیدایش موسیقی والای شش مقام سر و کار دارند، رساله های علمی می نویسند، دیسرتاسیون حمایه می کنند، ولی شما همچون یک نفر شخصیت و دست پرورد موسیقی بزرگ شش مقام بر سر چی اندیشید؟ اصلا مال کی است؟ چون شاید ازبک ها دعوا میکنند، بعضیشون هم ترک ها نیز دعوا میکنند، یهودی ها به نزدیک از فیسبوک خوندم دعوا دارند که گویا که اساس گذار موسیقی سنتی شش مقام ایشان هستند.
1: بله زیادین، چی خیلی که شما میدونید این سال 2003 از طرف یونسکو همچون مالی تاجیک قبول کرده شد و همچون این یک فرهنگ غیرمادی تاجیک در همین یونسکو قبول کرده شد.
0: البته با پیشنهاد پرزیدنت محترم کشوری ما.
1: بله. خودتان آگاه هستید که سال 2005 هم باز یک انسمبلی ما در پاریس برآمد کردند در نزدیک 95 دولت دنیا و بار دیگر تکان دادند و بار دیگر شروع کردند که این مال مالی تاجیکا است. و با همین سالی گذشته با از انسمبل ما برای چیزی حافظ، جشن حافظ رفتگی بودند، حافظ نامه در آنجا هم برآمد کردند. و این ارکون برای برادرای ازبک و برای دیگر قوم ملت ها که مثلا گوش میکنن میسرایان برای آنها پسند است، بگذار گوش کنن، بگذار اجرا کنن.
0: اصلا که سرود و موسیقی سرحد ندارد.
1: بله بگذار
0: سرحد ندارد، ولی هر یک خلق، هر یک ملت باید همان چیزهایی که مثلا اولاد و اجداد و گذشته هاش به میراث گذاشتن باید
1: این میراث خلق تاجیک است. بله
0: حفظ کنند. شما از انسمبل شش مقام رفتید؟ یعنی
1: نه، من نرفتم، من طور فعالیت دارم. بله در اونجا فعالیت دارم.
0: چرا کار
1: با سبب و کمتر سبب نیم بس کرده من هستم، هر رفت چهار مراتبه هستم.
0: ببینید به هر صورت من احساس کردم، یعنی کمودی شما رو احساس کردم چون شما اونجا نیم بس هستید. چند سال شد فعالیت دارید؟
1: من طولی 28 سال شد فعالیت میکنم در این انسمبل.
0: تقریبا ما گویا که برابر با خانه رادیو اومدیم، یعنی که من از شما 2-3 سال پستر اومدم.
1: بله.
0: وقتی که اومدید کی رو دیدید اینجا؟ با کی ها هم صحبت
1: بود؟
0: اولین نشین های شما
1: کی بود؟ بله وقتی که ما در دانشگاه سند میخوندیم، در همونجا در ما الماس عبدالله درس میدادن، مظفر مدین استادی من بودن و دیگر استادا اونجا بود کار میکردن، عبدالله هاشمی و مستان ارگش و همه همینا در همونجا کار میکردن. بعد من بعد از دانشگاه با تصفیه دانشگاه به خانه رد و به کار اومدم. در اینجا یک انسمبل با نفوس همه سراونده ها و من جوان و یا همشان کلان سالتر، خیلی حاتم پولودوف، من نصر دین дигаро ҳама ҳунармандое ки мисол баъд он вақт вақте ки ман кор омадам ансамбли шашмақомба бо ансамбли дарроям дар ҳамон як бино мо кор мекардем дар як вай хонаи даруни ба ансамбли дарё кор мекардем дар вернеш мо пишта кор мекардем ҳама ки мегузаштем бо якдигар ҳама салому алайк апаи нухра апаи нигина саидқил билол ҳама ҳамино маҳкам зубайдиллоев бо ҳамино ҳама ҳамино ма во мехӯрдем ҳар саҳар салому алайк мекардем барои ман як шаомате дошт ки ман ифтихор мекардам ки чи хел ҳунармандои бузург қати ман менишина мехезам умуман ҳамин касби ҳунармандӣ ман аз он чи ифтихор мекунам ки дар тамоми соҳа дар тамоми ҳамин чизе ки забондоно шоиро ҳатто нависандаҳо ҳамаи ҳамино бо ҳамаи ҳамино ман шишухез мекунам барои чи бо ҳамин фаъолияти кориама бо ҳамин вобастагии шашмақом шашмақом чизи бузург аст барои ҳамин ин мо оло ин қадар бузург нестем лекин шашмақом як чизи бузург аст ки агар одам чӣ қадар хоҳад бо ҳам бузургон вобаста сару кор мекунад бо бузургон шинихез мекунад ва як тарбияи дуруст мегирад
0: албатта яъне ҳудуди 28 сол мешавад шумо дар шашмақом фаъолият мекунед сафарҳо зиёд доштем
1: бале мо сафар доштем дар чӣ хеле ки оле гуфтам дар шаҳри париж доштем баъд дар боку доштем баъд қирғизистон қазоқистон ӯзбекистон бабо
0: нимедонм дунёро гаштед
1: хай гаштем
0: аз ҳама хотирмонтарин сафаратон ёдатон ҳаст ягон хеле ҷолиб рух дода бошад намедонам дар рӯи саҳна ё ки дар меҳмонхона дар ҳотел дар кӯча пас кӯча
1: акудорости гап ин чизҳо ҳаст ки берун аз мавзӯ ҳастанд инҷо чи нест лекин хотироҳо ҳастанд хотироҳо ҳастанд
0: кигар хотиро ба дохил
1: кунем не ба алоҳидагӣ мешавад тамоман
0: чи мавзӯ чи хотир аст ки ҳеҷ мо наметавонем ки ба суҳбати шахси худамон дохил кунем аввалин таронае ки хондаед
1: бале аввалин таронае ки ман хондам дар мактаб хонда будам вақте ки дар мактаб бошед ҳама чӣ хел навак барои донишгоҳ рафтан тайёрӣ мебинад суруд барои муаллим буд ҳаминро хондам ки ҳама қарсак задан гуфтанд ки овози нағз доштед ту ҳофиз меши баъд ман вақте ки аввал худам таърихчӣ шуда небудам муаллимои қишлоқ ҳамн кадом талабе ки лаёқаташ кадом тараф бошад медонам ку ман гуфтам ту таърихро
0: хуб мехондед
1: бале таърихро хуб медонам ҳамин сездои ҳама ссср фср ҳамаша азёд карда будам барои ки ман таърихчӣ шавам гуфта баъде ки ин санат як бор баромад кардам дар пеши ва дуюм бор дар як маъраке туй як ҳофиз дер кард номашо намегум дер кард ман баромада дута хондам ҳамихе хондам ки ҳама қарса занд мардум ана ин ҳофиз мешад ана ин ҳофиз мешад ҳамин қатиб ман ба ҳамин чиз пайвастам ба ҳамин санъат пайвастам хай наки бисёртар падарам ҳамин ҳофизои пештара мисол бо радио гӯш мекард он вақт телевизор камтар буд радио бо тариқи радиою баъд ҳамин чизо баъд ҳамн пластинкои мани хеле вай буд болои радио мешудаги падарам аз тошкент агар мерафтанд ёки ягон самарқанд ягоҷо мерафтанд ҳам вайо меоварданд бисёртар баъд ҳамаш рости гап ҳамн классики сурудҳо буд ҳатто ман ёд дорам ки ҳамин сурудои ҷурабек муродов ҳамунҷо ба аввалин ош мисол ё ини бои маҳмад ниёзов ҳамн чизое мемонде баъд як фита дошт аз давлат ман холифам ҳамн вақт ҳамоно якта дута сурудошо дар он фитои калони мехе буд гӯш мекардем хонаба баъд ҳамн заъф пайдош зангирд ба вақте ки дар радио гӯш мекардем устода рости гап ҳавас мекардем баъд мекунем ки мо мешта бошад ки моям ҳамихерем ҳунарманд шавем мисли онҳо дар радио хонем дар телевизор баромад кунем ҳамин хеле як орзуҳои бачагӣ орзуҳои ҷавонӣ буд хай шукр ки имрӯз мо дар ҳамин орзу расидем бале орзуҳо дар ҳамин чиз амалӣ шудаисаст хай
0: беҳтарин яъне як таърихчи имрӯз шуд як ҳунарманди хеле шинохта ва машҳур
1: дар оиди таърихи мусиқӣ гуфтед мана инҷо оле чихе худтон қайд кардед мисол дар мо мусиқишиносҳо ҳастанд мисол ки ин вобаста ба илми шашмақому вобаста ба ҳамин равияи ҳамин чизе ки оле мо қати шумо суҳбат дорем ҳамино қати ваё алоҳида сару кор мегиранд ман ин дирӯз дар ҳамин симпозиумам конференсияҳои мисол илмӣ шуд ки мисол дар онҷо мисол ҳамон намояндаҳои мусиқишинос дар онҷо иштирок карданд ва иштирок мекунанд ва иштироки ҳатмист ки бояд дар ягон ҷо ягон чи бояд қайд кунанд ва ҳамон чизро муайян равшан карда пешниҳод кунанд
0: ва мешавад ки ҳамин шашмақомро бо дигар мусиқиро синтез кунанд ба гумонам шодравон муқаддас набива карда бидуни تابادی سبارا او مقام است درست؟
1: نه این در روی مقام است، این مقام نیست، این در روی مقام است، مثل همین میشود همه چیز کرده میشود، نه که در از دایره همون ریتم و از دایره همون کشیش های همون دایره برامدن
0: کی کرده از در میان شش مقام خانهای ما یکون نفر؟
1: نه من بسیار همون حالی که گفتید که یهودی ها که همین یهودی ها بسیار تر در همین موسیقی ما گیتار خوشکرده گستند синтезатор хуш карда гастанд ки мисол гӯш мекунед камтар дигар хелтар меро имрӯз ам мо дар баъзе суротҳо дар ҳамин ҷо истифода мебарем баъзе чизои ваша мусиқа
0: аввалин таронае ки шумо рӯи саҳнаи бузург хондед
1: ростига ман ҷавон будам вақте ки мо кор бомадаг будем ман лола азизова озода саодат ва маҳкам зубайдилов шамси муҳиддинов дар ҳамин кохи борбад суруди сарахбори оромиҷон иҷро карда будем. Сарахбори оромиҷон. Баъд дар ҳаминҷа мо ҳама каса духтаро, бачо, духтаро, бачо бовар кунед якум бор дар ҳамин саҳни калони вай, саҳни калонтар ки дар ҳамин вай буд, ин ҳамин аз борбад сар шуд. Айхе дар байни рафиқо, дар донишгоҳ, дар туи маъракаҳо бисёр месурдем. Ки дар онҷо ҳам хел аввала аз ҳамон ҷо оғоз кардем хати ҳамоно хондем
0: бале. Хуб, сарахбори оромиҷон, ин чӣ гуна сурда шояд солҳои зиёд гузаштааст?
1: این 26 سال زیاد شد همون سال یکم 28 سال باشد اگر یک سال نیم سال کار کرده بودیم که در آمده خوندیم
0: درست هر یک آوازخون همیشه یک چیز دارد برای زمزمه کردن در خونه در کوچه من نمیدونم مثال منم گاه گاه آواز خانه میکنم میدونید من کدام سردم را زیاد میخونم سرم درد میکند سر بر بیاره راه روانم این سرد را میخونم در خونه در کوچه در خواب چون در زبانم نشسته است و یکی از ترانه های دوست داشته من است شما چی میخونید؟
1: میدونید چی؟ ما وقتی که ما نظر به کاری شما نیمو دیگه خطر برای چی که ما وقتی که کارخانه میبینیم ما یکون سرود تمرین میکنیم бигзор хай сарахбори наво бошад ёки дуго бошад ё рос ягон чиз ёки ягон аз мақом ягон чи бошад мо ҳамона ин ҷо замзама мекунем ду соат то соати кори 5-6 соат тамом мекунем мебирем бовар мекунем то хона рафтан ё бо то шава ҳавай дар фикри хаёли мо гаштан мегирад ҳамона такрор кардан мегирем бисёр ҳамин хел ҳолатҳо мешавад ки мисол як суруд агар мисол тайёр карданӣ бошед ҳамун дар каратм истода мегирад оле чи хел шумо гуфтед ҳамин хел мешавад бари ҳамин ин ҳодисаҳо бисёр мешавад ки мисол а вақте ки ягон оҳанг эҷод карда мешавед мисол худаш мебиёд бад ҳам оҳангаш агар тонед ки мисол қафида ягон ҷо запс карда гиред агар мисол ҳамеша манҳамин
0: بعد شما چی
1: رو زمزمه میکنید؟ من چی خیلی میکنم؟ من مثال هم وقتی که یک چیز گوش میکنم زمزمه میکنم بعد در هر حالت هر چی مثال اگر مثال یک حالت میشه که مثال در روی باشد یکون انسان میبینی میگی که همین چی خیلی اگر برای زیباگی همون یا که یکون گل های میبینی در بار یا که یکون
0: یعنی وابسته به هر چیزی که میبینی ترانه یادت میاد و اون رو زمزمه
1: میکنی
0: این گونه است؟
1: برای همین
0: خب تصور کنید که استاد عزیز شما در یک منظره زیبای کوهستان هستیم دخترهای زیبا می روند و برادرهای ما رفت آمد دارند هوا صاف نرم آرام آسمان نیلی کبود کدام سرود زمزم می کنید شما همه لحظه یک سرود می خونید
1: نمی سرود نوبهار آمد گلیستان من همین سرود سر می شد همین مثال درباره نوبهار می شد мо мисол агар бинед ки ягон чизи ошиқӣ бошад дар бораи ишқ мисол вай мекунед мисол ё ки дар бораи ягон
0: манзарҳои мухталиф
1: ҳамин омадан мегирад
0: соҳои мухталифи зиндагӣ дар мавриди озода хонум гуфтед озода хонум ашурова
1: бале бо ам чанд сол кор кардем бале
0: яке аз бонуҳои хеле хушқариҳаву хушсадо буданд дар ансамбли шашмахон вале аз миёна рафтанд ба таври ногаҳонӣ шумо медонед ки куҷо ҳастанд ба чӣ кор машғул ҳастанд чун ҳамеша дар тамоми намоишномаҳои ҳукуматӣ баромад боштанд ва ман ҳамеша дунбалогирашон будам пайгирашон будам маълумотат доред
1: як кама маълум дорам ки имрӯзҳо он кас бахрам дар донишгоҳи омӯзгорӣ онҷо ҳам дарс медиҳанд ҳам бо онҷо як ансамбли вай доштан ки дар назди донишгоҳ ҳамҷо кор мекунанд наки барои мисол рафтани озодабани ҳунармандо мисол ё ки ман хай از ما سباحت نجمیدین رو بدن
0: بله
1: سعادت عمر و من با همین شمسی میتونیم خیلی اکنون مستانه ایرگاه شد یا خیلی همینو سند سال شد که مثال بجای رسید
0: بازنشسته
1: شدن بنفقه گسل میشه بنفقه هم نمیبرون و اوز در دیگر موسسه کار میکنن و با پیوسته این ششمه خواهم یه چیز که مثال در کسی که در همین وارد شدگی باشد اگر چقدر مال و ملک و زهر و زیور یابدم که با در همین چیز بر میگردن مثال بودن آدمایی که رفتن همین کار رو بس کرده با گشت آمدن ششمقام با نیمون باید ششمقام کنیم
0: برای درست خواندن ششمقام و پاینده نگاه داشتن انسان باید اگه یک هنرمند ششمقام باید چی داشته باشد دانش زیاد زیرکی هوشیاری باید در باشد که صدای بقوت
1: خودتون قید کرده این در اینجا مثل هم صدای بقوت در کار هم شنوایی نغز در کار هم خاطره مستحکم در کار که مثلا همین چیزا بکنن نکه امروز این در جوان ها دیده میشد برای که جوان ها بسیار از چیزای من تکنیکی که استفاده میارن بسیار پیشرفته شدن مثلا بینید در وقتش ما یک سرود رو اگر معلم ما نشون میدادن دو مصرع یا چهار مصرع ما در همونجا گوش میکردیم از معلم میبرمودیم دیگه شرایط های خیلی تلفن ضبط کردن و با گشته گوش کردن مثلا تایور کردن نبود حاضر همه چیز طریق الکترونی و
0: چیزی شما هنرمندتر هستید یعنی که نسل شما آنهایی که بله. پیشتر چند ده سال پیش با شش مقام با فلک سر کار داشتن هنرمندترن و امروز مثل شما و دیگر نفرهایی که در همین ساحه در ساحه شش مقام با هنر فعالیت میکنن خیلی کم هستن مثلا با کامپیوتر میتونن صدای خش رو تغییر بله. دهن صدای خش رو بالا ببرن بله. یا پایین برن با اصطلاح اگر که میکروفون رو از دستشون بگیری آوازشون شاید نبره
1: بله بله
0: ولی یک نفر شش مقام خون یا فلک خون میتواند که مردم رو به خود جذب کنند میتواند که به هم محفل یک شور و شادی باشد لیکن معذرت از آوازخوان های نسل جوان قسمت زیادی از ایشان امروز این گونه نیستند بله. با باسته از امکانات تکنیکی در حال پیشرفت هستند در حال پیشرفت هستند شنونده های عزیز و ارجمند شما برنامه یاد روزگار شیرین را مستقیما از رادیو تاجیکستان میشنوید و صحبت من هنرمند شناخته و خوش صدای ما جمعبای قضیف هستند دوستان عزیز من حالا میشنویم بخش خبری رو بعدا میرویم دنبال صحبت
2: سلام شنوندگان عزیز به توجه شما برنامه اخبار است از رادیو تاجیکستان مناسبت های دوستی و حسن همجواری نیکی مردمان تاجیکستان و چین هنوز از زمان روی ابریشمی دوما دارند چون این اظهار داشتند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون ضمن سخنرانی در دانشگاه پکین به تاکید سرور دولت در رشد و تحکیم روی بزرگ ابریشم سوغدی ها که از جمله گذشتگان ما تاجیکان میباشند سهمی بروز داشتند و ما در این خصوص از جمله حجت های قدیمی سوغدی که هنوز سال 1907 در یکی از مناره های دیوار بزرگ چین کشف شده بودند معلومات ارزشمند میدهند این دریافت های تاریخی را دایره های علمی و اکادمی به عنوان نامه های کهنه میشناسند از اینجاست که در این مسیر زبان سوغدی کاربرد فراگیر داشته نقش لینگوا فرانکا یعنی زبان معاشرت بین المللی را اجرا میکرد امروز در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در کوه سامون جلسه کناری رابطه بین ذخیره‌های آبی، انرژتیک آذوقه‌واری و اکوسیستم‌ها در اروپا و آسیای مرکزی برگزار گردید. در جلسه ابراز گردید که آب، انرژتیک آذوقه‌واری و اکوسیستم با هم زیچ علاقه‌مند بوده، اساس سیستم‌های کشاورزی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. تأکید کرده شد که با وجود این تغییریابی اقلیم، فشارهای دموگرافی، فرسوده‌شوی انفراستراکتور و افزاینده رقابت بین صحاوی نورسوی ذخیره‌ها را شدیدتر کرده، حکومت‌ها و جانب‌های منفی‌دار را وادار می‌نماید که مبادله دشوار را انجام دهند. شنوندگان گرامی شما اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید. سربلند باشید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
0: ای یادهای من، ای شعله های سرکش قلبی پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و زیاد های رفته با او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، تقدیم از رادیو تاجیکستان.

0: بهترین بهترین از اهل خانواده یک نفر محبت دارد به جوده آوازخوانی و صنعت
1: از فرزندان
0: نه از... منظورم پدر مادر خواهر و برادر ها حالا
1: نه برادر کلونی هم خیلی کمتر بسیارتر همون شما در گفتگی بریم بسیارتر همون برادر کلونی هم من تربیه میکرد میفکید خیز تو را گیر روبا بگیر خون او میکنم هیچ کس نباشدم خون همین بسیارتر وای...
0: تلقین میکردم چه خونه
1: بسیارتر خون گفته خودش چی میکنه که پدرم راستی که من در نزی پدرم شرم میدشم صورت خون کردن پدرم میکنن که خیلی کاری خودت بچیم خوانده انگیر میکنن بعد وقتی که به کمال رسیدیم خیلی چی کردیم بعد یک بار دور که در پیش پدر خیلی ما راستی که می هاروستیم هم پدر که خیلی چی گفتیم
2: یک سیاسادوش شانده کار داشتیم
1: پدرهای پیشتره می صبح
2: دیگر بود
1: بایک سخنهای بایک بایی بعد گفتن که اکو چی کام میکنی گفتن من گفتم خیلی هنرمند میشیم داده بایی اکو خشلاغ با نمی بیانگو چو که خشلاغ می بیانگو خشلاغ بیانگو هنر چی که میشه هنر در مرکز بایی میشه من هم مثال گفتن رفته بودم من چند جا خوندم وقتی که اگر من در بخارو میستادم گفتن در اونجا من علاقه من زلطم دیگر میشد یا که در خوجند یا همین شهرهای کلان مرکزی تمدن تمامی همین چی هست
2: بله.
1: برای همین گفتن که نه بچه این برادرات همینجا میستن تو باید در همونجا باشی همون خونی تمام کنی انسامبل با کار کنی همین خیلی خیلی
2: حضرات من فکر میکرم که افتخار میکردن از شما
1: بله اول از که ما از پدر و مادر ما افتخار میکردیم حوزر افتخار میکنیم که مثال همی خیلی ما فرزند همی خیلی پدر و مادر هستیم که خاکسار خیلی پدرم مثال دیقان بدن و بدن مادرم خانشین از همین ما خودم افتخار میکنیم اگر شما از پدر خودتون افتخار کنید آر نکنید مثال که مثال دیقان هست اگر هم کاری دیگه هست دیگر فرزند شما هم دیگر بعد اطراف دیگه هم به شما نظر میکنند که اینا بین که چه خیلی یک دلی بزرگ دارد مثال که همین خیلی تر اهم میکنم با پدر مادر
2: شما فرق تحصیل دانشکده سند هستید؟
1: بله بله
2: اونجا پنج سال خوانده
1: پنج سال اونجا خوانده
2: استادتان کی بود اونجا؟
1: استاد من مزفر مدینف بودم بعد الماس عبدالف درسای عمومی میگذاشتن بعد من یک آزیرانم یک واقع چه نخ میکنم بعد الماس عبدالف هم چنگ می نوختن و هم در ما معلومی میکردم بعد همون نیم ساله بعد همه بچه اومدن با آس پرسیدن یکی خیلی ما نگذاشتیم هم با اون سفرده نداشتیم بعد من گفتم که این چیخه کنم بعد اما کم کمتر چنگ تمام کردیم دوران کوزیچ اولین آدمه که در همین سال 60 خطا نکنیم با 61 یا 65 همون اینجا دوشنبه هست که همون چنگ خطی تن تن تن میشه بعد اینجا دوشنبه انا من کس نوخته گیم میفتن بچه من همین همون سال 60 نوخته گیم میفتن بعد رفیق همون بودن بودن بعد من گفتم که شد من اما کم گفت میزنم این کس میگید که خیلی دستگیری کنند خیلی همین خیلی
2: باید. بله
1: بعد ما گفتیم که اما کم بکنم همین خیلی بکنم که چی باید نکنه خیلی باید که میگفتم تلفونشون رو من به تیه گفتم من گم بزنم بعد من تلفن رو دادم و پگا اومدم که الماس عبدالیف گفتن که ملا شما دوران باید اوکیشم نشدیدن من گفتم من جانشون هاش شد من علش گفتم رفته خونه درسم هشت بار گرداندم در این باین همه بچه ها گرفتند همه بچه ها گرفتند من میبیام یک دو جاش خطا میکنم یکیم نه روید خونید نکه یک خصلتی نغذاشتن که همین گپی گنده شون نخی بود خونتون پوری گندم رفتت یاد گرید بعد من گفتم این من این معلم چه رفت کردم دیگر همکرستان خواهی گرفتند ما گریفتیم چه گشت خانی
2: اون وقت بدونید شما خیلی شاید قهرتان کرد علامتان کرد لیکن حالا چی اندیشه دارید کمی همون کرد در نظر تو چی هست
1: او بله انا که من در اونجا چی گمون کردم که وای انسان وقتی که دونستن که من همین چند دوران گوشش گفتن که این باید که تربیه بود
2: بله درست
1: نه که گذشت نمیکردن در بسیار حالت سخگیر بودن گذشت نمیکردن میگفتن که نه باید این باید در همین جاده من هم دستگیری استاد بود همین سختگیری استاد بود که من هم مثال همین مرتبه رسیدیم مثال اومدیم در همین انسامبلی با نفوس کار کردیم میخواد سو کار کرد فعالیت کار شدیم شاید اگر همونجا کمتر
2: چی میشه فارغ بالی میکردید و اون کسان به افسالگی میکردن امضا میگذاشتن سن چشما با این درجه نمیرسید
1: ممکن با دیگر موسیقی سبک مثال رنگی مثال من هم دوران وای شازو دوران
2: بله
1: همون فکولتی ما خوندگی
2: شش فخون
1: بله تا بعد کمتر وای کردن که دیدم که هر روز میبینم همه خرسند میزن ای ها وای کانسرت منصد است چی میبینم استراد خونده که اسمان
2: بله چی شد خوب نسی جوان هستی
1: استاد گفت خودم همین خیلی برای میگم که وای اگر سخیری استاد
2: نمیشه بکر مقام خونه خیلی خوب هم
1: بله بله اووازی بهترین دارد برای مقام میمیشه دیگه بود وای بچه میشود هم مقام با کار کنم لیکن همین روح گرفت با همین روح با همین روح خد شورت پیدا کرد بله بله منم برای چی گفتم که اگر همونجا استاد من سخت نمیشد شاید منم با دیگر روح ممکن سردوی خلقی خطی ممکن مثلا با گفتی روسو که پولو استرا دختی میبرم دیم بایم چی میخوندی
2: استاد
1: سینده باشه
2: این چی کاره بود که شما کردید یادشان بخیر بود استاد های دوران پیش خیلی سختگیر بودن
1: همخور هم سخت
2: هم غمخور هم مهربان هم در انبات خیش خیلی سخت گیر که ازدواج کردید؟
1: ازدواج سال 1995 همون در کورس چهارم میخوندم بعد خیلی همین چایخانه استرفشن به معرفه کردیم خیلی سالوی کمتر
2: نارام بود دشوار بود
1: خیلی بعد همین نان کمتر کمچین با همه چیز آوردگی با یک رفیقم گفت که توی اش به خدمت کردم گفت که همین اون نونه گفت من همونجا برده میرسونم اکوما شب بچه همین خیلی برو میدیم از ماشین فرو نشتیم استول با همه چی موندگی نون نیست اکو میبودی خیلی اشوره میکن چی شد من بعدی تمی یک ده پونزه دقیقه بود که یک دو ساد نونه آورد بعد تمی دستر خوم موند که برای که تمام چیز بود همین نون کم تر وای
2: کمچین بود
1: تو وای پخته سو تو چیکو کرد اگه چی گرفت آورست نه خیلی بعد نخواست شکرونه که من امروز در دسترخون همه نان زیاد
2: هست
1: همه سیری بر یک دولت ساخت این جناب عالی ما محترم اون رمان که در تمام ناحیه نمیری در تمام ولایت در گوجه که نروی من دیروز ما در بالجوان بودیم انکاز کپسری نان آمد رفتیم ما اونجا بعد یک وقتی که سیامکه سر شد برای سیامکه از همون نزدیکی همون خانه ها در دستشان نانی گندمی کلان همی خیلی چهار پنج نان با کلچه بابش بارن که همین نان خوریتان همینجا شما سیام کرسید کرسیدن دیگه ما با عبد
2: نهاری دادن خوراکی نیست روزی
1: داده بودن یکی همونو از وی خود شما
2: محبت
1: که همین صنعتکار همینجا بودین چهار تا نان
2: این نشانه سیری و پوری
1: که اینه بینید که حاضر نان همین خیلی در همه جا فراوان همین قدر مردم وای خورسان خیلی بگذار این دولتی ما با چشن رسد بگذار این حکومتی ما همین خیلی پابرجو استاد آباد استاد که مثال نسل جوان نورسی امروز کلونه شدگی به قدر همی چیز رسد باید
2: با همسرتان انتخاب خودتان بود از پدر و مادر یا همسبقتان نمیدونم
1: نه اکنون همسرم انتخاب خودم بود کمتر خیلی خودم هم هست بود تو انتخاب خودم برای که وقتی که پدرم برادرم به مجبور کلونی به مجبور میکردن که همسویه میتیم برادرم بسیار نروزگی میکرد میگفت که من خودم میبام این خیلی خیلی میگفته بعد پدرم وقتی که من این کسب رو انتخاب کردم گفتن که راه گفتن تو نمی خفتن اروس میگیریمی تتر میگیریمی شهری میگیریمی چی میگیری اختیار خدا گفتن وقتی که آدم در اختیار خودش میسپردی علاکه و دیگه خیلی میشد ما اومدم جانی خودش رو گفتم که ما همینه میگرم خیلی من گفتم خیلی همین
2: مادم که
1: در شهر کنم باید در شهر کنم که من در کشی دوک
2: آدم زیاد را شناختم نمیشه
1: آزادی دادن به من گفتن که چی کاری میکنی کن اگه نگفتی شما بودن خیلی من خودتون هنرمند
2: دستید عجیب حالتی عجیب حالتی
1: هنرمند دستید میدونید که وقتی که مثل یک توی مرکه میرید خیلی دختر های زیبا و جوان هستید مثل یا که همون مادر و شوهش هم میخواد که دامادی خوش رو داشته باشد یکون تشمید که ای اولیه دار هستی نیستی
2: این پیش بود
1: بله.
2: در دوران شما بود که میدیدن که آواز خوان است حتما باید داماد من باشد حالا میگریزن همگی یک سال زندگی میکنند یا دو ماه زندگی میکنند بیا هم دختری بیچاره هم بگو کم بغل دیم و عربای زندگیش رو پیش کشد چند ترانه دارید شما؟
1: اکو به حساب ما همه از سالی خور کرستیم خیلی ثبت کرستیم خیلی من با ترانه همینجا در
2: میدونم در خزینه رادیو ما خیلی زیاد
1: است یکون تشم مانم با گوش میاد
2: گوش میکنه یعنی معلوم است که تعدادی ترانه های شما خیلی زیاد است در سبک استراد هم میخونید سرودی که قبلا تحت ناله های زار صدا داد من اونو به حیث یک مقام قبول کرده نتوانستم
1: وای اکون
2: سینتز بود آمیزش بود
1: آمیزش داشت بله بله آمیزش داشت
2: شما شخصا کدام ترانتون رو میخواید که ما پخش کنیم ملت از بدلا پخش کنن؟ خب یک ترانه ناب از شما میخواهم بشنوم. کدامش رو پخش کرد پخش کنن؟ شما نامش رو گید اون کس پیدا میکنن.
1: زلف پریشان باشد نه؟
2: ای زلف پریشان
1: کنی کنی نه یخی ساقی مگر از
2: من میدونید بچی اشتباه کردم. ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای کب که خیرامان تو مگر خانه نداری. این زلف شما دیگر بود است ساقی
1: مگر از بزمی حیادر زده باز.
2: شنونده های عزیز و ارجمند، جشن زیبای شش مقام برای همه هواداران و شنونده های عزیز و ارجمند رادیو تاجیکستان مبارک باشد. برای شما هم استاد عزیز ارجمند مبارک شود. خدا کند که یک 33 سال و 14 سال دیگر روی صحنه روی اوج هنر بمانید با ترانه های ناب شش مقام. و صحبت با شما گرم است گواراست، ولی متاسفانه وقتی که ما جدانه بودیم با پایان میرسد. برای شما برار میخوام، آسایش بخوام، سلامت باشید. تشکر برای یک صحبت پر از محتوا.
1: من دفت وزیرم.

0: داد حساب 5 بر 5 نتیجه است که در مرز معجزه قرار دارد. آن شب در جیدا کسی مغلوب نشد، تنها فوتبال بزرگ وجود داشت که بار دیگر به ما یادرس کرد که چرا ما این بازی را اینقدر دوست می‌داریم. آن ثابتگر قدرت و اراده بازیگران منتخب کشور در تمام قاره گردید. هم اکنون دسته منتخب کشور در گروهش زینه دوم را اشغال نموده به مرحله پلی آف راه خواهد یافت. در این مرحله تیم ملی با همسالانشان از ژاپن سنه 15 می رقابت خواهند کرد.
1: در آخر توجه نمایید به وضع پوره آب و هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهاد متخصص پیشبری پیشگویی شعبه اطلاعاتی اگنتی آب و هوای شناسی کشور نیک نومی تبرو.
2: موفق پیشگویی در شهر دوشنبه هوای کم ابر به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 13-15 درجه گرم، روزانه 29-31 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای کم ابر به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 21-26 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای کم ابر به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت سود هوای کم ابر به بارش پیشگویی می شود. در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 12-17 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 26-31 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 5-10 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 12-14 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 26-28 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 9-14 درجه گرم می شود.
1: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: هر کجای باشی ما با تویم. در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: سرود و ترانه‌های هنرپیشه خلق تاجیکستان محمد علی ایوبی باور داریم به بسیاری ها آشنا است و آنها با تمام موضوع ها بخشیده شده در خزینه تلویی رادیو محفوظند. حالا یکی از آن سرودها را با نام نازی نازنین با هم میشنویم.

0: дар душанбе соат 15. Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Мафтуна Холматзода. Дар ноҳияи дурдасти Лахш корҳои ободонию созандагӣ ба муносибати ҷашни таърихии миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ идома дорад. Соли ҷорӣ дар назар аст, ки кормадони як қатор ниҳодҳои давлатӣ дар биноҳои нав фаъолияташонро идома медиҳанд. Гузориши мухбирамон Фазлиддин Муҳаммадбекзода пайгири ин мавзӯъ.
1: یکی از انشاءات‌های کلانترین در ناحیه بنود قصر فرهنگ میباشد که ساختمان آن با مبلغ‌گذاری دایرکسیای ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروزها ادامه دارد. همچنین تا جشن استقلال کشور باید در ناحیه انشاءات تعینات گوناگون ساخته با استفاده داده شوند که به پیشرفت خواجگی خلق ناحیه مساعدت خواهد نمود. تا امروز 86 انشاءات خرد و بزرگ ساخته با استفاده داده شده است. در انشاءات ساختمانی طلبات معیارهای شهرسازی و معماری رعایت گردیده، طبق طلبات در شفت شاهراه بناهای نه کم از 2 و 5 آشیانه ساخته می شوند. در صحبت با ما مدیر بخش معماری و ساختمانی مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه لخش مرتضی نظیپوف اوید با روند کارهای ساختمانی چنین
2: در هفت انشاءات جشنی عین زمان از جانب وزارت و اداره های جمهوریوی کارهای ساختمانی با مران ادامه دارند. از جمله ساختمان بنای قصر فرهنگ و مکتب موسیقی، ساختمان بنای شعبه معارف ناحیه، ساختمان بنای اداره شبکه های برق ناحیه، ساختمان بنای مرکز تامینات بخطری و زقوارید، ساختمان بنای مقامات عدلیت از جانب صاحب کاران یک قطار انشاءات های خدمت رسانی با مرام ادامه دارند.
1: با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب صاحبکاران سال تا سال در ناحیه انشاءات گوناگون بنیاد گردیده، رشد انفراستراکتور محلی باعث بهتر شدن شرایط مدنی و معیشی ساکنان، پیدایش جایهای کاری نو با اهالی میگردد. کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با آباد و زیبا گردیدن سیمای ناحیه کوهستانی لخش و پیشرفت ساهای گوناگون خواجگی خلق آن همجانبه مساعدت می نماید. فضل‌الدین محمدبکزاده از ناحیه لخش برای برنامه اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: صاحب کارانی ناحیه وخش هدفوی سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی را در عمل اجرا نموده ایستادند. هر یکی در آبادی محل سهمی مناسب گذاشته ایستادند که به شرایط بهتری زندگی ساکنان مساعدت میکند. گزارش مفصل را در پیشنهاد خبرنگارمان محمدعلی اکرم میشنویم.
3: در دایره اقدامهای بنیادکارانه با تشبوسی اویله سفرزاده ها قریب 2 کیلومتر راه ماشینگرد دهه رودکی با استفاده از اسفالت بلند صفت و تکنیکای معاصر پورا منفرش گردید. این عمل نمونه روشنی مسئولیت شناسی و وطن دوستی صاحب کارانی محلی بوده، همچون تطبیق عملی دستور و هدایت های رهبریت عالی کشور ارزیابی می شود. تاجنیسو رسول زاده ساکن ناحیه وخش در این مورد چنین میگوید:
4: шукргузор аз он ҳастем ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ зиндагӣ ва фаъолият намуда истодаем. Вобаста ба истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳар як шаҳру ноҳия оиди созандагиву бунёдкорӣ аз ҷониби яке аз соҳибкорон, яке аз ҷавонмардони бонангу ори анамин ҷамоат Сафаров Сайфиддин тасмим гирифтааст, ки манамин роҳҳои фарсудае, ки гузаштанам душвор буд, бо мунфарш таъмин гардондам.
3: طبق اطلاع مسئولین راهی مذکور سالهای زیاد با تعمیر نیاز داشت و مخصوصاً در فصل زمستان برای حرکت نقلیات مشکل ایجاد می شد. ساکنان دهه از انجام این تشبوس مهم اظهار قناعتمندی نموده، آمادگی خود را برای سهم گذاری در دیگر کارهای آبادانی نیز بیان کردند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در همکاری با ساکنان و صاحب کاران نیت دارند که کوچه های باقی مانده دهه را که در مجموع تقریباً 7 کیلومتر شکل میدهند نیز در همین سطح تجدید نمایند. عزیز الله نعمت زاده ساکن ناحیه وخش در این خصوص چنین میگوید:
5: ما شاهد آن هستیم که تمام مردم به خاطر ینمی آبادی و بنیادکاری کمر همت بسته برای آباد نمودن دیار خود سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. کارهای آبادانی و بنیادکاری در سراسر ناحیه ادامه دارند و تمام دهه های ناحیه وخش البته اسفالت پوش گردیده، دیگر این شوت های مهمی برای خواجگی خلق ضرور ساخته با استفاده داده می شوند.
3: عملی گردیدن این نقشه ها توفه ارزنده با جشن 35 سالگی استقلال دولتی خواهد بود و برای بهتر شدن شرایط زندگی اهالی زمینه فراهم میارد. قابل ذکر است که اویله سفرزاده ها قبلا نیز در کارهای بنیادکاری از جمله تعمیر و از نوسازی راه ها، چراغان کنی کوچه ها و دیگر اقدام های آبادانی سهم فعال گذاشتند. طوری که شایره اشورزاده ساکن ناحیه وخش ابراز می‌دارد.
6: ما مادران کوشش میکنیم فرزندان را در رویه وطن دوستی، آبادکاری، بنیادکاری، سازندگی تربیه نماییم.
3: با در نظر داشت آن که نقشه کارهای آبادانی بخشیده به جشن ملی در ناحیه بیش از 110% اجرا گردیده است، کارهای سازندگی همانا ادامه دارند. صاحب کاران با روحیه بلند برای بنیاد انشاءات نو در ساحه‌های گوناگون تشبث نشان می‌دهند. سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان که با بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم روانه شده است، امروز با دستگیری وسیع جامعه عملی گردیده برای رشد استوار محل ها شرایط مساعد فراهم می آورد. همین طریق ساکنان ناحیه وخش با احساس بلند وطن دوستی و افتخار ملی با تشبث های سازنده فعالانه شرکت نموده برای آبادی و پیشرفت دیار و استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی سهمی مؤثر می گذارند.
0: شما اخبار منطقه رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. سلامت باشید.
7: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: رادیوی تاجیکستان اخبار مهم، برنامه‌های فرهنگی، موسیقی بهترین و صحبت‌های جالب. همه در یک موج 104.7 FM.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

шунавандагони гиромӣ дар ёд доранд ки мо дар гуфтори пешина аз хони шашими Рустам қисса кардем. Дар ин бахш Рустам бо Аржангдев ҷангид ва сари ӯро аз тан беканд. Сипас бо раҳнамоии авлод ба шаҳри Ковузшоҳ омад. Рахш чун раъд хурӯши баровард ва Ковуз аз бади рӯзгор бӯй бурд. چون رستم به نزدیک کاووس رسید، همه سرفرازان پیرامونش انجمن شدند و کاووس شاه او را به کنار کشید و از زال زر و رنج راه پرسان شد. سپس گفت که اگر با نیروی رستم دیو سپید را براندازند، به قول پزشکی از خون دیو سه قطره به چشمش چکانند، همه تیرگی از چشمش بیرون خواهد آمد. رستم پیلتن، آهنگ جنگ دیو سفید کرد و به هفت کوه رسید و با دیو سفید در غار تاریک جنگید. دیو سفید برو یال گرد دلیر را به زیر گرفت و انقریب بود پیروز شود. اما رستم یکی چنگ زد و دیو را به گردن برآورد و بر زمین افکند و سینه‌اش را درید و جگرش را بیرون کشید و با اولاد به نزدی کاووس شاه آمدند. کاووس شاه

0: ستایشکنان رستم را به آغوش کشید و گفت که از خون دیو بر چشمانش قطره خون چکانند. چون به چشمان کاوزشاه خون دیو را چکاندند، چشمانش خورشیدوار روشن شد و از این شادی یک هفته بزم آراست و فرمود تا به سالار مازندران نامه فرستند. از آن پس خود رستم به نزدیک شاه مازندران به پیغمبری آمد. چون شاه مازندران دانست که رستم می آید، لشکری چون بهار آراست و به نزدیک پهلوان نامدار آمدند. رستم این هنگامه را دیده درخت تناوری را از بن برکند و بیانداخت تا پیش ایشان رسید و چند سواران زیر شاخ درخت آورید. یکی پیشروی لشکری مازندران با نام کلاهور دست رستم را بگرفت و بیافشرد. از این کار او رستم بخندید و در جواب دست او را چنان بیافشرد که از اسب افتاد. شاه مازندران در شگفت آمد و کلاهور را گفت که تو را با چنین پهلوان تاب نیست. بهتران است که او را در شهر مازندران پذیرایی کنیم. رستم در زمان برای شاه آمد. شاه از کاووس پرسید و از لشکرش و سپس سوال کرد که آیا رستم تویی؟ رستم گفت که بله، یک چاکرم، و نامه جهانجوی خودکامه را به او داد. چون کاووس نامه را خواند، از آن گفتگوی خیره در حیرت افتاد و گفت که کاووس شاه ایران است و من شاه مازندران، مرا پیش خود خواندن شاه ایران بیهوده است. از این رو اولاتر آن است که رستم سوی ایران بازگردد تا کار به سینان نرسد. اما چون چهره غضب‌آلود رستم را دید، یکی خلعت شاهوارش آورد. رستم آن را نپذیرفت و از شهر مازندران بیرون رفت. چون به ایران رسید، این همه را به کاووس باز گفت. کاووس به خشم آمد و بانگ زد که آنها را به یک ذره خاک هم ارزنده نمی داند و به گرز هلاکشان خواهد ساخت. و اینک ببینیم کاووس چی منوال با شاه مازندران به جنگ می پردازد. گویندگان عبدالقادر منیازف، نرزالله رحمت الله، بیرنگ کهدامنی و گلنسا زمانی.
1: جنگ کاووس با شاه مازندران

چو رستم زمازندران گشت باز شهی جادوان رزم را کرد ساز سرا پرده از شهر بیرون کشید سپه را هم از سوی هامون کشید چو آگاهی آمد به کاووس شاه که تنگ اندر آمد ز دیوان سپاه بفرمود تا رستم زال زر ببندد نخستین به آن کین کمر به توس و به گودرز و گشوادگان به گیو و به گرگین آزادگان بفرمود تا لشکر آراستند سنان و سپرها بپیراستند سراپرده شهریار و سران کشیدند بر دشت مازندران سوی میمنه توس نوذر به پای دلی کوه پرناله کرنای چو گودرز و گشواد بر میسره شده کوه آهن همه یک سره سپهدار کاووس در قلبگاه زهر سو رده برکشیده سپاه به پیشی سپاه اندرون پیلتن که در جنگ هرگز ندیدی شکن یکی نامدار زمازندران بگردن براورده گرزی گران که جویا بودش نام و جوینده بود گراینده گرز و گوینده بود به دستوری شاه جویا برفت به پیش سپهدار کاووس تفت همی جوشن اندر تنش برفروخت همی تف تیغش زمین را بسوخت بیامد بر ایرانیان برگذشت بی توفید از آواز او کوه و دشت همی گفت با من کی جوید نبرد کسی کو برانگیزد از آب گرد نشد هیچ کس پیش جویا برون نرخشان بجنبید گویی نخون به آواز گفت آن زمان شهریار چی بودی دلیران و مردان کار که از این دیو دلتان چنین خیره شد از آواز او رویتان تیره شد ندادند پاسخ دلیران به شاه زی جویا بپژمرد گفتی سپاه یکی برگرایید رستم اینان به گردن برآورد رخشان سنان که دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیو ناسازگار چنین گفت کاووس کین کاری توست از ایران نخواهد کس این رزم جوست برو کافریننده یاری تو باد همه دیو جادو شکاری تو باد برانگیخت رخش دلاور زیجای به جنگ اندرون نیزه سرگرای به آوردگه رفت چون پیلی مست پلنگ به زیر اژدهای بدست اینان را بپیچید و برخاست گرد زبانگش بلرزید دشتی نبرد به جویا چنین گفت که بد نشان بیفکنده نامد زگردن کشان کنون بر تو بر جای بخشایش است نه هنگام آرام و آسایش است بگرید تو را آن که زاینده بود فیزاینده بود ارگزاینده بود بدو گفت جویا که ایمین مشو زی جویا و از خنجری سر درو که اکنون بدرد جگر مادرت بگرید بدین جوشن و مخفرت چو رستم شنید این سخنها تمام براورد یک نعره و گفت نام زی جای اندر آمد چو کوهی روان هماوردی او گشت تیره روان اینان برگرایید و برگاشت روی نبود جنگ رستم ورا آرزوی پسی پشت او اندر آمد چو گرد سنان بر کمربند او راست کرد بزد نیزه بر بند دیر او زره زره را نماندیچ بند و گره زیزینش جدا کرد و برداشتش چو بر باب زن مرخ برگاشتش بینداخت از پشت اسپش به خاک دهم پر زی خاک و زیره چاک چاک
دلیران و گردان مازندران بخیره فرو ماندند اندران. سپه شد شکست دل و زرد روی، براورد ز آورد گه گفت و گوی. بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از کران تا کران، که سر بر فرازید و جنگ آورید، همه رسم و راهی پلنگ آورید، همه یک سره تیغ کین آختند، به هم دیگران اندر انداختند. و یک هفته دو لشکری نام جوی، بروی اندر آورد از این گونه روی. به هشتم جهاندار کاووس شاه، زی سر برگرفتان کیانی کلاه. به پیشی جهانداوری رهنمای، بیامد همی بود گریان بپای. وزان پس بمالید بر خاک روی، چونین گفت که داوری راست گوی. بر این نر دیوان بی ترس و باک، ایا آفریننده ای آب و خاک. مرا دهت و فیروزی و فرهی، به من تازه کن تخت شاهنشهی. بپوشید از آن پس به مخفر سرش، بیامد بری نام ور لشکرش. خروش آمد و ناله کرنای، بجنبید چون کوه لشکر زی جای. سپه بود بفرمود تا گیو و توس، زی پشتی سپاه اندر آورد کوس. چو گودرز با زنگه شاوران، چو روحام و گرگین جنگاوران. گرازه بیامد بسانی گراز، درفش برافراخته هشت باز. چو فرهاد و هرراد و برزین و گیو، سرافراز بهرام و گستهم نیو. دمنده بران رزمگاه آمدند، به نوی همه کینه خواه آمدند. تهمتن به قلب اندر آمد نخوست، زمین را بخونی دلیران بشوست. چو گودرز و کشواد بر میمنه، سلیح و سپه برد و کوس و بنه. از آن میمنه تا بدان میسره، بشد گیل چون گرگ پیشی بره. زی شب گیر تا تیره گشت آفتاب، همی خون بجوی اندر آمد چو آب. از آن سو که بود شاه مازندران، بشد پیلتن با سپاهی گران. زمانی نکرد و یله جای خیش، بیفشورد بر کینگه پای خیش. خود و دیو و پیلان پرخاش جوی، بروی اندر آورده یک بار روی. کشیدند شمشیر و گرزان سران، برامیخت با هم سپاهی گران. جهانجوی کرد از جهاندار یاد، سیناندار نیزه بدارنده داد. براهیخت گرز و براورد جوش، هوا گشت از آواز او پرخروش. از آواز آن گرد سالار کوش، نبا دیو جان و نبا پیل هوش. فکنده همه دشت خرطوم پیل، همه کشته دیدند بر چند میل. وزان پس تهمتن یکی نیزه خواست، سوی شاه مازندران تاخت راست. چوتون در خروشان شده هر دوان، شهی جادوان رستمی پهلوان. چو بر نیزه رستم افکند چشم، نماندیچ با او دلیری و خشم. دلی رستم از کینه آمد بجوش، براورد چون شیر شرزه خروش. یکی نیزه زد بر کمر بندی اوی، زیگبر اندر آمد به پیوندی اوی. شد از جادوی تنش یک لخت کوه، از ایران نظاره بران برگروه. تهمتم فرو ماند از او در شگفت، سیناندار نیزه بگردن گریفت. رسید اندران جای کاووس شاه، ابا پیل و کوس و درفش و سپاه. برستم چونین گفت که ای سرفراز، چی بودت که ایدر بماندی دراز؟
چونین گفت رستم که چون رزم سخت ببود و برافروخت پیروز بخت مرا دید چون شاه مازندران بگردن براورده گرزی گران برخشی دلاور سپردم اینان زدم بر کمر بند گبرش سینان گمانم چنان بود که او سرنگون کنون آید از کوهی زین برون بر این گونه شد سنگ در پیش من نبود آگه از کم و از بیش من بلشگرگهش برد خواهم کنون مگر کاید از سنگ خارا برون بفرمود شه تا از آن جایگاه برندش به نزدیکی پایگاه زیلشکر هران کس که بود زورمند بسودند سنگ آزمودند چند نبرخاست از جای سنگی گران میانه دران شاه مازندران گوی پیلتن کرد چنگال باز بران آزمایش نبودش نیاز بران گونه آن سنگ را برگریفت کزو ماند لشکر سراسر شگیفت پیاده همی رفت بر کیف کوه خروشان پسی پشت او در گروه ابر کردگار آفرین خواندند بر رستم زر و گوهر افشاندند به پیشی سراپرده شاه برد بیفکند و ایرانیان را سپرد بدو گفت اریدون که پیدا شوی بگردی از این تنبل و جادوی وگر نه به پولاد تیز و تبر ببرم همه سنگ را سر بسر چو بشنید شد همچو یک پاره ابر بسر برش پولاد و در تنش گبر تهمتن گرفت آن زمان دست اوی بخندید و زی شاه بنهاد روی چونین گفت کاوردم این لختی کوه زیبیمی تبر شد به چنگم ستوه بدو در نگه کرد کاووس شاه ندیدش سزاوار تخت و کلاه یکی زیشت رو بود و بالا دراز سر و گردن و یشک همچون گراز وزان رنج های کهن یاد کرد دلش خسته بود لب پر از باد سرد بدیش خیم فرمود تا تیغ تیز بگیرد تنش را کند ریز ریز تهمتن گرفت آن گه ریش او کشید و برون بردش از پیش او به فرمان آن خسرو نامدار بکردند از آن پس ورا پاره پار به لشکرگهش کس فرستاد زود بفرمود تا خواسته هرچی بود زی گنج و زی تخت و زی تاج و کمر زی اسب و سلیح و زی تیغ و گوهر نهادند هر جای چون کوه کوه برفتند لشکر همه همگروه سزاوار هر کس ببخشید گنج به ویژه کسی کش فزون بود رنج به یک هفته بر پیش یزدان پاک همی با نیایش بپیمود خاک به هشتم دری گنج ها کرد باز ببخشید بر هر کی بودش نیاز همی گشت یک هفته زین گونه نیز ببخشید بر هر کی بایست چیز سوم هفته چون کارها گشت راز می جام یاقوت و بیجاده خواست به یک هفته با جام می بود بدست به مازندران کرد جای نشست چو کاووس بنشست بر تخت باز چونین گفت با رستم سرفراز که ای پهلوان جهان سر به سر به مردی نمودی به هر جا هنر زی تو یافتم من کنون تخت خیش به تو باد روشن دل و دین و کیش تهمتن چونین گفت با شهریار که هر گونه ای مردم آید بکار مرا این هنر ها زی اولاد خواست
که هر سو مرا راه بنمود راست. به مازندران دارد اکنون امید، چون این دادمش راستی را نبید. کنون خلعتی شاه باید نخوست، یکی عهد و مهری برو بردروست. که او شاه باشد به مازندران، پرستش کنندش همه مهتران. چو بشنید گفتاری خسرو پرست، به برزد جهانداری بیدار دست. زی مازندران مهتران را بخاند، زی اولاد چند سخنها براند. سپرد آنگه تاج شاهی بدوی، وزانجا سوی پارس بنهاد روی.

باز آمدن کاووس به ایران زمین و گسل کردن رستم را به نیمروز. چو کاووس در شهر ایران رسید، زگرد سپه شد جهان ناپدید. بر آمد همه تا به خورشید جوش، زن و مرد شد پیش او با خروش. همه شهر ایران بیاراستند، می و رود رامشگران خواستند. جهان سر به سر نو شد از شاه نو، ز ایران بر آمد یکی ماه نو. چو بر تخت بنشست پیروز شاد، دری گنج های کهن برکشاد. ز هر جای روزی دهان را بخواند، به دیوان به دینار دادن نشاند. بر آمد خروش از دری پیلتن، بزرگان لشکر شدند انجمن. همه شادمان نزد شاه آمدند، بدان نامور تختگاه آمدند. تهمتن بیامد بسر بر کلاه، نشست از بری تخت نزدیک شاه. همه خواست دستوری از تاجور، که تا باز گردد سوی زال زر. سزاوار او شهریار زمین، یکی خلعت آراست با آفرین. یکی تخت پیروزه میشسار، یکی خسروی تاج گوهر نگار. یکی دست زربفت شاهنشهی، ابا یاره و طوق با فرهی. صد از ماه رویان به زرین کمر، صد از مشک مویان با زیب و فر. صد از پی گران مایه زرین ستام، صد از تر سیه موی و زرین لگام. همه بارشان دیبه خسروی، زیرومی و چینی و از پهلوی. ببردن دینار صد بدره نیست، زیرنگ و زیبوی و زیهر گونه چیز. زیاقوت جام پر از مشکناب، زی پیروزه دیگر یکی پرگلاب. نبیشته یکی نامه بر حریر، زی مشک و می و عود و انبر عبیر. سپردش به سالار گیتی فروز، به نوی همه کشور نیمروز. چنان کس پسی عهد کاووس شاه، نباشد بران تخت کس با کلاه. وزان پس برو آفرین کرد شاه، که بی تو مبیناد کس هور ما. دلی نامداران به تو گرم باد، روانت پر از شرم و آزرم باد. فروج است رستم ببوسی تخت، بسیچی گذر کرد و بربست رخت. خروشی تبیره برآمد زی شهر، زی شادی به هر کس رسانید بهر. ببستند دازین و بانگی درای، بغرید کوس و همین کرنای. بشد رستم زال و بنشست شاه، جهان کرد روشن با آیین و راه. زمین را ببخشید بر مهتران، چو باز آمد از شهر مازندران. بدادش به تو سانگه سپه بدی، بدو گفت از ایران بگردان بدی. پسانگه سپاهان به گودرز داد، ورا گاه و فرمان آن مرز داد. وزان پس به شادی و می دست برد، جهان را نمود و بس دست برد. بزد گردن غم به شمشیر داد، نیامد همه بر دل از مرگ یاد. زمین گشت پر سبزه و آب و نم، شد آراسته همچو باغی ایرم. توانگر شد از داد و از ایمنی، زیبد بسته شد دست اهریمنی. بگیتی خبر شد که کاووس شاه، زیمازندران بیستودان تاج گاه. بیماندن یک سر بدین در شگیفت، که کاووس شاه آن بزرگی گرفت. همه پاک با هدیه و با نثار، کشیدن صف بر دری شهریار.
جهان چون بهشتی شد آراسته، پر از داد آگنده از خواسته. شنیدی همه جنگ مازندران، کنون گوش کن رزم هاماوران.

کار کیکاووس به شهر بربرستان و دیگر داستانها رزم کردن کاووس با شاه هاماوران زموبت بدین گونه داریم یاد هم از گفت آن پیر دهقان نژاد که از آن پس چنان کرد کاووس رای که در پادشاهی بجنبد ز جای از ایران بشد تا به توران و چین گذر کرد از آن پس به مکران زمین ز مکران شد آراسته تا زره میانها ندیدند بند و گره بپذرفت هر مهتر باج و ساو نکرد آزمون گاو با شیر تاو چنان هم گرازان ببربر شدند جهانجوی با تاج و افسر شدند شه بربرستان بیاراست جنگ زمانه دگرگونه تر شد برنگ سپاه بیامد ز بربر برزم که از لشکر شاه برخاست بزم کس از خاک دست و اینان را ندید ز گرد سپه پیل شد ناپدید به زخم اندر آمد همی فوج فوج برانسان که برخیزد از آب موج چو گودرز گیتی بران گونه دید ز کوه عمود گران برکشید بزد اسب با نامداران هزار ابا نیزه و تیر جوشن گذار براویخت و بدرید قلب سپاه دمان از پس او همی رفت شاه تو گفتی به بربر سواری نماند به گردندرون نیزداری نماند به شهر اندرون هر که بود سال خرد چو برگشته دیدند باد نبرد همه پیش کاووس شاه آمدند جگر خسته و عذرخواه آمدند ببخشود کاووس و بنواختشان یکی راه و آیین نو ساختشان و از آن جایگه بانگ سنج و درای خروش آمد و ناله کرنای چو آمدش از شهر بربر گذر سوی کوی قاف آمد و باختر چو آگاهی آمد به دیشان ز شاه نیایش کنان برگرفتند راه پذیره شدندش همه مهتران بسر برنهادند باج گران چو فرمان گزیدند و جستند راه بیازار برگشت شاه و سپاه سپه را سوی زابلستان کشید به مهمانی پور دستان کشید ببود شاه یک ماه در نیم روز گهی رود و می خواست گه باز و یوز یکی با گوهر بود و با گنج و کام درفش برافراخت از مصر و شام ز کاووس کی روی برداشتند در کهتری خار بگذاشتند چو آمد به شاه جهان آگهی که انباز دارد به شاهنشهی بزد کوس و برداشت از نیم روز شده شادل شاه گیتی فروز سپه بر سپرها نبشتند نام بجوشید شمشیرها در نیام سپه را زهامون به دریا کشید بدانسان کجا دشمن او را ندید بیاندازه کشتی و زورق بساخت بیاراست لشکر بدو در نشاخت بجنبید کاووس در قلبگاه سپاه اندر آمد به پیش سپاه چنان شد که تاریک شد چشم مرد ببارید شنگرف بر لاجورد تو گفتی هوا ژاله بارد همی
بسنگ اندرون لاله کارت همی ز چشم سنان آتش آمد برون زمین شد به کردار دریای خون سه لشکر چنان شد از ایرانیان که سرباز نشناختند از میان نخستین سپهدار هاماوران بیفگند شمشیر و گرز گران غمین گشت و از شاه زنهار خواست بدانست کان روز روز بلاست با پیمان که از شهر هاماوران سپه بدهد ساو و باج گران ز اسب و سلیح و ز تخت و کلا فراوان فرستد به کاووس شاه چو این داده باشد از او بگذرد سپاهش برو بوم او نسپرد ز گوینده بشنید کاووس کی بر این گفتها پاسخ افگند پی که یک سر شما در پناه منید نجوینده تاج و گاه منید به پردسرای آمدش با سپاه ابا شادی و کام کاووس شاه فرستاده آمد ز هاماوران بیاورد گنج و سلیح گران زبرجد بیاورد و گنج و گوهر چنین گفت ای مهتر دادگر همه چاکر و خاک پای تویم اگر مهترانیم اگر کهتریم همه ساله پیروز بادی و شاد سر و بخت دشمن نگونسار باد چو آن گفته شد خاک را داد بوس بیامد به پیش سپهدار توس بسی زر و گوهر بیاورد پیش ببخشید بر هر کسی کم و بیش

به زن خواستن کاووس سودابه دختر شاه هاماوران را و زن پس به کاووس گوینده گفت که او دختری داردن در نهفت که از سرو بالاش زیباتر است ز مشک سیه بر سرش افسر است به بالا بلند و به گیسو کمند زبانش چو خنجر لبانش چو قند بهشتیست آراسته پرنگار چو خورشید تابان به خرم بهار نشاید که باشد جزو جفت شاه چه نیکو بود شاه را جفت ماه به جنبید کاووس را دل ز جای چنین داد پاسخ که نیک است رای من او را کنم از پدر خواستار که زیبت به مشکوی ما آن نگار گزین کرد شاه از میان گروه یکی مرد بیدار دانش پژوه گران مایش نسل و مغزش گران بفرمود تا شد به هاماوران چو بشنید سالار هاماوران دلش گشت پردرد و سر شد گران به دل گفت هر چند کو پادشاست جهاندار و پیروز و فرمان رواست مرا در جهان این یکی دختر است که از جان شیرین گرامی تر است فرستاده را گر کنم سرد و خار ندارم پی و مایه کارزار همان به که این درد را نیز چشم بخوابیم و بر دل بپوشیم خشم چنین گفت با مرد شیرین سخن که سر نیست این آرزو را نبون همی خواهد از من گرامی دو چیز که آن را سه دیگر ندانیم نیز مرا پشت گرمی بود از خواسته به فرزند بودم دل آراسته به من زین سپس دل نماند همی وگر شاه ایران ستانت همی سپارم همی هرچه باید بدوی نتابم سر از رای و فرمان اوی غمین گشت و سودابه را پیش خواند ز کاووس چندی سخنها براند بدو گفت که از مهتر سرفراز که هست از مهی و بهی بینیاز فرستاده چربگوی آمده است یکی نامه با داستانها به دست همی خواند از من که بی کام من ببرد ز دل خواب و آرام من چه گویی تو اکنون هوای تو چیست بدین کار بیدار رای تو چیست بدو گفت سودابه گر چاره نیست از او بهتر امروز غمخواره نیست کسی کو بود شهریار جهان بر او بوم خواهد همی از مهان به پیوند با او چرایی دژم کسی نسپرد شادمانی به غم بدانست سالار هاماوران که سودابه را آن نیامد گران فرستاده شاه را پیش خواند و زان نامدارانش بالا نشاند ببستند عهدی بر آیین خویش بدان سان که بود آن زمان دین و کیش به یک هفته سالار هاماوران همی ساخت آن کار با مهتران بیاورد پس خسرو خست دل پرستنده 300 اماری 40 1000 اشتر و اسب و استر 1000 ز دیبا و دینار کردند بار ز هودج فروهشت دیبا جلیل سپاه ایستاده رده خیل خیل اماری به ماه نو آراسته پس پشت او اندرون خواسته یکی لشکر آراسته چون بهشت تا
تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت. چو آمد به نزدیک کاووس شاه، دلارای آن خوب چهره سپاه، زهودج بر آمد یکی ماه نو، چو آراسته شاه برگاه نو. ز مشک سیه کرده بر گل نگار، فرو هشته بر قالیه گوشوار. دو یاقوت رخشان دو نرگس دژم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم. نگه کرد کاووس و خیره بماند، به سودابه بر نام یزدان بخواند. یکی انجمن ساخت با بخردان، ز بیدار دل پیر سر موبدان. سزا دید سودابه را جفت خیش، از او کام بستد به آیین و کیش. وزان پس بدو گفت چون دیدمت، به مشکوی زرین پسندیدمت.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: استوره یک نوع حکایت است که در باره آفرینش عالم و آدم، خدایان و فرشتگان، نخست قهرمان ها، قوه ها و حادثه های طبیعت، پیدایش این یا آن جانور و گیاه، جرم های آسمانی و اشیای زمینی و غیره. در فولکلور تاجیک بسیار استوره ها به قصه و افسانه ها، روایت ها و حکایه های اساطیری تبدیل یافتند. مخصوصا افسانه های سهرامیز را یک نوع ادامه اساطیری باستان شماریدن ممکن است که در مندرجه آنها پرسنج و نمادهای چون اژدها، پری، دیو، جین، المستی، غول، شیطان و امثال اینها فعالیت میکنند.

0: بعد از انجام کار خود رو خسته و بی‌فرغ احساس میکنید؟ تمام روز مشغول سرگردانی های روزگار بودید؟ حالا شما احتیاج به شنیدن صحبت های جالب و معلومات شوق‌آور و صورت های دلنشین دارید؟ پس به رادیوی تاجیکستان توجه کنید. ما برای رفع خستگی و بالیده خاطر شما هر شام ساعت 18:15 دقیقه از دوشنبه تا شنبه برنامه آزمونی و فراغتی شام بخیر را با بخش های جالب و رنگین و ترانه های دلانگیز و تسکین بخش پیشنهاد می سازیم. شام بخیر، شام شما را گوارا می نماید.
1: سایری اولام،
2: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان. سایری اولام،
1: نظری به فرهنگ، تمدن و مدنیت والای انسانیت. سایری اولام،
2: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره. سایری اولام،
1: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی. سایری اولام،
2: محبت، صمیمیت و دوستی و رفاقت. سایری اولام،
1: نظری به عمق تاریخ بشریت.
2: این همه را در برنامه سیری عالم
1: از رادیوی تاجیکستان پذیرا باشد.
3: درود نثار یکایک شما سامیان گرامی، این برنامه سیری عالم است از رادیوی تاجیکستان پیشنهادتان. سیاحت تنها دیدن جاده‌های و راه‌های نو نیست، بلکه شناسایی و آشنایی پیدا کردن با زندگی مردمان گوناگون جهان است. به هر دولتی که سفر میکنیم با دید نو و خاطرات رنگین برمیگردیم و به زندگی با نگاه جدید نظر میکنیم. ما از با همین خاطر ما هر برنامه سری اولام کوشش میکنیم شما را با گوشه‌های گوناگون دنیا آشنا سازیم. این دفعه کشور اسلواکیا را انتخاب نمودیم. شنوندگان گرامی، شما درباره اسلواکیا چه خبر معلومات دارید؟ شاید میدونید که اون یکی از کشورهای زیبای اروپای مرکزی بوده، پایتخت شهر براتیسلاوا است. کشوری که با کوههای اسمونبوس، جنگل‌های سبز و قصرهای قدیمیش معروف میباشد. بله درست، اما اسلواکیا تنها همین نیست. این سرزمین تاریخ جالب، فرهنگی بای و عنعنه‌های خاص خود را دارد که هر بیننده و شنونده را به خود جلب میکند. اگر خواهید با اسلواکیا بیشتر آشنا شوید، پس این برنامه همراه با ما بمانید. امروز با هم به سیاحت به یکی از کشورهای جالب اروپا، اسلواکیا می رویم. جمهوری اسلواکیا مساحت 48845 کیلومتر کوادراتی را دارد. اهلیش باشد تخمیناً به 5.5 میلیون نفر برابر است. آن از روی مساحت در دنیا جای 127 و از روی شماره اهلی موقع 112 را اشغال میکند. با کشورهای چخیا، آوستریا، لهستان، مجارستان و اوکراین هم سرحد می باشد. زبان رسمیش اسلواکی است. واحد پولیش باشد یورو اعتراف شده است.
1: بخشی معلوماتی عجیب.
3: که رسمان سال 1993 پس از تقسیم شدن چخسلواکیا به دو دولت الهیده جمهوری چخیا و سلواکیا به یک دولت مستقل تبدیل یافته است. پایتخت این مملکت از جهت موقع جغرافی خود به نظیر است. اون یکونه شهر در جهان می باشد که میان دو دولت جایگیر است. از یک طرف با آوستریا و از طرف دیگر با مجارستان. براتیسلاوا و شهر وینا یکونه پایتخت ها در قطعه اروپا می باشد که با یک دیگر خیلی نزدیک جایگیرند. مسافه بین آنها چنان نزدیک است که تا آخر جنگ دوم جهانی بینشان تراموای حرکت میکرد. امروز باشد این دو شهر زیبا را میتوان توسط قطارها دیدن کرد. مسافه رسیدن از یک پایتخت تا پایتخت دیگر زیاد از 50 کیلومتر است و اون را میتوان تقریبا در مدت یک ساعت طی نمود. در کشور اسلواکیا زیاد از 220 قصر و قلعه موجود است که قسم زیادشان بر روی خط یونسکو داخل کرده شدند. از همین خاطر این کشور از روی قلعه های قدیمی که از جانب یونسکو حفظ شدند در جهان جای سیوم را اشغال میکند. موسیقی Оё медонед, дар Словакия ягон шаҳре, ки аҳолиаш аз 1 миллион зиёд бошад, вуҷуд надорад, сарфи назар аз он ки шумораи шаҳрҳояш зиёда аз 140 тоянд. Ҳатто бузургтарин шаҳрҳо ва пойтахти он низ аҳолиаш ба 1 миллион баробар нест. Словакия имрӯз яке аз марказҳои муҳими саноати автомобилсозӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Гарчанде аҳолии он ҳамагӣ 5.5 миллион нафар аст, вале аз рӯи истеҳсол ҳоли мошин ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷаҳон дар ҷои аввал қарор дорад. Дар ин кишвар ширкатҳои бузурги автомобил аз қабили Volkswagen, Jaguar, Range Rover, Kia ва ғайра мавҷуд аст. Лижаронӣ дар Словакия як нав варзиши маъмулие мебошад, ки қариб тамоми сокинон аз ҳудаи иҷрои он ба хубӣ мебароянд. Дар ин сарзамин лижаронӣро ҳатто дар боғча ба кӯдакони хурдсол меомӯзанд. Словакия гарчанде кишвари хурд аст, вале марказҳои лижаронии он солона ҳазорон сайёҳро ҷалб мекунанд ва яке аз самтҳои муҳими туризми зимистона ба ҳисоб мераванд. Новобаста аз масоҳати хурдаш, Словакия яке аз кишварҳои пешрафтаю тараққикардаи Аврупо ба ҳисоб меравад. Дар соли 2024 он дар рейтинги ҷаҳонии кишварҳо аз рӯи сатҳи баланди зиндагӣ дар ҷои 33-ум қарор гирифт ва аз Италия, Булғористон, Юнон, Маҷористону бисёр кишварҳои дигар пеш гузашт. Словакия яке аз сабзтарин кишварҳои Аврупо ба шумор меравад. Зиёда аз 40 дарсади қаламрави онро ҷангал фаро гирифтанд ва дар баъзе минтақаҳои кӯҳистонии он табиати қариб дастнохӯрда ҳифз шудааст. Словакия ҳамчунин яке аз давлатҳои дорои шумораи зиёди ғорҳо дар Аврупо мебошад. Дар он ҷо зиёда аз 7000 ғор мавҷуд аст ва баъзеи он ғорҳо ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шуданд.
4: Бахши сайри дар сайёраи замин.
3: Дар миёни кӯҳҳои осмонбӯс, водиҳои сабз ва осмони софи Словакия қалаҳои зиёде қомат афрохтанд. Ҳар кадоми аз он қалаҳо, ки аз замонҳои хело кӯҳан боқӣ мондаанд, вижагии махсусе доранд, ки то кунун шӯҳрату шаҳомати худро гум накардаанд. Баъзе аз онҳо ба макони тамошобоби сайёҳон табдил ёфтанд, ки дар саросари дунё нафарони зиёдро барои диданашон ҷалб месозанд. Сомиёни гиромӣ, дар ин қисмати барнома, чуноне ки медонед, дар бораи яке аз маконҳои машҳуру дилангези ин кишвар бароятон маълумот медиҳем. Чун Словакия сарзаминест, ки дар он бештар

0: از 200 قصر و قلعه ها قومت افروختند، از همین خاطر یکی از قلعه های اون رو انتخاب نموده. این قلعه سپیش نام دارد. سپیش بزرگترین قصر کشور سلواکی است. طبق معلومات ها، اون اینچونین یکی از بزرگترین قصرها در اروپا نیز محسوب می‌یابد. مساحت هر زیاده از 40,000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. این قلعه عظیم در شرق سلواکی در بلندی 200 متر جایگیر شده است و از دور به یک شهر سنگین بزرگ مانند می‌نماید. تاریخ قلعه به عصر 12 برمی‌گردد. اون زمان این مجمع همچون مرکزی حربی و محافظتی ساخته شده بود. از بس که در جای بلند قرار دارد، محافظان می توانستند دشمنان را از مسافه دور مشاهده کنند. در طول عصرها، قلعه به دست پادشاهان، اشرافان و فرماندهان گوناگون گذشته است و هر یکی به آن قسمت های نو اضافه کردند. از همین سبب حال و معماری قلعه آمیزش چندین سبک های گوناگون اروپایی است. با اهمیت بزرگ تاریخی و فرهنگی خود، قلعه سپیش بر روی خط میراث جهانی یونسکو شامل شده است و امروز یکی از رمزهای اساسی سلواکیا به شمار می رود. از بلندی آن منظره های عجیب طبیعت نمودار می شود. دشت های سبز، دهه های دوردست و کوه های برف پوش. بسیاری از سیاحان تنها برای تماشای ماز همین منظره ها و اینجا می آیند. در داخل قلعه آثارخانه نیز فعالیت می کند که در آن لباس های جنگی قدیمی، اسلحه، حجت های تاریخی و اشیاء زندگی ساکنان همون وقته سلواکیا نگاه داشته می شوند. خلاص هر نفری که به این قلعه وارد می شود و با چشم خیش این مجموعه بزرگ تاریخی رو می بیند، با یک احساس غیر عادی خود رو برای چند لحظه هم باشد در زمان های عصر میانه میانی مردمی همون وقته احساس می کند.
1: بخش مو و آنجا
0: از کوههای زیبای تاجیکستان تا طبیعت شگفت‌انگیز اروپا مسافه خیلی درازی هست، اما چنانی که میگویند دوستی سرحد نمیشناسد. میان ممالک دنیا صلح و ثبات و احترام و اعتماد و یکدیگر فهمی است که مسافه ها را نزدیک میسازد. سامیان گرامی در این بخش برنامه اطراف مناسبت ها میان کشور ما تاجیکستان و سرزمین سلواکیا برایتان معلومات خواهیم داد. مناسبت های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و سرزمین سلواکیا 4 فوریه سال 1993 برقرار گردیده. سالهای آخر تدریجاً رشد یافته استودند. هر دو کشور با گسترش همکاری ها در ساحه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره تلاش می ورزند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری سلواکیا و قرارگاهش در شهر وینا قلندر ایدیبگ می باشد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری سلواکیا باشد در جمهوری ما تاجیکستان با قرارگاهش در تاشکند ویکتر باریسیتسکی تعیین گشته است. مناسبت های دو کشور بیشتر در زمینه همکاری در دایره سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد رشد می یابند. سامیان گرامی، اینجا رسیده ایم به فرجام برنامه سیر عالم که به کشور تماشاباب و زیبای سلواکیا بخشیده شده بود. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر مهرانه رضازاده، کارگردان جانیبکی ایدیبک. تا سفر و سیاحت های افسانوی دیگر، خیر.

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: زنگ بازی. زنگ بازی اثر رقصی و موسیقی بوده از سلسله سرود و رقص ها عبارت می باشد. آهنگ موسیقی این رقص با ضرب و اصول های گوناگون شوق‌آور و جلب کننده عوض می شوند. سرود های یک دانه مروارید، شیرین زبانم، مرچمیانم، هی نازنین،

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
3: افق های نوی همکاری میانی تاجیکستان و چین امضای سند های نوی همکاری به مبلغ 8 میلیارد دلار
4: همکاری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین به یک سمت بلند ارتفاع یافتن بلند شدن و تا به حد همکاری های استراتژی رسیدن که نشانه بهبود روابط بین دو کشور است.
3: بمب از در مذاکرات واشنگتن و تهران آمریکا علیه ایران تحریم های نو جاری کرد
5: و ایران یعنی از این جنگی که اینقدر تلفات داد با دست خالی بیرون نمی شود حکومتش مردمش ناراضی خواهند شد قبول نخواهند کرد
3: بحث کاربران فیسبوک مبارزه با کروپسیا کاری دست جمعی است.
6: چرا مبلغ جمع کنی آموزگاران برای تعمیر اشیاهای تعلیم آبونه و امثال این پره حسابیده شده است؟
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه. در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین میان شرکت های دو کشور بیش از 50 سازشنامه همکاری امضا شد که جلب زیاده از 8 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان را پیش بینی میکند. اینچنین یک سند نوی همکاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های انفراساختاری با مبلغ زیاده از 800 میلیون دلار به امضا رسید. باید گفت که سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چین 11 می آغاز گردیده آن تا روز 14 می سال جاری ادامه می‌یابد. طبق اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روز 11 می در شهر پکین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان چین را شریک با اعتماد و کلیدی تاجیکستان نامیده ابراز داشتند که حجم سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده است که قریب 3.5 میلیارد دلاری آن را سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. در ادامه ذکر گردید که سال گذشته به اقتصاد ملی به مبلغ قریب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که حدود 900 میلیون دلار یا 12.5 درصد آن به جمهوری مردمی چین راست می آید. همچنین اطلاع داده شد که عین زمان در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی تقریبا 13 میلیارد دلار عملی می شود که در بسیاری از آنها شرکت های چینی همچون پیمانکار اشتراک می کنند. از سوی دیگر تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه های مختلف اقتصاد فعالیت دارند. ضمن سخنرانی محترم امامعلی رحمان آید به مسئله های وابسته به رقمی کنانی رشد ذهن سنی فعالیت 5 منطقه آزاد اقتصادی که برای رشد موفقانه صاحبکاری و تجارت شرایط و امکانات های وسیع و مساعد پیشنهاد میکنند اندیشرانی نمودند. از روی نتیجه های این ملاقات و گفتشونیت ها میان شرکت های تاجیکستان و چین بیش از 50 سند نوی همکاری که جلب بیش از 8 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان را پیش بینی میکند به امضا رسید. با اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور نسبت به سال 2024 نزدیک 46 درصد افزایش یافته. سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان در دوام سالهای 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلار رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. همچنین روز 12 می در شهر پکین پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رکتور دانشگاه پکین گون سیخوان ملاقات نمودند. جانب ها به ساحه علم و معارف از جمله همکاری میان موسسه های تحصیلات عالی توجه مخصوص ظاهر کردند. تاکید گردید که حالا نزدیک 6000 دانشجو از تاجیکستان در موسسه های تعلیمی چین به تحصیل فرا گرفته شدند. از سوی دیگر برای جلب جوانان تاجیک به آموزش علم های دقیق، مهندسی، فناوری های اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و رشد ذهنی سنی در موسسه های تعلیمی چین نیز اظهار هوسمندی کرده شد. توسعه رابطه ها در ساحه تحقیقات علمی،

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Тарбия бахшҳои зиёде монанди тарбияи ақлонӣ, тарбияи ахлоқӣ, тарбияи равонӣ ва тарбияи диниро дорад ки аз ин миён тарбияи ахлоқӣ барои такомули фард аҳамияти махсус дорад. Дуруст, шунавандаи азиз, тақдими шумост барномаи низом ва масъулият. Хираду дониш ва одобу ахлоқи ҳамида аз пурарзиштарин хислату сифати инсонӣ ба шумор меравад. Таълиму тарбия дар назди гузаштагони мо ин мафҳумро доштааст ки ҳар инсон бояд дониш андозад ва боадаб бошад, то соҳиби сифату кирдори накӯ гардад ва тавонад дар ҷомеа як узви муфид ба шумор равад. Ва ин анъана то имрӯз давом дорад. Инсоният дар илму фановарӣ пешрафтҳои бузурге кардааст, вале барои дигаргунсозии шахсияти худи инсон бояд иқдомҳои бузурге ба амал оварда шавад, зеро ғановати маънавӣ барои комил гаштани инсон бештар аз сарватҳои моддӣ аҳамият дорад. Беҳуда нагуфтанд ки ахлоқ заминасози ҳама илму донишҳост. Мутаассифона дар баробари ҳама пешравию комёбиҳо байни наврасону ҷавонон боз баъзе паҳлӯҳои манфии рафтору кирдори онҳоро низ пайхас ва мушоҳида мекунем. Биби Ҳафиза Маҷидова дар ин маврид афзуд:
2: هر یک خلق و ملت قایده و میارهای اخلاقی خود را دارد. خود اخلاق این قایده و میارهای رفتار، آداب، گفتار، عمل انسانیت است که در چارچوبه فرهنگ ملی، هویت ملی هر یک خلق ترتیب شکل گرفته است و امروز نیز اون شکل گیری نو خود را دارد و باعث تاسف است که بسیارتر ما در اونها با برابر دیدن جبهه های مثبت، جبهه های منفی اون را نیز میبینیم. یکی از این عامل ها بسیارتر تاثیر سنده استودن به دایره معاشرت و مناسبت بین همدیگری جوانان به همدیگر، با نسل کلانسال جامعه، با خردسالان، تغییر یافتن مناسبت نورسان جوانان امروزه به مال و پول، چیز، به اداره کرده توانستن میل و رغبت، خواهش طلبات های شخصی را در بر میگیرد. همه این تغییرات ها اول در محیط خانواده والدان، سپس کارکنان مؤسسات و تحصیلاتی و کل اعضایان جامعه را وادار دور میکند که به تربیه اخلاقی معنوی جوانان و نورسان ما توجه خاص ظاهر نماییم. جوانان ما امروز میل و رغبت زیاد دارند با آموختن زبانهای خارجی که این را ارزشمند حساب میکنیم که آنها به روند جهانی شوی وارد شده ایستادند، لیکن همه اینها نه همه وقت تاثیر مثبت به اخلاق ما میرسانند.
1: خانواده محیطیست که شخص در آنجا به کمال میرسد. برای به کمال رسانیدن فرزند، پدر و مادر تا آنی که جان در تن دارند تلاش به آن میکنند تا شخصی را به وای رسانند که در جامعه مفید باشد. باعث ذکر است که بیشتری خانواده های نیز هستند که تعلیم و تربیه را به مؤسسه و آموزگار حواله میکنند که این کار خوب و درست نیست، زیرا فرزند پیش از همه از محیط خانوادگی تربیت میگیرد، چون که خانواده نهاد اولینی اجتماعی است که فرد مهارت زندگی کردن را در آنجا می‌آموزد. مصاحب ما این پهلوی موضوع را شرحی بیشتر داد.
2: ببینید، امروز تربیه نورسان و جوانان را فقط با گردن مؤسسات و تحصیلات بار کردن نشاید، چون که هر یک ما وقت زیاد خود را در محیط خانواده می‌گذرانیم. خانواده این نهاد اولین اجتماعی است که ما مهارت‌های در بین آدمان زندگی کردن را یاد می‌گیریم. ما از همین مهارت‌های در بین آدمان زندگی کرده توانستن هر یک فرد افادگر رفتار، آداب، اخلاق، اجرای معیارهای قایده های توجیکونه ممال باشد که این افاده میابد در احترام همدیگر، احترام بزرگ سالان، با نوبت گپ زدن، خود را اداره کرده توانستن، با عملهای خود بها داده توانستن. اونها هر یک جوان و نورس باید بعد از آن که عمل اجرا کردن بها دهند کدام از اینها قابل قبول است، ارزشمند است، کدام از آنها آنها شاید آزردگی خاطر کسی دیگر نشده باشد. بنابراین هم من میخواستم که در این جاده در همکاری خانواده، پدر و مادران، با آموزگاران مؤسسه های تحصیلاتی، بزرگ سالان محله، پیران اویله، با بای بیبی ها دایما در رشد رونق باشد تا ما هم دیگر رو دستگیری کنیم.
1: بررسی مسائل مختلفی جامعه،
0: تنظیم، برکت، صرفکاری،
1: گزارش، هدف و کنش،
0: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
1: از موج رادیوی تاجیکستان. مشاهده ها نشان می دهند که پدر و مادری امروزه از فرزندان خود پشتیبانی از حد زیاد می کنند و این رفتارها بیشتر در مؤسسه های تعلیمی به نظر می رسد که با تعلیم دهندگان بحث و منازره ها کشش خورده تا کجاها که نمی رود و در بیشتری حالت ها این پشتیبانی های از حد زیاد و بیمورید نورس را خونسرد و به همه کار قادر می سازد. روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه رابطه پدر و مادر را با آموزگار در تربیه نورس سون افضلتر دانسته میگوید.
2: من خیلی زیاد سالهای آخر مشاهده میکنم که مادران و پدران معاصر ما فرزندان خود رو خیلی دوست میدارن. این رو در چی میبینم؟ همه وقت وقتی که یک مناقشه اختلافات با وجود آمد، در نظر هر یک آدم فرزند او قابل نخلفی و اختلافات ندارد. اثبات کردن میخوان، طرفگیری میکنن، حتی با آموزگاران و مربیان با اختلاف میافتن و کودکان از خردسالی عادت میکنن که اونها به همه چیز حقوق دارند. من همین یکی از شرط های بهتر کردن اخلاق کودکان چی وای رفتار نامطلوب باشد، چی وای گفتار نامطلوب باشد، همدستی پدر و مادر با آموزگاران، با حساب گرفتن طلبات های مؤسسه های تحصیلاتی. بعضی میگن خیر چی درسش تیار نکرد، با این همه دانش چی لازم است؟ الکه یک قدم برای رفتار به احترامانه فرزند نسبت آموزگار می شود. نه همه پروفسور می شود. پروفسور بودن این درجه و عنوان علمی است. لیکن در زندگی هر یک آدم برای زندگی خودش عالم بودنش در کارد. عالم بودن فقط این یا اون درجه عنوان های علمی رو گرفتن، عالم بودن با توانستن در بین آدمون زندگی کردن. چون که مهارت و ملکه های زندگی کردن در بین آدمون این شرط اساسی عالم بودن، پروفسور بودن، انسان حقیقی بودن است.
1: تربیه صحیح، شکوفا کردن استعدادها و به سوی کمال حرکت دادن نسل نوروز باشد وظیفه نهادهای تربیتی، از خانواده سر کرده تا دانشگاه‌ها و تمام روشنفکران و روشنضمیران جامعه می باشد. زیرا از بیکاری و بی‌شغلی نوروزان و جوانان می توانند به هر کار و به هر راه روند. صیقل دادن دانش و ملکه و در آزمون‌ها اشتراک کردن نسل امروزه می تواند دایره جهان‌بینی آنها را و سه نماید تو شغلی ارزشمند خیش رو دریوبند.
2: در حقیقت یکی از راه های پیشگیری کردن کجرفتاری روایه نکردن به قایده های اخلاق، این در بین کودکان، نورسان و جوانان تبلیغ کردن کار و عمل های نیکه. بسیار وقت عملهای ناجایه غیر مطلوب اون وقت سر میزند که بچه ها بیکار هستند، شغل دوست داشته، شغل ارزشمند منفعت بخش ندارند و دویون جهانبینی محدود دارند. در حقیقت برگزاری آزمانهای فروغ سپ دانایی کتابت علم نور معرفت تاجیکستان وطن عزیز من، من مو باز جشن گرفتیم بخشیده به 115 سالگی علامه بابا جان غفوری از روی کتاب تاجیکان آزمون. این ها یک روح جلب کردن کودکان و نورسان و جوانان و دانش آموزی، وسیع کردن جهان بینی، وسیع کردن دایره معاشرت مناسبت ها. بندشه من وقت زیاد نسل امروزه رو خوندن و تماشا کردن مواد های اطلاعاتی نمایشی تشکیل میکنند و من اطمینان کامل دارم که همه وقت شخص کتابخون دارای جهان بینی وسیع، مفکوره ارزشمند، قابلیت و مهارت خود خودداری کرده توانستن با خود دادن هم به خود هم به رفتارهای نیک آدمان دارد و ادامه یافتن این آزمون ها گواه آنند که علکه اون نتیجه خود را میدهد. یکون دانش های خوانندگان قوی میگردد، به دایره نو مناسبت های اجتماعی وارد میگردند، از همسالان خود که از منطقه و شهر و ناحیه های گوناگون آمدند عبرت میگیرند و کتاب خوان شدن کودکان رو نورسان رو من بسیارتر وابسته به محیط آیلوی میدانم، وابسته به طلبات های قطع آموزگاران و همدیگر رو دستگیری کردن پدر و مادران و آموزگاران میبینم که آینده ما باید نسل رو به وای رسانیم که نه تنها زبان ارزش های ملی ما رو تقویت بخشند، محافظت کنند، اینچنین در عرصه جهانی همچون خلق معرفت داشت و تاریخ بای فرهنگی داشته اعتراف شده باشند.
1: بررسی مسائل مختلفی جامعه،
0: تنظیم، برکت، صرفه‌کاری،
1: گزارش، هدف، واکنش،
0: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
1: از موج رادیوی تاجیکستان است. انسان همیشه نیاز به تربیت دارد. در شرایط امروزه نسبت مسئله مذکور بی‌پروا بودن خطرناک است، زیرا آزادی از حد زیاد میتواند در مدت کوتاه آداب و اخلاق شرقیانه را کاسته گرداند. از این رو در تربیت نسل آینده پیش از همه پدر و مادر، سپس آموزگاران و اهل جامعه همه در همبستگی وظیفه دارند کوشش به خرج دهند تا نسل خوش اخلاق و با فرهنگ را به وای رسانند. انجام برنامه نظام و مسئولیت در تهیه سیر مسروری کارگردان جانی بکی ایدی بک. خیر، سلامت و سربلان باشید.
3: سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: شامی گوارای وطن،
1: کلواری پر از فراغت و فرح،
0: بخش های جالب و آزمونی،
1: فرصتی تفریح،
0: این همه در برنامه فراغتی شام بخیر
1: با گونه زنده
0: از مرج رادیوی تاجیکستان.

0: عرض ادب و سلام شنوندگان عزیز و ارجمند راغبان همیشگی برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان اینک بازم فرصت رسیده که برنامه شما بخیر و مستقیما روی موج 104.7 FM از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما نماییم مسئول برنامه با شما هستیم بنده کامران عبدولی کارگردان روشن اسدالله همیشه موفق باشید ادامه دارد دوستان ارجمند بازم برای شما که حالا بعد از چند فرصت شام فرا میرسد یک شام زیبای زندگی رو تمنا میکنیم و بگذار موفق و کامیاب و کامگار باشد و این اوقات نیز باسم با صحیفه های رنگ و رنگ مهمونی کلبای شماست برنامه شام بخیر و واقعا امروز وقتی قبل از شروع برنامه با طبیعت زیبای دوشنبه شهر نظر کردم واقعا مفتون کننده واقعا زیبا و دلارا است و میخواهم این شام را که قبلا هم اشاره کردیم بعد از چند لحظه و فرصت فرا میرسد البته آهسته آهسته آفتاب هم پس کوه ها می رود و از نور آن اثری نمی ماند اینک شام فرا میرسد و شام که یک لحظه بسیار هم غنیمت است یک فرصتی است که همگی را جمع می آورد این از خصوصیت شام کارآموز ما اینجا حضور دارند در خط تلفن البته آمینه یوسوپوه ما میشنویم تصویر آمینه بانو را که تا چه اندازه میتوانند شام دوشنبه شهر شام دوشنبه شهر و اینچنین شام همون جایی که این لحظه قرار دارند برای ما تصویر بکنند قبول میکنیم بله درود به شما آمینه بانو
1: درود به شما کامران خوب هستید
0: تشکر سلامت باشید خوب میخوام حالا از شما پرسان شم که کجا قرار دارید و به کدام سمت حرکت میکنه در اخترش سفر شما کجاست؟
1: اینی حال در راه هستم و به خونه رفته ایستادم سر اول شومی شما و تمام شنوندگان رو به خیر میگویم بگذار شومی خوبی داشته باشید
0: سپاس حال در... از شما خوب مرمت
1: اینی حال در راه هستم و به خونه سفر کرده ایستادم
0: خوب خونه یعنی کدام منطقه کشور است که اونجا روسی... میخوام طبیعت اون رو تصویر میکرده من... برشون دیزم مرمت
1: در ناحیه ورزاب زندگی میکنم در راه خونه هستم اینی ها
0: یعنی پیاده نفس میگیرید از هوای زیبای ناحیه ورزاب
1: به نهایت هوای تازه از چهار طرف کوها فکر میکنی که در آغوش خود را گرفتن به نهایت یک طبیعتی افسانوی است واقعا امروز ها دوشنبه شهر ما به نهایت زیبا شدند و به مثل افسانه ها میموند
0: شما اینه قبلا در دوشنبه شهر بودید
1: بله امروز به دوشنبه رفته بودم به کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برای مطالعه کردن کتاب ها و تیاری به آزمون فروغ صبح دانای کتاب است چندین کتاب ها مطالعه کردم وقتی که در نزد پنجره نشستم و کتاب رو به دست گرفتم واقعا حسی کتاب خونیت بیدار می شود یعنی چگونه گویم وقتی که منظره زیبای دوشنبه رو نگاه
0: یعنی از روزنه نظر کرده در روزنه بله، کتابخانه ملی خوب
1: وقتی که منظره زیبای دوشنبه رو نگاه میکنی و کتاب مطالعه میکنی شوقت زیادتر میشود یک چند تا کتاب مطالعه کردم و بعدتر باز به تلویزیون رفتم ثبت داشتم بعد از اون حاضر در راه به خانه رفته ایستادم
0: خب سپاس حالا شما آمادگی از روی کدام نامینیسیا برای آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است میبینید بله
1: از روی نامینیسیا بچگانه
0: بچگانه سال اول است که اشتراک میکنید امینه
1: بله بله سال اول
0: خوب تا امروز چقدر ادبیات از روی نظامنامه شو مطالعه کردید
1: از روی نظامنامه از زیاده از شاعرها شعر و اثرها و حکایه ها مطالعه کردم و به نهایت خوشحالم و باوری دارم که حتما سزاوار جای میشوم
0: اما نیز مطمئن هستیم از نیروی شما از نیروی شکست ناپذیر شما که البته با آن همون یک الهام و نیرویی که دارید امروز میروید و در کتابخانه ملی تاجیکستان تحصیل میکنید باوری کامل داریم البته تو دورهای نهایی نازمون موفق خواهید گردید و میخوام یک کتاب یا نمیدونم یک شعری که برای شما پسند اومده است این لحظه برای شنوندای عزیز ما نیز به قول این مصرها رو لایق میدونید و واقعا شنیدن آن به انسان نیرو میبخشد پیشنهاد میکردید یک پارچه اون نمیدونم یک قصه است یک اثر است نمیدونم یک شعری است که برایتون زیاد مقبول افتاده
1: البته کامران راستی من چیزهای زیادی مطالعه کردم و زیاده از شعرها حکایه ها اثرهایی هستند که به نهایت و دل نزدیکند این لحظه میخواهم یک شعر رو مطالعه کنم
0: خوب این شعر قرائت میکنید از کدام شاعر است شاعر کلاسیک یا معاصر آمینه بانو، از کدام ادیب میخواید؟ و اینجا بر خاطر الهامی شما کارگردان ما یک آهنگ بسیار هم جذاب و دلنشین را در پس منظر حرفای شما پخش میکنه. الو آمینه بانو، میشنویم شما رو. الو الو، خوب گمانم موج گم شد. ما عرض سپاس میگویم با آمینه بانو، برایشان در این جاده برای رو موفقیت میخوایم. شاید دوباره پیوست میشوند اینجا. الو، خوب متاسفم. به هر حال تشکر با آمینه بانو، زیاد میخواستند با یک الهامی سرشار از مهر و محبت برای شنوندای عزیز ما پارچه یک شعر رو قرائت بکنند، ولی متاسفانه علاقه کنده شد و یک تصویر بسیار هم زیبا چون گفتند در راه، یعنی در مسیر خانه حضور دارند و میخواهند بروند به حلقه خانوادهشون و از اون دستاوردهایی که امروز داشتند، عموما تاثیراتی که داشتند برای اهل خانواده نیز قصه نمایند. ادامه دارد و شنونده اینجا در خط تماس هستند، ما قبولشون میکنیم. الو، درود به شما، خسته نباشید. آمد آمد یک شام زیبا و با صفای وطن عزیزمان تاجیکستان بخیر و فرخنده باد.
2: برای شما همچنین بخیر باشد. همی آمده سازم و متاسفانه منم قدم خطی زنگ زنم که صفت علاقه خوب باشد و مثل یک خط علاقه زنگ زنم مشکل دارد.
0: خب مطلب منو تشکر میکنیم. سپاس.
2: من یک سرخونه هستم، تنها
0: و یک برنامه شما بخیر رو همراهی میکنید.
2: بله، یک منظره بسیار حضنوبر، اما همین اراده ما رو قدر میکنه که باز مبارزه برای تو
0: باز هم قوی تر باشیم.
2: بله، قوی باشیم و خلاصه که هر چند توش میکنم خود رو با بنده که کار گردم بودم با خوهرم با دهر هستم و من با رادیو موندو و متاسفانم یه خطی علاقه دارم نمیتوانید.
0: سلامت باشید، مطلب بانو تشکر میگم.
2: با افتابی گروه میکنم اونگه آدمی داشت که من هستم
0: الله دهان ایمان
2: و در جرانی برنامه باز
0: باشما
2: هستم و سعی
0: میکنیم
2: که در
0: بخشات
2: بعدی با
0: خط دیگری تلفن تا سلامت باشد. سپاس میگم و معذرت، اینجا صدای شما مطلوب بانو خیلی ناخوب به گوش میرسید و خودی شما هم شاید این لحظه رو پای بردید، ولی به هر حال ما تشکر میگیم. بسیارم تصویر زیبا کردن، احیان بعضی کلمه ها و بعضی حرف های مطلوبانو شنیده شد و یک تشبیه بسیارم زیبا دادن. پسی که ها رفتن افتاب رو به یک به عمر انسان تشبیه دادند و همین گناه هم گفتند که واقعا یعنی وقتی افتاب پسی که ها می رود از نورهای اون اثری نمیند، به مانند اون است که یعنی انسان یعنی یک جوان پیر شده است و به سینی کمالات یا این که نمیدونم یک موی سفید به قول تشبیه دادن تصویر کردن. همین گونه است، این اندیشه مطلوب بانو بود، تصویر یک لحظه شام. و ادامه داره دوستان عزیز، 2760 و 2760-20 باز هم چند از بخشای دیگر پیشنهاد شما خواهد گردید، همزمان بخش سوال و جواب، درک آهنگ، استعداد و اینچنین از حیات و روزگار یکی از آوازخوانان محبوب کشور فضیله کریم و که حالا در انسامبل ششمقام کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت می نمایند. چون همیشگی باسم کامران سنگینوف از روزگار این نفر یک لوحه زیبای را البته آماده کردند که بعد از چند فرصت البته پیشنهاد شما خواهد گردید. بیاید یک ترانه میشنویم، یک ترانه مرغوب و بعدا ادامه میدهیم. چند فرصت برنامه اخبار هم پیشنهاد خواهد شد، البته از خبرهای داخل و خارج کشور واقف میگردیم و بعدا بخشهای دیگری برنامه به سمع شما رسانیده میشود. کارگردان برنامه ما روشن اسدالله یک ترانه میگویند که واقعا به انسان نیرو میبخشد آماده است. بیایید با هم میشنویم، پذیرا باشید یک ترانه بسیار هم دلنشین و بسیار هم شنیدنی خواهد بود. با موجی ما 104.7 FM بمانید.

این فکت تاریخی در بین مردم خیلی مشهور است و در کتیبه های روزگار زیاد ثبت گردیدند. ولی سوالی به میان می آید که این آهنگ چی اسراری داشت و چی عوامل هنری در آن استفاده گردیدند که این گونه قدرت حرکت انگیزی را پیدا کردند. برای دریافت جواب این سوال به صحیفه های یکی از بزرگترین کتاب های عالم قدیم آید به موسیقی، با اثری ابو نصر فارابی کتاب الموسیقی الکبیر عصر ده مراجعت میکنیم. نخست بار دیگر از جنبه های مهم روزگار فارابی یادآور میشویم. در باب اول ذکر نموده بودیم که اصل و نسب این عالم بزرگ قاموس نگار از

0: معلوم است که از قدیم الایام هر یک مقام سلسله 12 مقام دارای خصلت های مختلف بودند که طی آثار آنها در قلب و احساس شنونده این یا آن عمل و حرکت پدیدار می گشتند. این نظریه قریب در اکثر سرچشمه های علم موسیقی موردی بررسی قرار گرفته است و اینجا می خواهیم تنها با اقتباس نوشته های مولانا عبدالرحمن جامی اکتفا نماییم. مثل انعنه جامی به این موضوع یعنی در خصوص ویژگی های آثار موسیقی و مخصوصا مقام های علاهده به عقل و ذهن انسان باب علاهده رساله موسیقی را بخشیده است. این باب همچون خاتمه رساله ثبت گردیده است و شاید به معنی مقرر یک نمود خلاصه نظریه مقام ها نیز حسابیده شود. مولانا جامی چنین نوشته است، اقتباس: بدان که هر یک از دوائر اثنا عشره یعنی دوازده گانه و آوازات و شعبات را تأثیر خاصی هست بعد از التزازی که از همه حاصل است، چنان که اشاق و نوا و بوسلیک قوت و شجاعت می بخشد و آوازات از این نوع تأثیر خالی هند. اما راست و عراق و اصفهان مفید افراط بسط و فرهند و اما بزرگ و زیرفکند و رحاوی و زنگوله مورسی یعنی وارث کننده حزن و اندوهند و از آوازات گوشت و شهناز را و از شعبات حصار و همایون و مبرقه و بستنگار و سبا و نوروز عرب و اصفهانک و روی عراق را همین نوع تأثیر. آخری اقتباس. میبینیم که مولانا جامی خیلی واضح در خصوص قوت و شجاعت بخشیدن مقام اشاق اقدام به شرح معنی نمودند، چی رمز والای و چی تمثال اعلای، زیرا باعث حیرت و تعجب است که بعد عبور پنج عصر از زمان رودکی در ضمیر فرهنگ موسیقی تاجیک عیناً همان معنی و همان اسلوب آهنگسازی دقیقاً حفظ کرده شده، گویا از نو وارد مضمون مقام ها گردیده است. در خصوص عیناً همین نمود صفات های رمزی آهنگی مقام اشاق، جلال الدین بلخی چنین شرح را بر رشته نظم کشیدند: می سرایم نغمه اشاق را تا به وجد آرم همه آفاق را، مدت جان و دل خود سوختم تا که من این نغمه را آموختم، لیک پنهان داشتم این راز را چون که می جستم کسی دمساز را، مدت این رازها در سینه ماند، مدت در خاک این گنجینه ماند، لیک تا کی سر حق ماند خفا، آیت لا تکتمون شد منجلا.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی رو از سلسله خانش بدیعی از روی متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصل دین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 21

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: دوربازی، نوعی صنعت عنعنوی که در بالای ریسمان از دو طرف در ستون ها بسته شده اجرا می شود. دسته دوربازان از دو سه نفر دورباز، سه چهار نوازنده، دو مسخره باز عبارت بوده در عید و جشن های خلقی، توی عروسی و دیگر چورابینی ها با برنامه های رنگین هنرنمایی می کنند. بر رپرتوار دسته بجز از دوربازی ژانرهای مسخره بازی، پهلوانی، سنگ برداری، چشم بندی، آتش بازی و نوازش آهنگهای شوخ و متنتن با نغاره و کرنای داخل شدند. هر کجای باشی ما با تویم، در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: уфуқҳои нави ҳамкорӣ миёни тоҷикистон ва чин имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ба маблағи 8 миллиард доллар
4: ҳамкории тоҷикистону ҷумҳурии мардуми чин ба як самти баланди иртифо ёфтани баланд шуданд ва то ба ҳадди ҳамкориҳои стратегӣ расиданд ки нишонаи беҳбудани равобит байни ду кишвар аст
3: бунбаст дар музокироти вашингтон ва теҳрон амрико алайҳи эрон таҳримҳои нав ҷорӣ кард
5: ва эрон яъне аз ин ҷанге ки ин қадар талафот дод бо дасти холӣ берун намешавад ҳукуматаш мардумаш норозӣ хоҳанд шуд қабул нахоҳанд кард
3: баҳси корбарони фейсбук мубориза бо коррупсия кори дастаҷамъӣ аст
6: чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст
3: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин миёни ширкатҳои ду кишвар беш аз 50 созишномаи ҳамкорӣ имзо шуд ки ҷалби зиёда аз 8 миллиард доллар сармоя ба тоҷикистонро пешбинӣ мекунад инчунин як санади нави ҳамкорӣ миёни тоҷикистон ва бонки осиёии сармоягузориҳои инфрасохторӣ ба маблағи зиёда аз 800 миллион доллар ба имзо расид бояд гуфт ки сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба чин 11 май оғоз гардида он то рӯзи 14 май соли ҷорӣ идома меёбад тибқи иттилои хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 11 май дар шаҳри пекин пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои ҷумҳурии мардумии чин мулоқот намуданд раҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чинро шарики боэътимод ва калидии тоҷикистон номида иброз доштанд ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди тоҷикистон наздик ба 6 миллиард доллар расидааст ки қариб 3,5 миллиард доллари онро сармояи мустақим ташкил медиҳад дар идома зикр гардид ки соли гузашта ба иқтисоди миллӣ ба маблағи қариб 7 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид гардид ки ҳудуди 900 миллион доллар ё 12.5 дарсади он ба ҷумҳурии мардумии чин рост меояд ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки айни замон дар тоҷикистон беш аз 300 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии тақрибан 13 миллиард доллар амалӣ мешавад ки дар бисёре аз онҳо ширкатҳои чинӣ ҳамчун паймонкор иштирок мекунанд аз сӯи дигар то имрӯз дар тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисод фаъолият доранд зимни суханронии муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба масъалаҳои вобаста ба рақамикунонӣ рушди зеҳни сунӣ фаъолияти 5 минтақаи озоди иқтисодӣ ки барои рушди муваффақонаи соҳибкорӣ ва тиҷорат шароиту имкониятҳои васеъ ва мусоид пешниҳод мекунанд андешаронӣ намуданд аз рӯи натиҷаҳои ин мулоқот ва гуфтушунидҳо миёни ширкатҳои тоҷикистону чин беш аз 50 санади нави ҳамкорӣ ки ҷалби беш аз 8 миллиард доллар ба иқтисоди тоҷикистонро пешбинӣ мекунад ба имзо расид ба иттилои хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 наздики 46 дарсад афзоиш ёфта сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди тоҷикистон дар давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллар расидааст ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим будааст ҳамчунин рӯзи 12 май дар шаҳри пекин президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ректори донишгоҳи пекин гун сихуан мулоқот намуданд ҷонибҳо ба соҳаи илму маориф аз ҷумла ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд таъкид гардид ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии чин ба таҳсил фаро гирифта шуданд аз сӯи дигар барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ муҳандисӣ фановариҳои иттилоотӣ иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунӣ дар муассисаҳои таълимии чин низ изҳори ҳавасмандӣ карда шуд توسعه رابطه ها در ساحه تحقیقات علمی، همچنین ادامه رابطه ها در بخش ترجمه و نشر آثار علمی و تاریخی و فرهنگی و افزایش شماره بورسیه های تعلیمی برای شهروندان تاجیکستان از موضوع های مهمی صحبت بودند. در رابطه با مهمترین سمت های آینده‌دار همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و چین، تحلیلگری مسئله های بین المللی مهیمین وهابوف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
4: همکاری مشترک چین با آسیا مرکزی نشان دهنده از آن است که این کشور میخواهد روابطش را با منطقه آسیا مرکزی رشد دهد و در زمینه‌های مختلف در کشورهای آسیا مرکزی سرمایه‌گذاری و همکاری کند. ما نمونه به واسطه در کارخانه مشترک استخراج معدن در خود تاجیکستان دیده میتونیم، در کشورهای دیگر آسیا مرکزی دیده میتونیم و نمونه این روابط بسیار بسیار مثلا ما میتونیم می‌سازیم و تمام آنها نشان از آن هستند که جمهوری مردمی چین حسن نیتی دارد منطقه آسیا مرکزی و میخواد رابطهش رو با منطقه آسیا مرکزی در بعدها در بخش‌های مختلف رشد دهد و تکامل دهد. روابط تاجیکستان با جمهوری مردمی چین که یکی از همسایه کشورهای کشورمون است، یکی از رابطه‌های خوب است. در چندین سالی که مثلا تاجیکستان استقلال به خودش به دست آورده است و روابطش با این کشور باز برقرار کرده است از سال 1992 این جانب، ما چندین دوره گزارش روابط را داشتیم در سمت‌های مختلف. مثلا جمهوری مردمی چین در داخل کشور ما سرمایه گذاری کرده است، یکی از نزدیکترین شریکان اقتصادی و راهبردی خود استراتژی جمهوری تاجیک. همکاری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین به سمت بلند ارتفاع یافتن، بلند شدن و تا به حد همکاری های استراتژی رسیدن که نشانه خوبی یا بهبود روابط بین دو کشور است. امروز موضوع هوش مصنوعی یکی از موضوع های اصلی در تمام پلتفرم های هم اقتصادی هم اجتماعی و هم سیاسی شده است. حتی تمام کشورهای مثلا ابرقدرت جهانی در بخش های مثلا دولتداری خودشان حتی وزارت مخصوص در باره هوش مصنوعی تاثیر دادن و چین هم از این آوری نیست و در برابر مثلا اون پلتفرم هایی که ما نمونه اون امروز در جهان دیده ایستادیم، خود چین در بخش هوش مصنوعی پیشتاز است و کوشش نموده است در این بخش تکنولوژی نیز قدم استوار داشته باشد. و موضوع اصلی نیز که چندین سال ها در زیر زبان ها است، به خصوص کشور ما با اون تکیه کرده است، این تشکیل حکومت الکترونیکی امروز نمونه های اون ما دیده ایستادیم. در خود شهر دوشنبه اگر ما قدم زنیم، همکاری به واسطه شهرداری دوشنبه را با شرکت های مخصوصی مثلا چینی دیده میتونیم که مثلا نصب کامیرهای نظارتی خری به خطر مخصوص با همکاری چینی ها صورت گرفت و در بعدهای مختلف ما همکاری های جدی با کشورهای گوناگون داریم و زمینه مثلا خوب با چین برای رشد این همکاری واقعا وجود دارد و ما میتونیم با تکیه با اون دستاوردهایی که خود جمهوری مردمی چین در داخل خودش داشته است، اون تکنولوژی را نمونی اون را به کشور خودمون بیاریم و با تشکیل پارک های تکنولوژی مشترک با خود جمهوری مردمی چین رشد بخش هوش مصنوعی و تکنولوژی رقمی را در کشور خودمون باز هم پیش سر بریم.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: با اصرار واشنگتن و تهران به شرط های خود، تلاش های دیپلماتی همسایه های ایران برای رسیدن به توافق صلح ادامه دارد. وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان که با آمریکا، ایران و پاکستان رایزنی های زیاد انجام داده است، وارد قطر شد. این اقدام های دیپلماتی قبل از سفر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به چین صورت می گیرند. باید گفت که دونالد ترامپ بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا شدیداً انتقاد کرد و هشدار داد که این آتش بس را در حالت بسیار شکننده قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران باشد در مقابل میگوید که طلب های این کشور عاقلانه و سخاوتمندانه هستند و همزمان هشدار داد که به همه گونه حمله پاسخ خواهد داد. قابل ذکر است که وزیر کارهای خارجی ترکیه ضمن سفر به قطر گفت که انقره از تلاش ها برای باز کردن گلگاه هرمز پشتیبانی میکند. هاکان فیدان که روز 12 می در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود در دوحه سخنرانی میکرد، این چنین گفت که گلوگاه هرمز نباید همچون سلاح استفاده شود. از سوی دیگر سروزیر و وزیر کارهای خارجی قطر محمد بن عبدالرحمن آلی ثانی نیز گفت که سفر اخیر او به آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ با ایران بود. در همین حال علی اکبر ولایتی وزیر پیشین کارهای خارجی و مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ما شما را در میدان مغلوب کردیم، پس هیچگاه فکر نکنید که در دیپلماتیا پیروز خواهد شد. در برابر این محمد قالیباف رئیس پارلمان ایران در پاسخ به اظهارات ترامپ نیز تاکید کرد که جز قبول حقوق مردم ایران که در پیشنهاد 14 بندی این جانب ذکر شده است راه دیگری وجود ندارد. اینچنین ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیای امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز 12 می در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که غنی سازی 90 درصدی اوران یکی از گزینه‌های این کشور در صورت حمله دیگر باره آمریکا و اسرائیل خواهد بود. همکنون سوالی مطرح در این قضیه آن است که آیا مذاکرات آمریکا و ایران به بن‌بست رسید و احتمال اثرگیری دیگر باره درگیری‌ها بالا رفته است؟ تحلیلگر مسائل منطقه فخرالدین خالبک در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
5: واشنگتن و تهران قطعاً نمی‌توانند به یک اتفاق نظر رسند، زیرا آنچه ایران میخواهد و آنچه واشنگتن میخواهد از همدیگر فرق میکنند. واشنگتن میخواهد که حضور خود را در خاورمیانه نگاه دارد، بخصوص به تجارت نفت یک گونه سهم داشته باشد. باید گوییم که قبلا تسلط داشت، اما جنگی 12 روزه، جنگی 40 روزه یا نشان داد که امریکا نتوانست همان سلطه قبلی خود را در خاورمیانه تثبیت کند. از شریکان یا از متحدین خود در خاورمیانه، کشورهای خلیج منظور من، حمایت کند. اصلا این جنگ، جنگی بین آمریکا و محور شرق بود، یعنی از یک طرف ایران، ایران به نمایندگی از چین و روسیه دو قدرت اوراسیا جنگ میکرد و به همین نزدیکی درباره صلح میان آمریکا و ایران هیچ سخن رفته نمیتواند. ایران از موقع محور شرق صحبت خواهد کرد و خود را بدون آمریکا یا بدون یکان قدرت دیگر در آینده یک قدرت دستکم منطقه‌ای و یا زننده حرف اول در خاورمیانه می‌بیند. تا چند روز آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید به چین سفر کند و اونجا اونها مصلحت خواهند کرد که خب در آینده چگونه رفتار شود. و پس از اون روز 20 یا 21 می ولادیمیر پوتین هم به چین می رود. یعنی اون توافقی که اینها چین و آمریکا می کنند در چند روز آینده، همون رو خب با ولادیمیر پوتین رهبری چین به میان می گذارد و اینها خب به یک توافق می رسند. من امیدوارم که بعد این توافق ها جنگ هم در اوکراین و هم در خاورمیانه انجام می‌یابد. ما دیده بودیم که وزیر خارجه ایران هم سفر چین کرده بود. این به این معنی بود که با ایران هم موقع ها موافق کرده شدند و ایران اینقدر ریاضتی که اذیتی که در 50 سال اخیر کشید از این جنگ طولانی مدتی سرد و گرمی که داشت در این مدت با غرب، بخصوص به سروری آمریکا، باید با سر بلند بیرون آید و به اون چی که میخواهد برسد. و این قبل از همه این خواهد بود که همچون قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه تثبیت خواهد شد. آمریکا اون تقاضاهایی که از ایران دارند، مثلا میخواهد ذخیره های هسته‌ای ایران را بیرون کشند یا شریک شود به حقی که مزدی که ایران میخواهد از گلوگاه یا تنگه هرمزگرد همراه شود، به این اهدافش نخواهد رسید، زیرا در چنین حال سر فرود آوردن ایران یا راضی شدن ایران این معنی تسلیم شدن یا دست کشیدن از آن چیزی است که 50 سال رسا مبارزه میبرد، جنگ میکرد و ایران یعنی از این جنگی که اینقدر تلفات داد با دست خالی بیرون نمیشود. حکومتش، مردمش ناراضی خواهند شد، قبول نخواهند کرد. یعنی ایران در موقع خود پافشاری میکند و از موقع خود محافظت کرده میتواند، زیرا اونگونه که در بالا گفتم ایران تنها نیست و این تنها منفعت ایران نیست. یعنی آمریکا باید از خاورمیانه خارج کرده شود. 16 پایگاه نظامی داشت، اکثرا نابود شدند یا ضعیف شدند. متحدانش فهمیدن که خب دیگر به امریکا ضرورت ندارن. ببینید هم بجز خطا نکنم بحرین و امارات متحده عرب، دیگر کشورهای خلیج دیگر نمیخواهم که در این جنجارها وارد شوند. نه اینکه از ترس ایران، این به این معنی است که اونا خب میفهمن که ایران تنها نیست. ایران نمایندگی میکند از مردمی اوراسیا، از محور شرق، این محوری که кишварҳои арабӣ ҳам шомили ҳамин меҳвар ҳастанд. Яъне онҳо Амрико як рӯз меравад, инҳо бояд бо ҳамдигар як рӯзу рӯзгор бояд дошта бошанд. Давлатҳои худашонро ҳифз кунанд, истиқлоли худро ҳифз кунанд. Ва ояндаи ин кишварҳои халиҷ ҳам бо ҳамин меҳвари шарқ аст. Аз ҳамин хотир ин фикри банда аст ки Эрон ҳеҷгоҳ пеши шартҳои Амрико сар фуруд нахоҳад овард ва Амрико ҳам дигар ягон аҳроми фишор барои пиёда кардани аҳдофе ки дорад, барои он чи мехоҳад расад, надорад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Facebook ин ҳафта дар робита ба натиҷаҳои як назарсанҷӣ дар мавзӯи сатҳи фасоди молӣ ё худ коррупсия дар ҷомеа баҳси гарм карданд. Бояд гуфт дар ин назарсанҷӣ, ки соли 2025 анҷом шудааст, сатҳи аз ҳама баланди ҳолатҳои коррупсионӣ дар миёни ниҳодҳои давлатӣ дар соҳаи маориф дониста шудааст. Матлаби мазкур вокуниши зиёди корбарони Facebookро ба бор оварда, даҳҳо нафар зери он шарҳ навиштанд. خلاصه این بحثی کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
6: بحث فساد مالی یا خود کروپسیه در جامعه میانی کاربران بخش تاجیکی فیسبوک بعد نشر نتیجه های یک نظرسنجی از جانب اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه سر زد. طبق این نظرسنجی سوهای معارف در میانی دیگر نهادها در جای اول قرار گرفته، نزدیک 20% پرسیده شدگان گفتند که هنگام مراجعت به ساختارهای سوهای معارف با تمعجوی روبرو شدند. این مطلب که خبرگزاری آسیا پلاس در صفحه فیسبوکی اش نشر کرد، با واکنش زیادی کاربران روبرو شده، ده نفر در زیر آن شرح نویستند. نخست کاربری با نام زلیخو عزت‌زاده با این بحث همراه شده می نویسد که اگر فساد زده ترین ساحه معارف باشد، چرا ما معلمان با وجود 10 15 20 سال کار کردن همانو نه خانه داریم نه ماشین. فرزندمان در باغچه و مکتب های دولتی تحصیل میکنند، نه در مؤسسه های تعلیمی شخصی. طبابت هم در مؤسسه های تندرستی دولتی میگیریم نه شخصی. در ادامه مای زیورشویوا نوشته است که من در خوابگاه دولتی زندگی میکنم، آموزگار هستم، 28 سال در ساحه معارف اولیت دارم. هر روز مرا تاکید دارند که خانه دولتی را ترک کنم، با کجا رفتنم را نمیدونم. اگر آموزگار نمیشدم، شاید من هم صاحب یک خانه و در میشدم. کاربر دیگر با نام لولا با بحث پیوسته میگوید که حکومت جمهوری تاجیکستان هر سال با مؤسسه های دولتی از بودجه دولت هزاران هزاران سومانی مبلغ را جدا میکند برای تامین کردن با تجهیزات لازمه برای آبادانی مکان مؤسسه دولتی. با گفته وی، اگر در کدام مؤسسه تحصیلات میانه عمومی کدام آموزگار مبلغ پولی تعمیر صنف یا دیگر و دیگر از طلبه طلب کند، البته در این کار директор гунаҳгор аст, на худи омӯзгор. Сураё Мухташева бошад навиштааст, ҳамон хулосабаророн як маротиба гирду атрофи муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумиро гирд гарданд, ки дар гирду атрофи мактабҳо ягон мошини тамғаи хориҷӣ меёбанд ё на, лоақал якду дучарха мебинед. Аз сӯи дигар Муртазоалӣ Муродов гуфтааст, ки ин назарсанҷӣ яктарафа аст. Чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим, обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст? Шарҳ диҳед, ки муаллим мактаби миёна чӣ гуна метавонад пора гирад. Дар идомаи баҳс корбаре бо номи Оқили Фозил навиштааст, ки барои таъмири як синфхона аз 1000 то 1500 сомонӣ сарф мешавад. Барои 22 синфхона чӣ қадар маблағ сарф мешавад? Бе ба ҳисоб гирифтани ошхона, маҷлисгоҳ, гирду атрофи муассиса, дар як сол молия барои ҳар мактаб ҳамагӣ 7000 сомонӣ барои таъмир ҷудо мекунаду халос, он ҳам дар се моҳаи чорум. Моҳи август бошад алакай аъзоёни комиссияҳои шаҳрию вилоятӣ таъмири синфхонаву муассисаҳоро санҷида мебароянд. Номбурда савол гузоштааст, ки магар бо ин маблағ тамоми синфхонаҳои муассисаро таъмир кардан мумкин аст? Агар волидайн кӯмак нарасонад, бо 7000 сомонӣ муассисаҳоро таъмир кардан ғайриимкон аст. Дар ин миён корбаре бо номи Нигора Ҷалолова бо гила навиштааст, ки барои таъмири оинаҳои боғча аз ҳар нафар бо супориши мудири боғчаи давлатӣ 300 сомонӣ маблағ ҷамъ карда истодаанд. Чӣ кор кунем, надиҳем? Савол гузоштааст номбурда. Аз сӯи дигар Сулҳия Ваҳобҷонова навиштааст, омӯзгорони донишгоҳҳоро намедонам, лекин муаллимони мактаб ҳама вақт хоксорона мепушанд. Дар пеши ҳар як корхона мошинҳои қиммат, лекин омӯзгор ҳама вақт пиёда. Бояд гуфт ки назарсанҷии мазкур соли 2025 аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва маркази тадқиқоти стратегӣ дар 28 шаҳру ноҳияи Тоҷикистон миёни 10,000 нафар гузаронида шудааст. Дар ҳамин ҳол, дар посухи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин расона гуфта мешавад ки бояд ба назар гирифт ки соҳаи маориф аз рӯи фарогирӣ шумораи муассисаҳо, кормандон ва шаҳрвандони дар равандҳои он иштироккунанда бузургтарин соҳаи иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. Вазорат афзуда аст, воқеият ин аст ки қариб ҳар як оилаи кишвар ба ин ё он шакл бо низоми маориф ва илм дар тамоси доимӣ қарор дорад. Аз ин рӯ табиист ки сатҳи дарки ҷомеа нисбат ба соҳаи маориф нисбат ба дигар бахшҳо бештар инъикос меёбад, зеро маҳз ин соҳа аз ҳама бештар дар тамоси ҳамарӯза бо шаҳрвандон қарор дорад. Вазорати маориф ва илм таъкид кардааст ки солҳои охир як қатор тадбирҳои мушаххас, аз ҷумла рақамикунонии хизматрасониҳо, ҷорӣ намудани низомҳои электронии қабул ва баҳогузорӣ, баланд бардоштани шаффофият дар имтиҳонҳо, рушди механизмҳои назоратӣ ва тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ амалӣ мешаванд.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: سامیان عزتمند یادوار می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های نظررس در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با جمهوری مردمی چین با بنبست رسیدن مذاکرات صلح میان امریکا و ایران و بحثی مبارزه با کروپسیه میانی کاربرانی بخشی تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک موردی بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
7: از سلسله هنرهای مردمی نقاشی هنر آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالینبافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گرهی، پرگور، مداخل، جوک، سکونجا، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره دایره، مورپیچ، موج، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لولا، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل، توتی، پلنگ، کپک، معمولند.

باید بهری تأمین حمایه بیشتری منفیت های کودکان سعی کنیم. عقیده کودک برای هر یکی ما مهم است. آزادانه امکان بیان عقیده دادن به کودک تشکل یافتن شخصیت اوست. کودکان را حمایت کنید، دوست دارید.

0: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه ناصر خسرو 101 FM.
1: عالمی رنگین سرود و ترانه جهانی بیکران صوت و نوا خوشنوا دنیای نوتکرار خاطره های

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درود به شما راغبانی برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. اینک باز در این روزهای پر از صفا شما را به شنیدن بخش های رنگین و سرود و ترانه های دلنشینی برنامه خوشنوا دعوت می سازیم. ساعت با برنامه خوشنوا باشد و طبع خود را خوش سازید.

0: шунавандагони азиз, уёдовар мешавем, ки шумо барномаи хушнаворо мешунавед. Акнун мегузарем ба бахши ҷоми ҷаҳоннамои барнома, ки ҳар навбат дар ин бахш мо шуморо бо китоби тозанашре ошно месозем. Ин бахшро дар таҳияи ҳамкорамон Матлубаи Санги Мурод мешунавем.
1: салом шунавандагони азиз дар бахши навбатии ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тозанашри номзади илмҳои филологӣ директори радиои тоҷикистон обиҷон саидзода ки бо номи театр дар назди микрофон номгузорӣ шудааст маърифӣ мекунем дар рӯзи телевизион, радио ва соҳаи алоқа муаррифӣ гардид. Рӯнамоии китоб дар толори хонаи радио бо иштироки олимон, санъатшиносон ва ҳайати кормандони радиои Тоҷикистон баргузор гашт. Китоб дар нашриёти ватании илм дар ҳаҷми 172 саҳифа аз чоп баромад. Китоби тозанашри театр дар назди микрофон феҳристи мунтахаби гуфторҳои адабии радио театр мебошад ки муаллиф фаъолияти пурсамари кормандонро рӯи саҳфа овардааст. Доир ба рӯнамои китоби Обиҷон Саидзода театр дар назди микрофон андешаҳои таърихшинос Ҷонибеки Асрориёнро мешунавед.
2: Ман огоҳ ҳастам ва бисёрам огоҳ ҳастам, ки ҳама вақт ба суди мардуми Тоҷикистон дар ҳама симпозиумҳо ва сади низому баромад мекунад ва як сипари боэътимоде аст дар ҳифзу ҳимояи таърихи санъати мусиқии тоҷик. Китоба варақ задам, ман гумон мекунам, ки ҳамаи шумо варақ мезанед. Ман баъзе барои худам кашфиёт кардам, устод Абдулрашид Хоҷамқулов нестанд. این در زمانی هم در همون صفت اکتیار هم استفاده می شود. مثلا در وفای فاتح نیازی عبدالرشید علیزاده در نقش شخص با نام شاعر. و دیگر هم اینجا من چند جا خوردم نام محمود طاهری را. این حکایه از محمود طاهری میکنن در خدمت آنها نیز در رونق تئاتر ما رادیو ما خیلی نقش بازیدن محمود طاهری. میگن که اونها دو نفر از ایران وقتی که میگریزن در ترمنستان اونها را محکم میکنن. بعد هوا گرم جا تنگ محمود طاهری با همان پاسبان هستن. میگه که پاسبان در این مراجعت میکند که در ایران تخم هست بله میگه هست مرغ هست هست. چند روز هم خیلی گرنگ میکنن اینا در عذاب اولشان بعد. بعد یک نفس پاسبان از طاهری میپرسد که در ایران خر هست تاهیری میگوید نیست، دیگر نیست، ما دو خر بودیم گریخ بیم اینجا باقی اینجا خر نیست. دوستان رستم و سهراب، نقش سهراب را عطا محمد جانوف بازی میکرد. من نمیدانم برای چی؟ تا این روز من خیال میکنم که باید در نقش سهراب عطا محمد جانوف بازی میکرد. برای که شب و روز خیلی جوان بودن و صدای بسیار زیبا داشتن. و در نقش رستم گرمی زواخی بیکف بود. اون حالات پردنیاران بودن و در وقت تراخان احمد خان هم در این نقش بازی میکرد.
1: китоби мазкур кӯшиши нахустини феҳристнигорӣ дар соҳаи радиои тоҷик буда зиёда аз 200 номгӯи силсила барномаҳои радиотеатри театр дар назди микрофон ва инсценировкаҳои адабии радиои тоҷикистонро ки давомнокии онҳо аз 35 дақиқа то 2-3 соатро дар бар мегиранд фароҳам оварда шудааст ин нуктаро профессор аслиддин низомӣ чунин ёдовар шуд
3: воқеан бисёр кори бузургро иҷро кардан обиҷон табрик мекунам радиоро мегӯянд попов иштирок карда буд тесла иштирок карда буд як дуна олимои бузурги дунё муҳандисову кормандои техникӣ иштирок кардану имрӯз мо аз ин хеле бо маҳорат ва бо эҳтиром истифода мебарем лекин як чизро ба хотири шумо ман мехоҳам расонам ки аслан ҳамин институти истифодаи овоз ба воситаи овоз таъсир расондан ба воситаи овоз маърифат гузаронидан маърифатро тақдим кардан ин таърихи чандсадсола дорад дар мироси фарҳанги миллати мо. Бинед, Авлоно Ҷалолиддини Балхӣ 500 сол пеш аз ин олимони Аврупову дигаро ки ба ихтирои радио вобаста буданд, эълон карда буданд. Як байтро мехонам аз Авлоно. Зон ки аввал сам бояд нутқро, сӯи мантиқ аз раҳи сам андаро. Утхлу л-абьёта мин абвабиҳа ва утлубу л-ағроза фи асбобиҳа. Ҷалолиддини Балхӣ қатъиян эълон намуда буданд ки тамоми маъниҳо фақат ба воситаи сам, ба воситаи гӯш медорояд.
1: хусусияти асосии китоб дар он аст ки хонандаро از یک طرف به محتوای رادیو تئاتر آشنا می سازد، از جانب دیگر هنرپیشه‌های مشهور تاجیک را معرفی می نماید و برای از خزینه رادیو تاجیکستان پیدا نمودن نمایشنامه‌ها یاری می رساند. محرران کتاب تیلوی نیقدم و محمد الله تبری در این مورد چنین اندیشه‌های خود را بیان نمودند.
4: کتاب ابیجان سیدزاده театр дар назди микрофон феҳристнигорӣ бисёр кори мушкил аст. Чанд бор дар ин кор сарукор доштам, бисёр мушкил аст. Ягон рақам хато шавад, ман вақте ки истифода мебаред намеёбед ҳамон сабта. Барои ҳамин ман медонам ки Обиҷон чанд сол заҳмат кашида болоим китоб чанд бор кор кард ва ниҳоят ман як дастуре тайёр шуд ки Обиҷонро табрик мекунам, барое ки бисёр кори савоб кард, бисёр кори нодир аст. ба устаи ҳамин манбои рӯи хатиё дидем чхели ман бародари азиз мо ҷонибе гуфт ку спектаклҳои рустам ва сӯҳробу қироати устод абибулло абдуразоқов мо дар қишлоқ зиндагонӣ мекардем телевизион набуд ва ба гуфти устод файзалӣ ҳасанов ки ҳам радиои панҷсума будан беминнат аз саҳар мехонданд то 12 шаба ва ба устаи ман ҳамин радиоҳо мо ҳаме барномаи радио гӯш мекардем аз ҷумла театр дар назди микрофон радиоинстидировка ва дигар хонишҳои адаби
5: چون که شما میدونید کاری بسیار مشکل است و اینجا من خیلی هیجان زدم شاید از خودی آبیجان نیز زیادتر زیرا من شاهد همین 15 سال زحمتی بی سابقه آبیجان هستم وقتهای شد که ما تا 3 ماه تا 4 ماه نام یک قهرمان اثری بدیهی را میجستیم اسم و نسب اکتورها را معین میکردیم البته یک مجسمه بسیار یادگاری بسیار ماندگار بر روح انمون آنهایی هست که رادیو تاجیک را اساس گذاشتند از ژانر رادیو تئاتر و از جمله یک نوع ارج گذاری به خدمت های بسیار بزرگی حلیمه نصیبولی نه است که آبیجان خود را شاگرد اون کس می حسابند و مسلم است که حلیمه نصیبولی نه بسیار نوشتجات خود را بسیار به طور تعجیلی مختصر نگاشته است و همه همین را به قول رس شفرافکا کردن همه اون را دقیق کردن از جمله سال تهیه اثرها سال ثبت و دیگر و دیگرها خیلی زحمت زیاد می طلبید می توانم اون را یک نوع قهرمانی ارزیابی نمایم می دانید که فردوسی چقدر سال روی شاهنامه شان کار کردن استاد ما نظام حبیب اللهویچ نورجانوف روی شاهکار دو جلده خودشان تئاتر سنتی تاجیک قریب 50 سال زحمت کشیدند و اینک این همین شاید در نظر بعضی ها یک فهرستی عادی نماید ولی این همین فهرستی عادی تقریبا قریب 20 سال زندگی آبیجان را گرفت و می ارزد که روی کار آمدن این گونه اثر را خیلی با شکوه تجلیل نمود تشکر زیاد گفت و این همین رادیو است که به ما همین گونه امکانیت ها میدهد که نه تنها در ساحه خودی رساندن اطلاعات به مردم بلکه در رشد ساحه های مختلف زندگی زمینه های بسیار مساعد فراهم آورد یعنی که رادیو یک گپ نیست که در هوا صدا میدهد اون توسط گوش ها به قلب ما راه می یابد و از قلب ما به خاطره های ما می رود که یک جزء مهم خاطره ملی خاطره دولتی یعنی هستی ما را تشکیل میدهد.
1: موسیقی شناسان و سنت شناسان برای تب و نشر کتابی تازه نشر تئاتر در نزد میکروفون بهای بلند داده زحمت نامزد علم های فیلولوژی عبیدجان سعیدزاده را فالی نیک حسابیدند. شنوندگانی عزیز این بود بخش جامع جهانمو که شما را با کتابی تازه نشر تئاتر در نزد میکروفون آشنا نمودیم.

0: گفتن همیشه عبارتی و اون نقص میدید از خوردی در همه جا سرود کودکانه خیلی مشهور بود و این رو میخوند یک دو سه چهار من دختری پرکرور من یاد ندارم که دیگر کسو خونده باشم لیکن نپای سادت همه وقت همی رو بایستی خور میخوند در مکتب در جامعه همه وقت سر تلاش بود و نو ببسته با اون که مکتب رو باباهوی خوب و علو ختم نمود و پدرم میخواستن که کسب پدری رو بگیرد لیکن وی مای دوشخوهیش دوش با صنعت و پدرم که نسبت به اهلی صنعت احترامی بزرگ داشتند و همیشه یک واقعه رو به خاطر می آوردند که در وقتی جنگ بزرگ وطنی بعد یراندار شدنشون در فرونت لینینگراد همه بدن و سر و چشم بستگی بود دیدن می توانستند تنها شنیده می توانستند یک عباره خیلی فورا به دل نزدیک به زبان تاجیکی رو شنیدند که شما تاجیک هستید و این سوال از طرف یکی از هنرمندان تاجیکستانی بود که در بریگاده های کنسرتی در فرونت ها با برنامه های کنسرتی برآمد میکردم و همیشه پدرم میگفتند که همین سوال همین عباره سوالی ما رو دویون بر به زندگی برگردند زیرا که بعدی یرادار شدم من چند روز ایچی رو نمیشونیدم و نمیدیدم بعدی اون بسیار دوستی رفیقی با بسیار هنرمندانی تاجیکستان داشتند و هر وقتی که با یکون نوحی یا شهر که در اونجا ما استقامت میکردیم اهلی صنعت برای نشان دادن برنامه کنسرتی یا یکون سپکتاکل میامد حتما در خونه ما مهمونداری تجلیل میکردیم و این رو پدرم با یک صمیمیت خوص ساعت تشکیل میکردم
1: шунавандаҳои азиз шумо хотироти доктору илмҳои санъатшиносӣ профессор фароғат азизиро роҷеъ ба рӯзгори адибачагиҳояш ки аз падару модар ва хоҳарбузургаш ҳунарпешаи халқии тоҷикистон саодат азизова дар бахши хотираҳои барномаи хушнавоқи санамуд шунидед пирӯзу поянда бошед

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: عینی نه تنها نویسنده شماست، او نویسنده ما نیز میباشد. کتاب های او برای ما نه فقط صنعت عالی جنابند، بلکه اسباب عیانی تعلیمی میباشند. این کتاب ها نه تنها شکنجه های گذشته و کامیابی های نوی خلق تاجیک را تجسم کردند، بلکه خودی آنها دلیل زنده این کامیابی ها اند. یولیوس فوچیک.
2: давлатшоҳ ибни алоуддавла бахтшоҳи самарқандӣ. муаллифи тазкираи давлатшоҳӣ аст, ки таълифаш дар ғурраи моҳи зилқаъдаи соли 893 ҳиҷрӣ тамом шудааст. аз тазкираи давлатшоҳӣ таълифи соҳиби тарҷумаи

مصور این سواد نورانی و مصور این صورت پرمعانی اقل عباد الله الملک الغنی دولت شاه ابن علاء الدوله بخت شاه از سمرقندی ختم الله بالحسنا بر رای جهان آرای ارباب دین و دولت و اصحاب فضل و فتنت معروض می گرداند که منی بنده روزگار شباب و ایام فضل و اکتساب را در جهالت و بطالت بسر بردم و دو سه روز زندگانی که سرمایه سعادت جاویدانی است به مالا یعنی تلف کردم و چون از روی محاسبت و مراقبت به روزنامه حیات نظر نمودم دیدم که کاروان عمری گرانمایه در تیه گمراهی 50 مرحله قطع نموده بود و از دیوان حکمت عنوان قدوت المحققین و قبلت العارفین نور الملت و الدین مولانا عبدالرحمن الجامی ادام الله تعالی برکت و انفاسه شریفه این ربایی را مناسب معال و حسب حال خود یافتم.

ربایی. بودم تا ده بس زبون افتاده، تا بیست و سی زیره برون افتاده، از جهل و اما داده چهیل سال بباد، در پنجه پنجه هم کنون افتاده.

با خود اندیشه کردم که از دفتر دین و دانش که فهرست مجموعه کمالات است، حرف نخوانده و از جاه و مراتب آبا و اجداد بی بهره مانده ای. اینچنین عمری تلف شده را چه ایواز و این سودای بی سود را چه خرس؟ بعد ما که زخم شمشیر تشویر خوردم و ساعتی به ندامت به سر بردم، در دولت گذشته تدبیری نیست و در مهلت روزگاری حالی تأخیر نی. مصرع: کی عمری رفته کس به دویدن گرفته است. بیت از تخلص های شیخ آذری به یادم آمد. بیت: آذری عمر به بازیچه و غفلت بگذشت، آنچه باقی است مشو غافل و فرصت دریافت.

آخر مصلحت آن دانستم که پیش از آن که پای مرکب حیات در سنگلاخ اجل مجروح شود دست به کاری زنم که غصه سرآید. علم را پایه بلند و مایه ارجمند یافتم، اما دیدم که مشاهده آن عروس جز به دیده مجاهده ایام سبا نقش نمی بندد که العلم فی الصغر کن نقش فی الحجر. اگرچه طفل را هم اما قرین پنجاهم. شاهراه سلوک به حقیقت اگرچه طریقه کاملان و وظیفه واصلان است، اما بیت

جان نکنی خون نخوری 50 سال از قال تو را ره ننمایند بهار. منی گمراه که بعدی تضییع و ایتلافی 50 سال به قال نرسیده باشم، به حال رسیدن محال باشد. قصه پرغصه ملازمت درگاه سلاطین را چی گویم؟ اگرچه این طریقه شعار و دسار آبا و اجداد این مستمند است، اما نفس را در مراسم آن خدمت نامؤدب دیدم. بی ضروره پای از آن کریاسی مونع در کشیدم.

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. عاقبت سودایی که در این زیان بود، دماغ ضعیفی مرا دره بود و قوه متخیله بدین ربایی ترنم می نمود. ربایی در دهر مرا نه جاه و مال حاصل، نه علم و کمال و وجد و حال حاصل. مردان دری مردان زده اند، از چی مراست چون نامردان خواب و خیال حاصل؟

آخر از حسرت و پشیمانی و اندوه و پریشانی به زاویه ادبار مجاور گشتم و به گوشه تنهایی معتکیف نشستم. از بطالت و ملالت بر خاطرم مستولی گشت که بیت گر نبی خان ورقی می خراش ور ننویسی قلمی می

گر نبخانی ورقی می خراش، ور ننویسی قلمی می تراش. بعد از آن که مؤلف قدری با قلم مصاحبه می کند و اثرهای در هر موضوع تعریف شده را بیاد می آورد، می گوید آنچی مجهول مانده در عالم ذکر و تاریخی قصه شعر است.

جهت آنکه علما با وجود کمال فضل بدین افسانه محقر قلم رنجه نکردند و سری همت فرو نیاورده اند و دیگران را اوقات مساعده نکرده بلکه بزاعت این کار نداشتند، القصه تاریخ و تذکیره حالات این طایفه را هیچ آفریده از فضلا ضبط ننموده. اگر رقمی بر وجه ثواب در این باب نموده آید، حقا که بر وجه ثواب خواهد بود.

0: امیر علیشیر نوایی در مجاریس و نفایس در باب ذکر دولت شاه میگوید که موما الیه از پیشه آبا و اجدادش که امارت بود روی گردانده به فقر و دهقانی روز می گذرانید. مجمع و شعرا که تعلیف کرده اوست به کمالش شاهید است. در این نزدیکی وفاتش شنیده شد. تاریخ تعلیف مجالیس و نفایس 896 است. باید سال وفات دولت شاه هم در همین تاریخ ها باشد. چنانچه نخستین شاعر فارسی زبان صاحب دیوان از ماوراء النهر سر زده است. اینچنین اولین مؤلف تذکرت الشعرا هم از این سرزمین برآمده است. تذکیره دولت شاهی علاوه بر این که کتاب نخستین است، در این موضوع اهمیت های بسیاری دیگر هم دارد. مؤلف در این کتاب 9 تا از شعرای متقدمین عرب و 341 از شعرای فارسی زبان ایران و توران را بذات و چند نفر علما و فضلای دیگر را بتفیل ذکر نموده، نمونه اثرهاشان را نوشته است. علاوه بر این از احوال سلاطین هر زمان خصوصا از احوال سیاسیه خراسان، ماوراء النهر و ترکستان خیلی معلومات مهمه را بیان فرموده است. افسوس که این اثر تا به حال چاپ نشده است. در سال 1902 به لندن تب شده باشد هم به دیار ما نشر نیافته است. نسخه قلمیش کمیاب و بسیار غلط است. امیدواریم که حکومت ازبکستان اهمیت تاریخی و ادبی این کتاب را در نظر گرفته با کمال دقت تصحیح کنانیده تب کناند.
1: استادی برجسته سخن بدیعی، معلم سختگیر و غمخور جوانان صدرالدین عینی با سبزیش و نشو نموی ادبیات تاجیک و ازبک مساعدت می نماید. غفور خونان.

مؤلف بدایع الوقایع اصلش از هرات است. در مورد خروج شاه اسماعیل صفوی و فتنه های شیعه و سنی در سال 900 هجری به ماوراء النهر هجرت کرده در کتاب خود واقعه های تا سال 940 را می نویسد. از این معلوم می شود که تا سالهای مذکور زنده بوده است. در مقدمه بدایع الوقایع در تاریخ هجرتش 928 قید شده است. لیکن این غلط کاتبان است، زیرا واصفی در این کتاب مصاحبه های 916 هجری را که در ماوراء النهر واقع شده است می نویسد. پس معلوم می شود که هجرتش پیش از 916 و بعد از 912 است. واصفی به التزام تیغ و آب 5 غزل گفته و نام او را خمسه محیره مانده. یکی از آنها را به طریق نمونه می نویسیم. غزل آب و تیغ.

مضطرب گردم چو گیرد در گلویم تیغیار در گلوی هر کی گیرد آب گردد بیقرار در میان تیغ خوبان دست و پایی می زنم آشنا باید کز این گرداب آرد بر کنار بگذرد از استخوانهای تنم تیغش چونیست مانی آبی تیز را خاشاک و خس اندر کنار تیغ تو چون از سرم بگذشت جان دادم روان آب چون بگذشت از سر غیر مردن نیست کار چون نیامد بر سرم تیغی تو جسمم خشک شد آب چون ناید زمانی خشک گردد جویبار واصفی تیغی تو را می بیند و محروم از آن می کند در آب از حسرت نظر چون روزدار

نرگسی جادوی تو آهوی چین، نافه آهو به تو خالی جبین، هندوی گیسوی تو حامی کفر، غمزه خونی تو ماهی دین، صورت ابروی تو قبله نمای، ساجد ابروی تو روی زمین، یک سر موی تو و روی جهان، یک گل روی تو و خلد برین، آمده از خط تو نقش نگار، بر دل یک رویه چو نقش نگین، از دل من سوی تو مهر و وفاست، متصل از سوی تو دعوی کین، واصفه از قد تو دیوانه است، مسترب از خط تو زار و حزین.

چهار وزنی که غزلی فقر را بدان خوانده می شود این است. اول رملی مسدسی محذوف فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. دوم رملی مسدسی مخبونی مقصور فاعلاتون فاعلاتون فعلات. سوم بحری خفیفی مسدسی صدر و ابتدا سالیم حشو مخبون و باقی مقتوع فاعلاتون مفاعیلون فعلات یا کی فعلان. چهارم بحری سریعی مطوی موقوف مفتیلون مفتیلون فاعلان.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: شب آمد و ماهی سما نور فشان است، در قلب من آهنگ محبت نهان است. آرامی شب قصه دل را بگوید، این لحظه شیرین ز همه خوبتران است.
1: آهنگ شب، این شب شما رو به عالم زیبا و رنگین زندگی راهنمون سازد. آهنگ شب، ترانومگر قصه و چکامه های دل ایجادکاران. آهنگ شب، آهنگ ساز و راز و سلط و نوای زندگی است. این برنامه رو میتوانید از رادیوی تاجیکستان بشنوید.

درود شنوندگانی بیدار، شبی آروم و فراغت بخش را به همه مخلصانی برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان خواهانیم. در این لحظه های ساکت و دلنشین برنامه آهنگ شب مهمون خاندان شماست. برنامه که با سرود های دلنگیز، اندیشه های گرم و لحظه های خاطرمان روی شما را نوازش می دهد. با شما هستیم تا شب را با آهنگ و احساس نیک رنگی دیگر ببخشیم. شب زمان آرامش دل هاست، زمانی که انسان بیشتر به خاطره ها، آرزوها و دوست داشته های خود می اندیشد. و چیز زیباست اگر این لحظه ها را سرود خوب همراهی نماید. حالا برای شما سرود دلنشین با نام شب پرستاره در اجرای سراینده شناخته صدرالدین نجم‌الدین صدا می دهد.

0: шунавандагони азиз, барномаи оҳанги шаб идома дорад. бигзор ҳар суруду оҳанг ба қалби шумо гарм мебахшад ва ҳар лаҳзаи шаб бо эҳсоси нек сипарӣ гардад. шабҳо баъзан инсонҳоро ба дунёи хаёл мебаранд. ба ёди рӯзҳои ширин, дӯстони қадрдон ва муҳаббатҳои самимӣ. ва موسیقی همسفر بهترین همین احساسات است.
1: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM
0: بخش سرود ماندگار. تاریخ سرود مشهور تاجیکی یاری من. سرودهای خلقی تاجیکی تاریخ چندین ساله دارند و بسیاری از آنها تا امروز محبوبیت خود را نگاه داشتند. یکی از چنین سرودهای ماندگار سرود یاری من می باشد. این سرود سالهای زیاد در محفل ها، توی ها و برنامه های هنری صدا داده به گنجینه موسیقی ملی تاجیکان تبدیل یافته است. یاری من در اساس آهنگهای مردمی ایجاد شده. متن آن سرشور از احساس محبت، وفا و صمیمیت است. سرود با سبک کلاسیکی و موسیقی عنعنوی تاجیکی هماهنگی داشته به دلها تأثیری عمیق می رساند. در طول سالها این سرود را هنرمندان معروف تاجیک با اسلوب‌های گوناگون اجرا کردند. از جمله اجرای استاد ظفر ناظموف به این سرود شهرتی بیشتر بخشیده است. آواز جذاب و طرز اجرای صمیمی او این سرود را به یکی از دوست داشته‌ترین سرودهای تاجیکی تبدیل داد. موسیقی‌شناسان میگویند که ماندگاری این سرود در سادگی آهنگ، معنی بلند و نزدیک بودن آن به احساس مردم است. هر باری که این سرود صدا می‌دهد، شنونده خود را در فضای گرم و صمیمی هنری تاجیک احساس می‌کند. امروز نیز یاری من از رادیو و تلویزیون و محفل‌های فرهنگی تنین انداز بوده، پیوند نسل‌ها را با موسیقی اصیل ملی استوار نگاه می‌دارد. بیاید حالا این سرود را در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان ظفر ناظموف در هم‌آوازی گروه سرایندگان یکجا بشنویم.

0: оҳанги шаб
1: бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Инҷо суҳбатҳои созандаву ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб
0: бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо, шунавандагони шаб зиндадор.
1: Оҳанги шаб.
0: Қиссаи шаб.
2: سه سوال یکی از هیگوه های فلسفی و اخلاقی نویسنده بزرگ روس لیو تولستوی است که سال 1903 نوشته شده است. این قصه درباره جستجوی معنای زندگی و پرینسیپ های اساسی رفتار انسانی حکایت می کند. روز پادشاه اندیشه کرد که اگر جواب سه سوال رو یابد در زندگی هرگز اشتباه نمی کند. سوال اولش این بود: کدام وقت برای انجام دادن هر کار بهترین است؟ سوال دویم: کدام آدم از همه مهمتر است؟ و سوال سیوم: مهمترین کار در زندگی کدام است؟ پادشاه به تمام دانشمندان، حکیمان و مشاوران خبر فرستاد تا به این سوال ها جواب دهند. هر کس جواب خود را می گفت ولی هیچ کدام پادشاه را قانع نمی کرد. بعد به او گفتند که در کوهستان مردی عارفی زندگی می کند که بسیار دانا است. پادشاه لباس عادی پوشیده تنها به نزد آن مرد رفت. وقتی رسید دید که عارف در زمین کار کرده ایستاده است. پیرمرد لاغر بود و نفس کشیش وزنی. پادشاه نزدیک شد و سوالهایش را داد اما عارف چیزی نگفت و باز به کندن زمین ادامه داد. پادشاه رحمش آمد و بیل را گرفته خودش به کندن زمین سر کرد. ساعت ها گذشتند. افتاب به غروب نزدیک می شد ولی جوابی نبود. نگوه مردی با شکمی زخمدار دوان دوان پیدا شد. از زخمش خون می رفت. پادشاه و عارف او را به کلبه برده زخمش را بستند. پادشاه تمام شب از او نگاه بین کرد. صبح مرد زخمدار چشم کشده به پادشاه گفت: مرا ببخشید. پادشاه حیران شد: من تو را نمی شناسم، برای چی بخشش می پرسی؟ مرد گفت: من دشمنی شما بودم، برادرم را در جنگ کشته بودند و من قصد داشتم تا شما را بکشم. ولی پاسبانانتون مرا شناخته زخمی کردند. اگر شما مرا نجات نمی دادید می مردم. اکنون من دیگر دشمنی شما نیستم، برعکس تا آخری عمر به شما صادق می مانم. پادشاه بسیار شاد شد. او با آن مرد صلح کرد و وعده داد که به او کمک می رساند. پس از آن پادشاه نزد عارف برگشته گفت: اکنون التماس به سوالهای من جواب دهید. عارف گفت: جواب را خودتان یافتید. پادشاه حیران شد. پیرمرد ادامه داد: اگر دیروز به من یاری نمی کردید و زمین رو نمی کندید، هنگام بازگشت آن مرد شما رو می کشت. پس مهمترین وقت همون لحظه است که حالا دارید. مهمترین آدم کسی است که حاضر نزد شماست و مهمترین کار نیکی کردن به همون انسان است. زیرا انسان نمی داند که فردا چی می شود و دیگر با کی روبرو می گردد. خلاصه از این قصه پرمعنا، لیو تولستوی انسان را به قدر وقت رسیدن، مهربان بودن و مناسبت نیک با دیگران داشتن هدایت میکند. زیر زندگی از همین لحظه ها عبارت است و بهترین عمل نیکی کردن است.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.
1: از عرش.

در تاریخ کامل ابن اسیر درباره وصیت معاویه گفته شده است. فرق اساسی بین گفته های طبری و ابن اسیر در آن دیده می شود که در وصیت در تاریخ کامل ابن اسیر آورده شده، معاویه به پسرش می گوید که در صورت بیعت نکردن عبدالله زبیر او را به قتل رسانند. همچنین ابن اسیر درباره رسیدن فرمان یزید برای گرفتن بیعت به ولید ابن عتبه حاکم مدینه نقل کرده است. سبب آوردن مکتوب یزید و وصیت معاویه را بعداً شرح خواهیم داد، زیرا نخست می خواهیم شنونده گرامی را درباره چگونه صورت گرفتن حوادث در اطراف حسین آگاه سازیم. با مقصد آن که به خواننده تصویر واقعی این رویدادها را روشن کنیم، به منبعهای مهم تاریخی، اثرهای مؤلفان معروف عصر میانه، تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اسیر و تاریخ حبیب السیر خواندمیر و دیگر سرچشمه های مهم رو آوریم. در برابر گرفتن بیعت مردم مدینه، در نزد ولید ابن عتبه وظیفه اولین درجه گرفتن بیعت چهار نفری که در وصیت معاویه نامبر کرده شده است قرار داشت. ولید مروان ابن حکم را نزد خود خوانده از این کار مصلحت میپرسد. از این چهار دانه به گپ درآوردن دو نفری آنها، حسین و عبدالله زبیر، برای آنها دشوار بود. مروان میگوید که حسین و زبیر را به نزد خود دعوت نما و پیشنهاد کن که بیعت بیارند، اگر رد کردند گردن آنها را بزن. طبری نیز این گفته های مروان را آورده است، اما ولید از چنین پیشنهاد مروان تعجب کرده جواب می دهد که سبحان الله، چرا چنین سخت گویی؟ پسر فاطمه دختر پیغمبر بدین گذاف توانم کشتن و پسر ابوبکر را و پسر عمر را و پسر زبیر را توانم کشتن. حسین درک نمود که او را خطر کشته شدن تهدید می نماید. با وجود این او نزد ولید ابن عتبه می آید، از مرگ معاویه اظهار تأسف می کند ولی بیعت را به یزید رد می کند. او به ولید می گوید چون من کسی نباید در خفا یعنی پنهانی بیعت کند، تو میان مردم برو و آنها را دعوت کن که بیعت کنند و ما را هم به آن بیعت دعوت کنی، کار یکسره خوب می شود. حسین از نزد ولید ابن عتبه و مروان حکم که او را برای این کار دعوت کرده بودند بیرون می شود و همان شب با عبدالله زبیر از مدینه به مکه می رود. او همه فرزندان، برادران و برادرزادگان و اهل خانوادهش را به جز برادرش محمد حنفیه با خود می گیرد. محمد حنفیه می گوید تا بتوانی از بیعت با یزید خودداری کن، نزد مردم شهرستان ها نماینده بفرست و برای خود دعوت کن. حسین در راه مکه عبدالله ابن مطیع را می خورد که به حسین می گوید اگر به مکه رفتی هرگز به کوفه نزدیک مشو، زیرا آن شهر شوم است. تو در مکه بمان، زیرا تو سیدی عرب هستی و مردم در آنجا در اطراف تو نزدیک می شوند، چون که اهل حجاز هیچ کس را با تو برابر نمی دانند. لیکن در بعض مأخذ ها آمده است که حسین عبدالله ابن مطیع را در راهی از مکه به کوفه رفتنش با می خورد. به فکر ما نوشته ابن اسیر درست تر است. واقعاً از آمدن حسین مردم مکه خیلی خوشنود می گردند. در تاریخ حبیب السیر خواندمیر باشد در این باره چنین آمده است: چون حسین ابن علی به مکه رسید، اهالی بیت الله الحرام به قدوم حمایونش مبتهیج و مسرور گشته صبح و شام به ملازمتش می رسیدند. مردم مکه از خلیفه انتخاب گردیدن یزید ناراضگی اظهار نموده به حسین می گویند که از بس که ما دوستان و شیعه یعنی پیروی پدری تو هستیم، تیاریم که در راه عدالت با دشمنانت مبارزه کنیم.
табари менависад ки мардуми куфа аз омадани ҳусайн ба макка огоҳ шуда ба ҳусайн нома менависанд то ӯ ба назди онҳо ояд ва онҳо ӯро байъат кунанд. ибни асир низ расидани номаҳои зиёдро аз аҳли куфа ба ҳусайн тасдиқ намудааст. ҳусайн бо маслиҳати Абдуллоҳ ибни Аббос ба куфа писарамаки худ Муслим ибни Ақид ибни Абу Толибро мефиристад то вазъиятро омӯхта ӯро огоҳ созад. чун мардуми куфа аз омадани Муслим хабар меёбанд, ба назди ӯ омада ҷонибдори Ҳусайн будани худро изҳор менамоянд. мувофиқи гуфтаҳои Табарӣ шумораи нафароне ки ба ҷонибдории Ҳусайн иттифоқ бастанд то 12000 нафарро ташкил намуда буд. лекин ин рақам дар навиштаҳои муаллифони дигар фарқ мекунад. масалан Хондамир дар таърихи Ҳабибусияр овардааст ки 18000 нафар аз куфиён бо Муслим ибни Ақил байъат намуданд. дар мактубе ки Муслим ба Ҳусайн мефиристад ҳамин тавр навишта шудааст: ва ба яъне мин аҳли куфа 18000 раҷулин, яъне бо ман 18000 аз аҳли куфа байъат карданд. ибни Асир низ ин шумораро 18000 нафар нишон додааст. муслим ва меҳтарони куфа ба Ҳусайн нома навишта ӯро ба куфа мехонанд. дар Басра низ ҷонибдорони Ҳусайн зиёд буданд ва вақте ки ин нафарон хоҳиши мардуми куфаро дастгирӣ мекунанд, Ҳусайн онҳоро дастур медиҳад ки ба куфа раванд. дар ин миён яке аз ҷонибдорони Язид ибни Муовия, Абдуллоҳ ибни Муслим, аз вазъияти куфа ба амир хабар медиҳад то ӯ халифа Язидро огоҳ кунад. амири куфа Нуъмон ибни Башир, ки аз ёрони пайғамбар буд, қарор медиҳад ки то он даме ки ин роз пинҳон аст ӯ низ ошкор накунад ва то даме ки онҳо ба ҷанг нахезанд ҳарб накунад. Абдуллоҳ дар номае ба Язид дар ин бора хабар медиҳад: бо фармони Язид Убайдуллоҳ ибни Зиёд бародараш Усмон ибни Зиёдро амири Басра таъин карда худ азми сафари куфа мекунад. вақте ӯ ба куфа мерасад ба рӯи имома, яъне дастор мекашад. мардуми куфа фикр мекунанд ки Ҳусайн омадааст ва бо хушнудӣ ба пешвози ӯ баромада ҳар яке ба хонаи худ даъват мекунанд. вақте ӯ ба қасри амир мерасад, амири куфа дари қасрро мебандад ва худ ба боми бино баромада мегӯяд ки ё авлоди Расулуллоҳ, бозгард, ту набояд инҷо биёӣ. мардум Нуъмонро дашном дода талаб мекунанд ки ӯ дарро боз кунад то фарзандони Расули Худо дароянд. ӯ ҷавоб медиҳад: накушоям ва ман нахоҳам ки гӯянд Ҳусайн ибни Алӣ ба айёми ӯ кушта шуд. дар ин ҳангом Убайдуллоҳ худро ошкор менамояд ва ба қасри амир ворид мегардад. муслим ибни Ақил аз рӯи навиштаи Табарӣ дар ин байн дар хонаи Ҳони ибни Урва номсокини куфа пинҳон мешавад. ибни Асир менависад ки муслим ба хонаи зане меравад ки канизи Ашъаб буд ва ӯро озод карда буд ва ӯро марде бо номи Ҳазрамӣ ба занӣ гирифта буд ва фарзанде таваллуд карда буд бо номи Билол. Хондамир низ дар бораи ин зан сухан гуфтааст, вале фарзанди он занро Ҳони номидааст. пас шояд ҳамон Ҳони ибни Урва, ки муслим дар хонаи ӯ пинҳон шуда буд, фарзанди ҳамон зан ва Билол мебошад. Убайдуллоҳ ибни Зиёд ба ҳамаи он мардуме ки ҷонибдори Ҳусайн буданд таҳдиди куштан карда, муслим ибни Ақил ва Ҳони ибни Урваро дар назди мардум ба қатл мерасонад. ин амалҳои Убайдуллоҳ боиси он мегарданд ки мардум ба ҳарос афтода аз мақсади худ, яъне ба халифӣ интихоб кардани Ҳусайн даст мекашанд. вале Ҳусайн бехабар аз ин вазъият моҳи Зулҳиҷҷаи соли 60 ҳиҷрӣ, яъне 680 меилодӣ, бо такья ба номае ки меҳтарони куфа навишта буданд
با اهل بیتش از مکه بیرون می آید. وقتی حسین عازم کوفه می شود، نزدیکان و پیوندانش برای از این سفر بازداشتن او کوشش های زیاده می کنند. با این مقصد خواهرش سکینه حتی آن پیشگویی را که پیامبر خدا در باره حادثه کربلا کرده بودند به حسین یادآور می شود. او مشت خاک را که جبرئیل به پیامبر خدا داده بود و در باره کشته شدن حسین در همان خاک خبر داده بود به برادرش می دهد و حسین را زاری و تولا می کند که از این سفر دست کشد. دوستان و نزدیکان دیگری حسین نیز او را از این راه نگاه داشتن می خواستند. عبدالله زبیر به حسین می گوید که اگر تو را خلافت ضرور است ما خود را اینجا بیعت می کنیم. اهل مکه و مدینه نیز جانبدار تو اند. عبدالله ابن عباس به حسین می گوید یا پسر عم از مکه و حرم خدای عز و جل مرو، با گفتار کوفیان غره مشو که دانی که با پدر و برادرت چی کردند. اگر باره بروی این زنان و کودکان را مبر و همه ترسم که تو را بکشند و این کودکان تو به تو اندر نگذارند. هرچند که ابن عباس آن حضرت را از آن حرکت منع نموده از سفر کوفه بازداشتنی می شود، حسین از مقصد خود دست نمی کشد. آنگاه ابن عباس با چشمان گریان و دلی بریان حسین را بیدا می گوید. حسین با خواهش و اصرار بیشمار نزدیکانش گوش نکرده با همراه زنان و فرزندان و خواهران، برادران و برادرزادگان 40 سواره و 100 پیاده براه می براید. عبیدالله ابن زیاد از این خبردار شده اولی ماه محرم سال 61 از کوفه لشکری 4000 نفره را با راهبری عمر ابن سعد براه مکه برای دستگیر کردن حسین می فرستد. یکی از سربازان او حر ابن یزید که از شیعت علی بود با فرمان عمر برای تیار کردن منزل و چاخها برای لشکر خیلی پیشتر می رفت. او در راه در محل با نام عزیب حجنات که از قرارگاه لشکر عبیدالله از قادسیه 3 منزل پیشتر بود با حسین وامی خورد. وضعیت کوفه، کشته شدن مسلم، تهدید خطر حسین را آگاه می کند. پس از آن که خبر قتل مسلم به حسین می رسد یارانش به او میگویند که از این راه برگرد، چون که تو را کسی در کوفه انتظار نیست، در آنجا جانبدار نداری. حسین که قفا گشتن را با اهل بیتش خطرناک می حسابید از راه یک طرف گشته مسافه چند حرکت می کند و در موضع با نام کربلا قرار می گیرد. عمر ابن سعد از این آگاه شده لشکر را جانب کربلا رهسپار می کند. حسین با 140 نفر همراهانش در روبروی لشکر 4000 نفره عمر صف می کشد. بین عمر و حسین گفت و شنید برپا می گردد. عمر به عبیدالله ابن زیاد مکتوب با درج شرط های حسین ارسال می نماید. حسین شرط می گذارد که او خود نزد یزید باید رود. مکاتبه مدت دوام می‌یابد. عبیدالله ابن زیاد شرط‌های حسین را قبول نمی‌کند. بعد از 2 هفته مکالمه و مکاتبه روز جمعه 10 روز گذشته از ماه محرم سال 61 هجری تخمیناً 12 اکتبر سال 680 میلادی محاربه نابرابر و فاجعه‌بار و غم‌انگیز آغاز می‌گردد. شب پیش از مقاتله حسین با اصحابش می فرماید که صبح هر یکی از آنها دست یکی از اهل خانواده او را گرفته به هر طرف پراکنده شوند، شاید که به این وسیله دشمنان آنها را دنبالگیری نکنند. ولی شیعتش یعنی پیروانش به این راه راضی نمی شوند و می گویند که تا جان در تن و رمق در بدن داشته باشیم از تو جدا نمی شویم.
حسین میفرماید تا خیمه ها را با هم نزدیک گذارند و پشت آنها خندقی کوبند و آن را پر از چوب و نی کنند و هنگام هجوم یزیدی ها آن را آتش زنند. آن شب آنها تا دیر با این کارها مشغول میگردند و هنگامی که کمی به خواب داده میشوند، حسین در خوابش بابایش پیغمبر خدا را میبیند که به او میگفت ای پسر شهیدی آل محمد تویی، ناخوشدل مباش که سبحانه و تعالی فرشته را از آسمان فرستاده تا خونی تو را در شیشه سبز نگاه دارد. لشکری عمر یک شب پیش از محاربه راه را به دریا بسته، نزدیکان حسین زنان و کودکان را به آب می مانند. همراهان حسین با وجود آن که در مقابل آنها لشکری قریب 30 مرتبه زیادتر از آنها قرار داشت، مردانوار تا نفس آخرین مقاومت می کنند. حتی برادرزاده حسین کودک 10 ساله قاسم به دست شمشیر گرفته به میدان می براید. ولی همه آنها از جمله پسر حسین علی اکبر، برادران حسین عباس، عبیدالله، عثمان، محمد، جعفر و برادرزادهش قاسم 10 ساله، پسرمک ها و دیگر همراهان او کشته می شوند. حسین که مثل همراهانش از تشنگی ضعیف شده بود تا آخرین قوه خود استادگری می نماید. در باره مردانگی و شجاعت حسین طبری سخنان عمر ابن سعد را که با شمر ابن زلجوشن جنگ حسین را با سپاهیان پیاده او را احاطه نموده از دور نظارت می کردند چنین آورده است: تو هرگز مردی را دیدی که این همه اهل بیت پیش او کشته شدند و او را چندین جای جراحت کرد و چندین سپاه گرد وی اندر آمدند و چند روز است که آب نخورده است با این دل و با این مردی که اوست؟ واقعا بعد 34 جراحت از شمشیر و 33 جراحت از نیزه و تیر زنده ماندن او امکان ناپذیر بود. در آخر هنگام کوشش به خیمه در آمدنش، حسین از ضربه های شمشیر سپاهی سواره با نام زرعه به هلاکت می رسد. سپس شمر سری حسین را از تن جدا می کند. از همه اهل بیت حسین تنها زنان و اطفال از جمله پسر بیمار حسین علی ابن حسین زنده می مانند و همه آنها را به کوفه می برند. علی ابن حسین به طفیل عمر ابن سعد زنده می ماند. شمر می خواست او را نیز کشد، زیرا امیر عبیدالله ابن زیاد به شمر فرمان داده بود که نرینه از آل وی یعنی حسین زنده مهیل. عبیدالله ابن زیاد با رفتار و کردار خود اثبات می کند که وقتی بعضی از انسان ها خود را توانگر و صاحب قدرت می بینند، فکر می کنند که برای آنها حد و حدود وجود ندارد. کشنده های حسین اقرار می شدند که او بهترین مردمان بود. وقتی حوالی سری حسین را پیش عبیدالله ابن زیاد می برد می گوید مرا هدیه نیکو فرمای و عطای بسیار ده که سری بهترین خلق را آوردم بدین عباره: او حر رکاب فزتا و ذهبا، انا قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس اما و ابا و خيرهم اذ ينسبون نسبا، تامیان اسب من نقره و طلا بریز که من شاه پردهدار را بکشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش از همه بهتر بود و نسب وی از همه بالاتر است. اهل بیت حسین زنان و دختران، کودکان و پسر او علی ابن حسین را از کوفه به دمشق نزد یزید ابن معاویه روان می کنند. وقتی یزید احوال زینب خواهر حسین
و دیگر اهل اولاد او را میبیند خطاب میکند خدا پسر مرجان را به بدی گرفتار کند اگر میان او و میان شما سیله رحم یا خیشاوندی می بود هرگز با شما این کار را نمی کرد و شما را در این صورت نمی فرستاد یزید فرمان می دید که تا این زنان و کودکان را به مدینه برند و حرمت آنها را بجا بیارند یزید علی حسین را پیش خواند و بنواخت و گفت لعنت الله ابن مرجان یعنی خدا پسر مرجان را لعنت کند اگر من صاحب پدرت بودمی و به هرچی در خواستمی وفا نمودمی اما قضای خدای را هیچ نشاید کردن به مدینه بازگرد با این اطفال و ایال که من خود شفاقت دریغ ندارم و هر التماس که فرمای مبذول دارم از این گفته ها برمیاد که یزید مقصد کشتنی حسین را نداشت

کرده بود او این شرط ها را قبول میکرد و میگذاشت تا حسین خود نزد یزید ابن معاویه رود. شاید این فاجعه غم‌انگیز و بی‌مثلی که در تاریخ اسلام به عمل آمد روی نمیداد. فاجعه کربلا روز دهم ماه محرم سال 61 هجری مطابق 12 اکتبر سال 680 میلادی واقع گردید و تا امروز مردم مسلمان شیعه مذهب این روز را همچون روز عاشورا قید میکنند. عاشورا از کلمه عربی عشره یعنی ده گرفته شده است. اشاره به روز دهم ماه محرم است که فاجعه کربلا در این روز روی داده بود.

بعد از یزید پسر او معاویه دو خلیفه اعلان میگردد، ولی مدت خلیفی او فقط 40 روز دوام میکند، زیرا او از بیماری وفات میکند. با همین حکمرانی شاخه صوفانیان با آخر رسیده، زمام دولتداری به شاخه مروانیان میگذارد. نمایندگان شاخه مروانیان که صوفانیان را سال 684 میلادی عوض نمودند، از خلیفه چهارم سلاله امویان مروان ابن حکم آغاز شده، با حکمرانی مروان دو ابن محمد به آخر میرسد. ولی تا به سر قدرت آمدن مروان یک، مدت خلافت به راهبر میماند. پس از مرگ معاویه، ابن یزید ولایت های خلافت را فضای ناآرام فرا میگیرد. مردمی هر یک ولایت برای خود یک راهبر را برمیگزینند که تا دقیق شدن خلیفه نوبتی کار راهبری ولایت را پیش برد. از جمله اهل بصره نفری را از بنی عبدالمطلب، مردم کوفه عامر ابن سعد، اهل مکه عبدالله ابن زبیر را راهبر انتخاب می نمایند. در عراق مدت 4 ماه شور و غوغای و مخالفت حکمران بود و در این فرصت مردم نتوانستند راهبر پیدا کنند. در نزد عموم مسئله انتخاب خلیفه نوبتی می ایستاد. عراقی ها بخش از مردم شام اهل مکه جانبدار خلافتی عبدالله بن زبیر می شوند. اهل دمشق، فلسطین و بابل و دیگر ولایت ها خلافتی نماینده اولاد امیه خالد ابن یزید را طلب می کردند. مهتران خلافت خالد ابن یزید را هنوز کودک و به کار اداره دولت ناموافق می شماریدند. مدت چند غوغای و مباحثه دوام می یابد و در آخر از بنی امیه مروان ابن حکم ابن عبدالعاص ابن امیه خلیفه اعلان می کردند. از همان روز دوره مروانی ها آغاز گردیده، به این واسطه حکمرانی سلاله امویان که به آن خطری از بین روی تهدید میکرد ادامه می‌یابد.

بعد سرنگون شدن سلاله امویان و کشته شدن اکثریت نمایندگان این اولاد، قسمی کمی از زنده مانده های آنها رو به گریز می نهند. نبیره خلیفه دهم سلاله امویان هشام ابن عبدالملک عبدالرحمن ابن معاویه با اهل خانوادهش که در ذات زیتون بود به فلسطین و از آنجا به مرغزار و بیشه برکراران فرات فرار میکند. در آنجا او همگی یک روز قرار میگیرد، چون فرستادگان عباسیان آنها را در پناهگاهشان در یک دهکده نچندان کلان این موضع دریافت میکنند. عبدالرحمن خواهران و پسر 4 ساله خود سلیمان را آنجا گذاشته به خواهران میگوید که همراه غلامش بدر او را دریافت کنند. عبدالرحمن با برادرش یحیی رو به گریز می نهد. آنها در درون باغها بر قرن آنها در آمده خود را به دریای فرات می زنند. هرچند تعقیب کنندگان فریاد می کنند که

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули банкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи Иқтисод ва молия аз Радиои Тоҷикистон.
2: درود سامیانی گرامی، با پیشنیاد مسائل اقتصادی چند لحظه با شما خواهیم بود. سر اول متوجه چند خبر باشید. روز 11 می سال روان در شهر پکین، ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با راهبران و نمایندگان یک چند شرکت های بانفوزی جمهوری مردمی چین برگزار گردید که در نتیجه آن توافق های مهم سرمایه گذاری و همکاری به دست آمدند. تأکید شد که حجم سرمایه گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده است که از آن قریب 3.5 میلیاردش را سرمایه مستقیم تشکیل می دهد. ذکر کرده شد که در سال گذشته به اقتصاد ملی با مبلغ قریب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که حدود 900 میلیون و یا 12.5% آن از جمهوری مردمی چین می باشد. اطلاع داده شد که حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی تقریباً 13 میلیارد دلار عملی می‌گردد که در بسیاری از آنها شرکت‌های چینی همچون پیمانکار اشتراک می‌کنند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه‌های مختلف اقتصاد فعالیت دارند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر پکین با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری خانم زاو جی ای ملاقات نمودند. ضمن صحبت ذکر گردید که حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه های مهم زیرساختاری تطبیق می شوند که حجم عمومی مبلغ گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. و توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش های زیرساختاری و مثل انرژیتیکا، نقلیات و راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی های رقمی و سبز و همچنین کشاورزی ظاهر کردید. از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین، 31 سند نوی همکاری به امضا رسید. راهبران دولت ها محترم امام علی رحمان و محترم سی جین پین زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به همکاری همجانبه و شراکت استراتژیکی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند. از سازشنامه های به امضا رسیده میتوان یادداشت تفاهم آید به تأسیس مرکز مشترک همکاری در تطبیق ذهن سنئی چین تاجیکستان، یادداشت تفاهم درباره تحکیم همکاری در اساس اعتماد رقمی در ساحه تجارت میان وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وزارت تجارت جمهوری مردمی چین، یادداشت تفاهم آید به همکاری میان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و وزارت مالیه جمهوری مردمی چین در ساحه اداره کنی مالیه دولتی، نقشه چاره‌بینی‌ها میان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان و وزارت تجارت جمهوری مردمی چین آید به همکاری در ساحه معدن های سبز برای سالهای 2026-2028، یادداشت تفاهم میان وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی چین آید به تطبیق مشترک نقشه همکاری در ساحه رشد ذخیره های انسانی برای سال 2026. یادداشت تفاهم آید به همکاری در ساحه صادرات میان اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بیرا آید به رشد صادرات نزد وزارت تجارت جمهوری مردمی چین. نامه های تبادلی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین آید به لایحه گذراندن اساسناکونی تکنیکی و اقتصادی تجدید انفراساختار گذرگاه سرحدی کلمه. یادداشت تفاهم آید به همکاری میان اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیا کارپوراسیای چین. سازشنامه میان پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و شورای چین آید به مساعدت رشد سودای بین المللی درباره تأسیس شورای کاری. خریده های راه آید به همکاری علمی و تکنیکی در ساحه مترولوژی برای سالهای 2026-2031 میان اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی، سرتیفیکاسیا و Нозироти савдои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи давлатӣ оид ба танзими бозори Ҷумҳурии Мардумии Чин. Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкории миёни Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Медиакорпоратсияи Чин ва дигарро номбар кард. шумо идомаи барномаи иқтисод ва молияро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. аз санаи 11 то 15 май душанбе мизбони конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ мебошад. рӯзи 11 май дар кохи сомон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода маросими расмии ифтитоҳи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ баргузор гардид. дар он ҳайатҳо ва намояндагони 54 давлати аъзои ин созмон, роҳбарони ниҳодҳои бонуфузи байналмилалии молиявӣ, намояндагони корпуси дипломатӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуданд. сарвазири кишвар иброз дошт, ки ин конфронси муҳим ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон рост меояд. дар тӯли солҳои рушди соҳибихтиёрӣ Тоҷикистон роҳи дурро тай намуда ба субути назарраси макроиқтисодӣ ноил гардидааст. баррасии масъалаҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва рушди минтақаҳои деҳот аз ҳадафҳои асосии конфронс мебошад. баргузории конфронси минтақавии 35-уми созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ дар шаҳри душанбе далели эътирофи нақши афзояндаи Тоҷикистон дар рӯзномаи минтақавӣ оид ба амнияти озуқаворӣ, кишоварзии устувор, иқлим ва захираҳои об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. нахустин маротиба аст, ки Тоҷикистон конфронси ин ниҳодро дар сатҳи баланд мизбонӣ намуда, давлатҳои аврупо ва осиёи марказиро барои муколамаи стратегӣ оид ба масъалаҳои асосии озуқаворӣ ва кишоварзӣ муттаҳид намуд. ин конфронс барои намоиши дастовардҳои Тоҷикистон, иқтидори кишоварзии он барои ҳамкории минтақавӣ имконияти васеъ фароҳам меорад. зимни конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ мудири кулли созмон Сюй Дуньёй иброз намуд, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим ва буҳронҳои иқтисодӣ сарҳад надорад ва онҳоро бояд якҷоя ҳал кард.
3: your country and your agro food.
4: پیش از همه من میخواستم میناداری خود را به مردم تاجیکستان حکومت تاجیکستان اظهار کنم برای برگزار کردن و میزبانی این کنفرانس در شهر دوشنبه. من فکر میکنم که برای تاجیکستان این باعث فخر است و در برابر این امکانیت است که تاجیکستان امکانیت های خود را تبلیغات کند. در طول 30 سال اخیر زیر رهبری پرزیدنت تاجیکستان به دستاوردهای بزرگ نائل شد. این یک امکانیت هست توسط این کنفرانس تاجیکستان خود را معرفی کند، آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی یک سهم میگذارد و البته در طول 30 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان مردم در یک جایگاه فعالیت کردند. ما تشکیلات فاو با تاجیکستان همکاری کردیم و الحال در تاجیکستان امنیت آذوقواری تامین کرده شده است. نه تنها امنیت آذوقواری بلکه گوناگونی مواد آذوقواری تامین کرده شده است و در دایره برنامه‌ای که ما در تشکیلات او دورم این پیشبری کردنی زیر عنوان یک کشور یک محصولات مثلا زردالوی تاجیکستان تبلیغات کرده می شود و این امکانیت می دهد که اون به کشورهای دیگر صادرات کرده شود. کنفرانس منطقوی فاو برای اروپا در سطح وزیران این یک میدان و در برابر این اینچون یک امکانیت است برای همه دولت های اعضا تا اینکه از تجربه همدیگر آموزند. نمایندگان کشورهای اروپایی که در کنفرانس اشتراک می کنند می توانند از تجربه ای تاجیکستان هم بعضی چیزها را آموزند، نه تنها منطقه اروپا بلکه تمام جهان، زیرا در کنفرانس طریق مجازی یعنی آنلاینی بسیار اشتراکچی‌ها اشتراک میکنند. با وجود آن که تاجیکستان کشوری محصور به خشکی است، کشوری کوهی است، جامعه جهانی درباره تاجیکستان امکانیت های آن باخبر باشد.
3: locked by natural environment.
2: و وزیر کشاورزی، خیزو، موهیداری و بحری ایرلندیا نویل گریلیش باشد آید به کنفرانس و برگزاری آن در تاجیکستان تأثیرات خود را چنین ابراز داشت.
4: ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلندیا و تاجیکستان محاکمه کردیم. یعنی هستند سمت هایی که ما میتونیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را برهمانیم و باید قید کرد که کشوری ما ایرلندیا یک ساحه کشاورزی خوب پیشرفته دارد که در طول 50 سال اخیر انکشاف و رشد کرده است. 90% محصولات کشاورزی که ما در ایرلندیا استحصال میکنیم آن صادرات کرده میشود. مثلا ما در سمت های بی‌خطری و تامین سلامتی چارو خیلی دستاوردهای قوی داریم و اینچنین در سمت تغییر یابی اقلیم که در این سمت هم ما پیشروی ها و دستاوردها داریم. این سفر اولین من به جمهوری تاجیکستان میباشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم تا اینکه از جاهای تماشابه به تاجیکستان دیدن کنم. من یک تاثیرات خیلی عالی جناب دارم پیش از ما از مواد آذوقواری و طعام های تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد و اینچنین من میخواستم منداری خود را به تاجیکستان برای میزبانی این کنفرانس منطقوی ایثار کنم. روز گذشته نقطه های خیلی خوب از جانب سروزیر و اینچنین وزیر کشاورزی تاجیکستان قید کرده شدند و من فکر میکنم که همه آن نقطه ها با هدف هایی که تشکیلات آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد پیش گذاشته است هماهنگ میباشد. و یک نقطه دیگری را من قید کردنی هستم که در نیمه دوم امسال کشور ما ایرلندیا به واسطه رئیس کننده در اتحاد اروپا میشد. آغاز از 1 ایول تا 31 دکبر سال جاری و اینچنین ما آماده هستیم که مناسبت ها و همکاری را بین اتحاد اروپا، تاجیکستان و اینچنین منطقه آسیای میانه توسعه دهیم. فعالیت خود را در ساحه سیاست به انجام میرسانم. البته همچون سیاح به تاجیکستان برمیگردم تا اینکه امکانیت داشته باشم که از منطقه های کوهی آبهای مصفای آن دیدن کنم و لکه من شاهدی یک مهمان نوازی عالی جناب تاجیکستان شدم. مواد آذوقه و طعام های تاجیکستان عالی جناب هستند.
2: موضوعهای روزنامه کنفرانس از سه سمت به هم علاقه‌مند، از جمله همگیرایی عملهای مربوط به اقلیم، حفظ گوناگونی بیولوژی، بلند برداشتن استواری سیستم‌ها و سفربر کردن مبلغ گذاری جهت تغییر آنها عبارت بود. کنفرانس 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی در شهر دوشنبه محرک پراقتدار برای جلب سرمایه گذاری و شریکی خواهد بود. حالا اندیشه های چند از شرکت کنندگان کنفرانس را بشنوید.
5: در تاجیکستان اولی مرتبه فورمی سایه کشاورزی آید به نقش علم اینوواسیه سرمایه گذاری جوانان با رشد نظام اگرو آذوقواری برگزار گشت استاد است. روز اول آن یعنی که آغاز آن با اشتراک دایرکتور جنرالی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد دکتر چو دانیو و نماینده تاجیکستان وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده در دانشگاه اگری به نام شیرشاه شاه تیمور برگزار گردید. در آنجا درباره نقش جوانان، نقش این اینوواسیه و سرمایه گذاری بر رشد نظام کشاورزی یعنی که مفصل معلومات ها داده شد. برآمد کنندگان آید ضروریت توجه ظاهر کردن به جوانان خصوصا در دوره حاضر در یک شرایطی که خیلی مهم است بیشتر جوانان را به علم آموختن، تجربه آموختن، به متخصص خوب به وای رسیدن و خصوصا جلب نمودن آنها به کشاورزی، ساحه کشاورزی و آنها را یعنی که آنها در آینده تطبیق کننده دستاوردهای بلند علمی و اینوواسیونی در ساحه کشاورزی باید گردند و توانند هر یکی آن در سراسر جهان از آن جمله در تاجیکستان جوانان تاجیکستان را در نظر داریم امنیت غذایی خود را تامین نماید. این یکی از وظیفه‌های اولی درجه است. بنابراین در سطح بلند یعنی که در سازمان ملل متحد یعنی که یکی از سازمان آذوقواری کشاورزی را در بر می‌گیرد و این اهمیت اولی درجه دادند و باید خرسندی است که این چوره‌بینی بار اول در آسیای مرکزی برگزار گشته استفاده است.
6: میرزو علی زاده، تویر میرزو علی، موین ریکتر، اوید به علم اینواتی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرشاه شاه تیمور. بویسی افتخار است که امروز ما در یک فضای تینج و آرام و آسوده زندگی به سر میبریم و با اون امکانات میدهد که یعنی کانفرانس و فورم های بین المللی در دوشنبه آفتابرویا در دوشنبه همیشه سبز برگزار گردد. به واسطه امروز تاجیکستان را نه همچون دولت تشبوسکار بلکه همچون دولت عملی کننده هدف های اساسی یعنی میشناسند و در این زمینه پیش از همه تلاش های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان خیلی کلان است و باعث خرسندی است که یکی از فورم های در 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 35مین فورم سازمان بین المللی برگزار میگردد. دانشگاه اگراری تاجیکستان با حیث میزبان یعنی یکی از بخش های اساسی که بخش جوانان و این امنیت عضوخواری میباشد محض در دانشگاه اگراری تاجیکستان یعنی برگزار گردید. این امکان میدهد که در آینده یعنی در سمت کشاورزی قدم های استوار گذاریم و ما میتوانیم یکی از هدف های استراتژیک حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت عضوخواری میباشد و با نظر داشت نظریه پیشنهاد های عالمانی که در اینجا جمع اومدن اون اشتراکچانی که جمع اومدن یعنی با نظر داشت پیشنهاد های آنها توصیه های خوب قبول کرده میشود و با استحصالات کشاورزی با مقصد زیاد نمودن محصولات چوروا بهتر نمود امنیت عضوخواری روانه میگردد. از این کنفرانس ما انتظار هستیم که یعنی اون نوآوری ها اون دستاورد هایی که نوینه که امروز در تمام جهان موجود است به واسطه نمایندگان زیاد از 54 دولت دنیا امروز در کنفرانس مذکور اشتراک میکنند امکان میدهد که یعنی ما نیز در این دوره رشد امکان میدهد که ما نیز یعنی بخصوص در سمت تغییربی اقلیم اقتصادات سبز رقم کنونی و کشاورزی با یک اندازه پیشرفت کنیم.
7: بنده مدیر کبری متمدکی اولی دانشگاه اگری تاجیکستان نور جاگبر سید بیچاره از کنفرانس امروز با معلومات بسیار شاد هستم خرسند هستم. این یک آبروی نعمت تاجیکان است که ما تاجیکان از این میفخریم و میبولیم که ما چنین دادو گرفتی بین دولت های اروپایی و آسیای میانگی داریم و دولت در تاهی شاورزی ما دولت خود رو میتونیم با پیش بریم. باعث افتخار میدانم که در چنین کنفرانس شرکت میورزم و دولت تاجیکان رو در جهان معرفی مینم. مبادله افکار بین دولت ها مینون دارم که دو دیگریسی دو نفر از سرعت میگیرد.
2: شما اندیشه های شرکت کنندگان کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد را شنیدید. اقتدار کشاورزی و صنعتی تاجیکستان در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در دوشنبه اکسپو مرکز نمایشگاهی شهر دوشنبه و معرض تماشای اشتراکداران و مهمانان این چهارابینی گذاشته شد. در نمایشگاه محصولات کشاورزی صنعتی تاجیکستان کارخانه کارگاه ها محصولات گوناگون وطنی از جمله میوه و سبزیجات تر و تازه، میوه های خشک، عسل، محصولات شیری، نوشاکی ها، محصولات قنادی، کنسرو ها، محصولات نساجی و هنرهای مردمی را به نمایش گذاشتند. همچنین امکانات صادراتی مملکت، تکنولوژی های معاصر کارکرد محصولات و دستاوردهای صنایع صنعتی خوراکواری معرفی کردید. اشتراکداران به صفت بلند محصولات کشاورزی تاجیکستان و امکانات توسعه همکاری تجارتی و سرمایه گذاری توجه مخصوص ظاهر نمودند. تاکید شد که چنین نمایشگاه ها برای معرفی اقتدار صادراتی مملکت، جلب سرمایه و گسترش رابطه های اقتصادی تجارتی با کشورهای منطقه و جهان زمینه مساعد فراهم می آورد. برای تاجیکستان میزبانی کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی نه تنها یک چاره‌بینی دیگر بین المللی بلکه یک امکانیت مهم برای تقویت همکاری منطقوی و معرفی دستاوردهای کشور در ساحه کشاورزی استوار، امنیت عضوخواری و روزنامه مربوط به تغییر اقلیم میباشد. تاجیکستان از سال 1995 اعضای با اعتماد این سازمان است. تاجیکستان اولین مملکت در اروپا و آسیای مرکزی بود که با این تشبث همراه شد. در دایره این همکاری تاجیکستان منتظم لایحه‌های سرمایه‌گذاری را عاید به رقمی‌کنانی کشاورزی تطبیق می‌نماید. قرار میزبانی این کنفرانس در تاجیکستان اعتراف موقع افزاینده بین‌المللی کشور و نقش مهم آن همچون شریک کلیدی در منطقه میباشد. یادآور میشویم که کنفرانس 35 منطقوی سازمان عضوخواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی تا 15 می در شهر دوشنبه ادامه می‌یابد. اینجا می‌رسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. خیر تا برنامه‌های دیگر شاد باشید.
8: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи тимурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.

درختی دوستی اولا در اشعاری استاد ابو عبدالله رودکی سبز شد، بار آورد و ترانه دوستی را به گوش و هوش عالمیان رسانید. خود سرود بوی جوی مولیان، سرود دوستی، همبستگی، همدلی، هم نوایی است. یک سرود همه را اسیر کرد، به خود آورد، مهر یار و دیار را در دل و دیده اشان فروزان نمود. عشق میهن در وجود همگان علنگه زد، نور افکند، چنان به شور و شوق و هیجان آورد که سرود در لب، صداقت در قلب، ره سوی وطن گرفتن. در نزد سرود و ترانه های اصیل شاه و گدا برابر است. پیر و برنا در تهی یک نوا گیرد می گردند، به سوی خودشناسی می روند. از این رون می گویند که دو چیز از دل اندو بیرون برد، روخی دوست، آوازی مردی خیرد.

آواز خوش و سخنهای حکمت بار به دوست و دشمن خوش می آید. دوست را دوستر می گرداند و دشمن را دوست. این قدرت سخن صوت و نوا است، این حکمت سخنوران و خونیاگران است که با استعداد خدا دادشان همه را مفتون صنعت خود نمایند. همه چیز پیری پذیرد بدان، مگر دوستی کان بود جاویدان. دوستی پیری نپذیرد، دوستی روی خزان را نبیند، دوستی بر همه مشکلی ها غلبه کند. با دوست توانی روزهای سخت و سنگین و مشکل را پسی سر کنی. دوستی حقیقی برای تو جان سپار و غم خار است. عهد و وفای دوستی رشته است که دل را به دل می پیوندد، در کشای صداقت و باوری می گردد. وفا چون درختی بود میوه‌دار، کجا در زمانی نواید ببار. در وقتی سرودخوانی انسان باطنی خیش را می کشاید، با صدا ره به سوی قلب ها می گیرد، با نوا همه را در گرد خود جمع می آورد و همه دل ها با او هم صدا هم نوا می گردند. به نظر چنین می رسد که سرود رازهای نهفته را افشا کرده، از عشق و مهر سخن روسته، در نوا پیچیده و اهل دین را برشته دوستی کشیده و چنین منظره ها را پیش رو می آرد. همدلان با یک آواز سرود دوستی می سرایند، عاشقان به هم آمده سرود عشق را می خوانند، درفگران از مهنت زیاد بتنگ آمده با یک آواز کوفتی کار را با سرودی گندم دروان از سینه بیرون می کنند. دختران در سری چشمه، در وقتی گل چینی، در حالت گل دوزی سرود می خوانند، ترانه می سرایند. همه سرودهای قدیمه که هنگام مهنت و عید و ایام به وجود آمده اند، گویا صدای یک دل است، آرزوی امید همدلان است، همسرایان است. خود شبی که سومنک میپزند و تا روز دیگ سومنک را میکابند، چندین سرودها را به میان آورده به ادبیات دهانی خلق وارد کرده. سرود دوستی آن از استاد ابو عبدالله رودکی اینقدر رفشن و بسا دلنشین گفته شده: هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. روی دوست نکوست و شاد بخش و الهام بخش است. از سلطان شاعران سر کرده سرود و ترانه های دوستی سراییده می شوند و از آن روز تا امروز خلق تاجیک دوستی را سرایید، دوستی را از همه دار دنیا بالا دانیست، دوستی را تاج سر نمود. آخر ما دوستی را جستجو داریم.

در خانه چشم دوست. میرزا و باقی، باقی و میرزا، دو دوست، دو مردی دریادیل، دو انسانی شریف و دو شاعری با دل و دیده خلق نزدیک و محبوب. ما آن دو شاعری معروف را دائما در بزم و سرها، در اید و ایام ها، در جلسه و جمع آمد های ادبی و بدیعی پهلوی هم می دیدیم. می دیدیم چیسان آنها با هم مهری به اندازه دارند، با هم تا کجا رشته دوستی بستند. در آن جایی که دو شاعر پهلوی هم باشند، آنجا خنده بود، شعرگویی بود، لطف و خوشگویی های طبیعی و زمینی بود. ما تصور نمی کردیم که آنها تنها از هم جدا به محفل به جمع آمده آیند. دو پری پرواز شعر، دو دریای پرجوش و خروش بودند آنها. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گویا آنها دو اسنی برادر جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شایی را به هم آورده به مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گوی آنها دو اسنی برادران جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شاعر را به هم آورده به مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. شاعر زکی طبع و صاحب دل باقر امزاده با شعر بخشیده به دوستش میرزا ترسونزاده گفته است: تمامی حرف و معناهای دلکش، تمامی حسن سوز و ساز مرغ آتش، تمامی حسن روی تاجیکستان، تمامی رنگ و بوی تاجیکستان، تمامی گرمی خورشید تاجیک، تمامی تالی و

حیات عمر به وفایی کرد بال و پری آرزوها بیشکست الهام ابدی خاموش و آلیه نظم ماتم زده گشت میرزا ترسنزاده اینن در سین و سال حافظ جهان را پدرود گفت و به ابدیت پیوست از آن ایام چندی ده ساله گذشته شاعر زنده یاد باقر ایمزاده هم از پس دوستش رخت سفر بست آنها اکنون هم روح و هم قسمتم ولی در خانه چشم ما در یاد و خیال ما آنها عمر ابد یافته نقش ناستودنی گذاشته در دنیای شعر و شاعری و سخن تیرازی آنها را چون شاعران اصیل چون انسانهای نجیب و چون شخصان وطن دوست و تاجیک اصیل به یاد میاریم و زبان شاعر میگوییم یادگار عینی و این کوه ساران زنده باد شعری ترسون زاده و این آب شاران زنده باد.

شاعر عاشق و دلداده حسن و لطافت ابوالقاسم لاهوتی سلسله دو بیتی هایش را به سیاه چشمک بخشیده که خیلی عالی. سیاه چشمک، دلم سوی تو آید، نداند راه و با بوی تو آید. مرا با خود کشد افتان و خیزان، برای دیدنی روی تو آید. اینچنین شاعر بزرگ ما میرزا ترسنزاده هم مفتون چشم سیاهی یار است و چند شعر سرایده. چرا اینقدر جانانم سپاهی، نمی سازی بسویم یک نگاهی؟ چی می شد که اقلن می فکندی نظر با گوشه چشم سیاهی؟ چشم سیاه می گویم و چشمان زیبای معشوق را پیش نظر می آریم، همون چشمان بزرگی که ما را به قهر خود می کشد، بر دلمان صوت و نوا می ریزد، ما را به سرودن می آورد و به دنیای ایجاد و پرشور و شنگ می کشد. باز با گفته خواجه حافظ شیرازی، به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.

суруди ифтихорӣ, ҳикматбору самимӣ чунон дар дилу дидаҳо хона монд, сабз гашт, ки хурду бузург онро аз ёд медонистанд, бо оҳангаш замзама мекарданд. Ин суруд суруди дӯстӣ шуд, меҳр шуд, овои дили ҳамагон гашт. Дигар ҳофизон ҳам ба ин суруд меҳр бастанд. Сарояндаи булбулово Шоиста Муллоҷонова ин сурудро хонд самимӣ аз дилу ҷон. Овози пурқуввату баландаш ба суруд як шаҳомати дигарро ба бор овард. Вале ҳамагон мегуфтанд, медонистанд, ин суруд суруди устоди санъат Ҷӯрабек Муродов аст. Ва аввало ӯ ба ин шеър оҳанги марғуб баста чунин сароида. Дар ҳақиқат, ба гуфти шоираи худогоҳу фарзона, фарзона Ҷӯрабеки Мурод оинаи миллатнамост, ки бо чакомаҳои пок ҷавҳараш Тоҷикистони беназири моро дар назаргоҳи ақвоми башар рӯнамо мекунад. Зеро ҳамеша мубтадои таронаҳояш муҳаббати ватан аст. در حقیقت این سرود مهرنامه خلق تاجیک بود و هست با چونین اجرا، با چونین آهنگ شیوا، با چونین سرایشی دلاشنا. و باز با گفت شایره برحق هنر راستین و به بدل استاد جورابیک هم چونین است که هیچ کهنگی نمی پذیرد و مردم همواره به آن ایمان می آورند. ба суруди дӯстонро гум макун, ки садои ду марди бузург, ду марди ҳунар аст, ҳама имон овардаанд. Ҳамин шеърро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Абдуҷалили Ҳошим ҳам бо оҳанги дигар хондааст, бо сабки худ, бо оҳанги дилхоҳи худ. Ӯ ҳам васфи дӯстиро дар оҳанг ҷуста, дар суруд пайдо карда. Сароянда хостааст, ки дар ин суруд худро пайдо кунад و به مرادی دل خود رسیده است. اما گوش ما به سرایش استاد صنعت جورابیک مراد عادت کرده. شکوه و شهامت استاد صنعت بیشتر در آن احساس می شد که هر مصرع از خون دل، از آهنگ دل معوا گرفته، از قهر دل پروبال کشاده و دیگر دلها مکان یافته است. ما را از همه بیش خوش است که در هوای همین شعر اصلاً که غزل است استاد لایق غزلی گفته در جهانی دشمنانی دوستان را گم مکن در میانی کج روانی راستان را گم مکن این غزل بهترین تنظیم بود بهترین جوابیه به شعر استاد میرزا ترسونزاده مخصوصاً شاه بیتی دسته در می کشد از آستینت هر سحر ای که بیرون می روی این آستان را گم مکن یک هوشدار یک آگاهی خودشناسی است و کس را به وجد می آورد همین غزل را خونیاگر صاحب زق و صاحب مقام مرادبک نصرالدین با آهنگ دلچسب بسا خوب و صمیمی سرایده است آهنگ از سخن آب خورده از سخن رسته از سخن پدید آمده

лали аз Бадахшон. Бадахшон сарзамини ҳунар аст, ганҷ аст.

آب برارد. یکی از همین جوانان صاحب زفق حق نظر علاوتف است. جوان بالا بلند، کم گپ، ولی در هنر افضلیت زیاد دارد. بیشتر به سرود و ترانه های قدیمه بدخشانی رو می آرد و آنها را به طرز خود در لباس تازه می سراید. او رباب بدخشانی را خیلی خوب می نوازد و آواز گیرای و دلرس دارد.

دوست می دارم. دل من با موجهایش خود را به ساحل جهان می زند و با آن با عشق می نویسد. تو را دوست می دارم. تو را دوست داشتم. از من رمیدی، گریختی، خود را پنهان کردی. شب با لباسی قرگون پنهانی مرا به کوی تو برد. تو را نیافتم. ماه و اختران رهنما بودن، خیره ماندن. خورشید به سرم زر، تو را جستم، پیدا نکردم. چهار فصل سال با من یار شد، با چهار رنگ دنیا را جلا داد. سبز، سرخ، زرد و سفید. تو آمدی ولی مرا مرگ دوست داشت. گفتی آیا عشق میمیرد؟ خاک به تو پیغام داد، کامل از عشق ناقص زیبا میشد. بگذار زندگی چون گلهای تابستان زیبا باشد، بگذار مرگ چون برگهای تیرماه زیبا باشد. تو گلی برگ ریخته را میموندی. کتاب عشق را باز کردم، اول و آخر نداشت. دلم نالید و گفت عشق کتاب ندارد. زندگی جهان با همه عشقی گم کرده مردم دارا می شود. عاجز ماندم و عقل را غلام تیل نمودم. بلبل می نالید، تو را دوست دارم ای گل. گل گفت از ناله تو دلگیر شدم و نخواهم تو را ببینم. کون یاری را گذر. باد این سخن را شنید و بروی غنچه گل وزید و آن را به آغوش گرید. گل شکفت و بوی خوشش به مشام بلبل خفته رسید. بلبل چشم کشاد و از بیوفایی گل نالید. ناله و زار بلبل نزی بیبال و پریز. دردش این است گردیده جدا از چمنش.

овози андухзои дар вайронаи гузашта солҳо ошён мондааст. Вай шабонгоҳон барои ман тарона мехонад. Туро дӯст медоштам. Ин овои дили маҷнун буд. Ин садои тешаи фарҳод буд. Ин навои сози ошиқонаи ноком буд. ҳамаи он таронаҳои ишқро зиндагӣ фурӯзон дошт. بگذار واپس این سخن من چونین باشد و عشق تو ایمان دارم. تمام آن چیزی که درباره تو در سرم هست ده ها کتاب می شود، اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه: دوستت دارم. اما این آوا در دلم ماند، کسی نخوند، ندانیست، نشونید. گفتم جهان تارهای دل رنجور را انگوشت می زند و از آن نغمه اندو بیرون می آرد. از این رو جبران خلیل سراید، اندوه عشق می سراید، اندوه دانش می گوید، اندوه خواهش پیچه راست می زند، اندوه بینوایی نعره می کشد. ولی اندوه دیگری هست، جرفتر از عشق، پاکتر از دانش، تواناتر از خواهش، غمینتر از بینوایی. وای گنگ و بی صداست، ولی دیدگانش ستاره‌وار.

0: یکی از روزهای سروم بهاران آفتاب نورهای آخرین خود را از دهه اولبرغ داشته سر به قله برف پوش کوه کزبیک می گذاشت. شوشن تغاره برداشته از کلبه می براید. پیرزنهای دهه به عبادت شتاب دارند. وقتی که شوشن مغزابه را می ریخت از نزدش مامای مکته را گذر شد.
1: السلام علیکم مکته جان، کجا شتاب داری؟
2: علیکم عزیزم، با کجا میش؟ با عبادت و پابوسی بوت مقدس.
1: آه تو چه خل آدمی خوشتالی، با همه کار حتی با پابوسی بوت مقدس فرصت میابی. اما منی بیچاره از سرکاری با عبادت هم رفته نمیتوانم.
2: این خل نکن، لااقل روزهای یک شنبه برای عبادت به کلیسا رو. کار و تشویش زندگی ادا شوی ندارد، از سر همه ما میموند.
1: گر کم بغلیش شود مکته جان، زندگی به دست و پایم زولانه زده است. از صبح تا شام می جنبی، حتی به سرخاری وقت نمییابد کس. من همین روز هم من و دخترم نتجان از سحر دو غیج داریم تا حاضر. هیچ نیکی این سبیل جامشویی و درزمال لباس تمام شود.
2: در واقع نتجان چه حال دارد؟ صحت سلامت است؟
1: شکری خدا چشم نرسد دخترک اهده برا، به همه کارم یاری میرساند.
2: خدا عمر جوانای دراز کند و هر کجا روند برکه یابند.
1: الهی
2: شوشا جون، چند بار به خانه در برای کدام یک جوان بیگانه را دیدم.
1: و یک جوان اجنبی گاه گاه برای شستن لباسش را می آرد. بیچاره مسافر است، دل آدم می سوزد.
2: بسیار کاری سره میکنه شوشن جان. با مسافر و غریب خدمت کردن ثواب است. استا که خودی وی کجای بوده است؟ پدر و مادر دارد؟
1: پسری آدمی به دولت. از قرباغ بوده است.
2: نخواد.
1: میگوید که پدرم آدمی به دولت، باغ و راغ چاروای بسیار دارد.
2: او بچه آدمی به دولت باشد، چرا به شهر ما با یک سر قاقش آمده است و در بدر مردم میگردد؟
1: اینش من هم نمیدانم مکته جان. هر بار در این خصوص پرسم، با پدرم کمتر غربت کرده از خانه برآمدم میگوید. پدرش چند بار خط نوشته خواهش کرده است که جهانگردی بس است پسرم، بیا و این ملک و دولت را صاحبی کن. اما پسر از این شهر رفتنی نه.
2: خیر، رفتنی نباشد، در این شهر بیگانه چیکار کردنی؟
1: به نظرم دکان کشادنی و از دیگر شهرها مال و متای کمیافت آورده سودا کردنی.
2: پس معلوم می شود که پول بسیاری دارد.
1: نه مکته جان، حالا ندارد. لیکن پس از وفات پدرش به قرباغ رفته، همه چیز و چاره را فروخته باز به اینجا آمدنی.
2: اوهو، بزکم نمور که بهار می شود. مگرم اکنون تو شوشن جان شب و روز دعا کنی که خدا هر چی زودتر امانتش را از پدر این جوان گیرد.
1: استغفرالله، مگر این خیل دعا کردن ممکن است؟
2: ممکن است، ممکن. ضرور باشد، روا باشد گفتند. اگر همه این گپ ها راست باشد، بخت با پای خود به خانه آمد از شوشن جان.
1: چه خیل بخت؟ تو چی ها میگویی مکته جان؟
2: ندانم، شنیدم که دخترت را به این جوان قرباغی داده او را خانه داماد کردنی هستی.
1: به خدا این گپی دروغ، زنهای سرگب از بیکاری بافتند.
2: تو شوشن جان با من بحث نکن، مرا مکته غیبدان میگویند. ها هر کب کار نو را به من زنهای سرگب نه پیرهایم خبر میدهم. خیر من رفتم شوشن جان، الهی هر مراد مقصد داره پیرها یار اولیاها مددگار شوند شوشن جان.

0: شوشا به حولی در آمد. این منزل نظرناگیر و ناآباد را شوهری درویدگرش استای تابوتساز گریگار به پول ناچیز اجاره گرفته است.
1: این قدر بیدرک شدی زنک؟
2: در کوچه کمپیری مکته را دیده مونده.
1: معلوم معلوم. شما زنها همین که روبرو شده خدا داد. با غیبت روزه بگاه میکنید.
2: گپی افتت بینو. تو به جای تانه تستر جنب و کاری این مردک بود کن که خیلی انتظار شد.
3: خاله ششان راست میگد. استاد جان دیر میشود.
1: پروان از کنجیم. کار دنیا با آیستگی بود شده. سراسمگی این از شیطان میراه. غیبت هم میرازی همین شیطانی لعنتی است.
2: وای تو اینقدر به غیبت چسبیدی؟ گفتم که غیبت نه از عبادت دعا و فاتحه گپ زدی.
1: درست کردید درست کردید. عاقبت انسان انا همین صندوق چوبین و دو متر مربع زمین. لیکن چی کارهای چی دو گیچ های را نمیکنم برای نفسی بد و فراغتی دروزه.
3: استاد جان من هم مثل شما یک آدم بیچاره حالم. دو گیچم برای ثروت و فراغت نه، برای یک پرانان یافته شکم سر کردن. اگر زودتر نجنبه دیر میمونم، از همین دو تنگ خدمتونه هم محروم میشم.
1: نترس نترس نترس جیره جان، دیر نمیمونی. هیچ کس را با قبرستان به تابوت نبردن و نمیبرند.
2: نتا لباس را درزمال کرده شدی؟
4: نه آچه جون حالا بسیار.
2: غیرت کن دختر، من هم یگان دمی گرم پزم که روز بیگاه شد.
1: خیریت که تومس آقا جان را
3: بجب باز. این خیلی استاد جان آخر هر یک آدم وای انسان است. وای
1: عجایب وای صدقه جنت شود.
3: چرا؟
1: دانستم این خیلی آدم ها با دعای خیر نمی ارزند.
3: چی رحمتی آدمی بی انصاف بود؟
1: چی انصاف هم گرد روبای هلگر بود در رفتار، گرگ خونخور بود در عمل.
3: خب
1: این هفته کارم آمد کرد. برای توماس آقا برای سه نفر رزیل و سودخور تابوت ساختم.
3: استاد جان دلتان نمی سوزد؟
1: با کی؟
3: با آنها.
1: جیان خرس کم و جهان پاک. اصلا این خیلی آدم هم افلاس و حرامخور را به تابوت گروندن لازم. اگر آدمی خوب مرد راست گپ جگرم آب می شود. وقتی تابوت سازی برابر رنده دلم می نالد. انا هفته گذشته برای معلم مکتب تابوت ساختم. باور کن روزی دراز دلم درد کرد. انا این خیلی آدم ها را دعا کنیم بیازد. الها جایش جنت شود.
3: آمین.
1: انا بردار تابوتی توماس آقا هم تیار شد.
3: سلامت باشید سلامت باشید استاد جان. الها دستتون درد رو نبیند.
1: نتا نتا دخترم
4: نبه دادا جان.
1: اینجا بیا دخترم اینجا بیا.
4: حاضر یک کرتای دیگر مون درزمال
1: کنم میروم. بعد درزمال میکنی دخترم. این نمکت سراسی ما محتل نکنیم. بیا سرپوشی تابوت را بخمال کش. بیا بیا دخترم بیا. برکالله
4: با گل هم آرادی هم؟
1: البته.
4: های فی گل
1: چه علاج همین خیل فرمودن دخترم. ثروتمندان مفتخور میخوان که در آن دنیا هم در آغوش گل باشند و فراغت کنند.
4: از راستی فراغت میکنن؟
1: گر فراغت میکنن. همش با این گلها در آتش دوزخ سوخته خاکستر میشون.
4: نخود.
1: نباشد چی؟ آخر حتی تابوتی آنها از پولهای دزدی ساخته شده است.
4: دادا جون، اگر تابوتی آدم از پولی حلال باشد چی؟
1: خیر. پرسجو بس بس بس نتا جان دخترم ها بسیار دانی زود پیر میشویم بیا دخترم تا بود را زودتر رو کش کنیم که این امکت محتل شد کنی گیر
5: برکالله
1: انا همین تر دخترم انا همین تر

جوانی قراباغی جمشید بیگ از دیوار پریده به حولی می دراید و پسی در استاده گوش به سرودی نتا می دید.

او مرا دوست می‌دارد. این پری چهره در عشق من آب و ادا است، اما مثل همه دختران این را آشکار نمی‌کند. صبور باش جمشید بیگ، شب وصال کام دل نزدیک است. امروز دلی کمپیر باید موم بر این آب شود.

0: پس از یک هفته خبری مرگ پدری جمشید بیگ در حوله خردکک شوشان چنان توی برپا گشت که تنتنش به تمام محله بسنده بود. شوشان و گریگار دستها پیش بر مهمانان را خیر مقدم می گفتند و خدمتگاران در خدمت بودند. زنها در خانه برابر رقص و سرخانی خیبر، مردها در روی حولی برابر نشانون بحث داشت.
1: تو ملا آدمی بسیار هم دنیا دیده، سوادت هم هست، خوش که باشد به من بگو که چرا زندگی اینقدر دشوار است؟ آدمان بدخواهی هم دیگر می شوند، همه چیز قیمت، نمیدانی که چیکار کنی.
2: نیاشنا مهن ملا را گرنگ نکردن، شکر کن که قیمتی باشد هم قهتی نید. خدا از قهتی نگاه دارد.
3: خدای تعالی جزای بنده های ناشکرش را داده است.
1: راست
3: آلمان عبادت نمی کن، به کلیسا نمی رو بجای خدا را شکر گفتن، کسب و کارشان فقط شکایت کردن.
1: جانم فدای نامت ملا، راست گپ را گفتی. خدایا خداوندا عفو کن ما بنده های پر گناهت را.
3: حق اگر آدمان به گناهشان همین خیل توبه نموده با رای هدایت نموده عیسی مسیح روان، انشاءالله همش خوب می شود. یعنی من گفتنی که آدمان باید بکن بغلان رحم آورن، عرف و عادت را رعایه کنن، ملاها را حرمت کنن. آنگاه
2: بیان من همین گپها را ملا میگم که عرف و عادت را رعایه کنند و بکن بغل ها رحم آورن. و این دو پندی تو مقابل یک دیگر می دانی که همین عرف و عادت را رعایه کردن جبر و جان کمبغل است.
3: چیل جبر و جان چیل
2: آن همین گریگوری بیچاره را گریم. مثل من یک آدم کمبغلی بیچاره از ناچاری به عرف و عادت دختر شوهردهی زورش نرسیده، دختری یکه و یگانهش را به کیم کدام اجنبی به شوهر میدیم. این مرگ همین خیل عرف و عادت تو باز میگویی که رعایه کردن در کار
1: انصاف دارید یا نه؟ آخر بس کنیدن همین خیل
2: تبارا
1: نوشیدن در کار. اینجا عبادت خانه نیکو، اینجا توی خانه بیایید بهترش همه کم کم می نوشیم و خورسندی می
2: کنی. راست میگوی جورا جان، از بسیار چیزهای مقدس خدا ما را به نصیب گردانده بوده است. همین شکر کنیم مادامی که خوردن و نوشیدن همین روزه را نصیب کرده بوده است. شکر کنیم و خوریم و نوشیم.
1: آفرین، حقی گب را گفتی آشنا. جانم فدای نامت برای این سخنان خوبه، برای سلامتی تو آشنا، برای سلامتی یعنی مهمانون عزیز یعنی بردستری.
4: خوش آمدید نوشید، خورسندی کنید. خدا همه تان را به توی سر رساند.
1: تشکر. اگر همین میدانستم که همین شراب را کی فکر کرده برآمده است.
5: شراب همین؟
3: اگر میدانستی چکار
1: میکردم؟ ولو برای احترامش باور کن هر سال یک تا گوسفند میکشتم.
3: بله یک تا گوسفند. از راستی نمیدانی که شراب را کیا خریده.
1: جانم فدای نامت ملا جان، اون نخواد دانمو از تو پرسم. کنی تو میدانی که بگو آفریدگاری همین راحتی جان که هم
3: کنی شما شراب را جدی ما نای
1: جانم فدای نام نای، جانم فدای
5: برای نای.
1: بیایید دوستان، بیایید به خاطر ان همون نای یک تگ قدح برداریم. ببینید این قدرت نای، ببینید اگر وای قدرت او نمی بود، آخه ما امروز این قدح های بزرگ می که داریم در دست نمی نوشیدیم.
2: نمی نوشیدیم
5: نای را.
1: بگیر کنی دوستو گریگور کنی برای خوشبختی دخترت یک تگی بزن
5: برای نوی
1: هم برای نوی
4: گریگور یک تو چی شد با تو چی شد که در روزی توی تابت خیره امرو هم تو به نظرتان رفت دگیست
1: یک رخت شود خیزتان
6: رخت میکنیم رخت کنیم نوشیم

0: پس از رقص و سرور و نوشبادهای زیاد اهل تویخانه برای نکاح در تردد کلیسا روی شدند. ملا با چند مقربانش پیشکی رفت. جمشید بیگ در کمزول دامادی گل گل میشکو. همه شاد و مسهور بودند و جز نتا. چشمان محزون و رنگ زفرانی داشت عروس و همه این گیرومان برایش بیفرق بود. برای عروس براران همه روی حولی برآمدند. در خانه عروس با دوگانش نینوسه تنها ماند.
1: خونوبه نشب، تقدیر همین بوده است دوگانه جان. از دست من و تو چی هم می آمد؟
2: او را ندیدی؟
1: کی را؟ گیگول را می گویی؟ دیدم، یک ساعت از این پیش در نزدی حولیشون. از توی بی خبر بوده است بیچوره. برابری فهمیدن قریب که دیوانه می شد. خدای این چه روزه بود به سری شما آمد؟
2: میبینی نینوسا کدام روز جسدی ما رو از دریو میوبر؟
1: دیوانه وای هم همین خیل گوید. تو هم همین خیل گویی؟
2: وای هم همین خیل گفت.
1: گفت نه، قریب که همین کار رو میکرد. خبر توی رو از دهانی من شنیده جانبی دریو دادی. دلم خف برده دادرم رو از کفوهش دووندم. خدایو خیریت خیریت که فرستادم. سهل مانده بوده است که با گردنش سنگ بسته خود رو به آب پرتوید.
2: عزیزم گیگو در کجاست؟
1: همروهی دادرم در خونه ما.
2: نه نمیتوانم. نه

0: آره، انسان در هر دور و زمان از راه دانش به نیاز نبود. آدمان با نیت چراغ روشن دل و جوشن تن نمودن دانش همیشه در جستجو، در تکاپو بودند و در این راه باری زحمت میکشیدند. و همین راه و نیت امروز هزارها طالب علم را به گلشهر ما دوشنبه آورده است. شهر آنچنان سیرآدم است که در نزد دانشکده های عالی، آموزشگاه ها و بالاخره در چایخانه و آشخانه ها راهی گذر نیست. به قول سوزن پرتایی راست می ایستد. شنونده ای عزیز، گمانت همه این ازدحام داخل شوندگان مکتب های عالی اند؟ نه، امروز به شهر از قفای هر یک داخل شونده 3-4 بلیگوی آمده است و در نزد اینستیتوت های صنعت و پیداگوگی، پلیتخنیکی و خاجگی قشلاق، طبی و تربیه جسمانی، اونیورسیتت و ده ها آموزشگاه ها از صبح تا شام تار می تنند. کاری صحرای و کارخانه های دولتی را به حال خود گذاشته، هم به کاری کمیسی قبول و هم به تیاری داخل شوندگان خلل می رسانند. و حتی ایده از ایشان از جمله بلیگوهای یعنی که به جای فرزندان خود دانشکده را انتخاب و کسب آینده او را معین کردند و ذوق بچه را ذره به انابت نگرفتند. دوستی عزیز، بیا حالا گوش به بحث والدین ندهیم که چند پیش به وقوع پیوست.
1: نه، گفتی من می شود. دلشاد جانم دختر می شود و سلام. آخر 18 سال عذاب بچه من کشیدم. به هر عدسه

0: сулфаяш бадал шуда, оқибат ба 101 касал гирифтор шудам. Акнун мехоҳам, ки вай хонда духтур шавад. Дами пири мана нигоҳу бин кунад.
1: Занак, ин қадар ҳамин ғами дарду касалата нахӯр. Раёнамон пур пури духтур. Рав, куҷояд, ки дард кунад, табобат кардан гир. Лекин писарам, ман духтур шудан намемонам. Агроном мешавад. Чунки ин касб оянда дорад. Ҳамаи калоншавандаҳои раён факултети агрономӣ тамом кардагӣ. Калларо кор фармудан дар кор, калларо занак.
0: Намешавад гуфтам, намешавад. Дилшод ҷонам духтур мешавад.
1: Духтур, духтур, духтур. Ин қадар ба духтур часпидӣ? Медонӣ ҳамин духтурат маошаш чанд пул? Намедонӣ. Ана барои ҳамин забоната чарх даронда ҳамин як гапи тӯти бар ин такрор ба такрор гуфтагид гуфтагӣ. Духтур мешавад, духтур мешавад.
0: Ба маошаш корам чӣ?
1: Ана ю. Ба маошаш ю даромадаш корат набошад. Барои чӣ бача мехононӣ?
2: Мон, Дилшодҷон дар факултети агрономӣ хонад. اگر بعد تمام کردن اینستیتوت صاحب یگان وظیفه شده ماند آخر روزگارت بود می شود
0: چی؟ حالا آباد نبوده خراب بود می؟ نه من نمی خواهم که پسرم در چنگ و خاک صحرا آلوده گردد
1: این میمه خورد که های زنک تو گپه کم کن دلشاد اگرانام می شود اگرانام می شود و سلام
0: نیه دختور می شود
1: گفتم که اگرانام
3: والدین محترم یک دقیقه السلام علیکم
4: سلام علیکم
0: این کی بود؟
4: ندانم
3: حیران نشوید این من برنده برنامه که حالا حاضر گوش کرده استاده
0: برنده نصیحت گوش کن جانو
3: بله بله برنده نصیحت گوش کن جانو من بحث شما رو شنیدم و یک چیز رو پرسیدنیم
0: مرحمت
3: شما 4 ساعت است که آید کسب آینده فرزند بین خود بحث دارید یکی می خواهید که او دکتر شود دیگری می خواهد که اگرانوم شود
4: خیر خیر خیر این چی بدی دارد؟
3: نه نه این هیچ بدی ندارد من فقط دانستنیم که خودی فرزندتان چی کسب انتخاب کردنی آیا در این خصوص فکری او را فهمیدید؟
4: وای حالا بچه چی فکر هم داشته میتواند گپ گپی ما رفیق برنده هر کسب و کاری که ما خواهیم انا همان را انتخاب میکند شد می؟
3: خیر دانشش چی خیلی؟
4: دانشش مثل همه اساسش مکتب تمام کرد آن طرفش یک بلا میکنیم در شهر شکر یار آشناها مل هستند
3: والدین محترم از سری این بحث بیهوده و امیدواری های ناجایه در گذارید گوش به سخنان ناصری خسرو دهید که فرموده است در حکمت و علم است جمال تن مردم نه در حشم است و نه جلال است و جمال است علم و حکمت را طلب کن گر طرب جویی همه تا به شاخ علم و حکمت پر طرب یابی رتب از علم سپر کن بر حوادث از علم قوی تر سپر نباشد هر کو سپری علم پیش گیرد از زخم جهان ضرر نباشد

0: شنونده عزیز، گوش به سخنم بده که هرچی در ستایش علم و دانش آوردم از زبان بزرگان است. بیکوش که فرزندت در علم و فرهنگ خود راه کشاید و ذوق دل به در این یا آن دانشکده آوردش، نخواست و ترغیبی تو. بیکوش و به آن میسر شو که او به پشتیبانی شناس و خویشاوندان امید نبسته، بلکه تکیه به دانش خویشتن داشته باشد، زیرا در این جا ورا تنها دانش خود آموزش و خودافروزی های پیوسته اعتبار بردار خواهد گردید. عبدالقادر بدیل فرموده است: تا نگیری ز علم خامه به دست، صورت هیچ چیز نتوان بست. غیر علم آنچه کردند رقم، نیست جز جهد و جهل جمله عدم. علم هر جا کفیل تدبیر است، غالبیت دلیل تأثیر است. ما از هواداران برنامه نصیحت گوش کن جان و نامه های بسیاره می گیریم. نامه ها از هر خصوص و از هر ناحیه ریسپوبلیکا بوده، بیشتری آنها با آهنگ خواهش و درخواست نگاشته شدند. اما در این میان نامه هایی که به درد امروزه روزگار ما می خورند و آدم را سری اندیشه می آرند نیز هستند. بیایید حالا این سینراف که را شنویم که در اساس مکتوب از دنغرب به عنوان برنامه ما رسیده مرتب کردیده است. او را همچون استاد کسب، قهرمان مهنت سوسیالیستی، بواخوری با ختم کنندگان مکتب دهه دعوت کردند. طالب سنگین به سیمخانه های خوش ساخت و سر و لباس زیبای بچه ها نظر انداخته، به خاطر می آورد که یک وقتها در همین سن و سال آنها چونین مکتب و سر و لباس را آرزو می کردند. آرزو می کردند. حالا این جوانان خوشبخت چی آرزو می کرده باشند؟ اینستیتوت خواندن و کسب آموختن، خدمت پدر و مادر وطن را ادا کردن. مگر دامن آرزو و هوس کم است؟
1: خوش چوجه ها، بعدی ختم مکتب چیکار میکنید؟
2: چیکار میکردیم؟ با خوندن میرویم.
1: همتیا؟ همه اتون؟
0: بچه ها این سوال را مگر چشم داشت نبودند که مدت خاموش مانده به هم دیگر نظر پرتافتند.
2: هر کس بهار اینستیتوت دیه؟ بختش خاندگی داخل میشود، بختش نخاندگی پشت سر خورده باز به خشلاق میآید.
1: نخواد بخت آدم تنها در اینستیتوت خواندن باشد.
2: چی بود نباشد؟ خودی معلمان هم خوان آدم شو میگویند که.
1: معلمان درست میگویند، لیکن بعضن 100 سال هم خوانده آدم نشدن ممکن. بیهوده عالم شدن آسان و آدم شدن دشوار نگفتند. من آرزو دارم که همه شما پیش از همه آدم شوید. در کجای در کدام منصبی نباشید به خلق و وطن نفرسان باشین، لیکن باز میگم که برای این اینستیتوت خوان شدنی همه شرط نیه بسر.
3: چرا؟ آخر اینستیتوت نخوانده چه خیلی منصب آب رو گرفتن ممکن؟ مانید که به قول خودشان بچه ها بختشان رو آزموده بینن.
0: صحبت تا رفت کور میگرفت. سوال و جواب های هم ساده و هم مرکب آن را شوق‌آورتر نموده، بچه های تا حال بفرق در سنف نشسته را هم به دایره خود میکشید. طالب سنگین از این روح گرفته به همان پدری که طرفدار بخت آزمایی بچه ها بود رو آورد.
1: بی‌براری کارمان هم از همین فهمیده و نفهمیده بخت آزمایی بچه ها است. یک عادتی بد به حکم انعنه در آمده است. هر یک بچه خواه تیار باشد خواه نه، حتما به در یگان اینستیتوت سر خلانده میبیند. برای بعضی ها حتی فرق ندارد که به کدام اینستیتوت داخل میشود، اساسش داخل شود شد. با عاقبت این کتا اندیشی ها کار ندارد. بسیارشان برگشته میآیند و از نایلاجی این یا آن کسب را از جمله چوپانی را پیشه میکنند. حالان که این کسب هم اینستیتوت خود را دارد بچه ها. آن را با حواس و ذوق و شوق انتخاب کردن لازم.
3: حالا چوپانی هم اینستیتوت دارد گوید؟ یک قائل منه؟
1: چی؟ به گمانتان ندارد؟ نه، خطا میکنید، دارد. امتحان این اینستیتوت مهر، شوق و ذوق و پرطاقتی است. اگر این امتحانش را نسپرده داخل شود، نانش دندان شکن می شود. بچه ها، راست گپ، من از معلمان شما گله دارم. آنها به شما پیوسته در مکتب عالی خواندن را ترغیب می کنند و میل و خواهشتان را به انابت نمی گیرند. چرا شما در برابر اینستیتوت چوپانی و میخنی زدتاری را آرزو نمی کنید؟ برای آن که در ظرف 10 سال این آرزو را در دل شما کسی بیدار کرده نتوانست. اگر درستر فکر کنید، در برابر دانش آموختن، کسب یاد گرفتن، کم به آدم آبروی اعتبار می آرد.
2: آخر همه شما نمی شوند یا؟
1: می شود بچه ها، می شود. به شرطی که از امتحان اینستیتوت چوپانی گذرید.
0: خیر، به اینستیتوت شما هم داخل می شود یا یافت شدن یا نه؟
1: قریب که نه. همه اول یک بختش را سنجیده دیدنی.

بخت گفته ما چی را میفهمیم؟ نخواد دیپلوم مکتب عالی را صاحب شدن معنای خوشبخت شدن را داشته باشد. نه، در برابر دانش اندوختن خوشبختی آدم در مهنت است. مهری کسب، مهنت حلال نیز دانش است و زندگی آدم را رنگین، معنی آن را تازه و اعتبارش را بلند می دارد. تلبک لالایف مکانیزاتور عادی اما دانشمند کسب خود بود. همین دانش و مهر ورا به مالکیت جمعیت، به نان، به زمین، به انسان دلسوز نمود. آنچنان دلسوز نمود که برای محافظت غله، برای حفظ من و تو خود را با آتش زد. مهر او، جسارت او، فرهنگ او دمی

کسی کو به دانش برد روزگار، نه او باز ماند نه آموزگار. جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان رشتن و بافتن.

این بود برنامه نوبتی نصیحت گوش کن جانا. شنونده ای عزیز، برای مدت به حرف من و پند بزرگان گوش دادنت سپاسگزارم و این چنین امیدوارم که فکر و ملاحظه خود را راجع به برنامه امشبه و بهتر و گوش رستر مرتب گردیدن گفتارهای من بعده نصیحت گوش کن جانا دریغ نمی داری. هر چیز در دل داری و هر چیز شنیدن می خواهی بنویس. الحال خوش باش تا واخری آینده در موج هوا.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Тарбия бахшҳои зиёде монанди тарбияи ақлонӣ, тарбияи ахлоқӣ, тарбияи равонӣ ва тарбияи диниро дорад ки аз ин миён тарбияи ахлоқӣ барои такомули фард аҳамияти махсус дорад. Дуруст шунавандаи азиз, тақдими шумост барномаи низом ва масъулият. Хираду дониш ва одобу ахлоқи ҳамида аз пурарзиштарин хислату сифати инсонӣ ба шумор меравад. Таълиму тарбия дар назди гузаштагони мо ин мафҳумро доштааст ки ҳар инсон бояд дониш андозад ва боадаб бошад, то соҳиби сифату кирдори накӯ гардад ва тавонад дар ҷомеа як узви муфид ба шумор равад. Ва ин анъана то имрӯз давом дорад. Инсоният дар илму фановарӣ пешрафтҳои бузурге кардааст, вале барои дигаргунсозии шахсияти худи инсон бояд иқдомҳои бузурге ба амал оварда шавад, зеро ғановати маънавӣ барои комил гаштани инсон бештар аз сарватҳои моддӣ аҳамият дорад. Беҳуда нагуфтанд ки ахлоқ заминасози ҳама илму донишҳост. Мутаассифона дар баробари ҳама пешравию комёбиҳо байни наврасону ҷавонон боз баъзе паҳлӯҳои манфии рафтору кирдори онҳоро низ пайхас ва мушоҳида мекунем. Биби Ҳафиза Маҷидова дар ин маврид афзуд:
2: هر یک خلق و ملت قایده و میارهای اخلاقی خود رو دارد. خود اخلاق این قایده و میارهای رفتار، آداب، گفتار، عمل انسانیت است که در چارچوبه فرهنگ ملی، هویت ملی هر یک خلق در شکل گرفته است و امروز نیز اون شکل گیری نو خود رو دارد و باعث تاسف است که بسیارتر ما در اونها با برابر دیدن جبهه های مثبت، جبهه های منفی اون رو نیز میبینیم. یکی از این عامل ها بسیارتر تاثیر است سنده استودن به دایره معاشرت و مناسبت بین همدیگری جوانان به همدیگر با نسل کلانسال جامعه با خردسالان تغییر یافتن مناسبت نورسان جوانان امروزه به مال و پول چیز به اداره کرده توانستن میل و رغبت خواهش طلبات های شخصی را در بر میگیرد. همه این تغییرات ها اول در محیط خانواده والدان سپس کارکنان مؤسسه های تحصیلاتی و کل اعضایان جامعه را وادار میکند که به تربیه اخلاق معنوی جوانان نورسان ما توجه خاصه ظاهر نماییم. جوانان ما امروز ها میل و رغبت زیاد دارند با آموختن زبان های خارجی که این را ارزشمند حساب میکنیم که آنها به روند جهان شوی وارد شده ایستادند، لیکن همه اینها نه همه وقت تاثیر مثبت به اخلاق ما میرسونند.
1: خانواده محیط است که شخص در آنجا به کمال می رسد. برای به کمال رسانیدن فرزند، پدر و مادر تا آنه که جان در تن دارند تلاش به آن می کنند تا شخصی را به وای رسانند که در جامعه مفید باشد. باعث ذکر است که بیشتری خانواده های نیز هستند که تعلیم و تربیه را به مؤسسه و آموزگار حواله می کنند که این کار خوب و درست نیست. زیرا فرزند پیش از همه از محیط خانوادگی تربیه می گیرد، چون که خانواده نهادی اولینی اجتماعی است که فرد مهارت زندگی کردن را در آنجا میآموزد. مصاحب ما این پهلوی موضوع را شرحی بیشتر داد.
2: ببینید امروز تربیه نورسان و جوانان را فقط به گردن مؤسسه های تحصیلات بار کردن نشاید، چون که هر یک ما وقت زیاد خود را در محیط خانواده میگذرانیم. خانواده این نهاد اولین اجتماعی است که ما مهارت های در بین آدمان زندگی کردن را یاد میگیریم. ما از همین مهارت های در بین آدمان زندگی کرده توانستن هر یک فرد افادگر رفتار، آداب، اخلاق، اجرای معیارهای قایده های توجیکونه ما مای باشد که این افاده میابد در احترام همدیگر، احترام بزرگ سالان، با نوبت گپ زدن، خود را اداره کرده توانستن، به عملهای خود بها داده توانستن. اونها هر یک جوان نورس باید بعد از آن که عمل اجرا کردن بها دهند کدام از اینها قابل قبول است، ارزشمند است، کدام از آنها آنها شاید آزردگی خاطر کسی دیگر نشده باشد. بنابراین هم من میخواستم که در اینجا در همکاری خانواده، پدر و مادران، با آموزگاران مؤسسه های تحصیلاتی، بزرگ سالان محله، پیران اویله، با بای بیبی ها دایما در رشد رونق باشد تا ما هم دیگر رو دستگیری کنیم.
1: بررسی مسائل مختلفی جامعه،
0: تنظیم، برکت، صرفکاری،
1: گزارش، هدف و کنش،
0: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
1: از موج رادیوی تاجیکستان. مشاهده ها نشان می دهند که پدر و مادر امروزه از فرزندان خود پشتیبانی از حد زیاد می کنند و این رفتارها بیشتر در مؤسسه های تعلیمی به نظر می رسد که با تعلیم دهندگان بحث و مناظره ها کشش خورده تا کجاها که نمی رود و در بیشتری حالت ها این پشتیبانی های از حد زیاد و بیمورید نورس را خونسرد و به همه کار قادر می سازد. روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه رابطه پدر و مادر را با آموزگار در تربیه نورس سون افضلتر دانسته میگوید
2: من خیلی زیاد سالهای آخر مشاهده میکنم که مادران و پدران معاصر ما فرزندان خود رو خیلی دوست میدارن. این رو در چی میبینم؟ همه وقت وقتی که یک مناقشه اختلافات با وجود آمد، در نظر هر یک آدم فرزند او قابل نخلفی و اختلافات ندارد. اثبات کردن میخوان، طرفگیری میکنن، حتی با آموزگاران و مربیان با اختلاف میافتن و کودکان از خردسالی عادت میکنن که اونها با همه چیز حقوق دارد. من همین یکی از شرط های بهتر کردن اخلاق کودکان چی وای رفتار نامطلوب باشد، چی وای گفتار نامطلوب باشد، همدستی پدر و مادر با آموزگاران، با حساب گرفتن طلبات های مؤسسه های تحصیلاتی. بعضی میگن خیر چی درسش تیار نکرد، با این همه دانش چی لازم است؟ الکه یک قدم برای رفتار به احترامانه فرزند نسبت آموزگار می شود. نه همه پروفسور می شود. پروفسور بودن این درجه و عنوان علمی است. لیکن در زندگی هر یک آدم برای زندگی خودش عالم بودنش در کارد. عالم بودن فقط این یا اون درجه عنوان های علمی رو گرفتن، عالم بودن با توانستن در بین آدمون زندگی کردن. چونکه مهارت و ملکه های زندگی کردن در بین آدمون این شرط اساسی عالم بودن، پروفسور بودن، انسان حقیقی بودن است.
1: تربیه صحیح، شکوفا کردن استعدادها و به سوی کمال حرکت دادن نسل نوروز باشد وظیفه نهادهای تربیتی، از خانواده سر کرده تا دانشگاه‌ها و تمام روشنفکران و روشنضمیران جامعه می باشد. زیرا از بیکاری و بی‌شغلی نوروزان و جوانان می توانند به هر کار و به هر راه روند. صیقل دادن دانش و ملکه و در آزمون‌ها اشتراک کردن نسل امروزه می تواند دایره جهان‌بینی آنها را و سه نماید تو شغلی ارزشمند خیش رو دریوبند.
2: در حقیقت یکی از راه های پیشگیری کردن کجرفتاری روای نکردن به قایده های اخلاق، این در بین کودکان، نورسان و جوانان تبلیغ کردن کار و عمل های نیکر. بسیار وقت عمل های ناجایه غیر مطلوب اون وقت سر میزند که بچه ها بیکار هستند، شغل دوست داشته، شغل ارزشمند منفعت بخش ندارند و دویون جهانبینی محدود دارند. در حقیقت برگزاری آزمان های فروغ سپ دانای کتابت علم نور معرفه تاجیکستان وطن عزیز من، من مو باز جشن گرفتیم بخشیده به 115 سالگی علامه بابا جان غفوروف از روی کتاب تاجیکون آزمان. این ها یک روح جلب کردن کودکان و نورسان و جوانان و دانش آموزی، وسیع کردن جهان بینی، وسیع کردن دایره معاشرت مناسبت ها. بندشه من وقت زیاد نسل امروزه رو خوندن و تماشا کردن مواد های اطلاعاتی نمایشی تشکیل میکنند و من اطمینان کامل دارم که همه وقت شخص کتابخون دارای جهان بینی وسیع، مفکوره ارزشمند، قابلیت و مهارت خود خودداری کرده توانستن با خود دادن هم به خود هم به رفتارهای نیک آدمان دارد و ادامه یافتن این آزمون ها گواه آنند که علکه اون نتیجه خود را می دهد یکم دانش های خوانندگان قوی می گردد به دایره نو مناسبت های اجتماعی وارد می گردند از همسالان خود که از منطقه و شهر و ناحیه های گوناگون آمدند عبرت می گیرند و کتاب خوان شدن کودکان را نورسان را من بسیارتر وابسته به محیط آیلوی می دانم وابسته به طلبات های قطعه آموزگاران و همدیگر را دستگیری کردن پدر و مادران و آموزگاران می بینم که آینده ما باید نسل را به وای رسانیم که نه تنها زبان ارزش های ملی ما را تقویت بخشند محافظت کنند اینچنین در عرصه جهانی همچون خلق معرفت داشت و تاریخ بای فرهنگی داشته اعتراف شده باشند
1: بررسی مسائل مختلفی جامعه
0: تنظیم، برکت، صرفکاری
1: گزارش، هدف، واکنش
0: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
1: از موج رادیوی تاجیکستان انسان همیشه نیاز به تربیت دارد. در شرایط امروزه نسبت مسئله مذکور بی‌پروا بودن خطرناک است. زیرا آزادی از حد زیاد میتواند در مدت کوتاه آداب و اخلاق شرقیانه را کاسته گرداند. از این رو در تربیت نسل آینده پیش از همه پدر و مادر، سپس آموزگاران و اهل جامعه همه در همبستگی وظیفه دارند کوشش به خرج دهند تا نسل خوش اخلاق و با فرهنگ را به وای رسانند. انجام برنامه نظام و مسئولیت در تهیه سیر مسروری کارگردان جانی بکی ایدی بک. خیر سلامت و سربلان باشید.
3: جویزدار بازی های الیمپی زیبینیسا رستامو هستم.
4: موفقیت تنها مدال نیست. قهرمانی مسئولیت است. مسئولیت حمایه شرف وطن. مسئولیت پرفشانی پرچم ورزش مکتب اراده و صداقت به وطن است
5: نبض پیروزی در رادیوی تاجیکستان در رادیوی تاجیکستان
6: سیمای هنر
7: اووی دل هنرمندان اصیل و صاحب دل سیمای هنر
6: در کوشوی دل شخصان صاحب هنر به اهل بشر سیمای هنر
7: روز صحبت و معرفی شخصانی در کسب و کار شایسته سیمای هنر
6: روزگاری عبرت بخش و پر از سخنهای نهفته دلی آنهاست سیمای هنر
7: چهره نمایی اهل صنعت هنر و خونیوگران صاحب نام
6: با سیمای هنر باشد
7: تا برای شما در نور و ضیا کشاده گردد
6: سیمای هنر
8: با درود و پیام آمدیم شنونده های عزیز تا شما را و دنیای زیبا و نظرربای صنعت ببریم و از زندگی نامه صاحب هنران قصه و صحبت ها را تقدیم نموده با تنین سرود و آهنگ های فرح بخش طبعتان را خوش و بالیده گردانیم. ایام کودکی و نورسی به هر یک شخص با هر رنگ و تابیش و مقام می گذرد. هنگامی آن دوران را باید آورده و صحیفه گردان نمودن چقدر ذوق، هوس و آرزوها بوده و رسیدن به مرحله اساسی و انتخابی عمیق نمودن تلاش های زینه به زینه نموده پیش رو می آید. دنیای هنر و جاذبه خیلی راحت بخش آن نه به هر شخص نصیب می گردد. قامت بلند و موزونش، سیمای گرم و دلکشش، ابرو و چشمان زیبایش برای صحنه و هنرنمایی مناسب و موافق بوده، با خیرامیدن و چرخیدن و جذابیت رقصهایش به دل و دیده ها جای شد. بانوی خوش سلیقه، زیبا پرست و زیبای آفر در زندگی، صنعت و صحنه با نگاه ایجادکارانش در رقص یکه مقام بلند خیش را پیدا نمود. او ارغوشت، و رقصهای گوناگون تاجیکی را با ایجاد و اسلوب اجرایی خیش رنگارنگ و تماشاباب گردانید. شنونده های عزتمند مهمان برنامه سیمای هنر رقاصه ممتاز خیرنیسا و تنزاده ватанзода Хайринисо Умаршо 4 майи соли 1971 дар деҳаи кӯҳнашаҳри шаҳри Кулоб ба дунё омадааст. Раққоса, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон аз соли 1997, хатм кардаи донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода соли 1992 ва омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Кулоб соли 1995 аст. Солҳои 1990-2000-ум раққосаи ансамбли фолклории Фалаки шаҳри Кулоб, аз соли 2000-ум балетмистри ансамбли Марзбони шаҳри Душанберо ба зима дошт. Хайрнисо Ватанзода раққосаи хушхиром аст. Ҳамеша навоварӣ дар ҳунар тамоил нишон дода, роҳу равиш ва сабкашро дарёфтааст. Барномааш рангин аст. Рақсҳои уйғурӣ, ҳиндӣ, арабӣ, русӣ ва дигар халқҳоро хеле ҷолибу дар сатҳи касбӣ иҷро кардааст. Аммо майлаш бештар ба рақси тоҷикӣ буда. Бо суруду оҳангҳо аз қабили «Рӯи ту лолагун», «Ҷавонӣ», «Нози ёр», «Баҳор», хотира аз ҷумла беҳтарин рақсҳояш ҳастанд. Бояд қайд намуд, ки дар офаридани рақсҳои яка Хайринисо Ватанзода қобилияти баланди хешро дорад. Рақсҳои офаридаву дар саҳнаи касбии ҳунар намоиш додааш аз қабили рақси остин, қумбоқ, ҷилва, рӯи танга, сайри кӯҳсор, сайри бадахшон, дар боғ, ороста, ҷилваи наврӯз, куртаи турангранг, куртачакан, афғонӣ, классики, эрони ва ғайраҳо мебошад. Шунавандаҳои азиз, доир ба орзуҳои кӯдакӣ ва наврасӣ, интихоби роҳи ҳунар, мо бо Хайринисо Ватанзода, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем.
9: میخوام با ایومی کودکی و نورسی شما یک سفر کنیم، یعنی که خاطره ها از اون دوره که چی ارزوها شما را در کودکی و نورسی دنبولگیر میکردن تا جاده صنعت رو انتخاب کردن. آیا ارزوی شما هنر پیشه شدن بود یا اینکه چیزی دیگر؟
10: سلامت باشه. خیلی ارزوهای شیرین در اون دوره ها نه تنها در دل خیال من، بلکه پدر و مادرم، والدین عزیزم یادشان بخیر باشد و آیله که من در اون آیله به دنیا آمدم، در اون آیله تربیه یافتم و کمال رسیدم و اون آیله نیست بسیار هم مرا دوست داری میکردند و اون دختره که شیرینه که کاکلچه های زیادی میده بافی کردگی، تاقیچه های چارگل پشیدگی، کرتچه های چکن پشیدگی مرا مادرم آرایش میدادند و به آن معرکه ها و به آن خورسندی هایی که در قشلاقه که من در همون منطقه که من به دنیا آمدم و زندگی میکردم، مادرم رنگریز و رنگبیز کرتچه ها رو میپشوندند و به آن معرکه ها و چاربینی ها که من وارد میگشتم که از دستکم پدرجان و مادرجان گرفته میبردند و همین گونه همون ذوق و شوق از همین محیط در دل من بیدار شد. من از ذوق و شوق رقصیدن، ذوق و شوق دوست داشتن صنعت، دوست داری این هنر زیبا و زیبا پرستی، یعنی که رقص، از همین محیط، از آیله، من از همون کهنشهری که من در آنجا کلان شدم، قشلاق کهنشهر، یعنی که یک قشلاق بسیار هم سبز پوش، قشلاق بسیار هم زیبا و از همین شرشره های آب و از همون سبزگاری های و از همون گلزار های و از همون قشلاق ذوق گرفتم و همین گونه همون محیطی که من کلان شدم و تربیه یافتم، همون محیط محض من را به این راه، به این جاده، به این راه دوست داشتنی، به این راه صنعت، محض همون محیط من را خود تربیه کردن و خود روانه ساختن و خوشبختانم فکر میکنم که بسیار هم خرسندم، خوشبختم که من این راه را پیشه کردم و به این راه، به این جاده رقص محض قدم نهادم و تا به این روز رسیدم.
9: اولین هنر رقصی شما در چند سالگی بود و نزدیکی رقصیده؟
10: بسیار هم یک لحظه خاطرمان بود. من خیلی خرد بودم، 6-7 سالم بود که بسیار هم یک چوربینی کلون در کارگاه پدرم میگذشت و پدرم اون سالها درویشانه و نوروزی و امیخل شورابینی ها بود که در کارگاه و در همه منطقه ها و در همه جای ها میگذشت و ما از پدرم من گرفته بردن، گفتن که اوچش لباسکوی خوش روی چکنکاش پشون دختری من آرو و تارو کن، من میبرم به جای کارم، دختری من میرقصد، توفه میگیرد. چون کلکتیو همکارو پرسیدن که عمر شاه پلوان دختر چت میبیوری، دختر چت بیار با دخترکای دیگر مصاب سابقه میکنند مثل که و من همون وقت با یک ذوق با یک شوق همون لباسکای چکنکای خوشرو پوشیدم و از دستک پدرم گرفته بردم و مسابقه کردیم و بسیار با ذوق رقصیدم تعریف و توصیف دختری پهلوان آفرین بهترین و همون ذوق و شوق تا هنوزم اون تعریف و توصیفی که مرو کردن و تحفه ها دادن از خاطر من نمی رود.
11: در مکتب هم شما وقتی که علاقه کلانتر شده اشتراکتون به فکرم فعالتر بود؟
10: بله من در مکتب سرداری همون دسته هوسکارون مکتب بودم چون که بسیار می رقصیدم و هم سرود می خوندم و هم برنامه رو برندگی می کردم و هم سناری همون برنامه رو تهیه می کردم و بسیار فعالک بودم. از همین لحاظ در مکتب همه چورابینی ها رو بگویم که می گذاروندم و تا هنوز در همون آلبوم و در همون خاطرات من ارخیب من همون لحظه ها نگاه داشته شدن و تا هنوز هم همسایه ها و اون استادایی که هستند به یاد میارن میگویند که خیرینسا دوران شما دیگرگون نبود، شما بسیار هم برنامه های خوب تهیه میکردید. تمام همسایه ها تمام همون محله به مکتب تماشای ما می اومدن دستگیری میکردن. بسیار هم یک دوران خوب دوران مکتبی بود.
11: از ایام دانشجویی اگر امروز ما یاد آوریم وقتی که شما اومدید همچون داوطلب و شعبه خرگرف برای داخل شدن علاقه سمت شما معلوم بود، در این باره قصه میکردید که چگونه بود از نظر شما شهر دوشنبه و قبول اون استادان هنر؟
10: اگر از این دوران باز یاد دارم باز تماما این دیگر است. به همین خاطر من اومدم شهر با توصیه همون استادان و معلمان. پدرم و مادرم گفتن که حتما خیرنسا باید که دانشکده صنعت رود، باید یک متخصص خوب به شهر کلاب گشته بیاید چون که این خیلی دخترکای هوسمند، خیلی دخترکای هنرمند برای شهر کلاب در کارند. و همین گونه پدر و مادرم خوب شده است گفتند با یک سری بلند با یک دل گرم گرفته به شهر دوشنبه مرا آوردند و آنها در بیرون دانشکده من حجتایم را در قطار همون داوطلبان ایستاده باید سپارم و ندانستم که حجتایم را به کجا سپارم و به همون شعبه کتابداری حجتایم رو سپریدم قبول کردن و روز دیگر اومدم باز کارای داشتم و باید انجام میدادم که یک استاد رقص پروفسور عظیمونه گفتن که همین دختره که قد بلند گردنش دراز اینقدر دختره قد بلند خوشرو این موافق به شعبه رقص است، برای چی که در قطار کتابدارو ایستاده است؟ بعد فریاد کردم پرسیدم تو که همه شناس شدیم و من گفتم که با کجا میخوای بخونی؟ گفتم من باید که شعبه رقص روم، من رقصیدن رو دوست میدارم، رقصیدن میخواهم. بافتن او چرا که تو در شعبه کتابداری حجت سپاریدی؟ تیزکک حجتایت رو بگیر و بیو به شعبه رقص. و هست همون وقت بعد سخت گرفتیم و ذوق کردیم و همچنین تحت نظارت و تعلیم و تربیه پروفسور عظیمونه آغاز کردیم درس رقص رو در دانشکده صنعت بنای میرزا ترسون‌زاده و انجام دادیم با سری بلند و شکر خدا که اون چیز حقایی که باز آموزش کردیم از استادان رقص تا هنوز برای ما کمک رسان هستند. چیزی که ما گرفتیم از استادان باز با دیگر شاگردان با دیگر دوستداران با دیگر زوقمندانی رقص باز با دل پر با خرسندی دلی کشاد با یک ذوق با مهر باز باید آموزش کنیم، چون که شکرگزارم از آنی که در این دوران استقلال خیلی ذوق و شوق مردم و رقص زیاد زیاد شده استاده است و شکرانه از این میکنیم که باز شعبه های زیاد و باز گروه های رقصی خیلی زیاد تاسیس داده شدن، مخصوصا گروه های کودکانه، گروه های میان سال ها، دخترکا و زیاد زیاد گروه های رقصی تاسیس داده شدن و ذوق و شوق که مردم نسبت به رقص روز تا روز زیاد شده استاده است و این همش از تنجی و آرامی و آسایشتگی و شکوفایی تاجیکستان عزیز ما شباهت میدید. اون سالهایی که ما قدم اولین به شعبه رقص گذاشتیم دخترکا اینقدر جلب نمی شدن، اجازت نمی دادن، خواهشمند و کم بودن. یک زمانی بود که نسبت رقص، نسبت دختری رقصنده فکر و خیال ها تماما دیگرگونه بود و شکر میکنم که امروزها خیلی نسبت به رقص، نسبت به صنعت رقص خیلی و خیلی یک توجه زیاد است. توجه رهبریت کشور پیشوای ملتمون، توجه وزارت فرهنگ و کمیته ها عموماً نسبت به رقص خیلی خوب و راه مونده شده است. یک توجه زیاد است و دستگیری ها زیاد است و همچنین ذوقمندان زیادند و پدر و مادران نیز حالتهایی می شود که دخترچه هاشان را و فرزندانشان را به گروه های رقصی می بیارند، خودشان می سپارند، چون که بگذار که از رقص آگاه باشند و برای سلامتی، برای زیباگی از همه جهت خودشان خلاصه برآورده فرزندانشان را به شعبه ها و گروه های رقصی شامل می کنند. این همش یک پیشروی است، آبادی است نسبت به صنعت رقص.
12: شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که شما برنامه سیمای هنر را از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان میشنوید. صنعت و صحنه هنر برای خیرنسا و تنزاده جایی است که امید و آرزو و آرمان های خیش را او با واسطه رقص سبز گردانیده است. او همچون اجرا کننده رقص یکه در وطن امان و بیرون از آن شناخته شده، برنامه های رنگین خود را سه مراتبه پیشکش تماشابینان سرشمار گردانیده، دو مراتبه طریق تلویزیون کنسرت نوی خیش را ثبت نموده است و یک کنسرت کلون حساباتیش را نزد تماشابینان در تالار کنسرتی برگزار کرده است. شنونده های عزتمند، ادامه ثبت صحبتمون را دایر به پیرهای هنریش با خیرنسا و تنزاده هنرپیشه شایسته تاجیکستان میشنویم.
11: وقتی که شما ختم کردید، نگاه کنید که ختم کرده ها بیشترشون چون که گفتید که انسامبل های رقص زیاد شد با انسامبل ها رفتن و ما شما رو میدونیم که همچون رقصایی که رقص یکه رو ترغیب کردید بیشتر با رقصتون هم نان یافتید، هم نام، هم عنوان گرفتید. شما چرا نخواستید در انسامبل ها باشید؟
10: سلامت باشید. من در انسامبل ها بودم یه مدت کوتاه، ولی زیاد مخلصان، زیاد تهیه‌گران برنامه ها. اون انسامبلی که من در اون قدم های اولین خود را آغاز نمودم تا چندین سال ها انسامبل فلکی شهر کلا بود. چون ما تربیه یافتیم، اون من رویه اجرایشی رقصی یکه رو آموزش کردیم. شرط های طلباتی همون انسامبل همین خیلی بود که یک هنرمندی ساحه رقص یا یک آوازخوان یا یک هنرمند باید تواند یک صحنه رو باید که پر کرده باشد و تمامی نازکی های هنر باید که یک نفر توانسته باشد مثل یک گروه کلان تمامی آن نازکی ها، آن طلبات هایی که در همون رقص هست پیشکش کرده باشد. و همین گونه ما سر کردیم پیشنهاد رقص یکه رو و همین خیل من دستوری مردم شدم و در دل و دیده های تماشابین راه یافتم، جا شدم و همین گونه قبول کردن من رو همچون اجرا کننده رقص یکه. و در کدام گروهی که شامل گشتم میگفتن که تو رقص یکه باید اجرا کنی و همین خیلی کجایی که سفرهای خارج از کشور داشتم، مخصوصا چی در روزهای فرهنگی چی در فستیوال و آزمون ها، من رقص یکه رو اجرا کردم و معرفگری رقص یکه بودم، چکنی ملی بودم و مخصوصا رقص یکه رو نو بسته از آنی که چند دقیقه رو در بر میگرفت من تو امروز فقط رقص یکه اجرا کردم و شکرگزار از آنم که باز به همین اجرایش رقص یکه من مخلص خود رو یافتم، مهری خود رو محبت یافتم تا امروز و صاحب عنوان گشتم. همچنین از اون زحمت و تلاش های کوشش هایی که من نسبتی همین ساحه دوست داشتنی، ژانر دوست داشتنی گویم، رقص یکه اجرا کردم و همچنین میبینم گروه ها و دوستداران رقص را که تقلید میکنن از حرکت ها و زیاد میپرسن این حرکت چه خیلی اجرا میشود. شاید لحظه یکی باشد من توسط اجرایش رقص یکه توانستم که یکون حرکت که تاجیکی ملی یکون چیز را پیشنهاد کردم، شاید در دل و دیده های مردم جای شدم. اون وقت ها خیلی هنرمندان اجرا کننده رقص یکه زیاد بودن، حالا باشد همین اجرا کننده های رقص یکه را کم میبینم. من بسیار میخواستم اگر گویم پیشنهادم باشد در همین برنامه هایی که ما فرق ندارد کدوم برنامه ای که چی در داخل کشور باشد چی در خارج کشور бошад, ҳамин дар рафти барномаҳо, таҳияи барномаҳо, таҳиягарон бигзор ки ягон ягон рақс яка бояд бошад, чун чироиши рақс яка тамоман дигар чиз аст. Мушкил аст, беҳад мушкил аст, ба чӣ хотир мушкил аст? Тамоми толор як нафарро, тамоми иҷроиши нозукиҳоро ба пурагӣ дида метавонанд. Ҳар як он зебоги либос, он иҷроиши ҳаракат, он нигоҳҳо, ишваю носҳо, созу бозҳо, чизе ки ҳаст аз нуки пой то тори сар, тамоми чизе ки як ҳунарманд дар саҳна иҷро мекунад, тамоми онро ба пурагӣ тамошобин дида метавонад. Ва хубанд, гурӯҳҳои умумӣ ҳам хубанд, рақси хубанд. از گروه های رقص باید اجرا کننده های رقص یکر رو پیدا کنید.
13: تربیه کردن.
10: بله تربیه کردن در کار چون که با وجود آن مشکلی هاش باید تربیه کردن در کار که مقصد اجرا کننده های رقص یکر مسئولیت خیلی خیلی وزنین و مشکلی دیگر دارند و خوب است رقصنده های ما حالا زیادند. باز وقتی که ما کار میکنیم تعلیم و تربیه رو خوب و نظر براه میمونیم فهماندهی میکنیم پیدا میشوند.
11: رقص یکر چقدر مشکلی های خودش را دارد و در گذاشتن رقص خود شما وقتی که میموندید و فکر خودتون از روی آهنگ از روی متن موفق کرده از روی فانتزی خودتون میگذاشتید رقص شما رو اولین شخصی که همچون اختصاصمند میدید کی بود کی به همه داد و کمبودیاتون رو خودتون اصلاح میکردید؟
10: بله سلامت باشید. وقتی که من در آیله زیاد پدر و مادرم قبول میکردن و بعدا استاد من همون وقتی که انسامبل تاسیس داده شد در انسامبل استاد من هنرمند مردمی تاجیکستان فیضالله کریموف از نظر میگذروندند و استادان محمدی عبدالرسولوف و من با استادان همکاری کردم زیاد و از نظر میگذروندند. بعد میگفتند که خیرینسو این حرکت رو باید عوض کنیم، این باید دیگر شود، این باید این خل شود، این خل شود. گفتم مصلحت می دادم و به مصلحت یک دیگری باز رقص رو پرتر و زیباتر و خوشروتر و شیرینتر باز پیشکش میکردیم و بعدا در زندگی باز یکمین تماشابین من شوهرم بود. معلمه میگفتم مراجعت میکردن کنی معلمه چه خیل میکنی؟ یعنی یک بار می پیش من برقص چه خیل میرقصی؟ کنی کدوم رقص انتخاب کردی؟ گفته تماشا میکردن یک بار از نظر میگذراندن و دقیقه نگاه میکردن و میگفتن که در اجرایش انمین حرکت تو باوری نداری. چندین بارها وای میکردن.
13: صنعتکار نبودن؟
10: صنعتکار نبودن و صنعت رو در من رو در صنعت قبول کردن و دوست داشتن و همین گونه فرزندانم نیست آیله من نیست تماشا میکردن و فکراشون هم میگفتن و بعدا باز با استادان پیشکش میکردم باز در یک جایگی با یک رقص مکمل و پورای و دیدنی پیشنهاد میکردم و هر یک رقصای من که در رپرتوار من جای دارند هر کدام یک خاطرات خوب دارند، یک فرقیت دارند، سر کرده از موسیقی و حرکت های و لباس از روی مال سر کرده تا پای پوشی همش یک گل های رنگارنگ فرقیت دارند. اگر تماشابین میبیند فکر میکند که یک چیز است، لیکن برای من هر یک نقش، هر یک گل، هر یک دوخت، اسکیز، رنگ، متو، هر کدامی به همون رقص مخصوص آفریده شده است و یا فکری به پیشنهادهای مادرم و آیلم من آفریدم و هر یکش به خود یک خاطرات دارد. یک همه آنها بله من همه آنها رو تا هنوز در یکان جا نفروختم، ندادم و تا هنوز در همون خانه موزه من در ارخیب من نگاه داشته شدن و هر یکی رو هر باری که من تماشا میکنم از نظر میگذارونم باز یک همون دوره ها و همون اجرایش، همون آفریدنی همون لباس های و رقص ها در کجا در کدام شرط پیشکش شده است به یاد میارم و به فرزندانم نقل کرده میشینم.
11: تشکر برای یک صحبت بسیار صمیمی. صحبتی بود که از جهان خیرنسو و تنبا امروز ما واقف شدیم که دنیای هنر در شرایونش یعنی که از کودکی با تربیه پدر مادر ثبت شد و اون صنعتی بود که در حقیقت در ضمیرش اصلی شد، جا شد و استادان هنر تربیه کرده توانستند و امروز در حقیقت صحنه باز با همون رقصی یکا برای تماشابین نمیرسد که بسیار استادان هنر یاد کردن از رقصی یکای خیری وطن و که میگن که امروز نیست رقصی یکا، آخران رقصی یکا رو خیری وطن و روی صحنه آورد و بعدی خیری وطن و ما امروز ندیدیم. سپاسگزارم، خوش آمدید بار دیگر.
10: سلامت باشید.

شنونده های عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه سیمای هنر که از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان تقدیمتون گردید. در تهیه و بندوبست آن سهم گذار بودیم. مؤلف و برنده سجیده رحمان، کارگردان نیلوفر شهاب‌الدین. خیر عزیزان دل، تا برنامه های دیگر خانواد و تن صحت باشید.

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار سوم را بشنوید.
1: آن دمی که دختر باز پسی درخت پنهان رفتنی بود، منصور بی اختیار صدا برآورد: باز ایستمی ای دختر. دختر از این صدای ناگهانی ترسید و باز استاد و دقیقه جستجوی میکرد که این آواز کیست و از کجاست. تنها در همین جا دختر منصور را دید و نگاهی حیران به او دوخت. بگوی تو فرشته آسمانی یا پری زمینی؟ دختر تبسم کرد، چشمان او درخش پیدا کردند. منصور گمان کرد پیش نظر او مشعله فروزان گشت. ای جوان، تو دختر را در عمرت بار اول میبینی که پیکری خاکی را از فرشته آسمانی فرق کردن نمیتوانی. من بسیار دیدم دختران دیار خود را، اما تو امروز به نظری من معجزه می نمایی. برای من افسانه میگویی. سوگند به پروردگار در سخنم دروغ نیست. نخست تو مثل چراغ تابان، سپس چون مشعله نورافشان در میان شاخ و برگان درختان نمودار گشتی. این معجزه بود. هیچ معجزه نیست. اینجا ای جوان، من بامداد به چیدن خرما و دانه های زیتون برآمده بودم. نه، من دروغ نمیگویم. آن چیزی که دیدم معجزه بود. ای زاده پاک زمین، شاید حق تعالی آه من و ناتوان را شنیده باشد. تو برای من آه میکشیدی؟ من زاری و تضرع میکردم که در دل من آتشی عشق برفروزد و خداوند تو آلهه عشق را فرستاد. تو مرا آلهه میگویی؟ دختر خندید و میخواست خم شده باز میوه برگها بچیند. آخر من هم مثل تو بنده پروردگارم. تو بنده خدایی، اما پروردگار تو را برای عشق آفریده است و این عشق را امروز در دل من برانگیخته است. تو همسایه ما بودی، اما من تا امروز تو را ندیدم، زیرا خداوند هنوز دل مرا برای عشق بیدار نکرده بود. خوب بگذار عشق ورزی کن، اما من پسی کار خود روم. لحظه بیست، بگوی نامت چیست؟ نامم امی گلسوم است جوان. من هر بامداد به دیدن تو می برایم امی گلسوم. مرا از دیدار خود بی نصیب مکن امی گلسوم. امی گلسوم خاموش بود. چشمانش می درخشیدن، لبانی پرتبسمش گویا به جواب تصدیق مایل بودن. او خاموش سبدی میوه در سر در پس درختان از نظرها دور شد. در نظر منصور چشمان خندان، رخساره شکوفان و لبان یاقوت رنگ ام گلسوم نقش بسته بود. آفتاب از شرق از پس آبهای نقرگون بحر سر بالا کرده و نورهای آن شاخ و برگهای سری درختان را زرندود ساخت. منصور اکنون به خود آمد و حس کرد که او بالای زمین روی خاکی از نسیمی سحری سرد راست ایستاده است. او گمان کرد همین حالا از اوج فلک از طبقات آسمانی به زمین فرامده است. سیمای ام گلسوم مثل آنکه در جو هوا و ابرهای سفیدی حریر پیچیده باشد پیش نظر او مجسم بود و ابرها آهسته آهسته در بحر سبز و لاجوردی شناکنان دور می شدند و ام گلسوم را بالای بالهای خود گرفته و جایگاه دور می بردند. منصور به حجره خود بازگشت. زود رفته بالای سجاده افتاد. باری به سجود رفت و بعد سر بالا کرد. دو دست بالای سینه گذاشت. بار خدایا، پروردگارا، عبادتی من و ریاضتی من، ذکر و نیایشی من چنان بیقدر و ناتوان است که به پایگاه ذات پاکی تو رسیدن نتوانم. اما روحی که تو در آفرینش بر من دمیده ای، امیدی در دلم جای داده است که ایمان مرا استوار می سازد. خدایا، پروردگارا، عشقی که در دل من به نسبت تو پیدا شده است، عشق عالمگیری است که از جهان علوی آمده است. این عشق آب حیات من، ایمان و پایدار و استوار من است. در ساعت‌های ذکر و تفکر در حکمت و قدرت تو، در شب‌های بی‌خوابی و بی‌خودی سینه من از برکات و توفیق عشق تو مجلا و مصفا است. و باز چه رحمت و موهبتی تو بود که در این سحری مبارک عشق را در سیمای و نمای جسمانی به من نمایش دادی. عشق تو محبتی تو در دل من یگانه و بی شرک است. این عشق را امروز در سیمای آلهه حسن مجسم دیدم. عشق تو در رخ بهشتی در حسن سمایی او در نظرم جلوگر گردید. در دل من چنان احساسی پرشوری پیدا شد که اگر ذره از آن بر کوهساران بیفتد همه را از بونش گداخته می کند و اگر چکره از آن به بحر و دریاها رسد طوفان و طغیانها در آنها برمی انگیزد. اما دل آشوب زده من این همه بارگران عشق را می بردارد با امیدی وصل اتحادی که با محبوب میسر می شود. خدایی که در دل من عشق آفریدی ساعتی وصال و اتحاد را با معشوق به من ارزانی دار. منصور امروز از حجره بیرون نآمد. واسط او را در وقتی وعظ و مناجات امر عثمان در حلقه سالکان ندید. وقتی شام او به حجره منصور رفت، دید که پرده دری حجره پایین انداخته شده است. معلوم می شود منصور در حجره نیست. عجبا کجا رفته باشد او؟ حیران پیش در راست استاده به اطراف نظر دوخت. چند قدم دورتر در پیش تواره باغ همسایه سایه دید که سر بزانو خاموش نشسته است. این همانا منصور است. اما چرا او آنجا تنها و باز سر بزانو گذاشته به اندیشه و تفکر فرو رفته است؟ واسط به منصور نزدیک شد. منصور این تو هستی؟ منصور سر برداشت و خاموش به واسط نگاه کرده ماند. واسط گمان کرد منصور بیمار است یا به سر او یگان ناخوشی آمده است. چرا اینجا نشسته ای منصور؟ اینجا نشستم؟ نه واسط، تو مرا اینجا نشسته میبینی، اما من سیر طبقات آسمان را دارم. تو مرا میبینی اما پرواز مرا نمیبینی. منت خدای را که تو در صحت و عافیتی. امروز که ندیدمت گمان کردم مبادا که بیماری رخ داده باشد. برعکس واسط، امروز از پروردگار کشاد دل مرا آمد که همه ی جراحت و کسالت جسم را در ربود. بیا و حجره که من راز دل به تو گویم. منصور به واسط آنچه امشب و بامدادان پیش نظر او رخ داده بود با شور و هیجان حکایت کرد. واسط قصه منصور را گوش می کرد و همان روز و ساعتهای سعادت عشق ورزیش بیاد می آمد. همان محبوبه زبون ناتوانش که او را به زوری ربودن پیش نظرش می آمد. اما آن عشقی که حالا منصور وصف آن می کند، آن مشوقی که منصور تصویر آن را می کند، از عشق واسط تفاوت ها دارد. فرسنگ بر فرسنگ. این عشق در ضمیر دل سالها نهفته بود ناف واسط. امروز پروردگار آن را در جمال ام گلسوم و من بینمود. من در سیمای ام گلسوم تجلی انوار الهی را دیدم. اکنون دیگر من به این عشق قالبی بی جان خواهم بود. واسط در نور خیره بلتچرا روی منصور را روشن نمی دید، اما تصور می کرد که رخساره او گلگون گشته از دیده هایش برق شادی می جهد. و یادش رسید که دو شب پیش واسط قصه عشق خود کرد و منصور از بزرگی و الهیت عشق با شور و هیجان سخن می گفت. از آن عشق سخن می گفت که واسط شکوه و لذت روحانی آن را هنوز حس نکرده بود. آن را تنها از منصور می شنید. اما حالا این عشق را علنان در وجه منصور، در صدای، در آهنگ و لحن و هر یک کلمه و عباره های او چون شعله یک آتش پاره می دید. منصور خود گفته بودی که نزول عشق به دل هر کس میسر نمی شود، زیرا عشق یک اهدا و توفیق الهی است. من به تو می نگرم و می بینم که تو از ذلت نزول عشق در سینه خود بیهود و مدهوشی. الها این عشق تو را هرگز ترک نسازد، بلکه هر دم و هر لحظه آتش آن بالاتر فروزانتر گردد. من شب و روز، هر لحظه و هر ساعت، هر دقیقه و ثانیه به پروردگار به عرض نیاز و عجز بندگی روی می آورم که مرا از این دولت خود محروم نسازد. اما بیمی آن هست که حسودان و بیگانگان از این راه عشق فتنه انگیزند. دل من به درجه نیرو گرفته و ایمانم به حد قوی گشته که هیچ فتنه مرا از این راه باز نخواهد گرداند. خدایی که این عشق عطا کرده است هدایت و عنایت را نیز از بندگانش دریغ نخواهد داشت. من چیزی دیگر را در نظر دارم. آیا این امو گلسومی که میگویی دختری ابوالخیر اقدع نیست؟ من نمیدانم دختری کیست، اما میدانم که او آلهه من است. میگویند که در همسایگی ما ابوالخیر اقدع زندگی میکند. شاید این دختر فرزندی وی باشد. وی آفریده پروردگار است برای من. میدانی که پیر ما امری عثمان این پیرمرد را دوست ندارد. او را از زندقه و گبریان میداند. این سخنها به من بیگانند واسید. خدا یک تاست، مسلمانی یک است. آن کس را که طاعت حق میکند و زندقه و گبری متهم کردن گناهی است عظیم واسید. من شیخ را ندیدم، اما میدانم که یکی از پارسایان و عارفان حق پرستی زمان ماست. اگر پیر ما در نسبت او بدبین باشد، چنین نیست که ابوالخیر اقدع رد مردم است. در هر صورت هوشیار باش منصور، تو سخت گیری شیخ ما را بهتر از من میدانی. خدای متعال وقتی که ام گلسوم را همچون پدیده عشق به چشم من بینمود، آخر از شیخ ما اجازت نپرسیده است. آنچه شد خواست خداست و موهبت پروردگار است به این بنده عاجز و ناتوان. آن شب منصور واسید تا سحر صحبت از عشق و از عاشقان و معشوقان داشتند و منصور بار اول شعر عشقی خود را برای واسط خواند. آن شعرها که آن شب خواندی و فرمودی شاعری گفته است همانا شعرهای خودت بود، شعرهای خودم بود. اما از عشق خود که خاموش بودم نخواستم شعر گفتنی مرا دانی. اکنون که عشق من آشکار شد، بگذار سخنی من از عشق نیز آشکار باشد. منصور به گسیلی واسط برآمد. ماه بالای شاخه های نخل های باغ ابوالخیر اقدع معلق می ایستاد. واسط به طرف حجره خود تاف خورد و از نظر غایب شد. منصور به حجره اش برگشت. گاه خواب و گاه بیدار چند ساعتی باقی مانده شب را به یاد ام گلسوم گذراند. سفیده بامدادی از دری حجره روشنایی لطیفی به خانه انداخته بود که منصور بیرون برآمد. پیش تواره باغ رفت. نگاه جویای او در میان درختان می گشت. ناگاه بین درختان به نور روشن شد و او ام گلسوم را دید. ام گلسوم، صدای او از گلویش بزرگ برآمد. ام گلسوم به تواره باغ نزدیک آمد. ام گلسوم، تو همین جا بودی؟ من تو را ندیدم. من حالا از خانه برآمدم و چیدنی میوه آمدم. از آن ساعت که من تو را دیدم گویا تو در همین جا بودی ام گلسوم. در چشم من، در دل من، در حجره تاریکی من، در این شاخهای درختان، در هر برگ و سبزه این باغ تو بودی. ام گلسوم از این سخنان منصور در حیرت ماند. او چی میگوید؟ چرا ام گلسوم در شاخهای درختان، در حجره تاری او بود است؟ عجب سخنهایی میگوید این جوان. تو در نیایش من، در نماز و صلات من، در ذکر و عبادت من بودی. مرا به عبادت خود شریک ساختی. من در تو حسن الهی تجلی ذات پاک پروردگار را میبینم. تا امروز عشق را میسودم، عشق را میجستم، عشق را میپرستیدم، اما امروز عشق را دیدم. ام گلسوم، عشق تو هستی. من این گونه سخنها در حق خود از کسی نشنیده بودم. آیا تو راست میگویی؟ سوگند به نام ایزدی پاک اینجا دروغ نیست. داستانهای عشقی خواندم، اما از عشق مثل تو کسی سخن نگفته است. آن عشق خواندی و شنیدی عشق جهان خاکی است، اما عشقی که امروز در سینه من پرتو افکن است از آنجاست، از طبقات ملکوتی است. ام گلسوم، سخنهای تو دلی مرا گرم میکند ای جوان. عشقی که پروردگار به دلی تو فرود آورده است شاید به من هم اثر کرده باشد. پس بگوی تو از کجایی و پروردگار این عشق را به پاداش کدامین نیکی ها به تو ارزانی داشته است. من آدمی خاکی هستم، نام مرا منصور گفتند. در این حجره بر ریاضت و اجتهاد در عبادت حق تعالی می گذرانم. لذت نفسانی این جهان را ترک گفتم که شاید به نعمت قرب الهی رسم. امروز که آفریدگار مرا به موهبت این عشق سزاوار کرده است شاید از تجلی ذات خود هم بی بهره نگذارد. من این سخنهای تو را نمی فهمم منصور، اما در سیما و گفتار تو ملایمت و مهربانی می بینم. از این پیش به این نرمی و گرمی کسی به من حرفی نگفته بود. من نیز از عشق به کسی حرفی نگفتم. این سخنها را در زبان من ایزیدی پاک انداخته است، ایزیدی که عشق آسمانی را برای من اهدا فرموده است. سخنهای سزاوار این عشق به زبان من آورده است تا آواز دلی مرا تو بشنوی. بارها زیاد گفتی از آن که ضرورت بود. مادرم منتظر است، من باید روم. خوب حالا بگو که هر بامداد من به دیدار تو آیم، مثل آفتاب طلوع میکنی ام گلسوم. مادرم که بامداد مرا به چیدن میوه و هیزم میفرستد، من اینجا هستم. بعد چی میشود پروردگار میداند. خدا مهربان است ام گلسوم، ما را ناامید نخواهد کرد. ام گلسوم سبد از زمین برداشته پسی درختان غایب شد. بعد نماز شام منصور به حجره واسط رفت. واسط آمدن منصور را انتظار می کشید، از همانا که در حال به پیشواز او از جای خیست. بیا منصور، چشم دار تو بودم. این ساعت سخنهای تو را در باب عشق تکرار می کردم و چه خوب شد که خود رسیده آمدی. امروز به نظرم همگان هم آفاق و انفوس از عشق سخن می گویند. عشق است که دلها را به هم می پیوندد، پریشانی و جدایی را به اتحاد و اتصال می رساند. خدایی که نرو مادنی آفریده است، عشق را آفریده است که جفت ها به هم پیوندند. جاذبه عشق است که دنیا را پایدار و استوار می دارد واسید. و مجدگانی ده که خدا به دل آن فرشته من بهره از عشق عطا کرده است. شاد باشد آن جسمی لطیف که از عشق ببالد. پروردگار به ملائک عشق عطا نکرد، اما ما آدمان خاکی را به گرمی عشق بسرشت. و منت خدای را که ام گلسوم هم در این جمله بهره از عشق برداشته است. من امروز رخساره او، چشمان او، صدای او را از برکات عشق مصفا می دیدم. معلوم می شود که او به تو میل دارد، میر دارد. ولی واسید سخنهای شیرین می گفت، نگاه های مهر پرورانه می انداخت. الها خدا این مهر و گرمی را از تو دور نسازد. می دانی واسید امروز عزم کردم که این عشق سماوی نه تنها جان ما بلکه تن ما را به هم پیوندد. این کار را هرچی زودتر انجام باید داد. ولی ولی من در پی این مهم خواهم بود. با شیخ ما هم مشورت باید کرد. نه نه واسید، حالا شیخ ما را از این واقعه خبردار نباید کرد. دلم گواهی می دهد که شیخ ما این امر را نمی پسندد و در که آمد بعد او را از این آگاه می سازیم. هرچی دلت می فرماید آن را بکن منصور. دل می خواهد با این عشق تمام عالم را فرا بگیرم. دل می خواهد به این عشق آدمیان را یک دل و متفق سازم. دل می خواهد تمام آسمان و زمین، طبقات افلاک و طبقات انفوس از این عشق شاداب و آباد باشد. زودتر به پیش ابوالخیر اقده خواستگار باید فرستاد. من به پدر نامه فرستم که زود بیاید در این امر خیر مدد رساند. زودتر، هرچی زودتر پدرت را دعوت کن منصور. ابوالخیر اقده اصلا از مغرب بود و در آبان جوانی به مصر و بعدتر به طرف بغداد سفر کرده بود. در جوانی به جنبش فرقه زیدیان پیوست. این فرقه اکثر شیعه جنگجو و جنگاور را به هم متحد کرده بود. سروران فرقه ترغیب و تشویق میکردند که باید امامت میان اهل شیعه برقرار گردد و امامت به یک گروه و تنها به یک کس منصوب نیست. هر گروهی میتواند با قوه لشکر و نیزه و شمشیر امامت را به دست آرد. در یکی از این جنگ های زیدیان دست او را به شمشیر بریدند و او چند سال در اثر زخم این ضربه بیمار و خسته خوابید. در افتادگی و بیماری او تنها ماند. یاران جنگیش و سروران فرقهی که برای آنها ابوالخیر جان خود را دریغ نمی داشت از حال او خبر نمی گرفتند. ابوالخیر در کلبه یک پیرمرد و پیرزن یک سال بستری خوابید. این پیرمرد پارسا در جوانی در یک خانقاه اطراف بغداد زندگی عزلت پرورانه و زاهدانه گذرانیده و حالا با همسری خود روزگاری پاکیزه و آبیدانه بسر می برد. او به ابوالخیر شب و روز اندرز و نصیحت می کرد که در کار دین و عبادت حق از اختلاف و دشمنی باید درگذشت. خدای یگانه آدمیان نفاق و کدورت را خصلت زیشت توصیف نموده است و همه را به اتحاد و اتفاق دعوت می کند. ابوالخیر از تجربه زندگی خود و پندهای این پیرمرد و اعتقاد آمد که این همه جنگ و جدال هایی که میان مسلمین افتاده است اشتباه و گمراهی بیش نیست. خدای ما یگانه و پیغمبری ما یگانه است و یگانگی و استواری ایمان و درگاه حق تعالی عبادت کردن لازم است و با این واسطه انسان می تواند به سعادت اخروی و آرامش جاودان برسد. ابوالخیر چند سال در بغداد و اطراف آن در خدمت شیخان و امامان مسجد و خانقاه ها بود. نه چاره ای داشت که منزلی سازد، نه مال و مبلغی داشت که ایال و فرزند کند. در 50 سالگی او به سری مزار حسن بصری معتکف شد و نیت کرد که باقی مانده عمر را همانجا به آخر رساند و در جوار مرقد مبارک آن شیخ نامدار فرمان حق را لبیک گوید. شیخ مزار حسن بصری از صداقت و خدمت ابوالخیر قانع بود و او را به جای پسر و دادر دوستدار و احترام میکرد. بعد 10 سال شیخ مزار یک دختری بیوه مانده‌اش را به ابوالخیر نکاح کرد. سن ابوالخیر در این وقت از 60 گذشته بود. بعد 2 سال از این زن او فرزند دختر دید و او را به ام گلسوم نامزد کرد. از این چند ماه گذشت و شیخ وفات کرد. او وصیت کرده بود که بعد سرش به وظیفه شیخ این مرقد ابوالخیر تعیین گردد. اما از بصره حاکم شهر یک مردی تخمیناً 45 ساله را به پاسبان این مرقد فرستاد. ابوالخیر دیگر سری مزار حسن بصری استادن را صلاح ندانست و به بصره آمد و به آن چند مبلغی که از پدری زنش مانده و خود هم ذخیره کرده بود همین باغچه را در شفت خانقاه امر عثمان خرید و همین جا مقیم شد. بعدی ام گلسوم ابوالخیر باز دو فرزند پسر دید اما هر دو هم یک سال نشده تلف شدند و اینک او قریب 14 سال است که با دختر و زنش آرام و آسوده در باغچه عمر به سر می برد. او همه روزه در خانه خود به عبادت و ذکر مشغول می شد و تنها روزهای جمعه به نماز عام به مسجد می برآمد. در این روزها گاه به ترغیب امام مسجد به مردم وعظ و اندرز می گفت. او مردم را به اتحاد دعوت می کرد. از خطا و گمراهی های خود که در جنگ و نزاع بین مسلمین اشتراک کرده بود حکایت نموده می گفت. در این اختلافات که مرا به زوری میان آن کشیدند من یک عمر جوانم و این دست راست خود را گم کردم. اما از این واقعه های خونین سبقی حاصل شد که مرا برای راست و درست زندگی هدایت نمود. این سبق آن است که ما باید از نفاق و دشمنی دور باشیم. انسان ها همه آفریده حق تعالی هستند. آنها در سریشت یکند و در زندگی و معاملات بین همدیگر نیز باید در یگانگی و وحدت باشند. در جامعه مسلمین این محله چند تن به نام ابوالخیر معلوم بودند و او به ابوالخیر اقده یعنی دست بریده مشهور گشت. مردم خاکساری، ملایمت و سخنهای ساده و پرمعنای او را دوست می داشتند. او کم گپ می زد اما سخنهای او را و دقت و محبت گوش می کردند و در پایان آفرین و احسنت ها می گفتند. او باری به منبر برآمده گفت: ایا جماعه مسلمین، بدانید که دلهای شما گوناگون و مختلف است. دلهایی هستند که جایگاه ایمان است. این دلها می کوشند که به تمام مسلمانان شفقت و ملایمت کنند و برای توفیق کار مسلمین جهد و کوشش نمایند و مسلمانان آنچه صلاح آنان است بر آن یاری و کمک رسانند. و دلهایی هستند که جایگاه نفاق و دشمنی می باشند. علامت این دلها کینه و عداوت، حقد و حسد و غشیان و بدبینی می باشد. شخص باید مدعی نباشد. دعوی به اساس باری وزنی نیست که کوه هم آن را برداشته نمی تواند. اگر خواهید که به مرتبه شریف رسید و موافقت حق تعالی قرار گیرید، آداب بندگی را به جا بیارید، فریضه های پروردگار را ادا نمایید و صحبت با پاکان و صالحان دارید و از بدان دور باشید.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: корномаи Нусратулло Махсум намунаи ибрат барои миллат. Нусратулло Махсум аз ҷумлаи он бузургмардонест, ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. Корномаи қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддуноффари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагиномаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд, ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешрӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо Нусратулло Махсум аст. Нусратулло Махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. Э хушо, ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, Нусратулло Махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. Нусратулло Махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулот бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон Нусратулло Махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз муballиғини оташсухан ва аламбардори давлати тоза бунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббат давлатдории миллӣ дур шуда, ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба Нусратулло Махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида, дар сохтмони таҳдоби давлати тоза бунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. ин фидоӣ ва эҳёгари миллат 1 июли соли 1881 дар деҳаи чашмаи Қозии водии Биштосои Рашт ба дунё омадааст. дар айни ҷавонияш ба шаҳрҳои Қуқанд ва Фарғона сафар кардааст. Нусратулло Махсум дар давраи инқилоби 1-уми Русия дар намоишҳои коргарони шаҳри Қуқанд ширкат варзида, баъд аз инқилоби халқии демократии Бухоро дар соли 1920 ба қатори муборизони роҳи таҳкими бо حاکمیت شورایی در بخارای شرقی شامل می‌گردد. از سال 1921 تا سال 1923 چون وکالتدار کمیته آذوقه جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا در تأمین ارتش سرخ خدمت کرده، اینچنین در برقرار سازی حکومت شوروی در غرم و دوشنبه شرکت فعالانه داشته است. سپس به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی بخارای شرقی و رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کار کرده است. نصرت الله مخصوم سالهای در این وظیفه فعالیت کردنش برای تشکیل جمهوری مستقل اتفاقی تاجیکستان زمینه های اقتصادی و اجتماعی و ملی و معدنی را باوجود آورده، یک قطار سنت های والای تاریخی و فرهنگی ملی تاجیکان را احیا نمود. ولی شوربختانه این سرسپرده ملت در گرداب تعقیبات و دشمن تراشی های سالهای سیوم عصر 20 افتاده، 1 نویبر سال 1937 در شهر مسکو به قتل رسانیده شد. پس از گذشت 20 سال ماه دکبر سال 1958 با قرار کلگی حربی سودی عالی و خلاصه پرکراتوره جنرالی اتفاق جماهیر شوروی سوسیالیستی نصرت الله مخصوم بیگناه برآورده شده، 20 ایول سال 1964 در صف حزب کمونیستی نام او از نو برقرار گردید. هرچند او را جسمان نابود ساختند، اما کار و پیکار جان فدایی هایش برای خلق و تشکیل دولت تاجیکستان در قلب هر یک تاجیکستانی تا ابد باقی خواهند ماند. این ابرمرد ملت و دولت مدار ممتاز واقعا هم از چهره های نمایان سده 20 تاجیکان است. نصرت الله مخصوم چون دولتدار دوراندیش با تمام عرصه های حیات و زندگی مردم زحمتکش و تمام مسئله هایی که نفوذ و آبرو و اعتبار دولت را می افزودند مخصوص توجه میکرد و هر یک مسئله را از موقع عدالت اجتماعی، از موقع دولت و ملت حل و فصل می نمود. او پیش از همه به مسئله زنان و جوانان دخل کرده، استبداد زن تاجیک در تاریکی و جهالت نگاه داشتن آن، مسئله بسیار زنی و سایری مناسبات غیر انسانی را سخت محکوم میکرد و در این روند بیشتر به تجربه کشورهای پیشرفته و زندگی تکیه می نمود. در برابر این همه بزرگترین خدمت این مرد نجیب و هم پیوستن چند شکست پاره های دولت سامانیان و سرجمع آوردن خلق پراکنده و پریشان گشته تاجیک بود. باید یادآور شد که نصرت الله مخصوم نه تنها در امور سیاسی و دولتداری از خود آثار عمیق گذاشت، بلکه خاندان نمونوی به یادگار ماند و فرزندان عاقل و فاضل را به وای رسانید. زیرا خلق تاجیک نه تنها با نام این قهرمان کشور، بلکه با کار و پیکار فرزندان مهنت دوست و آگاهش نیز افتخار می نماید. فرزندان او خیرنسا، منور، انور، خاصیت، اکبر و مظفر می باشند. کمینه در باره حیات و فعالیت دیگر فرزندان این ابرمرد ملت معلومات کافی ندارم، ولی فرزند خردی و مظفر مخصوم و را خیلی خوب می شناسم. زیرا سالهای دانشجویی به انستیتوت استرافیزیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان رفته، اوید به مسئله های مختلف استرانومی از کارمندان این مؤسسه درس ها می آموختم که یکی از استادانم مظفر نصرت اللهویچ بود. شادروان مظفر نصرت اللهویچ یکی از استرانوم های نامور سابق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تاجیکستان بوده، از سال 1970 تا 2010 در وظیفه مدیر شعبه ساختار و دینامیکای سیستمی ستاره های انستیتوت استرافیزیکای اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرد و سال های 1977 1992 سروری مؤسسه مذکور را به عهده داشت. سمت علمی این استرافیزیکی اصیل با ساخت و دینامیکای سیستم ستاره ها و فیزیکای گالاکتیکا ها بخشیده شده بود. استاد شادروان مظفر مخصوموف در این ساحه اولین شده اصول های تدقیقاتی دینامیکا و تحولات تأثیر غیر بازوی سیستم ذره ها به طور جاذبوی علاقمند و وجود آمدن دینامیکای جاذبه بین همدیگری ستاره های گالاکتیکا را همچون سیستم استاتیستیکی کار کرده برآمد. او در زمینه مشاهده و تدقیقات های علمی خود بیش از 60 اثر علمی و تدقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمان تاجیکستان با مهنت حلال، کار شایان و فعالیت پرثمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید، بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو می توان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.
2: رادیوی تاجیکستان را می توانید در ناحیه 5 روی موج 103.8 FM بشنوید.